0: لە شەڕی داعشا. حاڵاتی زۆر زۆر ڕوویداوە، تەعاملکردنیکی جوانیشمان لەگەڵیا هەبووە، هێزە ئەمنیەکان گەماروی ئەو شوێنیانە داوە بە موکەبیرەی سەوتی داوایان کردووە لە خەڵکی مەدەنی دوور بکەوێتە لەو شوێنە. یعنی ئەمە ئەزمەیەکە، تەعاملکردن بۆ ئیدارەی ئەزمە زۆر پێویست بوو لەم حاڵەتەیە. بەداخەوە ئێمە هیچ ئەمانەمان نەبینیە هەتاکو ئێستا، و پێشوەختیش ئێمە تەبعەن حکم نادەین. ئێمە چاوەڕی ئەو لجنەیە ئەکەین بێت و داواکارین بە زووترین کات زانیارەکان
1: شد. ئەگەر سەرنجێ بخینە سەر قسەکانی دژە تیرۆری عراقی، ڕاگەندایەکیان هەبوو، دەڵێن دوو تیرۆریستی داعش کوژراوە، دانەیەکیان بە برینداری کەوتوە دەستیان. ئەو دوانە شتێنی بۆمڕشکراویان پێبووە، کەواتە لە پاش ڕووداوەکەش زانیارەکان هێشتا لای ئەوان دروست نەبووە، ڕاست نەبووە، هێشتا گۆڕانکاری تیاتووە. وی کە یەکیان کە دیار نەبوو بە کوژرا و حسابیان کردووە کە ئەلەساس داعشە و ناسنامەیەکی دیکەی لەگەڵان نێردراوە، ئەم مێرمناڵە کوردە بووە. محەممەد
0: بەداخەوە بەداخەوە ئێمە ئەڵین دەستگایە کۆکو دەستگای دژە تیرۆری عێراق کە ئەبێ بەو پەڕی میهەنیەتەوە ئیش بکات مێرد منداڵێکی کورد زیاتر لە 48 سەعاتە لە ناو طب عەدلی کەرکووک دانراوە بە داعش ئەیدا لە قەڵەم. لە کاتێکە لای هەموو خەڵکی کەرکووک ڕوونا، لای کەس و کار و جگەلەوەی هاوسی و هاوڕی ئەو مێرد منداڵە هەمووی ئەزانیت کە ئەمە خەڵکێکی سڤیلە و بە هیچ شێوەیەک ئەوە نییە. بەڵێ ئەوان لە دواساتی ئەوەی ئیشەکەیان کردووە دڵیان بەوە خۆش بووە کە دوو تیرۆریستیان کوشتووە، دوو داعشیان کوشتووە. یەکێکی تاکو ئێستا ئەوەی کە معلومە لای ئێمە لە حەسەب معلوماتی ئەوان بەڵێ داعش بووە، بەڵام ئەوەی دیکە بەداخەوە کاکە محەممەد بووە و نەداعش بووە و نەهیچێ خەڵکێکی مەدەنی مێرد منداڵێکی کوردی شاری کەرکووکە لەوێ ئیشی کاشێری کردو.
1: بەڵێ، هەروەها مێرد منداڵەکەی دیکەش کە لە مارکێتەکە بووە وەکو تۆش ئاماژۆ پێکرد، یعنی ئەوە هەژمار نەکراوە، حساب بۆ نەکراوە، خوێندنەوەی ورد نەبووە کێ لە مارکێتەکەیە. ئەگەر کەسێک بوو بێ چەکدارێکی داعش یا دوو چەکداری داعش، هێزێکی وا بۆ دوو چەکداری داعش 27 هەمەر ئەو هەموو چەکە قورسە جوڵەی پێ بکرێت، ئەمەش بە خوێندنەوەیەکی هەڵە بۆ فەرماندەیی ئەو فرقەی دژە تیرۆر هەژمار ناکرێت.
0: بەتاکید خوێندنەوەی خراپیان هەبووە، تەقدیر ئەو مووقفە نەکراوە بەڕاستی. احتیمالی ئەوەیان دان هیچ حیسابێکیان بۆ ئەوە نەکردووە کە احتیمال لەناو ئەو سۆپەرمارکێتە یان مینمارکێتە ینی تەقدیر ئەوەیان نەکردووە کە خەڵکی مەدەنی احتیمالە لەوێ بێت. من دووبارە ئەڵێم بە گوێرەی ئەو تەقەیە کە کراوە و ئەو هەموو چەکە بەکارهێنراوە، پێم وابوو ئێمە لە حیساباتی ئێمە کە ئەبوایە خراپتر بواە و کە ئەبوایە قونستر لەسەر خەڵکی پردیە بەداخەوە بەداخەوە خسارەکان زۆرتر بواە. ئێمە دووبارە ئەڵین ڕوحی ئەو دوو مێرد منداڵە شاد بێت و خوا کەسوکاریان سەبوریان بدات، بەڵام بەداخەوە خسارەکە زۆر زۆر قورسە لەوەیش قونستر کە خەڵکی کەرکووک بەڕاستی چیتر تەحملی غەڵەتی دەستگا ئەمنیەکان ناکات. یعنی من دووبارە ئەڵێم جمع معلومات هەیە لەم حاڵەتەیە، تەقدیر مەوقف هەیە و تەنفیذکردنی ئەمەلیەتەکە هەیە. ئەم سیانە ئەتوانم بڵێم لە هەرچێ مەرحەلەکە بە شێوەیەکی زۆر خراپ تەقدیر
1: نەشەتم بۆ کەسوکاری ئەم دوو مێر مناڵە خوا سەبوریان بدات، کارەساتەکە قورسە و بۆ هەموو خەڵکی کەرکووکیش سەرخۆشیمان هەیە. ئێوە دڵنیایی ئەدەن بۆی هیچ نەبێ ئاهێک بە بەری کەسوکارەکەیان نابێتەوە، بە هیچ شێوەیەک ئەمە تعویز ناکرێتەوە، بەڵام دڵنیایە دەن لەوەی تاوەکو دوا چرکەی ڕاگەیاندنی ئەنجامەکان لێکۆڵینەوە بکرێت و لە خوێنی ئەمان خۆش نەبن.
0: دڵنیایی کەسوکاری ئەو دوو مێرد منداڵە خوا سەبوریان دەلێرە و دووبارە ئەڵێم، بەڵام ئەوەی ئێمە وەکو فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئێمە دەنگی ئەو خەڵکەین و دڵنیایان ئەکەینەوە، ئێمە لە خوێنی شەهیدەکانی خۆمان خۆش نابین بۆ داچوونێکی زۆر تەواوی بۆکەین. ئێمە لێرەی شۆڕای ئەگەێنین کە ئیعاز دراوە لە بەڕێز عەلی فالح زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق کە لجنەیەک پێک بهێنری و بێ بۆ شاری کەرکووک دەربارەی ئەو ڕووداوانەی کە ڕوویداوە لە شاری کەرکووک. فەبۆیە پیان ئەڵین

0: دووبارە
1: بەڵێ
0: ئێمە نوێنەرانی ئێوەین و ئەوەی پێویست بکە وەکو نوێنەری خۆتان بیکەین درێغی ناکەین.
1: بەڵێ کاگنەشت بە پێویستی زانم مەر سەبارەت بە بارودۆخی ئەمنی لە پاش کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان و بوونی ئەو بۆشاییە ئەمنێ زۆرەی کە ئێستش هەیە و دروستە بێت و ئەم ڕۆ بەدادا چوونەکی وردمان هەبوو لەوێ بە چەندان کیلۆمەتر بۆشایی ئەمنی هەیە هیچی زێکی لێ نییە بۆ ئەمە چ پلانێک هەیە لە کەرکووک چۆن هاونشتمانی هاوڵاتی پێکاتەکان لە کەرکوو دڵنیایی پێ ئەدرێت کە هیچ گرفتێکی ئەمنی دروست نابێ جموجۆڵی چەکدارانی داعش زیاتر نابێ.
0: کاکارزان دیارە معلومە لە جنابتان ئێمە وا بۆ 9 ساڵ ئەڕوا بەداخەوە بۆشاییەکی ئەمنی زۆر گەورە دروست بووە لە دەوروبەری کەرکووک، یعنی لە سەروی لەیلانەوە، لە سەروی بابلین، لە منطقی ناوشوان، لە منطقی دووبز، لە منطقی داقوق، ئەتوانم بڵێم لە چوار تەرەفی شاری کەرکووک بەڵێ بۆشاییەکی زۆر زۆر گەورە هەیە و دیارە تیرۆرستانی داعش بەڕاستی ئەو بۆشاییە بەکار ئەهێنێ. ئێمە لە چەندین جار لە مقابلەکانمان و لە قسەکانیشمان و لە هەموو نەدەواتە ئەمنیەکانیشە داوای ئەوەمان کردووە لە قیادەی ئەمەلیات و لەلایەنی پەیوەندیدار کە ئەو بۆشاییە ئەبێ بە هەماهەنگی لەگەڵ پێشمەرگەیە پڕ بکرێتەوە. چی یعنی زوونیە زۆر ئەبێت چی زووە بتوانین ئێمە زەختی دروستکەین لەگەڵ بەغدایە ئەو بۆشاییە ئەمنیە ئەو مەساحە زۆرەی کە هەیە ئەبێ لە ڕێک تەنسیخکردن هەماهەنگی لەگەڵ سوپای عێراق و هێزی پێشمەرگا ئەبێ پڕ بکرێتەوە ئەگینا ڕەنگێک شتەکان حادثەی لەو شێوەی کە ئێستا ڕوویداوە ڕەنگێ دووبارە و سێبارش بێتەوە. من لێرەوە لە ڕێگای کەناڵەکەی ئێوەشەوە بەڕاستی بابەتێک هەیە کا کارزان زۆر پێویستە بەداخەوە ئێمە لە دوای هاتنی داعش بۆ مووسڵ و تکریت و دواتر زۆربەی بەشێک لە منطقی حەویجە و ئەمانە خێزانێکی زۆری لە نەتەوەی ئێمە عەرەب ئەڵین، بەڵام ناڵین هەموویان خراپن، بەڵام پێویستە هێزە ئەمنیەکان تەدقیق بکرێت لە هەموو ئەو خێزانانەی کە لەو منطقە بۆشاییە ئەمنیە هەن بە ناوی مەرداریوە، بە ناوی فەلاحەتیوە، بە ناوی بڵین پاسەوانی لە حوزە ماچیەکان بەداخەوە. ئێمە زۆر بە گومانین ئەو خێزانانەی کە هاتوونە دووبارە ئەڵێم ناڵێم هەمویان بەس پێویستە لایانی پەیوەندیدار ئیعادەت حیسابات بکاتەوە لەگەڵ ئەو خێزانانەی کە هاتوونە لە منطقی مووسڵ و تکریت و لە هەموو شوێنەکانەوە بۆ دەوروبەری شاری کەرکووک. بڵێ ئەوان بە ناوی ئەوەیە هاتوونەکە کرێکاری و ئەمانەن، بەڵام بێمەشاکلیش نین. هەر فترەی جارێک ئێمە ئەبیستین لە منطقی داقۆق، لە منطقی لەیلان، لە منطقی پردێ کە هێزە ئەمنیەکان چالاکی کردووە، دەرەکەوێت یەکێ لەو ئەندامی ئەو خێزانانن دیارە داعش بووە لە شوێنەکانی خۆیان لە مووسڵ، قسمێکیان مەطلوبە، قسمێکیان لە تکریت مەطلوبە، قسمێکیان هەیە لە دیالە مەطلوبە. ئەمانە هاتوونە لێرەشەوە لە ڕێگای کەناڵەکەتانەوە ئەڵێم هیوادارین ئەو برادرانەی کە خاون خاکن، کە هاوزمانی خۆمانن، بۆ داچوونێ بۆ ئەو بڕیاری خۆیان بکەنەوە، چیتر مەجال نەدەن خەڵکی خراپ بێت بۆ سەر عەرزەکانیان بۆ ئیش و کار و ئەوانە.
1: بەڵێ بەڕێز کاک نەشت چاوێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کورسان لە ئەنجومەنەکە لە بەغدا دۆمیوان بووی. زۆر سوپاس. بینەری کەناڵ 8 سوپاس بۆ ئێوەش تاوەکو ئێستا بینەر بوون. کاتێکی خۆش بۆ ملایەکتان. خواتان لەگەڵ.

0: بەندای ماوە لەم بڵین لەم جەولێ یاریەکانە شش خاڵی هەیە، هۆڵندا چوار خاڵی هەیە، ئەلمانیا یەک خاڵی هەیە. ئەلمانیا یۆرگن کلۆپ کاوتیانەوە هاتوو پێگاتە تاقیێکاتەوە یەک یەکسانبوونی لەگەڵ هۆڵندا هەیە، هیچ جارێکی نەبردێتەوە. یاریشی بە یۆنان دۆڕان کەواتە هاتۆتە سێمەوە، سەربیا هیچ خاڵێکی نیە و لە چوارەمایە لە کۆمەڵی سێەم هەر لە ئاستی یەکەما کە ئیسپانیا یاریک سێ خاڵ، کرواتیا سێ خاڵ، ئینگلتەرا هیچ خاڵێکی نییە تا ئێستا لەبەرەوەی یەکەم یاری بە ئیسپانیا دۆڕان چیک هیچ خاڵێکی نییە. بەڵام ئەم شەو بیرتان بێ ئاوی لە گرافیکەکانە دەرنەکەو ئەم شەو یاریتیا یاری شوویتیا ئیسپانیتیا لەگەڵ کرواتیا چیکی تیا لەگەڵ ئینگلتەرا، ینی ئەم کۆمەڵی ئەم شەو یاری یەکەن ئیسپانیا لەگەڵ کرواتیا. ئیسپانیا و کرواتیا کە هەردووچان یەکەم یاریان بردوێتەوە ئەم شەو ڕوبەڕووی یەکدی دەبن و لە یاریکی دیکەشدا ئینگلتەرا ڕوبەڕووی چیکە بێتەوە. ئەگەر ڕێمۆ سەرەمە بەس بابسمە سەر ئێرە لە کۆمەڵەکەی دیکە پۆرتوگالیش دوو یاریان کردووە کە شش خاڵی هەیە پۆرتوگال تا ئێستا، جا نەرویجە بە سێ خاڵەوە، جا دانیمارکە چکە بیرتان بێ پۆرتوگال لە دوێنێ بوو دوێنێ بوو بەڵێ دوێنێ بوو لە نەرویجی بردەوە، یاری دوو بە یەک لە یاریگەی خۆی لێی بردەوە، لە یاریگەی نەرویجە لێی بردەوە کە ئەو شش خاڵی هەیە. تا ئێستا پۆرتوگالی کریستیانۆ یەکەمی کۆمەڵەکەتی بە شش خاڵەوە، نەرویج سێ، دانیمارک سێ. دانیمارک و نەرویج کێبەرشیەکانن، دوو وڵاتی سکەندنافی. وێلس هیچی بەدەست نێنا، وێلس ئاوا بڕوە دا ئاوازێ بۆ گروپی بی. بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئەم شەو یەکێک لە یاریە گەورەکان کاکرێ ئیسپانیا و کرواتیا. لوکا مۆدریچ جارێکی دیکە ڕوبەڕووی ئیسپانیا بێتەوە، جا پێش یاریەکە دی لا فیۆنتی و سلاڤین بیلیچ ڕایانەری هەردوو لە قسەیان کرد. با گوێبیستی ئەوانیش بمزانین چۆن لەبارەی یەکتری و قسە کرد.
1: ئەنجامدانی چوار یاری لە ماوەی دە ڕۆژدا زۆر قورسە، بۆیە بڕیارم داوە گۆڕانکاری لە پێکاتەی سەرەکیدا بکەم و تا وزە و تازەگەری نوێ ببینە ناو یاریگا و پشوو بە هەندێک یاریزانان بدەم بەتایبەت دوای بردنەوەکەمان بەرامبەر ئینگلتەرا. کرواتیا ڕکابەرێکی بەهێزە و خاوەنی یاریزانی ئاست بەرز و ڕاهێنەرێکی نوێیە، تەنانەتە گەر لە ڕکابەریەکەشت باشتر بیت دیسان ئەگەری دۆڕان هەیە دەبێت ئاستێکی باشتر لەوەی بەرامبەر ئینگلتەرا پێشکەشمان کرد پیشانیان بدەین. زۆر دڵخۆشم کە بەربژێرم لە باڵندۆر، هەمومان لە مۆندیال ماندووبوونێکی زۆرمان کێشاوە و پێم خۆشە ڕاهێنەرێک یان یاریزانێکی ئیسپانیا بەدەستی بهێنێت. ڕاستگۆ بم زۆر ئارزوو دەکەم بیبەمەوە.
2: Los partidos, hay muchos partidos en un partido.
0: ئێمە وەکو خۆمان نەهاتوین بەوەی ڕێگە بین ئەوان بیبنەوە. دەزانین ئەوان پاڵەوانی جیانە، بەڵام ئێمەش بۆ ئەنجامەکە و بۆ بردنەوە هاتوین. دوو لە یاریزانەکانم تووشی هەڵامەت بوون، ئەمەش وای کردو دەستکاری پێکاتەی سەرەکی بکەم تاوزەیەکی نوێبداتە تیپەکە. باسی تاکتیک و پلان و شتانەش ناکەم، پێم وانە پێویست بێت ئاشکرای بکەم لە ئێستاوە. پێویستمان بە موعجیزە نییە، تەنها بڕوامان بە خۆمان هەبێت و تۆزێکیش بەختمان هەبێت دەتوانین ئیسپانیا شۆک بکەین. ئەمڕۆ یارێکی دۆستانەش هەبوو لە نێوان تەمان بەرازیل چۆ بۆ ئوسترالیا و لەێشەوە چێ بۆ هندستان یاری هەیە. دوو یاری لەگەڵ ئوسترالیا کردەوە، هەر لە مفتیا دوو یاری لەگەڵ ئوسترالیا کردووە، یاری یەکەم و یاری دووەم. ئەم یاریانە بۆ چییە؟ زیاتر بۆ داهاتی داراییە، بەڵام ئەوەی کە یانەکانی بێزار کردووە ئەوەیە کە تۆ بۆ یاریەکی دۆستانە لەگەڵ هەڵبژاردەیەکی دیکەیە ئەم هەموو یاریزانە گەورەیەت بردووە بۆ یاریان پیەکەی بەسەرەکی بۆ منە ڕافینیا بۆ منە ڤینیسیس جونیۆر. ئەمڕۆ یاریەکە لەگەڵ ئوسترالیا بوو کە دۆم یاریانەکە چوار بە دوو لە بەرژەوەندی بەرازیل کۆتایی هات. با ڤیدیۆکە ببینین. هەر لە خولەکی سێ ڤاندەرسن مەجالی هیچی نێ بە شووتێکی لە هێز گۆڵی یەکەمی بەرازیلی تۆمار کرد. لە خولەکی 28 ئەلیساندرۆ سەر کاتی ئەنجامەکەی بۆ سورانە یەکسان کردەوە. دیسانەوە گومان لە بەرازیل دروست بوو. چەند خولەکێک دوای یعنی لە خولەکی 33 کۆنۆر میتکلاف گۆڵێکی دیکەی بۆ ئوسترالیا کرد. ئەوەندەی تر گومانەکانی قوڵ کردەوە لەسەر ئاستی بەرازیل، بەڵام لە خولەکی 35 بە لێدانی سزا ڕافینیا کردیەوە بە 2-2. گەیم یەکەم 2-2 کۆتایی هات. لە گەیمی دووەما بەرازیل مەجالی هیچ شتێکی نەیە. لە خولەکی 69 ئەندریک تۆپەکی بۆ برونۆ گیمارایش نات، گۆڵی سێمیشان کرد. هەرمان یاریزان هەمان تیپ ببوو. بەرازیل لە خولەکی 80 بە لێدانی سزا لە ڕێگەی ڤینیسیۆسەوە گۆڵی چوارەمیشان تۆمار کرد. یاریەکە 4-2 لە بەرژەوەندی بەرازیل کۆتایی هات. بەڵام ئەوەی کە جێی گەرانی بوو لە خولەکی 46 ڕافینیا هێنرایە دەرەوەی یاریگە

0: ئەندریک خراشێن بۆ لەبەرەوەی ڕافینیا پێکانی هەبوو لە ڕانی ڕاستیدا ئەمەش نیگەرانی لای بەرشلۆنە و لای میدیاکانی کەتەلۆنیا دروست کردووە چونکە ئەوان دەمێکە هاواری ئەوە دەکەن کە ئەم یاریزانە ڕافینیا هەر جارێک لەگەڵ خەڵ بژاردەی بەرازیل دەچێتە دەرەوە بۆ یاریکردن دواتر بە پێکانەوە دەگەڕێتەوە تەنانەت بابەتی چوونی ڕافینیان بۆ هەڵ بژاردەی بەرازیل ناو ناو نەفرەتی پێکانەکانی ڕافینیا لەگەڵ بەرازیل بۆیە ئەم پێکانێکە تووشی بووە جارێ نازانرێتێ بەڵکو بەهۆی ماندووبوونەوەێ لە چەند کاژمێری داهاتووە میدیا جیهانەکان بە تایبەت میدیاکانی بەرازیل و کەتەلۆنیا ڕوونکردنەوەی زیاتر لەو بارەیەوێ
1: Vinícius contra Beach. Vinícius bateu o pênalti. Vinícius! Gol!
0: Já era lançar para o Brasil mesmo. A Halayak Drus vai lançar para o Brasil. Lançar Vinícius Júnior. A conta é gatua, são rojeca. A Machala também percebe a cara. Mas rasta. Já é um rola galma, mas não bota andar a chamar para o Rasta. Aquilo é tia. A conta é gaula, são roja Robertua. Para o Chibala o Cardo. O Ti Vinícius Júnior. La Duai Montiel. لە ئاهەنگێکە بووە لە حەفلەیەکا بووە شەوەکەی لە کاتی حەفلەکەیان مردوو خنکاوە یا مردووە شتێکی ئاوای بڵاو کردەوە لە دوای ئەوەی کا زانیمیانە ڤینیسیۆس جونیۆر کە هێشەکە لە یاریزانە گەورەکانی ریال مەدرید و بەرازیل و لەو کاتەیان مردووە وتیان ئەگەر ئەم کارەساتە ڕابگەێنین ئێستا یەکەم هەڵبژاردەی بەرازیل دووەم یانەی ریال مەدرید زیانێکی زۆر زۆر گەوراکەن تەبەن ئەمە باسیان لەوە کرد کا ڤینیسیۆس لە دژی سیستمی جیهانی بوو لە دژی تەنانەت باسی سیایی ئەمریکی و ئەمانەشیان کردیانی بابەتەکە گەشت بێتە ئەوە باسی خێزانی ڕۆچیلدیان کردووە لە عالەما کە ڤینیسیۆسیان بەدڵ لە بووە و تویان ئەما ب نابێ بمێنێ و هەرکەسێکمان ینی نەوێت ئەبێ نەمێنێ و بەدەستی سەی ئەوان بەحساب لە ژێت سەری کاریگەری ئەوانە ڤینیسیۆس کوژراوە بۆیە دوای ئەوەی کە ڤینیسیۆس گەڕاوەتەوە لە دوای مۆندیال و ئیتر بۆ ریال مەدرید دەرکەوتەوە وتیان وەڵامە ئەمەلیاتی کردووە نەشتەرگەری بۆ دەموچاوی کردووە شێوازی گۆڕاوە ئەمە ئەو نییە ئەمڕۆ چەند وێنەیەکیان لە مەشقەکان هێناوە ئەڵێن بەڵگەمان پێیەکە ڤینیسیۆس نییە باڵکو و ڤینیسیۆس ئەمە کاتێکە کە لە ریال مەدریدا هەموو قاچی تاتووە بەڵام لە ڕایەنانەکانی بەرازیلیا هەمان قاچ هیچ تاتوویکی پێوە نییە لە هەموو ژیریە دەستکردەکانیان پرسیوە کە ئایا ئەم تاتوانەی قاچی ڤینیسیۆس ئەمە چەندێکی پێویستە بۆ ئەوی کە لێی کاتەوە ژیری دەستکردی ژوتوێتی ینی ئەمەی چاجیبیتی و جیمینای ئەمانە و تویانە ئەگەر بتوێ ئەم جۆری تاتۆی قاچی ڤینیسیۆس لێ بکەیتەوە ئەبێ دە بۆ 15 جەلسەی بۆ بکەیت دانیشتنی بۆ بکەیت ساڵ و نیوی پێچێ بۆ دو ساڵ چونکە زۆر زۆرە زۆر چڕا جۆری ئەو مرەکەبەی کەتییا بەکاراتەوە قورسە بۆیە ئێستا بەمانیەکە و ڤینیسیۆس قاچی هینی پێوە نەماوە ئەم تاتویانەی پێوە نەماوە ئەمە جێی پرسیارە بەڵام ئێستا ئەگەر لە شاشەکەەوە دەرکەوێت تۆمانی ڤیددیۆیشی هەیە کە ڤینیسیۆس ڕایەنانەکە هاندەرانی ریال مەدرید و هاندەرانی بەرازیل ئەوەی لە کاتێکە ئاستی ڤینیسیۆسیان بینی و ئەوەندەی تر گومانەکانیان زیای کردەوە بۆ سێرەکەن ینی ئەمەی کە گومانەکانی قوڵ کردوەوەی کە ڤینیسیۆسیش لە ئاستی خۆیانە ڕاستەی ڕۆ بە پەنارتی گۆڵەشی کردەوە بەڵام ئاستی وەکو خۆی نیە ئێمە ئەگەر بینە سەر ئەوەی کە ڤینیسیۆس ئایا ئاستی لە ساڵانی ڕابردووە لەگەڵ ئێستا فەرقی هەیە تەعان ڤینیسیۆس لە ژمارە و لە گۆڵ و لە ئەسیستۆمانە نزیکە هاو شێوەی جارانە ڕاستە گۆڵێک و سێ ئەسیستی کردەوە بەڵام خۆڵە ساڵەکانی دیکەشە کریستیانۆ ڕۆنالدۆ و مێسی نەبووە دانیشە دەگۆڵ بکات لە حەوت جەولەی لەعنی لە حەوت گەڕیارەکانی لالیگا بەڵکو خۆی هەر گۆڵی کەم کردووە زیاتر بە یاریکردن ئەو تا عالم تۆمارە نەشا سێرەکەی شۆرتەکەی هەڵاوەتۆ قاچی دەرچووکە تاتووی هێندە لەسەر نییە خۆی ژمارەکانی هێندە گوری نییە تاوکو بەراوردی بکەیت بە ساڵانی دیکە ئەکرا ژمارەکان بەراورد کرێ بەڵام هێندە زۆر نییە بۆیە ئەوان گومانە لە ئاستێتی سای بینن لیا شووتێک لیا بەسەر گۆڵا ڕۆ ئەڵێن ئەو ئاستە ئاستی ئەو نیە بەڵام لە ڕاستیە ئەم شتانە دوورە ینی دوورە لە ڕاستیەوە هیچ پەیوەندێکی بە ڕاستیەوە نییە لەبەر ئەوەی کە ئەگەر ماوەی داهاتوو ڤینیسیۆستان بینی گەڕایەوە ئاستی خۆی ئەڵێن وەڵاوە خێزانی ڕۆچێلد و ئەو سیستمی کە لەسەرەوە حکومەکە لە سەر میاریزانەناوە پەشیمان بۆ تۆ لەوەی کە ڤینیسیۆس بکوژەیە لەوانەیە فڕانە بێتێنەوە گەڕانیانەوە جا لەبەرەوە ئەم بابەتانە باوەڕپێکردنی هێندە ئاسان نییە یاخود بڵاوکردنەوەی جۆرە پرۆپاگەندێکی لەم جۆرە بۆ یاریزانێک کاریگەری زۆریە بێ ئەگەر هێندە بابەتەکە گەورە بووە ئەوی کە گەورەی کرد مارکا باسی کرد بەڵام ئەگەر بابەتەکە لەوە تێپەڕکە ڕەنگە ڤینیسیۆس خۆشی وەڵامی باتۆ لە کاکە بنم بەرەوکەم بەرە کاتێکی خۆش بووە

0: جیو زۆران بازیەکانی تیکن.
1: بەشداری کردنەکان پڕ بوونەوە. وای لەهات کە ڕکلاممان بۆ کرد شوێن نەما بۆ ڕاستەکەی لە بروی کاتێکی کەمیشمان هەبوو بۆ ئامادەکاری. ینی چۆنەڵی پێشوازێکی زۆر گەرمی لێکرا. زۆربەی یارەکانی یارەکانی سەرەتا کە پاڵاوتنەکان ئەکرێت ئەم یاریانە ئۆنلاین کرا لە ڕێگەی دیسکۆردەوە. بە شێوازێکی زۆر جوان و ڕێکوپێک بەڕێوە ڕۆی یارەکان تەواو بوو.
0: بۆ یاریزانەکانی سەرشاشەکان ئەمە تەنیا کات بەسەربردنیەکی ئاسایی نییە، بەڵکو سەلماندنی تواناکانیانە لە یاریە ئەلکترۆنیەکان. بەیەگەیشتنی یاریزانە پیشەگەرەکانی پارێزگا جیاوازەکان لە یەک هۆڵدا ئاستی ململانەکەی بردە لووتکە و بووە تاقیکردنەوەیەکی سەخت بۆ قاڵبوونەوەی زیاتریان.
2: گرنگی پاڵەوانێتەکە بە جدی یانی پلێری زۆرە بەخۆت بەشداری کردووە لە سەرتاسەری هەموو عێراق و کوردستانەوە. یانی هەیە لە بەغاوە هاتووە، هەیە لە دهۆکەوە هاتووە، هەیە لە زاخۆوە هاتووە، لە هەولێر، لە کەرکووک، لە هەموو سەرتاسەری عێراق و کوردستانەوە هاتوون.
3: ئیڤنتەوە ئەم شتانەی دایانین وەکو هەم تێستێک لە سەر ستەیج خۆیان ببینم بۆ ئەوەی لە ئاستی جیهانی بتوانن یاری بکەن. هەرچەندە دوێنێ شەو کە ستەیجی ڕێنبوومان هەبوو سێ تیمی کورد بوون، تەنها یەک تیمی عەرەب بوو. یانی لە سێ تیمی کورد بەشدار بوون، ئاستیان بەرەو پێش چووە.
0: یاری ئەلکترۆنیەکان سەلماندیان کە ئامادەی و توانای دەرونی هێندەی توانای جەستەیی پێویستە بۆ گەیشتن بە لووتکەی سەرکەوتن. ڕێخەرانی ئەم کێبڕکێ دەیانەوێت توانای یاریزانانی کورد لە یاریە ئەلکترۆنیەکان بۆ بەشداریکردن لە کێبڕکێ نێودەوڵەتیەکان ئامادەتر بکەن. باڤی عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، سلێمانی.

دوێنێ شەو لە نیشنزیک چاوەکان لەسەر دوو یاری گرنگ بوو یاری فەرەنسا و بەلجیکا هەروە یاری ئیتالیا و تورکیا فەرەنسای زێنەدین زیدان دەگەڵ هەڵبژاردەی بەلجیکا یاریەکی قورس و چارەنووسسازی ئەنجامما ڕکابەریەکە هێندە سەخت بوو لە گەیمی یەکەم هیچ گۆڵێک تۆمان نەکرا گەیمی دووەمیش تاوەکو کۆتا خولەکەکان هەوڵدان بەردەوام بوو لە کۆتاییدا مایکل ئۆلیسێ بە ئەسیستی ڕایان شەرقی لە خولەکی 88 گۆڵی یەکەم و برنەوەی بۆ فەرەنسا تۆمار کرد بەمەش کەڵەشێرەکانی فەرەنسا بە کۆکردنەوەی 6 خاڵ پلەی یەکەمی گروپی یەکەمیان کرد لەیارێکی دیکەدا ئیتالیا جارێکی دیکە فۆرمی ڕاستەقینەی خۆی پیشانی جیهان نایەوە توانی 4 گۆڵ لە تورکیا بکات ئیتالیەکان دەست پێشخەر بوون خولەکی 9 باستۆنی گۆڵی یەکەمی کرد خولەکی 22 فراتێسی گۆڵی دووەمی تۆمار کرد ئاهەنگێران بەردەوام بوو کاتێک خولەکی 27 کایۆدی گۆڵی سێمی نووسیەوە گەیمی یەکەم 3-0 لە بەرژەوەندی ئیتالیا کۆتایی هات گەیمی دووەم یاریزانانی تورکیا هێرشیان دەست پێکرد تا لە خولەکی 47 یەلماز گۆڵ یەکەمی بۆ تورکیا تۆمار کرد بەڵام سوودی نەبوو چونکە 3 خولەک دواتر ئەسپۆزیتۆ گۆڵی 4می بۆ ئیتالیا کرد و لە خاکی تورکیا تورکیای میوانداریان تووشی شکستێکی گەورە کرد ئیتالیەکان بۆ کۆکردنەوەی 3 خاڵ پلەی سێمی ڕیزبەندی گروپی یەکیان گرتووە لە دوای فەرەنسا و بەلجیکاوە دێن باشە ئەمشەو دیسانەوە لە نیشنز لیگ یاری زۆر گرنگمان هەیە یەکێک لەوانە کۆماری چیکە کە میوانداری ئینگلتەراکە لە دوای یاریان ئینگلترا بەرامبەر بە ئیسپانیا لە ومبلی لە خاکی خۆیان دۆران ئەم دۆرانە بۆ ئەوان زەحمت بوو لەبەری وای کرد کە ئیسپانیەکان کۆمەڵێک کورت بشکێنن اینجا دیسانەوە ئیسپانیا ئەمشەو یاری هەیە بەرامبەر بە کرواتیا ئەم یاری ئەمجاریان ئاسان نابێت یارێکی دیکەی بەهێزمان هەیە سکۆتلەندا میوانداری سویسراکە یاریەکان زۆرم بەڵام ئەمە گرنگترین یاریەکانن کە چاوەڕێک ڕێهاندەرێکی زۆر لە یاریگە ئامادە بن بینەرێکی زۆریان هەبێ هەرسێکیان کاژمێر 21-45 خولەک بڕێواچن باشە با باسی ئیسپانیا بکەین ئامادەکارەکانی ئیسپانیا بۆ بوون بە پاڵەوان بەردەوامە هیچ کام لە تیمەکانی جیهان نەیانتوانیوە ئەم ئیسپانیا ڕابگرن لە یۆرۆی 2024ەوە 39 یاریە نەدۆڕاون ئیسپانیای پاڵەوانی ئێستای جیهان لەگەڵ لاوەکان و بە ئەزموونەکان لە نیشنز لیگ یاری یەکەمیان بەرامبەر ئینگلتەرا بردەوە هەلەو یاریە چاوەکان لەسەر لامین یامال بوون چونکە ڕیکۆردی شکاند کە خێراتین گۆڵی لە

0: لە کۆنفرانسی ڕۆژناوانی ڕاهێنەری ئیسپانیا و کرواتیا قسەیان کرد. دیلافوێنتی وەکو بابلین یاریەکانی پێشوو یان بابلین وەکو کۆنفرانسەکانی پێشوو ئاسایی باسی لە هەڵبژادی ئیسپانیا کردوە. دیسانەوە ڕای خۆی ووت لەسەرەوەی کە کێ ئەبێتە براوەی باڵندۆر. وەکو هەمیشە ژەڵێ وەڵامی من یەک شتە حەزەکەم ئیسپانیەکان براوە بن. لە بەرامبەرە ڕاهێنەری کرواتیا وتی مادەم ئیسپانیا لە یاریەکەیان بەرامبەر بە ئینگلتەرا گۆڵیان لێکرا، ئێمەش دەتوانین گۆڵیان لێ بکەین و بیبینەوە و ئیسپانیا تووشی شۆ بکەین. باگەمان لەوێت.
1: Antonio, sí, mira, yo he sumaría quizás 6-7 minutos
2: de Anzamdani Chuariari le mawei da rojda zor qursa. Boya briyaram da wa gorankari le pekate seraki da bkamu ta wuzau ta zagari nuye bebeina na yari gaw shu ba handek yari zanan bidam. Batay bad wai birna wa kaman baram bar Inglaterra. Kroatia rkabare ki beheza wa khawani yari zani ast bar zu rahinare ki nuye. Tananat agar la rkabari kashat bashtir bit دیسان ئەگەری دۆڕان هەیە دەبێت ئاستێکی باشتر لەوەی بەرامبەر ئینگلتەرا پێشکەشمان کرد پیشانیان بدەین. زۆر دڵخۆشم کە بەربژێرم لە باڵندۆر. هەمومان لە مۆندیال ماندبوونێکی زۆرمان کێشاوە و پێم خۆشە ڕاهێنەرێک یان یاریزانێکی ئیسپانیا بەدەستی بهێنێت. ڕاستگۆ بم زۆر ئارزوو دەکەم بیبەمەوە.
1: Los partidos, hay muchos partidos en un partido.
3: Napo con esto, y hacen esto crítica, ojo, checa, cacha.
4: Ema, wako khoman, nahatuin bowi, regabin awan bibano, dazanin awan palawani jiana. Malam, emash bo anjamaka wo bernawa hatuin. دو لە یاریزانەکانم تووشی هەڵامەت بوون. ئەمەش وای کردووە دەستکاری پێکاتی سەرەکی بکەم تا وزەیەکی نوێ بداتە تیپەکە. باسی تاکتیک و پلان و شتانەش ناکەم. پێم وانە پێویست بێت ئاشکرای بکەم لە ئێستاوە. پێویستمان بە موعجیزە نییە. تەنها بڕوامان بە خۆمان هەبێت و تۆزێکیش بەختمان هەبێت دەتوانین ئیسپانیا شۆک بکەین.
0: قسەکردن و ناڕزایەکان لەسەر کەیسی تۆمەتەکانی مانچستەر سیتی بەردەوامە. هیچ یانەیەکی پریمیەر لیگ ئامادە نییە لە مافی خۆی خۆش بێت. مانچستەر سیتی چوار ڕۆژ لەمەوە پێش بە 114 تۆمەتی جیاوازی لادان لە یاساکان تاوانبار کرا. کەیسەکە بەردەوام و هەموو ڕۆژێک پێشات و زانیاری نوێ هەیە. تا ئێستاش بەتەواوەتی یەکلای نەبووەتەوە کەی مانچستەر سیتی سزا ئەدرێت. جگە لەوەی ئەگەر سیتی سزاکانی بەسەرا جێبەجێ بکرێت، بەدڵنیاییەوەدا ئەبەزێت بۆ چامپیۆنشیپ، واتە بەلایانی کەمەوە 60 خاڵی لێ ئەشکێنرێت. و ناسناوەکانی کە لە ساڵانی 2009 تا 2023 بەدەستیان هێناون لێیان ئەسەنرێتەوە. بۆیە ئەمە هۆکاری سەرەکیە کە یانەکانی پریمیەر لیگ داوای قەرەبووی دارایی و ناسناوەکانیانەکەنەوە. بەپێی میدیاکانی بەریتانیا، یانەکانی پریمیەر لیگ بەشێکیان لەناو خۆیان ڕێککەوتوون کە یەک بگرن لە دژی سیتی و داوای مافی خۆیان بکەن. یانەکانی وەکو ئارسینال، مانچستەر یونایتد، تۆتنهام، چلسی، ئەڤرتن، سەندەرلاند و لیڤەرپول ئەیانەوێت لە ڕێگەی دارایی و ناسناوەکانەوە قەرەبووی خۆیان وەربگرنەوە. بە گوێرەی زانیاری میدیاکان، ئەو یانانەی زەرەرمەندی یەکەمن بۆ نمونە مانچستەر یونایتد، لیڤەرپول و تۆتنهام و ئارسینال ئەمانە بە زۆری داواکەن. تۆتنهام داوای 100 میلیۆن پاوەند قەرەبوو ئەکات، چونکە پێیان وایە گەشتنیان بە چامپیۆنز لیگ بەهۆی ماسیتیەوە لەدەستیاوە. مان یونایتد و ئارسینالیش داوای ناسناوەکانی خۆیان ئەکەنەوە. لیڤەرپولیش داوای ناسناوی پریمیەر لیگی وەرزی 2013 بۆ 2014 دەکات. بەکۆی گشتی ماسیتی بەلایانی کەمەوە نزیکەی 600 میلیۆن پاوەند کە ئەکاتە 690 میلیۆن یۆرۆ زەرەری دارایی ئەکات. بابەتی باڵندۆر گەرمە. ئەمجارە زۆر سەختە پێشبینی کرێت کە لە سەدا سەد خەڵاتەکە بۆ کێ ئەبێت. ئەمەش لەبەر ئەوەی چ لە مۆندیال و چ لە پێنج قوولە گەورەکەی ئەوروپا یاریزانی زۆر بوونە ئەستێرە و وەبەربژێرن لە خەڵاتە جیاوازەکانی فرانس فوتبۆڵ، کە یەکێکیان بابلین یەکێک لە خەڵاتەکان باڵندۆر و زۆرترین گفتوگۆی لێوە کراوە تاوەکو ئێستا. پرۆسەی دەنگدان کۆتایی هات. هیچ زانیاریەک بڵاو نەکراوەتەوە یان بابلین هیچ زانیاریەک دزەی پێ نەکراوە کە ئایا کێ خەڵاتەکە ئەباتەوە. ڕۆژنامەی مارکا ئەڵێت ئەستێرەکانی وەکو لامین یامال، کیلیان ئەمباپێ، عوسمان دەمبلێ، ڕۆدری، فابیان رویز و هاری کەین بەهێزترین بەربژێرن و براوەی باڵندۆر لەمانە زیاتر تێناپەڕێت. پرۆسەی دەنگدانی ڕۆژنامەنووسان کۆتایی هاتوو. هەموو جیهان بەپەڕۆشن بۆ ئەوەی بزانن کێ باشترین یاریزانی جیهانە بێت، وەکو چۆن هەموو ساڵێک زۆرترین کاردانەوە بەدوای خۆی ئاهێنێت. باڵندۆری ئەمساڵ لە 26 ئۆکتۆبەر بەڕێواچێت. یەکەم جاریشە لە شاری پاریس ناکرێت، وەچێتە شاری لندن. ئەوەش لەبەر ئەفسانەی ئینگلتەرا ستانلی ماتیۆس، کاتێک یەکەم کەس بوو کە خەڵاتەکەی بردە و 70 ساڵ بەسەر ڕووداوەکە تێپەڕێت.

ئێرانی پێکانەکان دووبارە بڕۆکی ریال مەدرید ئەگرێتەوە. ژمارەی پێکانەکان لەگەڵ وەرزی رابردوو وەکو یەکن. ستافی پزیشکیانەکەش زەنگی ئاگادارکردنەوەیان لێیاوە. کاشمێر دوای کاشمێر زەنگی ئاگادارکردنەوە لە ناویانی ریال مەدریدا لێ ئەدرێ بە هۆی دووبارە سەرهەڵدانەوەی شەپۆلێکی نوێی پێکانەکان کە کاریگەرێکی ڕاستەوخۆ و نەرێنی لەسەر پلاندانانی جۆزە مۆرینۆ بۆ یاریەکانی ئەم قۆناغی وەرزەکە دروست کردووە. بە پێی زانیارییەکانی ڕۆژنامەی مارکای ئیسپانی کێشە پزیشکیەکان، پێکانەیەک بە دوایەکەکانی یاریزانان دووبارە بوونەتەوە بە سەر ئیشێکی بەردەوام بۆ یانی شەهانە. لە ئێستا یانەکە تۆماری چوار یاریزانی توژووی بە پێکان هەیە کە ئەمەش ڕێک هەمان ژماری ئەو پێکانانەیە کە یانەکە لە هەمان قۆناغی وەرزی رابردوو لە ژووری چارەسەری پزیشکیدا تۆماری کردبوو. ئەم دووبارە بوونەوە بێزارکەرە نیشانەی پرسیاری زۆری لای دەستی ڕاهێنەران دروست کردووە، چونکە توانە و بژاردە تاکتیکیەکانی یانەکە زۆر سنووردارەکات بە تایبەت لەم کاتی وەرزەکەیە کە خشتەی یاریەکان چڕتر ئەبێتەوە و داواکاری و پەستانی پاڵەوانێتیەکان ڕوو لە زیادبوونەکەن. جگە لەمەش جۆرێک لە ئومید و ئارامی گەڕاوەتەوە دوای بڵاوبوونەوەی هەواڵی چاکبوونەوەی هەندێک لە ئەستێرەکان. بە پێی راپۆرتە نوێەکان کیلیان ئەمباپێ لە پێکانەکەی نزیکە لە چاکبوونەوە و ئامادە ئەبێت بۆ کلاسیکۆ کە ئەمەش هەناسێکی ئاسودەی بەیانەکە ئەبەخشێت. یاری داهاتوو ریال مەدرید لە ڕۆژی شەمە دەی تشرینی یەکەم لە بەرامبەریانی ڤیاریال لە یاریگای سانتیاگۆ بێرنابیۆ لە گەڕی هەشتی لا لیگا بڕێواچێت. دەستی ڕاهێنەران هەوڵ ئێن لەم دەرفەتەیە ڕەوشی تەندروستی یاریزانەکان ڕێک بکەنەوە تاوەکو بتوانن بە تەواوی ئامادە بن و ڕووبەڕووی ڕکابەرەکانیان ببنەوە. هەمووان بیریانە کاتێک وەرزی رابردوو ترنت ئەلێکساندەر ئارنۆلد بووە ماشێتی میدیاکان کاتێک پەیوەندی بە یانی ریال مەدریدەوە کرد. هەمووان وتیان ئەبێتە ئەستێرێکی زۆر گەورە و دەنگدانەوەی زۆری ئەبێت، بەڵام بە پێچەوانەوە دەرچوو. ئێستا لە میدیاکان باس لە بارودۆخی خراپی ئارنۆلد دەکرێت. بە تایبەت لەلایەن مۆرینۆ ڕاهێنەر هەلی زۆری پێنادرێت لە جێگەی ئەو دەنزەل دەمفریز بژاردەی یەکەمە. جا بۆیە ترنت بیر لە ڕۆشتنەکاتەوە لە مێرکاتۆی زستانەیە. ترنت لە دۆخی خۆی رازینیەوە و قەناعەتی بۆ کردووە بگەڕێتەوە بۆ ئینگلتەرا. بەمەش ئارسنال و چلسی بژاردەی یەکەمن بووی. ئارنۆلد تاوەکو مانگی یەک بۆ ریال مەدرید دیاری کردووە. ئەیەوێت هەلی یاریکردنی زیاتری پێ بدرێت و ببێتە ئەستێرێکی سەرەکی، بەڵام ئەمە لەگەڵ جۆزێ مۆرینۆ ئەستەمە. ڤۆزینیا گۆڵپارێزی بەناوبانگی مۆندیال لەسەر ناوبانگی دوای مۆندیالی 2026 ئەڵێت ژیانی پێشووم بەسەر ئەم ناوبانگ و ژیانە ناخۆشی ئێستام هەڵەبژێرم. کاردانەوەکان لەسەر لێدوانە سەرنجڕاکێشەکانی خۆزێمار خۆزێ ئیڤۆرا دیاس ناسرە بۆ ڤۆزینیا گۆڵپارێزی ئەفسانەی هەڵبژاردەی کاپڤێردی زیاترە بن. ڤۆزینیا لە تەمەنی 40 ساڵیە بووە یەکێک لە دیارترین و لەبەرچاوترین ئەستێرەکانی پاڵەوانێتی مۆندیالی 2026. کاتێک توانی بە ئاستە ناوازەکەی سەرنجی سەرجەمهاندەرانی تۆپی پێ لە سەرانسەری جیهاندا بۆ خۆی ڕابکێشێت. کەس نەی ئەناسی، بەڵام مۆندیال وای کرد فەڵەوەرزی ملیۆنانی تێپەڕان. بە پێی راپۆرتەکان ڤۆزینیا بە ڕاشکاوی و باسی لە لایەنە تاریک و ناخۆشەکانی ناوبانگ کردووە. لە لێدوانێکی ڕاگەیاندووە ئەگەر بژاردەم هەبێت لە نێوان ئەو ژیانی ئەمڕۆ هەمە و ئەو ژیانی کە لە ڕابردوو هەمبوو، بێگومان ژیانی ڕابردووم هەڵەبژێرم. ئەم لێدوانە نیشانی ئەیاد کە چۆن ناوبانگی لە ناکاوی دوای مۆندیال پەستانێکی دەروونی قورسی خستۆتە سەر ئەم یاریزانە و ئارامی و ژیانی تایبەتی لێزەوت کردووە. بە تایبەت ئێستا لە یانی کۆلۆکۆڵی چیلی بارودۆخی باشنی و نەیتوانیوە متمانی یانەکە بەدەست بێنێت. چیرۆکی ڤۆزینیا یەکێکە لە ئیلهامبەخشترین چیرۆکەکانی جیهانی وەرزش. بەر لەوەی جیهان ناسیبێتی، ژیانی ئاسایی ئەو بەتەواوەتی جیاواز بوو. ئەو تاوەکو تەمەنی 25 ساڵی وەکو شۆفێری پاس و کارەباچی کاریە کرد تا بتوانێت بژێوی خێزانەکەی دابین بکات، بەڵام هەرگیز دەستبەرداری خەونەکەی نەبوو. لەو تەمەنەیە یەکەم گرێبەستی پیشەگەری ئیمزا کرد و دواتر لە مۆندیالی 2026 توانی بەرامبەر هەڵبژاردە گەورەکانی وەک ئیسپانیا، ئۆروگوای و ئەرجەنتین ئاستێکی بێوێنێ پێشکەش بکات و سەرنجی هەمووان بەلای خۆی ڕابکێشێت. ئەم گۆڵپارێزە کە لە ئێستاە یاری بۆ یانی کۆلۆکۆڵۆ لە خولی چیلیەکات ئاماژەی بۆ کردووە کە بە توندی ڕەتی کردوێتەوە هاوکاری لەگەڵ کۆمپانیەکانی بەرهەمهێنانی جگەرە کحول یان کۆمپانیەکانی قومارکردن بکات، چونکە ئەیەوێت بە هاوکۆمەڵایەتیەکان و ڕەهوشتیەکانی خۆی بە پارێزراوی بهێڵێتەوە. لەگەڵ ئەوەی ناوبانگ دەرفەتی گەورەی دارایی و جەماوەری بۆ ئەهێنێ، بەڵام لە هەمان کاتە باجێکی قورس لە ئارامی دەرونی سەربەخۆی و ئازادی کاشمێرەکانی ڕۆژانی مرۆڤ وەرەگرێ. تەواوی پرۆسی ناوبانگ چەندین ئاڵنگاری بۆ دروست کردووە. لە مۆندیالا توانی 18 سەیڤ لە چوار یاری سەرەکی هەڵبژاردەکەی بەدەست بێنێ و تەنیا 5 گۆڵی لێ بکرێ، بەڵام دوای

پاڵەوانێتییەکە ژیانی ڕۆژانەی کەوتەژێر چاودێریکی بەردەوامی میدیاکان و هاندەرانەوە. بۆ زینیاجەختی کردەوە کە بەختەوەری ڕاستەقینە لە سامانی زۆر یان ناسراویان نیە، بەڵکو لەو ئارامی و ئاسوودەیەیە کە کەسێک لە ژیانە سادەکەی پێشوویە هەستی پێکردووە.

یاریگای سپۆتیفای کام نو دوای ئەوەی مافی میوانداری کردنی فاینەڵی چەمپیۆنز لیگی 2029 بەدەست هێنا، ئێستا وەک سیمبولێکی نوێی وەرزشی میدیاکان سەرسامەکات. ئەم بڕیاری یوفا گەشبینێکی زۆر و کاردانەوەی گەورەی لای بەرپرسانی بەرشلۆنە و دامزراوەکانی کەتەلۆنیا دروست کردووە، تاوەکو بتوانن فاینەڵی مۆندیالی 2030 بهێننە یاریگاکەیان کە بە هاوبەشی لە نێوان مەغریب و ئیسپانیا بەڕێواچێت. بە پێی راپۆرتەکان پرۆسەی نۆژەنکردنەوەی کامنۆ بە پەلە بەڕێواچێت تا ببێتە یاریگایەکی سەردەمی بتوانێت لە خۆگرتنی زیاتر لە 104,000 هاندەری هەبێت. سەرەڕای ئەوەی کە یاریگای حەسەنی دووەم لە کازابلانکا و سانتیاگۆ بەرنابیۆ لە مەدرید ڕکابەری سەرەکین، بەڵام کەتەلۆنیەکان بڕوایان وایە یاریگای نوێکەیان شایستەتنی شوێنە بۆ میوانداریکردنی گەورەترین ڕووداوی تۆپی پێی جیهان لە ساڵی 2030.

0: بەختیار قادر کە پزیشکی پسپۆری نەخۆشەکانی منداڵانە وەردەگرم. دکتۆر، بەیانیت باش. حاڵەتەکان لە ئێستادا زیاتر چ جۆرە نەخۆشیەک لە نێو منداڵان دەبا و تا ڕادەیەک لە چ حاڵە و بارودۆخێکدا؟
1: ئەخێر بێن، دیارە وەرزی کردنەوەی قوتابخانەکانەوە لە وەرزی گەرماوە بەرە و وەرزی فێنەبوون و پاییز دەڕۆین. حتما هەموو ساڵێ لەم کاتە دوونەوە پەتای ڤایرۆسی بڵاوە بێتەوە. ڤایرۆسین و بەشی شان بەکتینەوەی کە حاڵی سکش نوڕشانەوەیە لەگە حاڵەتی ئەوەی کە تووشی تاو هەوکردنی قورگە بن. ئەم دوو حاڵەتە زۆر زیادەکە لەم مانگی نۆ تا بیداەتی یانزەتر دواوە حاڵی تری دەست پێگە قورسر. ئەوەی کە زۆر زۆرسە زیادی کردووە، زۆر زیادی کردوە سکش نوڕشانەوەی وتی بەرەو زیادبوونی شەڕوات. دیارە مناڵی خوار تقریبان دو ساڵ بۆ ئێمە زۆر زۆر کێشەیە. وشبوونەوەکان زۆربەی لە مناڵی خوار دو ساڵە ڕوئەدات. ئامەژگاری ئێمە بۆ دایکان و باوکان هەموو جارەم شتە دووبارە کراوەتەوە. هۆکاری سکشونەکە هەرچێک بێت، چ ڤایرۆس بێت، چ ژێرایبوون بێ بە خواردنیە، چ لە جەوگۆڕین بێت، لە مناڵە تریوەری گرتی بێت، هۆکارەکە هەرچی بێت، بەکتیا بە ڤایرۆس بێت، تا حەدێک ژانی ئەگەر ئەمی بیار بەوە عیلاجی تێ بێت. بەڵام هەرسێ حاڵەتەکە کە بۆی میکرۆبەوەن زۆر زۆر زۆر زۆر مهمە دایک و باوکان عیلاج بەڕێکی بەکاربیێنن بۆ مناڵەکانیان. عیلاجەکەش بە دەرەجی یەک ئێمە زۆر زۆر زۆر جەختی لەکەنەوە. ئەم ئاڕێسەیە، ئەم مغەزە گیراوەیە. ئێمە زۆر زۆر بە دایک و باوکەکان ئەڵێن کەمە بەکاربێنن. زۆر بەی زۆریان گلێ ئەوەکەن ئەڵێن ونە مناڵەکە ئەمە ناخوات، تامی ناخۆشە. ئێمە دوو حئینمانێ دوو بەدیلمانێ بۆ ئەم شتە یانەوە تابووان تا حەدێ ئەویش تا حەدێ ڕێگە پێدراوە زۆری ژنا بۆ نمونە شربەتی سێوەیان ئاوی سێوی تێکەڵ کرێبووی تامی خۆش بێت، یانەوە تا دایک و باوکەکە بەدیلی ئەو ئاڕێز بەکاربێنن، بەدیلی ئەم مغەزە گیراوە بەکاربێنن، بەدیلی ئەمە بەعامەتەنەوەی کە لە بەحسەکانە زۆر زۆر لە کۆڵینەوەی توێژینەوەکانە پشتگیریکرێت ماستاوە تۆزە سوێر بکرێت بۆی بەدیلی ئەمە بێت. شۆربای برنج و نیسکوانەیە تۆزە سوێر بکرێت، ئاوی گۆشت و مریشکوانەیە کە تۆزێک سوێر بکرێت، ئەمانە بەدیلەکانیەتی.
0: داری خۆمانە خواردنەکەی مزرۆکە یاخود جاریوە هەر منداڵەکە هیچ نەخواڵێت ئاویش خوا ئاساییە. ئەم دوو شتە تا چەند ڕاستە لە ڕووی زانستی پزیشکیەوە؟
1: جمزە جامە مەسم ئەوە بکەوتم ئاڕێز ئەمە ویسمان ئەو هەڵەیە لە ینی هەڵە تێگەشتنیە لە خۆمان لە هەموو کەساکە ڕوویداوە لەو پێش کەم ناڵ سکچ و نوڕشانەی هەبوو بێ ئاوی پێ بدەیت. ئاو باش نییە، ئەمە چەند جار لە چەند شوێنیتری تەکیمان کردوێتەوە. پێکاتی ئاو سەودێمی کەمتیا، پۆتاسیۆمی کەمتیا، مناڵ کاتێک کە سکچ و نوڕشانەوەی بێت کە ئاو زۆرە خوات، ئاوەکە گێژیەکات، بێحەواسیەکات، ئیشتیاهی نایەڵێت، سکاوسانی دووش بۆ زیادەکات، ڕشانەوەکی زیادەکات، وشبوونەوەکەشی زیادەکات. ئاو لە هیچ ڕێنمایەکە ئینی ئەوە ناکرێتکە ئاو وەکو بەدیلی سکچ و نوڕشانەوە مناڵ بدرێ بەس ئاو خۆی. بەڵام ئەگەر بۆ نمونە دایککە ئاو بێنێت لەگەڵا خوێی تێبکات تۆزە شەکریتەکە، ئەمە تەقیبێن ئیشێم و ئاڕێسە ئەکات. تۆزێک باعنی تامی بۆ مناڵانەیە خۆشتر بێت، بەڵام هەر بەدیلێم و ئاڕێسە نیە، مغەزە گیراوە نییە. لە کوردواری خۆمانە ئەوە هەمیشە لە دایک و باوکان تاکید دەکەینەوە کۆنی کوردواری خۆمان بۆ گەورەش و بۆ مناڵیش شۆربایەکیان بەکارێ ناوە ئەوەی مزرۆکەی پێڵێنەوەی هێلکە بە ترشا و بە تشە سماق بەکاردێت. زۆر زۆر زۆر شتێکی عیلمیە و زۆر زۆر گونجاوە چونکە ڕێژێکی باش پۆتاسیۆم و سۆدیۆم و خوێکانی تایە تاویزی سکچ و نوڕشانەکە بۆ مناڵەکە. بۆیە هەر دایک و باوک یەکزانێ مناڵەکەی ئەو مزرۆکەی ئەو شۆربای مزرۆکەی خوات بە بەدیلی موارەسە بۆ سکچ و نوڕشانە توانێت بەکاریبێنە بۆی مناڵەکەی وشک نەبێتەوە هەتا ئەو دوو ڕۆژ سێ ڕۆژە تێ ئەپەڕێنێت. ئەمە وەکو تاویزیش لە منی شروبی ڕشانەوە زۆر زۆر زەرورە. هەموو جای دایک و باوکان تاکید دەکەینەوە شروبی ڕشانەکان خوان معروفە لاەن دایک و باوکان خوان هەموویان زانی کە کام شروبێ لە ماڵا هەیبێت. هەر مناڵەکەی سکچ و نوڕشانەوەی گر پێی بدا تا دوو سێ ڕۆژ پێی بدا بۆی مناڵەکەی لە خواردن نەترسێ و نەڕشێتەوە. بڕوا بکە بەس ئەمانە بکەن. ئەنیسا الحەمدا هەسەکەی خەڵک زۆر زۆر باشتر بوو لە شەو ساڵی پێشوە ئیسە و ئاماری کە تۆ ئاماشت پێدا لە سادە کەمتی ئەو مناڵانی کە هاتون شاری داخل بوونە لەستان نەوەت یانی ڕۆشتوەتەوە لەسەر عیلاج ڕۆشتوەتەوە باش بووە. لەوانی هەبێ چوێت ماڵ باش نەبێ و گەڕابێتەوە تیەکەوێت علمیە نەوشتا ئاساییە مناڵەیە باش نابێ دایک و باوکەڵین باش نەبووەرەوە دوای 24 سەعات. بۆیە زۆر زۆر مهمە شروعی ڕشانەوەکە لەگەر تاعیسکردنەوەکە بە مغەزی یان بۆ شلەمانانی کەوتمان بیکەن بۆ سکچ و نوڕشانەوە. جەختی هەموو جارێ منیش و هەموو دکتۆری مناڵانی تر زۆر زۆر تەکیلەوەکەینەوە هەر وەکو پارانە توخوان تیباتیک بە مناڵ مەدەن. ینی عیلاجی دژە بەکتریا، عیلاجی التیابات، شروبی تۆز و گیراوە بە مناڵ مەدەن بۆ سکچ و نوڕشانەوە بەبێ فەحسی پیسایی هەتا دڵنیان.

0: بەت لەگەڵ کەناڵهاش جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە پرۆسی ڕادەستکردنی چەک لەلایەن گروپەکانەوە دوای سی ئەیلول خێراتر دەبێت و دەشڵێت لە دوای ئەو وادەیە هیچ بیانوویەک بۆ مانەوەی چەک لە دەستی گروپەکان نامێنێت.
1: ڕێز لە هەندێک داواکاری گروپەکان دەگرین وەکوو نەمانی هێزی داگیرکار یاخود بوونی سوپای بیانی لەسەر خاکی عێراق. بۆیە لە دوای سی ئەیلولی 2026ەوە هیچ بیانوویەک بۆ بوونی ئەو چەکانە و بەردەوامی لە دەرەوەی دەسەڵات نامێنێت. بەهۆی نەمانی هێزی بیانیەوە من لەو باوەڕەشدام لە دوای سی ئەیلولەوە پرۆسی ڕادەستکردنی چەک خێراتر دەبێت.
2: العراق بحاجة لكم وهو
0: حکومەتی عێراق گرەو لەسەرکات دەکات بۆ ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان و هەموو چاوەکان لەسەر ڕۆژی سی ئەیلولی ئەمساڵا بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هێشتا دیار نییە دوای ئەو وادەیە چی دەگوزەرێت. ئایا بڕیارەکەی هاوپەیمانی ئیدارەی دەوڵەت جێبەجێ دەکرێت و دوای سی ئەیلول ئەو هێزانەی چەک ڕادەست ناکەن بە لە یاسا دەرچوو ئەژمار دەکرێن یاخودنا؟
3: نوچاڵتم پێشکەشکرم بمین خێر و خۆشیە دەوتم بەشمە.

0: بابەتەکە مۆدێرنکردنی سیستەمی گواستنەوەی خوێندکاران و دانانی سیستەمی جی پی ئێس لە ناو پاسەکاندا خاڵی ناڕوون لە دەرەوەی ئەم پرسەدا زۆرن.
1: ڕێکخستنەوەی سیستەمی جی پی ئێس لەلایەن کۆمپانیاکانەوە کە وەکو لیژنەیەک لەسەرەوە ئامادەکراوە بۆی مۆدێرنکردنی سیستەمی گواستنەوەی خوێندکارانە لە هەرێمی کوردستان لە سلێمانیەوە دەستی پێکردووە.
2: ئێمە ئەپلیکیشنە بەکارەهێنین ئەم سیستەمی جی پی ئێسە دایک باوک ئەگەر دەری تەواوی گواستنەوەی خوێندکارەکەیتی.
3: نەڵێم زۆر باشە، شتێکی باشە وەکو چاودێریە گوایە بۆ دایک و باوکە.
1: سیستەمەکە زۆر کۆنیە، بەشێک لە ناوەندە ناحکومییەکان چەند ساڵێکە پەیڕەویەکەن. زۆر باش وەڵامی داوەتەوە. ئێستا بڕیار وایە بۆ هەموو خوێندنگا حکومییەکانیش ئەم سیستەمە جێبەجێ بکرێت. ئەنجا وەرن با پێتان بڵێم چۆن کارەکە، چۆن تۆی دایک و باوک ئەتوانی سوود ببینی لێ؟
4: بێگومان لە ڕابردووە شتی خراپەیەوە.
1: چۆن دڵنیابی کە مناڵەکەت کەی سەرەکەوێ، لەگەڵ کێ سەرەکەوێ، کەی ئەگاتە مەکتەب و کەی کاری تەواو بێ بۆی بگەڕێتەوە ماڵەوە و کەی ئەگاتەوە بەردەرگا؟
5: ئەمە گرفتمان نییە لە دانانی کامێرە. گرفتمان لە لێکەوتەکانێتی، گرفتمان لە کێشە کۆمەڵاتیەکانی دوای دانانی کامێرێ. چێ سەرپەرشتیەکات، لای چێ ئیشەکات؟ چێ بەرپرسە لە کێشەی دوای دانانی کامێرە؟
1: بۆی بەباشی لە بابەتەکە تێبگەین، لێرە کات جەمال هەموو شارەزایەکی ئەو ئەپلیکیشنانەی کە لە سیستمی ڕێکخستنەوەی جی پی ئێس لەگەڵمانە، هەموو شۆفێرێکیش تەلەبەکان سەرەخەین خوێندکارەکان و چۆنیەتی کارکردنی ئاپەکە و میکانیزمەکەش یەخەینە.
0: خەڵک ئەیانەوێت بزانن کێ ئەم سیستەمە جێبەجێیەکات، چا ئاسانکاریەکەکات، ئایا بارگرانیە یا کارسانی، ئەی تێچووەکەی چەندە و کێ ئەبێ بیدات؟ دایک و باوک یان شۆفێر؟ جگە لەمانە شۆفێری پاسەکان ئەبێت چە ڕێنماییەک جێبەجێ بکەن، ئەی کەی ئەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە؟
2: ئێمە ئەم ئەپلیکیشنە بەکارەهێنین ئەم سیستەمی جی پی ئێسە دایک و باوک ئەگەر دەری تەواوی گواستنەوەی خوێندکارەکەیتی، چی لە ماڵەوە بۆ خوێندنگا، چی لە خوێندنگا بۆ ماڵەوە، هەر لە سەرەتای سەرکەوتنیەوە تا داوابازاندنی
1: وەکو دڵنیاییەکە دابا.
2: بەڵێ، لەبەر ئەوەی کە تۆ لەم ئەپلیکیشن و سیستەمەیە بڵێن لۆکیشنی پاسەکەت بە بەرچاوی دایک و باوکەوە دیارە کە ئەم پاسەت بۆکوێ ئەچێ، بۆکوێ ئەڕوات. یعنی هەر دایک و باوکێک ئەبینێ ئەگەر ئەو پاسە یان ئەم تەکسیە لە ئاراستەی خۆی لابە ڕاستەوخۆ پێزانێت.
1: ئەگەر بۆ تۆ گرفتێک ڕووی یان نەتوانی ئەو ڕۆژە دەوام بکەی یا سیارەکەت گرفتی،
2: یەکێک لە خاڵە باشەکانی ئەم سیستەمە ئەوەیە. ئەم ئەپلیکیشن ئەمە وەکو ئەپلیکیشنە لە ئێستا، ئەگەر ئەمە چەند ساڵ پێش ئێستا بەکارمان هێناوە و ئێستاش بەکاری هێنین، وەکو سیستەمەکانی تر نییە. مەسەلەن کە هەنێک لە سیستەمەکان ئەبەسرێ لە سیارەکە، ئەگەر لە حاڵەتێکە ئەم شۆفێرە سیارەکەی بشکێ یاخۆت حاڵەتێکی نەخوازایی بۆ دروست ببێت، نتوانێت بچێ بە شوێن خوێندکارەکانیە، ئۆتۆماتیکی سیستەمەکەیش ناکا. بەڵام ئەم ئەپ و ئەم سیستەمە تازەیە وا دروستکراوە کە ئەکرێتە ناو بابڵێن وەکو ئەپلیکیشنێک لەناو مۆبایلەکە بەدەست چاودێرەکەەوە یا بەدەست شۆفێرەکە خۆیەوێ. کاتێککە شۆفێرەکە سیارەکە ئەگۆڕێت یاخود چاودێرەکە ئەچێتە سیارێکی تر، ئۆتۆماتیکیش سیستەمەکە لەگەڵ خۆیان گوازێتە بۆ سیارەیە یا بۆ پاسە.
1: پێ چۆنە ئەم سیستەمە جی پی ئێس لەناو مۆبایلەکانە ئاگادار بین ناڵەکەت کەی سەرەکەوێ، کەی داوابەزێت؟
3: لە قەلەقا نابن. ئینجار ئاگایان لێیە کە شێوازی ناو ئەو پاسە چۆنە، مناڵەکە ئایا لێ ئەیرێ لەم لای مناڵی ترەوە شاری خرێتە سەر
1: مناڵ هەیە لێی درابێ؟
3: هەیە، ئەرەوەڵا هەیە مناڵی تر لێ
1: لێ یاوە.
3: هەر ئەو مناڵانە خۆیان پاڵیان پێوەنێن لە ناوی

0: بەڕێوەبەری گواستنەوەی سلێمانی هێنایە گۆڕەپانی پاسەکان تاوکو ڕووبەڕوو قسە لەسەر ئەم سیستەمە بکەن. دەمەوێت بزانم کرێی پاسی خوێندکاران بەم سیستەمە نوێیە چی بەسەردێت؟ ئایا کامێراش لەناو پاسەکاندا دائەنرێت؟
1: ئایا ئێوە ئاگاداری ئەم کۆمپانیایانن کە بڕیاری جی پی ئێس دانان لە پاسەکان و کامێرا دانان لە پاسەکان کە وەک گوتم شتێکی خراپ نییە، بەڵام هەندێک گرفت هەیە لە پەراوێزی ئەم بڕیارەدا. ئێوە ئاگادارین کە کۆمپانیاکان ئەمەیان گرتووە هەست؟
2: بەڵێ، ئاگادارین کە بە نیسبەت ئەو جی پی ئێس ەکەوە سیستمی جی پی ئێس چکە بێگومان هیچ شتێک لە ئۆتۆمبیلێکی ئەم پیاوانە نابەسرێت، ئەم شۆفێرانە لە ورد و دریشتیەوە بەڵێ ئاگادارین سیستمەکە چەند ساڵێکشە پەیڕەو کراوە لە یەک دوو شوێنە دانراوە تێست کرا دوای دوو ساڵ لە تێستکردن وەڵا عەفو سێ ساڵ لە تێستکردن ئیجا بڕیار درا
1: هیچ شتێک لە ئۆتۆمبیلەکانی ئەمە نابەستن، یاغی کامێرا و جی پی ئێسیان لێ نابەستێت؟
2: هیچ شتێکیان لێ نابەستێت. ئەویش لەبەری داواکاری خۆیان بوو پێشتر مەجموعەی شۆفێر کۆبوون و هاتنە لامان، وتیان ئێمە هیچ ڕازی نین بە هیچ شتێک لە ئۆتۆمبیلەکانمان ببەستن.
1: ئێستا کامێرا لە ناو پاسەکانەدا ئەنرێ یان نانرێ؟
2: ئەم بۆ ئەم ساڵ نەخێ
1: جارێ دانا ئێوە گرفتان هەبوو لەگەڵەوەی کە لەسەرەوەیکی کامێرادا ئەنرێ، ئەوە کاک جەمیل ئەڵێ کامێرادا نانرێ تەنیا جی پی ئێسە.
3: خاتونجان، ئێمە گرفتمان نییە لە دانانی کامێرا، گرفتمان لە لێکەوتەکانێتی، گرفتمان لە کێشە کۆمەڵاتیەکانی دوای دانانی کامێرا. چێ سەرپەرشتیەکات لای چێ ئیشەکات چێ بەرپرسە لە کێشەی دوای دانانی کامێرا؟ ڕوونەقسەکەم
1: بەڵێ، گرفتێکی ئەخلاقیان هەبووە؟
2: هەبوو، لە پێشترا هەبووە، هەبووە.
3: کاک جەمیل
2: خاڵی من پێتەڵێم دیاردە نییە، بۆ خوا دیاردە نییە، بەڵام هەبووە، هەبووە، دیاردە نییە.
3: ئەم بێمتمانەیە چیە لیژنەی قایمخامێ دروستی کردووە لە
1: بەرکاگە کاک جەمیل بڵام ماباتەوە بزانی چی بووە هەبووە.
3: من خاڵی ڕێیسی ئەم بێمتمانەیە کامێرەدا ئەنێن خۆمدا جی پی ئێس دانێن خۆم داێنێ، مەگەر ئێوەش داینانە خۆمەردایێنێ. یعنی ئێمە ئەوە خورز نییە لامان کامێرە، هیچ هەڵەیەک ناکەین. نمونە هەیە کە ئەم شتانە هێوا دایک و باو کەوتونتە گومانە سایەک باسم کاک جەمیل، لەوەچێ بە تۆ نەوترێت، بە ئێمە وترێت، بە نوێنەری مەکتەبەکان وترێت. یعنی دایک و باوک دڵنیا، یعنی زۆر زۆر تاکی لەسەر خاڵەکەنەوە. سایەق پاسەکە ناسراوە، سایەق پاسەکە ناسن حەقی خۆیانە، مافی خۆیانە، بەڵام ئەمە متمانەوە کا دووسێ جار پرسیار بکەیت. کاک جەمیل، لەگەر پرسیارم ڕشتیە کرد لە تۆ جارێک تێگەم، بەڵام کردمەوە دوو جار و سێ جار و چوار جار متمانەم نییە بە قسەکە بم بووە. دایک و باک گەشتوت ئەم حاڵەتە، یعنی بەردەوام بەردەوام پرسیار لە ئێمەکەن، گەشت نەکوێ چیدان لێ هاو. کاکە جیان، من مۆڵەتی من نیو سەعاتە چل دەقەیە بێتە لەوەکە گەێنمە شوێنی خۆی، باشە بێ بە چل و دوو دەقە دایک و باوک لە مێشکی خۆی قسەکانی لیژنەکانی قایمخام دێنەوە گوێیان، دێنەوە مێشکیان.
1: کاک جەمیل، بەشێک لە پاسەکان ناڕازین شۆفێرەکان مەقسەب لەگەڵیانە کرد، ئێوە گوایە بێمتمانەیەک هەیە؟ یان ئایا ئەوان هیچیان کردووە کە ئەم سیستەمە دا ئەنرێت؟ ئەمە بۆ چاودێریکردنی ئەوانە هیچ گرفتێک هەیە؟ هۆکاری ناڕەزایەتی بوونی ئەوان
4: بێگومان لە ڕابردووە شتی خراپ ڕوویاوە. ئێمە هۆکاری دروستبوونی ئەم لیژنەیە گەڕێتەوە بووی کەوە هەنێ لادان هەبووە، هەنێ بەکار شۆفێر لەگەڵ ڕێزمە بۆ هەمیان، هەمیان کەسانی باشن، بەڵام تایە.

0: و ڕنگ بتوانیوێتی ئەم ئیشەی بۆم بەستی کەسی خۆی بۆ حەزو ئارەزوەکانی بەکارهێنابێ.
1: ئێمە ڕوونتر پێمان بڵێ بۆی دایک باوکەکان
0: بۆە هەنێک کەیس هەبووە لە ناوە ناوەندەکانی خوێندنا لە ساڵانی پێشووە بۆ تەمایەی نیگەرانی بۆ تەمایەوەی کە بۆن من لە هەنێ پاسەکانە ڤی پوژگەرە دانراوە مۆبایل شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێندکار، سیم کارت شاردراوەتەوە بۆ قوتابی خوێندکار، یان قوتابی خوێندکارەکە بەبێ ڕەزامەندی باوکو دایکی سەردانی شوێنێکی تری پێکراوە. بۆیە ئەمانە هۆکار بوون بۆی کە ئەم لیژنێ دروست بێ و ئەم دانانی GPS-ش کە دانراوە دڵنیاییەکە بۆ کەسوکاری خوێندکارەکە بۆی بزانێ مناڵەکەی لە چ مەسارێکە لە چ ڕێگایەکە و ئەمە داکۆچیکردنیشە لە کوی ئەو شۆفێرانی کە بە دروستی ئیشەکەیانەکەن کە هاتوون کاسپێکی ڕێکوپێک و ئایانوێ نانێکی حەڵالیان دەستکەوێ. ئەم GPS هەم ئەوانە پارێزێ، هەم دڵنیایی ئەیاتە کەسوکاری خوێندکارەکە کە شوێنی مناڵەکە لە لۆکیشنەکە بۆ دیاریکە کە لە شوێنێکە.
1: هەموو کەسێ بەو مکانیزمە تێ ئەپەڕی کشییا و بێ شۆفێری ئەو پاسانە بێت ئێمەستۆپاکێکیان پێ
0: ئێمە بێگومان داوامان لە گواستنەوە گەیاندن کردووە و کۆمپانیەکان ناچارکەن دەبێت هەموو شۆفێرێک ئەستۆپاکی بەڵگەی تاوان بێنێت و بۆی بتوانین کاری پێ بکەین و ئەو کۆمپانیانەی کە بە کۆمەڵێک فلتەرە هەیە گرنگترینیان ئەوەیە کە مۆڵەتی هەبێ ڕێپێدراو بێ ئەم ئیشە بکە و ئەو شۆفێرانەشی کە لەلایەنە ئەستۆپاکییان هەبێ بۆی ئێمە بتوانین ژینگەیەکی سەلامەت بۆ خوێندکار دروستکەین. بۆی دڵنیایەک بینە کەسوکاری قوتابی کە ئەم مناڵەی بەدروستی لە ماڵەوە چێتە قوتابخانە و لە قوتابخانە شەچێتەوە ماڵەکەی خۆی لەم بینەیە شتێک ڕوونەیە بێتەمایە نیگەرانی ئەجینا ئەم GPS کە دانرێ بۆ ئەوە نییە کە ئێمە متمانەمان بە شۆفێرەکان نییە. ئەمە لە هەموو دنیای مۆدررنا بوونی GPS شتێکی واریدا شتێکی ڕێپێدراوە و تۆ وەکو دایکێکی قوتابی وەکو باوکێکی خوێندکار مافی ئەوەت هەیە بزانی مناڵەکەت لەکوێ.
1: هیچ گرفتێک ڕوویاوە شۆفێرێک سایق پاسێک ڕخنە
2: هاتبێتەوە سکاڵاتی
1: بوونەوە.
2: من خۆم لە لیژنەکانی قایم قامێ بووم باوەڕم پێ بکە ئەوەی ئەوانێکن
1: ئێمە
2: لەوانەیە نەیان بینی بۆ لەبری چاوی کامێران لەسەر نییە کامێران لەگەڵان نییە بزانە ئەو لیژنانە چی ئەەکەن. باشە من خۆم لە لیژنەکە بووم با پێت بڵێم ڕۆژە بووە پاس نەچوە بە شوێن خوێندکارە هەر نەچووە. باشە تۆ چیت ئەو نەچوو
3: ڕاستە
2: ئەمە یەک دوو ئەم دایک و باوکە هەستاوە یا مۆڵەتی لە بەڕێبەر وەرگتووە یان نەچوە تۆ یان خیاب دراوە یان شتێک بەس ئەوەنی مناڵەکەی بگەینە دە خوێندنگە نیە ڕۆژ بە پێچوان و ئەنیش چوو هێنایەتەوە پاسەکە ڕۆشتوە بەجێشتۆ پارەی پارەی مانگەکەشی وەرگتووە لە دایکوە ئەمانەمان هەبووەم گرفتانە با ئەمە بزانم.

حزمانەکە زۆر کەمتر بۆە لەم نرخە، بەڵام لەبەرەوەی دانانی ئەم سێڤەرانە و بەڕێوەبردنی ئەم سێڤەر و دابینکردنی ئەتەرنێت و بوونی دوو سێڤەری جیاواز لە دوو شوێنی تر و ئەمانە وای کرد کە کولفەکەی زۆر تێبچێ و ئەمە متابعی بەردەوامی ئەوێت کارمەندی ئەوێ بۆیە کولفەکەیان لە پێ

0: تێچووەکەی هیچی نامێنێتەوە
1: کێ ئەبێ بیان 5000
0: ئەو 5000 بێگومان ئەم ساڵ خۆ دەزانی هەموو شتێک گرانە بێ لە کری بەنزینەوە لە هەموو شتێکەوە گران بووە پێچی کری گواستنەوە خوێندکار وەکو ساڵی پار نەبێ لە بەرەوەی نرخەکان هەموو شتێک گۆڕانکاری بەسەرا هاتووە و ئەم پارەیە بە فیعلی لە خوێندکار کۆ ناکرێتەوە لە کۆمپانیاکە کۆ کرێتەوە
1: ئێستا ئەم جی پی ئێسا بۆ بە 5000 ئەگەر دوا ڕۆژ کامێرەش دابنین لە بەرەوەی زۆربەی دایک و باوکەکان داوای کامێراکرد ئەو کاتە کولفەکەی چەندێکە بێت
0: بێگومان دانانی کامێرە لەم دۆخەی ئێستاهەیە لە ساڵانی داهاتووشا نیگەرانی دروزەکان لەبەرەوەی ئەمە ناتوانین لە سە تا سەد ئامانجەکەمان بپێچین لەبەرەوەی ئەم پاسانەی کە ئێستا هەن پاسی خەتن و خەڵک بەکاری هێنێ بۆ مەبەستی تایبەتی خۆی و بەکاری هێنێ بۆ گەشت و سەیرانکردن لە وەرزەکانە ڕەنگێ جۆرێک لە حوریەتی کەسەکان تێک بە بۆیە ئێمە داوامان کردووە لە کۆمپانیا گەورەکان داغڵ ببن بەم وارە وە سکول بەس هەیە کە تایبەتە بە خوێندکار و قوتابی کە هەموو جی پی ئس و کامێرای تیاوە هیچ پێویست بەوە ناکە کۆمپانیایەک بێ سەرپەرشتی بکە ئەگەر کۆمپانیایەکی گەورە بێت بیر لەوە کاتەوە ئەم وەبەرهێنانە بکە ئەم پرۆژەیە بگرێتە ئەستۆی خۆی سکول بەس دابین کە بۆ گواستنەوەی قوتابی خوێندکار ئێمە لە هەموو ئەم بابەتانە نەجاتمانێت
1: ئەوە خەیاڵێکی دوورە یان
0: نزیکە نزیکە پێم وابێ کۆمپانیا هاتوتە پێشەوە بە پێی قسەی برادرانی گواستنەوە ئەڵێ ڕەنگ بێ لە ساڵانی داهاتووە بچێتە بواری جێبجێ
1: بابنە پرسیارە لەم بە ڕێزانە بکەم بۆچی کری گواستنەوەتان لەسەر دایک و باوکی شۆفێ دایک و باوکی تەلەبە و خوێندکار زیا کردووە
2: بڵا بەنیسبەتەوە ئێمە ئەمساڵ زیامان نەکردووە بەس مەسەلەی ئەم جی پی ئێس و کامێرەیە ئەویش لێدوانەکەی جەنابیان بینیوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەوەیە دایک و باوگەڵێ ئێوە گرانیەکەن یا لەسەر چیە یا ئێمە بین بە چیە وەکو کرێ گرانمان نەکردەوە
1: هیچ نەتان
3: گۆڕیوە پار من گازم کڕیوە بە 600 دینار ئێستا گاز تیەکەم بە 1250 دینار من بڕم بە هەمان نرخی پارەوتە لە بێفسەرخەم ناتوانم قاتونی و سەرکەوتۆتە سەرەوە کێ بەرپرسیارە لەوەیانە
4: من چواری بیانی چوم بۆ بانزین بۆ سەری بانزین ئێمە چواری بیانی چوم بۆ بانزین بۆ سمەتا ساعت 7 ساعت 7 بانزینخانەکە بەرم نەکەوێ مەجوب چوم بۆ تەلەبەکانم دوای تەلەبەکان کەی دوێ لە 8 بە دووە بانزینخانەکە نایکێشێ چکل لە 8 بۆ 11 تەلەبە نامێنێ ئەوە کێشەی سوتەمەی لەولاوە ئەنجا تۆ کاکە تۆ کە ئەچی بۆ بانزینخانە وەستی هەفتەی دوو ڕۆژت دادی ئێ بانزین بەش ناکە غازەکەوە تا ڕۆژی سارێکە هەر ڕۆژی سارێکە ئەنجا کۆمپانیا دروست بۆ لەولاوە بۆ نە غازەکەی من سیستەمی ئێرانیە کە هێت لیژنێتە مەکتەبەکە قبوڵی ناکە
1: بڕیارێک هەیە بڵێ نرخی کری گواستنەوە ئەمەندەیە
5: نا نیمان نا وەڵا نیە چکە ئەمان ئەکەوێتە سەر ڕێککەوتنی ئەمان و کۆمپانیاکە خۆی
1: پێشتر ڕێکەوتنی ئەمان و دایک و باوکەکان بووە؟
5: نەنا بۆ ئەوە نا ئەوە لیژنەی قایمقامە دیارییەکە هاتوچۆ کری هاتووە بەڵێ لیژنەکانی قایمقامە دیارییەکە
6: بەچ پێوەرە دیارییەکەن بە دوور نزیکیە یان بە مەزاجیە ئەمە کە تایسەکراوە مەزاجی کردویانە کاک جەمیل
5: لیژنەکان کردویانە بە سێ زۆن و لە کۆنووسی لیژنەی قایمقامێتە هەیە ئەگەر بینی بێتە لە ناو ڕێنمایەکە لە ناو ڕێنمایەکە هەڵنە بم سێ زۆنە 25 و 35 باشە 25 و 35 شتێکی
6: وایە
5: ئێمە کە ئەمە کراوە پێشتر ئەمە باس کراوە ئەمە باز نەکراوە بڵێ لە تۆ لە تااس و زۆر بێنە بەس بلال بە تۆ بەس
6: بۆ دیاری کرا عفو ئێمە ئیجباری کراوە لە سەرمانەوە ئەو خاڵە کێ ئیجباری دەرەوەی شەستی لیژنەکانیەوە لیژنەکانی خایمقامێت عفو ئیجبارین کە ئەو سیارە دیاری کرا من ناتوانم لا بمێ دەرەوەی شەستی زۆرترینی 35000 ناو شەستی کەمترین 20 و زۆرترین 25
1: نرخی گواستنەوەی خوێندکاران بە پاس بۆ ئەمساڵ زۆر گران بووە و هیچ چاودێریەکیشی لەسەر نییە. وەڵامی گرانبوونی کرێکە لەلایەن شۆفێرانەوە گرانی نرخی سوتەمەنیە. بابزانین لێژنەکانی قایمقامیەتی سلێمانی چۆن چاودێری نرخەکان و پرسەکانی دیکەی پەیوەست بەم بابەتەکەن. کاک بابان لە زۆربەی بابەتەکانە چاوی هاونیشتیمانیان لە کاری لێژنەکانی قایمقامیەتە. لە گواستنەوەی خوێندکارانیشە بەشێک لە ئەرکەکە لە ئەستۆی ئێوەیە.
7: ئایا لەم ڕۆوە بە تایبەت بە دوای دواتشونەکانی ئێوە کارەکانی ئێوە لەسەر ئەم پرسە

0: چۆنە، چۆن کاران چۆن ئەکتیبن لەناو بابەتەکەیە و هیچ چاودێریکتان هەیە لەسەر ئەو نرخانەی کە بۆ پاسەکانتان راوە کە لە خوێندکار وەربگیرە؟
1: بەڵێ بەخێر بن. ئێوەڵە ئێمە وەکو لیژ ناوبەشەکانی خانم کامیتی سلێمانی لە سەرەتای دەستپێکردنی ساڵی ملی خوێندنی هەموو ساڵێکەوە لیژنەیەکمانەیە، لیژنەی هاتوچۆی خوێندکارانە. ئەم لیژنەیە نوێنەری هەموو ولایەنە پەیوەندیدارەکانی تیایە و بەدەدا چوون بۆ کێشەی گواستنەوەی خوێندکاران ئەکا و لە زمنی ئەو ئیجراتانەی یەکەن یەکێک لە ئیجراتانی کە یەکەی مەوسوعی نرخە بەبەردەوامی ئێمە ئەوکو لیژ ناوبەشەکان چاودێری نرخەکەی بەڵێ.
0: ئەو نرخانە هیچ گرانبوونێکی بەرچاو بخۆوە ئەبینێ ئەمساڵە چاو ساڵی ڕابردوو. خۆی سوتەمەنی گران بووە، من ڕاستییەکە، بەڵام زۆر زیاتر لەوەی کە پێویست بێ بەتایبەت کە سیستەمی جی پی ئێسی شاتووەتە ئاراوەوە کار لەسەرەوە ئاکرێکە بکرێ بە سیستەمی کامێراش.
1: وەڵای مۆزوعی نرخەکان تۆزێک لەمەوەلا باسەکرێت کە ئەڵەن بەرز بۆتەوە یاشتێ، بەس ئێمە لیژنەکەمان تەشکیل کردووە لە ئێستا. ئەو لیژ دینێ بڕیاریا لەوەی کە نرخەکان بە چ شێوەیەک بێ، یانی بە چ شێوازێک بێت، بڕیار لە جۆری نرخەکانیان ئەو لیژنی ئێمە.
0: کوی نرخەکە کە لەسەر دایک و باوکەکە
1: بەڵێ ئەو لیژنەی ئێمە یەکێک لە کارەکانی وەکو ئاماژەم پێیە دیاریکردنی نرخە. نرخەکە بە پێی شوێنەکان دیاریەکرێ، مەسەلەن لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی کە فەرقەکە مەسەلەن هەیە دووترە نزیکترە بە پێی دووری نزیکی لە قوتابخانەکانەوە لە شوێنەکانەوە لەسەر ئەو ئەساسە و وەڕەچای هەموو لایەنەکانەکە ئینجا نرخەکان دیاریەکەین.
0: چەند ئایتێنتان داناوە بۆ نرخەکان بۆ نمونە لەو مەودایە نزیک بێ ئەوەندە وەرەگرێ، ئەوەندە بێ ئەوەندە وەرەگرێ زۆرە یا چەند ڕێنجێکی تایبەت؟
1: بەڵێ چەند ڕێنجێکی تایبەتە. ئەو نوێنەری بەڕێوەبەراتی چاودێری بازرگانی لە لیژنەکە ئەبێت و ئەمانگی و ئەمانگیی باشی لەگەڵ بەڕێوەبەراتێکی خۆی هەیە و ئەوان لەسەر کۆمەڵ ڕێنجی تایبەت نرخەکە دیارێت.
2: لەسەرەتاوە بابەتی ڕێکخستنی پاسەکانی گواستنەوەی خوێندکاران بەم سیستەمە نوێیە پێشنیازی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە بووە. ئەمەوێت بزانم پاڵنەری ئەوان بۆم پێشنیازە چی بووە. دەشمەوێت گلەیی و نیگەرانی شۆفێرانی پاسەکان باس بکەم، چونکە پارەی بەشێکی زۆری چاکردنەوەی باڵەخانەی خوێندنگاکان و ئامێرە شکاوەکان و تەنانەت خاوێنکردنەوەی خوێندنگاکەش لە ڕابردوودا لەمان وەرگیراوە. لە کاتێکدا ئەگەر ئەم ئەرکانەیان جێبەجێ نەکردایە، ئەوا لەلایەن بەڕێوەبەری خوێندنگەوە لە کار دوورەخرانەوە.
0: یەکێک لە گلەییە سەرەکیەکان هەم کۆمپانیاکانی گواستنەوە هەم شۆفێرەکە بۆ خۆیان ئەوانەی کە سەر بخۆن تایبەتن ئەوەیەکە ناوەندەکانی خوێندن، مدیرەکان تەعمیراتی ناو خوێندنگاکە، وەرگرتنی باجی بۆ پاکردنەوەی ناو خوێندنگاکە، سپلێت نییە ئەبێ شۆفێر بیکڕی، هەموو ئەمانە ئاخەنە سەر ئەستۆی شۆفێرەکە یا کۆمپانیای گواستنەوەکە. ئەگەر نەیکە دەریانەکەن بە بیانووی جۆرا و جۆر و کەسی کە هێن لە شوێنیە.
3: ئێمە پێشتر گشتاندنمان کردووە بۆ هەموو ناوەندەکانی خوێندن و ئێستاش تەئشید لەو گشتاندنناکەینەوە. نە کۆمپانیا نە شۆفێری پاس هیچ مولزەم نییە هیچ شتێک بۆ قوتابخانە خوێندنگا بکڕێت. هیچ کەسێکیش دەریان ناکات.
0: ئێمە
3: ناوەندەکانی خوێندنمان ئیلزام کردووە کە نابێت هیچ داواکاریەکیان لە کۆمپانیا و لە شۆفێرە بێت، بۆی ئەوان بتوانن ئیشوکارەکانیان ڕێکوپێکەن و تێچوو نەچێتە سەر کرێی خوێندکارەکان. لەبەر ئەوە ئەگەر لە هەر حاڵەتێکە لە هەر شوێنێکە بەڕێوەبەری قوتابخانە و خوێندنگە بە بەڵگەی پشتڕاستکراوە بسەلمێنرێت کە ئەم بەڕێوەبەری خوێندنگەیە کۆمپانیایەک یا شۆفێرێکی ناچار کردو بۆ کڕینی پێداویستێکی ناوەندەکەی خوێندن، ئێمە وەکو تەئشیدێ لەو گشتاندنی کردومانە لیژنەی لێکۆڵینەوە لەسەر ئەو بەڕێوەبەرە ئەگرین و ڕوبەڕوو یاسایەکەین.
0: کاکجمال، ئێستا بەڕێوەبەری قوتابخانە هەیە، پاسی هەیە، بەڕێوەبەری قوتابخانە هەیە شەریکە لەگەڵ کۆمپانیاکانی گواستنەوەیە. ئایا بەڕاستی قازانجەکەی زۆرە کە بەڕێوەبەرەکانی قوتابخانەکان هاتوونەتە ناوم بازرگانیەوە؟
3: وەڵاهی بەنیسبەتی ئەوە ئێمەش هەنێک دەنگۆمان بیستووە، بەڵام بەڵگەی پشتڕاستکراوەمان نییە. بەڕێوەبەری قوتابخانە ئەبێ بەڕێوەبەری قوتابخانە بێت، نابێ پۆست و پلەکەی بەکاربێنێ بۆ هیچ بەرژەوەندیەکی شخصی خۆی و لە ئەگەری بوونی هەر بەڵگەیەک لەسەر ئەو بابەتی کە باست کرد هیچ کاتێک بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی و پەروەردەی قەزاکان دانانیشن بە بێدەنگ و لیژنەی لێکۆڵینەوە ئەگرن.
0: بۆ نمونە بەڕێوەبەرێک هەیە چەند کەسێکی لە شۆفێرەکان ئیزنداوە خۆی چوار پاسی کڕی و پاسەکەش بەناوی خۆیەوە نییە، بەناوی براکەیەوەتی، بەناوی ژنەکەیەوەتی، هێناویەتی خستووێتە ناو پاسەکانی مەکتەبەوە، هەوو مەکتەبەکەی خۆی چۆن ئەبێ بەڵگە هەبێ دیسەلمێن
3: ئەبێ کۆمپانیا بن، چونکە ئەم ساڵ بڕیارمانداوە هیچ قوتابخانێک بەبێ ئەبێ بچنە ژێر چەتری کۆمپانیاکانی گواستنەوە. نابێت هیچ قوتابخانە خوێندنگەیەک سەربەخۆ کارەکانی خۆی بکە. لەو کاتەیە ئەگەر کەسێک بۆ نمونە برای بەڕێوەبەرەکە بێ کۆمپانیایەکی هەبێ ئەمە لە دەرەوەی

0: پرۆشە لە درێ ئەو پرۆسەیە، بەڵام ئەگەر پشتڕاست کرێتەوە یان بسەلمێنرێت کە ئەم بەڕێوە بەرە خۆی خاوەنی ئەم پاسانەیە و پۆستەکەی بەکارهێناوە بۆ ئەم مەرامە تایبەتی خۆی دڵنیا بن بەبێ لێپێچینەوە دەرگازێت.
1: لە دانانی سیستەمی GPSدا چەند بەڕێوەبەرایەتیەکی پەیوەندیدار لە سلێمانی لیژنەیەکی تایبەتمەندیان پێکێناوە و ڕێنمایی تایبەت بەمپرسەیان دەرکردووە. گرنگترینی ڕێنماییەکان لە چوارچێوەی گەشتی تەندروستانی خوێندکاراندایە بۆ ناوەندەکانی خوێندن و لەوێشەوە بۆ ماڵەوە. بۆیە دەبێت پاسەکان مەرجی توندوتۆڵیان هەبێت، منداڵی زیاتر لە ژمارەی کورسیەکان وەرنەگرن. دەبێت شۆفێری پاس ئەستۆ پاکی بکات لە بەشی بەڵگەوتاوانی ئاسایشی سلێمانی. سیستەمەکەش لە سەرەتای ئەم مانگەوە قۆناغ بە قۆناغ ئەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە.

0: یا کاردەکەی هەزانی موچە چۆنە ئیش چۆنە
1: ژیانی
0: خەڵک قورس بووە بەڵام بەشێکی ئەگەڕێتەوە بۆ بێ قەناعەتی کە تۆ قەناعەت شنەما بەرەکەت نەوە
2: میوە زەواجی کردووە کە بکاتە سەر هاوسەرەکەی
1: بە
2: قەرزیش بێ بۆی بکڕێ نانە وەڵا یەکجار پێویستیکیەوەنە زەرور نیە ڕاستە لە ڕۆژگاری ئەمەڕۆ هەموو ڕۆشتەکان بۆ بە مۆبایل و هەموو پێداویستەکان بۆ مۆبایل یانی جێبەجێکێتەوە بۆ نمونە شتێکە پێویستە یەکسە تەلەفۆنێکەکە یان بۆ نەوە سەری دکتۆرێکە بۆ هەر شتێ بێ دەتوێت بەهر بە مۆبایلەکە ئیشتە ڕوا بەڵام ئەگەر ئەوەش نەبێت توانی شتێکی سادە بکڕین لەو
1: پارێکیشەکە
2: هەموو شیەک ئیشەکە
1: هەر تەلەفۆنەکەوەڵاتوانی تۆڕی کۆمەڵاتی پێ بەکاربیێنیت و
2: بەسی
1: ناوەکانیان جیاوازەوە مۆسەفاتەکانیان جیاوازە بۆ خۆت تێبینی چیە لەسەر ئەو کەسانی کە مۆبایلەکەی دەسان هیچ کێشەیەکی نییە بەڵام ساڵانە مۆبایل لە گۆڕن هەندێکیان بۆ پۆزە
2: هەندێکیشان
1: بە قەرزەی کڕن بەکەمکانێت شان نەبێ بەڵام زەختێکی زۆر لە خۆیانەکەن بەس بۆی خەڵک بڵێ مۆبایلەکەی دەستی
2: وەڵای ئەسای چۆنە ئەوە بەتەئکی چاولێکەریەکی زۆر ئێستا لە کۆمەڵگای ئێمەیە یعنی زۆر ژیانی لەسەر هەمومان قرس کردووە
1: هەموو
2: چاولێک بەتەئکی چاولێکەریەکە وای کردووە بۆ خۆمان ناژین من ئێستا مۆبایلەکەی دەستم لەوانی هەمان ئیشی ئایفۆنێک بکە هەمان ئیشی ئایفۆن یعنی حەفەیە بکە هەژدەیە بکە
1: ئێتە
2: گوناح هەبوو من بچم ئەو زەختە زۆرە بخەمە سەرشانی خۆمیان سەرشانی هاوسەرەکەم ئیلاینکاری لێ بکەم ئەبێ منیش وەکو ڕەفیقەکەم بم وەکو خوشکەکانم بم نابە پێچوانەوە من لەوانە ئێستا ئەو پاری کە یەم بە مۆبایل بێم بە شتێکی ناوە ماڵەکەم یان بێمە پێداویستێکی مناڵەکانم باشترە ئەرەوەیان بتوانانی سەفەرێکی پێبکەی خواردنێکی پێ بکڕیان حەبەر ینی مۆبایل ئەوە نییە بکە ئێمە ئێستاوە مالیات هەمومان ژیانمان لەسەری ینی بووم
1: وا
2: مالیاتۆش ژیانی خۆمان قورس کردووە
1: هەموو ژیانمان بۆتە مۆبایل
2: بەتەئکید ئەرەوەڵاچی بڕواتە بێتچیتە ماڵ چیز بۆ سەردانی یەکێک هەر خەریکی مۆبایل
1: یەکێکیتە
2: ماڵەکەت هەر ئاوا یعنی بۆ نوونەچیتە بازار خەڵگەوە نی کە سری لەسەر مۆبایلەکەی جاریوای خەریکە خۆی کەشە بەیەکە
1: بەدەم ڕێگایەوە
2: بۆ مارکێت هەم بە هەمان شێوە یانە چێ دوکانێک لەبەر مۆبایلەکەی مەجانی نیە جوابی تۆ باتەوە
1: بەداخەوەکە قسەکانت سەڵە سەدکەوە چڵی بۆ خانمانی کە زەختێکی زۆرە خەنە سەر هاوسەرەکانیان هەڵێن مۆبایلەکەمان بۆ بگۆڕە مۆبایلەکە بۆ خۆشی کێشەی نییە
2: ڕاستە نەوەڵای منەوە شتێک بە شتێکی باشی نازانم بەتەئکید زۆر شتێکی خەڵەتیشە ینی ئافرەتانیش لەم ڕۆژەیە تۆ سەیریکە ئێمە بەبەردەوە ئەوانی کە لە ماڵەوە دانیشتوین ئاگامان لە وەسقی دەرەوە نیە ئاگامان لەەوە نیە هاوسەرەکەمان ینی هێوارەکەیەتەوە ماندووە هیلاکە بە چ شێوت پارەکەی پیا کردووە یان بۆن لە دەوامەکەی چەند زەختێکی لەسرە کە تا ئەو معاشە وەرەگرێ منیش لە سەری مانگا بڵێم ئەوێ ئیلا تۆ مۆبایلەکەم بۆ بگۆڕی شتێکی ناوماڵم بۆ بگۆڕی
1: یان بڵێ بەڕوی ڕەفیقێکم یان دراوسەیەکم
2: ناسەیەکم
1: مایکۆنۆژدی پێمیش هەشدەمەوێ
2: بەتەئکید وایە من ئێستا هەر خۆم شاشەی مۆبایلەکەم سوتاوە بڕاتە بێ چەند وتی با بۆت گۆڕم تو بە نامێ بە 50000 دەرە چمۆک لەوەی بچم دوو وەرەقە سێ وەرەقە بکەم
1: بە مۆبایل
2: وەڵا ئینفینیتی زیرۆ واسام ئەوەیە
1: یعنی بەلاتەوە مهم نیە
2: نا
1: تەلەفۆنەکەی
2: پێ بڕۆ بتوانم ئیشی خۆمی پێ جێبەجێ بکەم ئەو کیفایەتە

0: و بشکن چاولەکەریە بشکن پۆزە چاوی تۆ چی ئەڵێ لەسەرەوە
1: من
0: موبایلی وێ بە قەرز بیکڕی یاخۆد بە قیز بهێنی
1: نە وەڵام مۆبایل هیونیە نە بە قەرز نە بە قیز بهێنی کوردی خۆمان هەر عادەتی وایە زۆربەی زۆریان چاولێکەرن ئەگەر دیقەت بێ لەناو کوردی خۆمانە هەر زۆربەی زۆریان چیەکە یان لەناو تیکتۆکا بێشتێکە بەتەمایە بە شتێ بە ناوبانگ بێت دەرکەوێت لەناو خەڵکە زیاتر حەزی لە چاولێکەری و دەرکەوتنە مەسەلە ئەوە نییە بڵێ ئیشی بێتی ئیشیشی پێ نییە بەڵام ببوورە مەسەلا و حەزی لە چاولێکەرەکەی حەزەکایشی بیبینێەوە تا جەماعەتی ڕۆشن ئایفۆنیان کڕیوە لە هەموو شوێنێ لە سۆشال میدیا بڵاو بوونەتەوانە ئەڵێ وەڵاوە تا من هاتووم یەکەم نەفەرمیان دووەمەمیان
0: جەماعەتیەوەڵەمەوەڵا
1: ئەم مۆبایل بە ئێستا شوانە بڵم ئیشێکی ئایفۆن 15 بۆەکە

ئەمڕۆ سی ئەیلول ڕۆژێکی تایبەتە بۆ بەشێکی زۆر لە عێراقیەکان، چونکە دەمێک بوو چاوەڕێ بوون کە هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە خاکی وڵاتەکەیان بکشێنەوە بڕۆنە دەرەوە. ئەمڕۆی تر کۆتایی بە پرۆسەکە هاتووە و ئەو وادەیە هاتووە کە ئیتر یەک سەربازی بیانی لە خاکی عێراقدا نەمێنێ بە هیچ بیانوێکەوە. لەسەر ئەم پرسە گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەختی کردووەتەوە کە هیچ سەربازێکی هاوپەیمانان و سەربازی بیانی لە خاکی عێراقدا نامێنێت و پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کۆتاییەت. سەباح نۆعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بۆ کەنەڵ هەشتی وتووە هیچ بنکەیەکی هێزی بیانی لە عێراق بوونی نەماوە، تەواوی بنکەکانیان ڕادەستی حکومەتی و هێزە عێراقیەکان کردووەتەوە. ئەڵێ پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان کۆتاییەت و هیچ سەربازێکی بیانی لەسەر خاکی عێراق نامێنێ. بە گوتەی سەباح نۆعمان، لە ئێستادا هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش تەنیا لە بنکەی هەریر ماون. ڕۆژی سی ئەم مانگەواتە ئەمڕۆ دوای کشانەوەی ئەو هێزانە بنکەکە ڕادەستی بەرپرسانی فڕۆکەخانەی هەولێر ئەکرێتەوە، چونکە ئەو بنکەیە خۆی لە بنەڕەتدا بەشێکە لە پاشگوێی فڕۆکەخانەکە. گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەخت لەوە ئەکاتەوە کە دۆخی ئەمنی عێراق سەقامگیرە. هێزە ئەمنیەکان لە تەواوی ناوچەکان بڵاویان پێکراوە، پەیوەندیەکانی عێراق و وڵاتانی ناو هاوپەیمانی نێودەوڵەتیش بۆ پەیوەندی دووقۆڵی ئەگۆڕێت. ئەمڕۆ کۆتایی پرۆسەی بوونی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعشە لە عێراقدا بۆ بۆنەوە چەندین ئاهەنگ و چالاکی جۆراوجۆر لە عێراق بەڕێوە ئەچێ. یەکێک لەو چالاکیانەی لە بەغدا دەکرێت ڕێوەڕسمی داخستنی بارگای سەرەکی هێزەکانی هاوپەیمانانە. ئەویش دوای چۆڵکردنی بارگاکەیان لە سەنتەری پاڵپشتی دیپلۆماسی کە بە منکەی ڤیکتۆریا ناسراوە و کەوێتە سنووری فڕۆکەخانەی بەغدادەوە. هەر لەو بارەیەوە سەباح نۆعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق پێی وتین کە سەرۆک وەزیرانی عێراق بانگەوازی کردووە بۆ ئاهەنگگێڕان لە ڕۆژی سەروەری کە ڕۆژێکی مێژوویە بۆ هێنانەدی سەروەری تەواو بەسەر خاکی عێراق و نەمانی هیچ هێزێکی بیانی لە خاکی عێراق. ئەشڵێ کە لە نووسینگەی هێزە چەکدارەکان ئاهەنگێکی فەرمی ئەبێت، عەلی زەیدی ئامادە و ئاهەنگە ئەبێت بە فەرمی کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانان و داخستنی بنکەکانیان ڕائەگەیەنرێت. دوای ئاهەنگ و دوای ڕێوەڕسمە فەرمیەکان کۆنفرانسی سەروەری ڕێگەخرێ کە تێیدا کۆتایی هاتنی ئەرگی هاوپەیمانان و وەرگرتنی دۆسیەی ئەمنی بە شێوەیەکی تەواوەتی لەلایەن هێزە عێراقیەکانەوە لەخۆ ئەگرێ. هەر بە بۆنەی کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان

0: حکومەتی عێراق چوار ڕۆژ پشووی لە تەواوی وەزارەت و دەستە و دامەزراوە حکومیەکان ڕاگەیاندووە لە دوێنێشەوە مە دەستی پێکردووە هەتا شەمە بەردەوامە بێت ئەم پشووە ئیتر عێراقیەکان لەم چوار ڕۆژەی پشووەدا چی ئەکەن چی ناکەن چۆن دڵخۆشی خۆیان دەرەبڕن بەشی کشیان ئەوە نیە کە هەمویان دڵخۆش بن بەشێکیان نیگەرانن ئەڵێن لە نەبوونی ئەم هێزانەدا داعش سەری هەڵدا و ئەگەری هەیە کە هێزی لەو شێوەیە دووبارە سەر هەڵبداتەوە یان داعش ئەم دەرفەتە وەکو خۆی بەکاری بێنێت و بیقۆزێتەوە و دووبارە زیاتر گەشە بکاتەوە ئەمڕۆ عێراق و هەرێمی کوردستان پێ ئەنێنە قۆناغێکی نوێوە و دوای ساڵانێک لە هەماهەنگی و هاوکاری کۆتایی بارکی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە سەرۆکایەتی ئەمریکا دێت لە خاکی عێراق و هەرێمی کوردستان سیناریۆ ئاڵنگاری جۆراوجۆر چاوەڕوانی هەرێمی کوردستان و عێراقەکەن و بەردەوامی قسەمان لەسەر ئەم بابەتانە کردووە لێرە دامەوێت سەرنجتان بۆ چەند ئاڵنگاریەک ڕابکێشم کە زیاتر لەسەر دیوە ئەمنیەکەی کارمان کردووە لەبەرەوەی کە دیوی ئەمنی زۆر زۆر بابەتێکی گرنگە لەبەرەوەی هۆکاری سەرەکی بوونی ئەم هێزانەش پاراستنی ئەمنیەت بووە ئاڵنگاری ئەمنیەکان و مەترسی سەرهەڵدانەوەی داعش یەکێک لە فاکتەرە سەرەکیەکانە بابزانین ئەمە بۆ عێراق چۆنە هەرچەندە هێزە عێراقیەکان بەڵێ گەشەیان کردووە بەردەوام لەم ساڵانەدا مەشق و ڕاهێنانیان وەرگرتووە لەلایەن ئەم هێزانەوە بەڵام هێشتا لەسەر ئاستی هەواڵگری ئاسمانی چاودێری تەکنەلۆجی و پشتیوانی لۆجستی پشتیان بە هاوپەیمانان بەستووە هەر ئاسمانی هەر بەدەستی خۆیەوە نییە عێراق کشانەوەی ئەمریکا ڕەنگە بۆشاییەکی ئەمنی دروست بکات کە چەکدارانی داعش بۆ دووبارە ڕێکخستنەوەی خۆیان و دووبارە ڕێکخستنەوەی ڕیزەکانیان سوودی لێ وەربگرن وەک ئەوەی کە ساڵی 2014 بینیمان ڕوویدا و دواتر داوای هاوکاری لە ئەمریکا کرا بابزانین بۆ هەرێمی کوردستان چۆنە خۆی هێزەکانی پێشمەرگە لە ڕووی مەشقەوە پڕچەککردن هاوکاری دارایی سوودی زۆریان لە هاوپەیمانان وەرگرتووە نەمانی ئەم هەماهەنگیە یان کەمبوونەوەی بێگومان بارگرانی دروستەکات خۆی بابەتی دیکە باڵانسی هێز و دۆخی هەرێمایەتیە باڵانسی هێز لە عێراق ئەگۆڕێ باڵانسی هێز بۆ عێراق چۆنە خۆی هەرچەندە بەغداد هاوسەنگی لە نێوان واشنگتن و تاراندا پاراستووە ئەمە ڕاستییەکی هاشا هەڵنەگرە عێراق حەوشەیەکە بۆ شەڕی نێوان ئێران و ئەمریکا ئەم دوو دژبەرە یەک عێراق هەتا ئێستا هەوڵی داوە کەم تا زۆر پەیوەندیەکانی هەم لەگەڵ ئێران ڕابگری هەم لەگەڵ ئەمریکا هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە بەڵام بەنەمانی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە کشانەوەیان ئەم باڵانسە تێکەچێ و پێشبینی ئەکرێت بێبوونی ئەم هێزانە ئەم هاوسەنگی هێزە لە عێراقدا زیاتر بەلای ئەو گروپ و لایەن و کەسانەدا بشکێتەوە کە نزیکن لە ئێرانەوە و سەر بە ئێرانن و شەڕ بۆ ئێرانەکەن وەکو ئەو لێدوانانەی لە ڕۆژانی ڕابردوودا بینیمان و گوێمان لێ بوو ئەو گروپانەی کە چەکدارن و چەکەکانیان ڕادەست ناکەن بانگەوازی ئەواکەن کە ئەوان شەڕ بۆ ئێرانەکەن هەر نزیکبوونەوەیەکی زیاتریش لە ئێران وا ئەکات کە عێراق لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دابڕێت لە وڵاتانی عەرەبی دابڕێت بۆ پێی کە وڵاتانی عەرەبی بە تایبەتی وڵاتانی کەنداو هەر هەموویان پەیوەندیەکی چڕ و پڕ و تێروتەسەلیان لەگەڵ ئەمریکا هەیە بۆیە نزیکبوونەوە لە ئێران دوورکەوتنەوەیە لە وڵاتانی دراوسێ و وڵاتانی عەرەبی و بنکەوتنی ئەو دەسەڵاتە ئابوریەی کە ئەمریکا هەیەتی بەسەر عێراقەوە ئەمە با لێرە بمێنێت دواتر باسی وردەکاریەکانی دیکەتان بۆ کەم با تۆڕی پەیامدێرانی کەرانهەشت وەربگرین سەبارەت بەم ڕۆژەی کە بۆ عێراقیەکان گەلێک مێژوویە بەڵام دڵخۆشیەکە هەرەوە نیە کە دڵخۆشیەک بێ هەر کەس بچێتە سەر جادە و حەفلە بکات بەشێکیان بەڕاستی نیگەرانن هاوکارانم ئەیوب وەرتی و شەیما ئەحمەد و یوسف مراد وەرەگرین هەر یەکە و لە شوێنێک ئەیوب وەرتی ئێستا ڕۆشتۆتە مەخمور شەیما لە هەولێرەوە لەگەڵمانە بێت یوسفیش لە کەرکووکەوە زانیاریەکانمان پێدات سەبارەت بە ئەمڕۆ دواتریش هاوکارم نزیک شنگالی لە شنگالەوە وەسیدار باسوتیش لە ئەنقەرەوە بۆی بزانین ئەنقەرە ڕای چییە لەسەر ئەم ڕۆژەی کە عێراق تێیدایە لە هاوکارم ئەیوبەوە دەست پێەکەین کە ئێستا لە مەخمورە ئەیوب ئەم کاتت باش بەیانی هەمووتان باش ماندوونە بن ئەیوب لە مەخمور چی ڕێکاری گیراوەتە بەر مەخموریەکان بەردەوام لە نێو بەرداشێکی قورسدا بوون لەلایەکەوە هەرێمی کوردستان لەلایەکەوە عێراق لەلایەکەوە بۆشایی ئەمنی و یەکێک لەو شوێنانە بووە کە زۆرترین مەترسی هێرشی داعشی لەسەر بووە ئایا مەخموریەکان دڵخۆشن لەم ڕۆژەیە ئەوان باس لە چی ئەکەن بۆ ئەمڕۆ
1: ژین بیاین تان باش من ئێستا لە ناوچەیەکی پڕ کێشە لەسەرم

0: لە نێوان سوپای عراق و هێزی پێشمەرگەکە بە بۆشایی ئەمنی ناسراوە لە پشت بنەوە هەم پێشمەرگە هەم لە پێشم سوپای عراق هەیە. ئەم منتیقەیە منتیقەیەکی بۆشایی ئەمنیە کە لە حەمرینەوە بگرێت تا شنگال بە درێژایی 640 کیلۆمەتر بەردەوام ئەم بۆشایی ئەمنیە هەیە کە بۆتە هۆی شوێنی تەراتێنی چەکدارانی داعش بە بەردەوامی بۆ پێیکە هەم سوپای عراق ناسێتە پێشەوە، هەم هێزی پێشمەرگەش نایەتە خوارەوە. لەم نێوەندەدا ئەم بۆشایە ماوەتەوە کە بۆتە هۆی شوێنێکی تاڕادەیەک گونجاووە، شوێنێک بۆ چەکدارانی داعش بۆی کە بە بەردەوامی لێەوە بتوان چالەکیەکانیان دەست پێ بکەن و درێژە بە کاریخراوەکە بدرێجا. لە سنووری قەزای مەخمور و لە سنووری پارێزگانی نەواش هەڵبەتە چەند شوێنێکن کە بوونەتە شوێنی حەشاردانیان، شوێنی خۆ حەشاردنەوەی چەکدارانی داعش بە تایبەت چێقەرە چۆخکەن، شاخێکی زۆر تایبەتمەندە لە ڕووی ئەمنیەوە و لە ماوەی ڕابردوودا چەند جارێک چەکدارانی داعش لەم چیاوە بیانی هێرشیان کردو سەر هێرشی پێشمەرگە، هێرشیان کردو سەر خەڵکی مەدەنی. دەبن لە پشتمنەوە ئەو منتیقەیە کە وەکو بۆشایی ئەمنی هەیە. جاژین لێرە پاردوخکە هەندێک ناسەقامگیرترە بەراورد بە ناوچەکانی دیکە، لەبەرەوەش خەڵکی مەخمور وەکو ناوچەکانی دیکەی عراق یان وەکو شوێنەکانی دیکە بوونەتە دووبەرە. ڕێیەکی لەسەر ئەوەیە کە زۆر خۆشحاڵن بە کشان و هێزەکانی هاوپەیمانان، بەشێکی دیکەش بەتایبەت کوردەکان لێرە زۆر لەمە نیگەران، پێیان وایە لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان باردۆخی قەزاکەیان زۆر سەختترە بێت لە جاران و جمجۆڵەکانی چەکدارانی داعش زیاتر بڵێ فراونترە بن. بۆ پێیکە لە ماوەکانی ڕابردوودا هێزەکانی هاوپەیمانان بە بەردەوامی لەگەڵ هێزی پێشمەرگە، لەگەڵ چەکدارە خۆبەخشەکانی ئێرەکە لێرە سوپایانی هێزیش خۆبەخشیش هەیە بۆ پاراستنی ئەم سنوورە، هەوڵی شەوماڵیکردنی چاقەرەچۆخیان داوەوە ڕێگریان کردووە لە جمجۆڵەکانی چەکدارانی داعش. بۆیە باردۆخەکە لێرە جیاوازترە بەراورد بە ناوچەکانی دیکە. چاوەڕوان دەکرێت لە ماوەکانی داهاتوودا حکومەتی فیدراڵی، وەزارەتی بەرگری و وەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش لە ڕێککەوتن و لێکتێگەیشتی نوێ بکەن بەرابەت بۆ بەڕێوەبردنی ناوچەی کێشە لەسەرەکان. تاوان کاڵەم ناوچە کێشە لەسەرەکان وەستن مادەی 130 بڵکو ناوچەی بۆشایی ئەمنیە کە ئەوانیش تاوانەکەونە سنووری ناوچە دابڕێنراوەکان و سنووری مادەی 140 کە بە بەردەوامی گرفت و بە دۆخی ئەمنی ناڕۆز و ناسەقامگیرە لەم سنوورەدا. جا ئەنجومەنی پارێزگانیەوە و قایمقامەتی قەزای مەخمور و لایەنە پەیوەندیدارەکان هێز ئەمنیەکان لەم سنوورە درچیان بە هەندێک باردۆخی دۆژین. یانی مەقسەم لەگەڵیان کرد باسیان، یانی شەوان بە تایبەتەنگ هەندێک جمجۆڵی ئەبینرێ لەم ماوەیەدا. بۆیە لە ماوەی دوو ڕاوژی ڕابردوو نزیکەی چوار کۆبوونەوە لە هەم نینەوە هەم لە ناو مەخور ئەنجام دراوە بۆی کە ڕێو شوێنی تونتر بژیرێتە بەر لەم سنوورە تاکو ڕێگری لە جمجۆڵی چەکدارانی داعش بکرێەوە وەکو ئەم باردۆخی کە هاتتە پێشوە نەبێتە هۆی فراوانبوونی چالاکیەکانی چەکدارانی داعش و هەروەها زیان گەیاندن بە خەڵکی ئەم ناوچەیە. چونکە لەگەڵ هەر باردۆخێکدا کە دێتە پێشەوە هەڵبەتە چەکدارانی داعش سوود ئەبینن لە ئەم باردۆخەوە، زۆر جار هاوڵاتی ئاسایی ئەرفێنن کە لە بەرامبەر داوای پارەیەکی زۆرەکەن. ئەوە لەگەڵ ئەوەی کە سنجی جاریش لە ماوەکانی ڕابردوودا هێرشیان کردو سەر بازگەکانی هێزی پێشمەرگەیان شەوان لە چەند شوێنێک بازگەی کاتیان دانا بووکە بووە هۆی گیروگرفت و بابەتی تاڕادەیەک ئاڵۆزی ئەمنی لە سنوورەکەدا کە تەیاساش چەندین هاوڵاتی لەو نێوەندەدا شەهید و چەندین هاوڵاتی ڕێکخراون کە تەیاساش هەندێکیان چار نووسیان نادیارە.
1: ئەیوب یەکێک لەو شوێنانەی کە داعش کاتی خۆی هێرشی کردە سەر مەخمور، سایلۆی مەخمور بوو ئاڵای خۆی لەسەر هەڵواسی. خەڵکی شارەکە هەر هەموویان هەڵاتن، بەشێکی زۆریان لە ترسا خەریبوو بتۆقێن. ئێستا تۆ خەڵکی مەخمور دواندووە، بزانین ڕایان چییە؟ هێزی هاوپەیمانی کشێتەوە ئیتر لە ئاسمانەوە کەس نییە بیان پارێزێ لە زەویەوە؟ تەنیا هێزە عراقیەکان هەیە؟ ئایا سیقەیان بەم هێزە عێراقیانە هەیە؟ سیقەیان بەو ئۆپراسیۆنە هاوبەشانەی کە پێشمەرگە و هێزی عێراقی ئەنجامیەدا هەیە؟ دواندووتن کە بزانن دڵخۆشن ئەمڕۆ ئەوان یان نا؟
0: مەخموری بە شێوەیەکی گشتی دابەشی سەر دووبەرە بووە. بەرێشیان پێیان وایە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە بەرژە

0: پیان وای اکشان و هزکانی هاو پیمانان رولی هی لا سروری بونی خاچی عراق و لا سپای عراق و هروها رولی هی لا به هزی متمنی خلق که با سپای عراق لکاتک داکه هم کوردکان هم پی کورد هم پی کاتی عربیش متمنی لرحس دا به هز عراق کان هی لگلی شیدان متمنی که زور سری هم با هزی پیش مرگه هی پیان وای هم باردوخی که لهر باردوخی چی نخواز را بدا زیادر هزی پیش مرگه اتوانید بدم خلچی ایرابی و بتوان هر زمزولی که ناسایی و امنی بیان پارزید
1: دست خوش، دست خوش ایوب سپاس با مزانیار یکاند وابچینا کرکوک ایوب بعدی منکانی مخمور بطیبتو شونه که اماجد پیکر و تد ایره شونه که بوشایی امنیه لم لو هزی عراقی هی لو هزی پیشمرگه هی کس خوی خوانداری لم ناو راست در ناکبه باو دی منانا لسر شاشه کنال هشت برواب زین لکرکوک استا چه باسا یوسف امکاتت باش مندونه بی کرکوکی کن چی آلین لسر کشانوی هزکانی و پیمانان به طیبتی امریکا لخاکی عراق دلخوشن اوان؟
2: بله سلاو تان لیبیت ام کاته تان باش یعنی لگل ام پرسا و کشانوی و پیمانان قصو باسکان لسر کرکوکو ناو تدابراوکان زور دکرد بوسی چون که یعنی لم ناو تانا بوشایی امنی های ام بوشایی امنیانا شوینی جموزولی تک دارانی داعشا و شوینی جموزولی تک دارانی ناسراوا پیوست با کشانوی هزکانی او پیمانان لعراق اتو انم بلیم دا بجبونی که ایلکر بود بنامونا بشکل او نشبانیم بابتا که آسایی وریان گرتوا دلین ایدر دا هاتو دیاره بیتی بیا خود سینه بیا بشکل او نشبانیم دی که بطایبت اوانی کلن توکانی ترن اوانا بگرنگ و باسی دکن دلین ایدی روشی سروری عراق و لاتا کمانا و یقصو باسی زور لسر دکت بلا هم پرسکل ایرد دا اویه بکشانوی هزکانی او پیمانان چارەنووسی ئەو بۆشایی ئامنیانەی کە لە سرووی ناو چەداوبڕاوەکان و کەرکووکەیە بەچی دەگات مەبەستمە لەگەڵ گواستنەوەی زانیاریەکان دیمەنیش بگوازمەوە ئاگراوکارم لەگەڵ مابێ من ئێستاکە لە نزیک شەقامی پشتێنەی کەرکووکم بۆچی ئەم شوێنە مەڵبژاردو چونکە زنجیرە سیاکانی جەبەلبۆر نزیکمە یعنی لە زۆر شوێنی سنووری پارێزگای کەرکووک بۆشایی ئەمنی هەیە ئەم بۆشایی ئامنیانە وا نزیکەی 9 ساڵە تاکو ئێستاکە پڕ نەکراونەتەوە ئەوەی کە لە منەوە بەدی دەکرێت دوو خاڵی سەربازی هەیە ئەمەش پێدەچێت زیاتر ئەرچیان پاراستنی بۆڕێ نەوتەکان بێت چونکە ئەم خەتە خەتی نەوتە واتە بەتایبەت کێڵگەی نەوتی جەبەلبۆر لێرەیە بەڵام ئەم سلسلە شاخە ئەم زنجیرەچیایی کە دەبینێت بۆشایی ئەمنی تاوەکو سنووری ناحیەی لەیلان و ڕووبەری بۆشایی ئەمنیەکانیش بە گوێرەی هەڵکەوتەی جوگرافیای ناوچەکان گۆڕانکاری بەسەردا دێت با من باسی بکەم بە نمونە بۆشایی ئەمنیەکانی سنووری پارێزگای کەرکووک جگە لە سلاحەدین و دیالە ئەوانی سنووری پارێزگای کەرکووک کەوتونەتە کوێ کەوتونەتە ناوچەکانی داقوو لەیلان قەرەهەنجیر پردێ و بەشێک لە دووبز کەمترین ڕووبەری بۆشایی ئەمنی لە نێوان پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان کە بۆشایی ئەمنی بێ و هیچ هێزێکی ئەمنی تێدا نەبێ و هەر کەسێک بێ وێ هاتوسوی تێدا دەکات بەبێ لێکۆڵینەوە و بینینی هێزە ئەمنیەکان 8 کیلۆمەتر و زۆرترینیشی دەگاتە 18 کیلۆمەتر جگە لە ئەگەر بە ناوچە باسی بکەم بە نمونە لە سنووری قەزای داقوق لە باشووری پارێزگای کەرکووک نزیکەی 12 کیلۆمەتر بۆشایی ئەمنی لە نێوان سوپای عێراق و خاڵەکانی هێزەکانی پێشمەرگە بە نمونە سنووری جەبەل ناساز هەیە هەرکەوتۆتە نێوان داقوق و ناحیەی لەیلانەوە سنوورێکی زۆر چڕە پێشتری شێزانیەکان ئۆپراسیۆنیان لێ ئەنجامداوە ئەوێ بۆشایی ئەمنیە لە ڕۆژهەڵاتی کەرکووک باس بکەین لە گوندی تر کەشکان تاوەکو ناوچەی زەنگەنە 12 کیلۆمەتر بۆشایی ئەمنی هەیە واتە ناوچەیەکی فراوانە لە سنووری ناحیەی شوان لە هەندێک شوێن 18 کیلۆمەتر بۆشایی ئەمنی هەیە لە گوندی یارمجا تاوەکو ناحیەی پردێ لەسەر ڕێگای کەرکووک و لێر 13 کیلۆمەتر بۆشایی ئەمنی هەیە لە نێوان گوندی گەڵۆزی تاوەکو قەرەسالم لە ڕۆژهەڵاتی پردێ 13 کیلۆمەتر بۆشایی ئەمنی هەیە ئەم ڕووبەرانەی کە باسم کرد ئەمانە سەرجەمیان بۆشایی ئەمنی بەڵام ئەمەی کە لە شاشەی کەناڵش دەبینرێ ئەمە خاڵێکی سەربازیە نزیک لە زنجیرەچیای جەبەلبۆر بەڵام پشتی ئەم خاڵە سەربازیە ئەو چیایی کە دەبینرێت ئەو ناوچانە بۆشایی ئەمنیە واتە بە شەواندا بە تایبەت هیچ ئەمانەتێکی نییە پێی داهاتوو چۆ بکەین کشانەوەی هاوپەیمانانیش لە کاتێکدایە کە پێشووتر لە سنووری پارێزگای کەرکووک بە تایبەت لە سەرەتای ئەم ساڵە و زیاتر لە 4 ئۆپراسیۆنی هاوبەش ئەنجام دراوە لە نێوان هێزە عێراقیەکان و هێزەکانی پێشمەرگا نەک تەنها لە کەرکووک لە سنووری پارێزگای دیالە لە سنووری سەلاحەدین ئەم ئۆپراسیۆنانە بە پاڵپشتی هێزەکانی هاوپەیمانان بووە ئیتاڵیەکان فەڕەنسیەکان ئەمریکیەکان ئەمانە پاڵپشتی ئۆپراسیۆنەکە بوونەوە بەشدار بوون نەتیایدا بە نمونە یعنی لە ئاسمان و زەویەوە بەشدار بوونە لەگەڵ هێزا و بەشەکان بۆ داهاتوو هێزەکانی هاوپەیمانان نەمێنن ئیدی ئەرکەکە دەمێنێتەوە سەر هێزەکانی هەردووە حکومەتی عێراق حکومەتی ئێرانی کوردستان واتە هێزە عێراقیەکان و هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان ئەم زنجیرە سیاسی زەبەلبۆرە کە باسی ئەکەم.

ئەومان بکەین. بەڵام باسی لەوە نەکردووەکە هیچ سیستەمێکی بەرگریە ئاسمانی نییە. یەحیا ڕەسوول وتوێتی کە هێزی ئاسمانی عێراق هێرش ئاسمانیەکان ئەنجام ئەدات و سوپای عراقیش بنکەی ئاسمانی ڤیکتۆریا بۆ پاراستنی ئاسمان و خاکەکەی بەکارەهێنرێت. و یەحیا ڕەسوول ئاماژی بەوەش کردووە کە هیچ فڕۆکەیەکی هاوپەیمانان لە بنکەی ئاسمانی ڤیکتۆریا بوونی نییە. ئەمە قسەکانی یەحیا ڕەسوول بگوتەبێژی وەزارەتی بەرگری عێراق لەسەر ئەمڕۆ قسەی کردووە. هەر لەم خولەکانەیە خولەکە چەند خولەکێک پێش ئێستا دادوەر فائق زەیدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق قسەی کردووە و توێتی کە بە بۆنەی ڕۆژی سەروەریەوە پیرۆزبایی لەگەری عێراقەکەم ئەمڕۆژە وێزگەیەکە بۆ چەسپاندنی سەروەری وڵات و سەقامگیری. فائق زەیدان هەروەها وتوێتی کە لە ڕۆژی سەروەریدا جەخت لە ڕێزگرتنی دەستور و پاراستنی ئازادیەکان ئەکەینەوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە جگە لەمان هەر لە ڕۆژاییان ڕابردوودا هەم وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی عێراق بۆ کەرانقەش تایبەت قسەی کرد وتی کە ئەوان بە هەموو شێوازێک هەم سنوورەکان و هەم هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و عێراقیش بە هێزەکانیانە پارێزن ئەو توانایانان هەیە هەماهەنگی باش لە نێوان ئەوان و هێزەکانی پێشمەرگە لە هەرێمی کوردستان هەیە بۆ پاراستنی هاونیشتیمانیان. و باسی لەوە کرد کە هیچ گرفتێک نایەتە ئاراوە و ئەویش پیرۆزبایی کردو وتی ئەم دڵخۆشیە دڵخۆشیەکە بۆ عێراقیەکان بۆ چەسپاندنی سەروەری بۆ سەربەخۆیی عێراقیەکان بۆ یەکێ پێویستی بۆ نەبێ کەس بیپارێزێ ئیتر لەمەوە بەدوا خۆی خۆی بپارێزێت. و پێشتریش عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق باسی لەوە کردبوو کە سی ئەیلوول کۆتایی بەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دێت دژی داعش لە عێراق و هەرێمی کوردستان و وتبووی کە ئەم ڕۆژە ڕۆژێکی مێژوویە و وتبووی کە دوای ئەمڕۆژە هیچ سەربازێک لە هیچ وڵاتێکی دنیا لە خاکی عێراقدا بوونیان نابێ و هەموویان ئەکشێنەوە. ئەمە سەرەتایە بۆ سەروەریەکی ڕاستەقینەی عێراقیەکان. و باسی لەوەش کردبوو بەتایبەت لە کۆبوونەوەکانیدا کە یەک دوو سەفەری بۆ ئەمریکا ئەنجامدا، سەفەری کرد بۆ تورکیا لەگەڵ وڵاتانی لەگەڵ ئێران کۆبووەوە، بڕیار بوو سەفەری بۆ سعودیە ئەنجام بدات کە لەبەرەو گرژی و ئاڵۆزیانەی هاتە ئاراوە ئەوە ڕێک نەکەوت. لە هەموو ئەم سەفەرانەیە کە کردوویەتی باسی لەوە کردووە کە ئەبێ عێراق ببێ بە گۆڕەپانێک بۆ کرانەوەی دەستی وەبەرهێنەران، بۆ ڕاکێشانی پارە، بۆ وەبەرهێنان و پێشخستنی کەرتی ئابووری وڵات بەو پێیەی کە هەموو بنەماکانی پێشخستن لە عێراقدا بوونی هەیە. خۆی لەگەڵ کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق بۆ شایی ئەمنیەکانی سنووری پردێ و ناوچە کێشە لەسەرەکان ڕوبەڕووی بارودۆخێکی پڕ لە مەترسی و نادیار بوونەتەوە. ئاماژەمان پێدا مەش ترسی لای دانیشتوانی گوندە سنووریەکان و ئەو ناوچانە دروست کردووە و نەبوونی هێزی سەربازی لە جوگرافیایەکی فراواندا وەک یوسف ئێستا ئاماژەی پێدا لەکوێ چەند کیلۆمەتر بۆ شایی هەیە، لەکوێ چەند کیلۆمەتر بۆ لە لایەکەوە هەر زنجیرە چیایەک بە تەواوی بۆ شاییە. ئەمە ناوچەکەی کردووەتە هەشارگەیەکی ئارام بۆ چەکدارانی داعش کە ناو بە ناو بە ئەنجامدانی هێرش و چاندنی بۆمب زیان بە هێزە ئەمنیەکان و هاونیشتیمانیانە گەیەنە. تیمی کەرانقەش شووەتە قۆڵایی ئەو بۆشایی ئەمنیانەی نێوان سوپای عێراق و هێزەکانی پێشمەرگە هەیە و لە نزیکەوە بە دووادەچوونی بۆ دۆخی ژیانی هاونیشتیمانیان و ئەو ڕوبەڕوو بنەوانە کردووە کە لەم سنوورانەدا ڕوودەدەن.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. کاتژمێر 9 بەیانیە، کاتی هەوڵە.

ئابوریەکانە سەرەتاش کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێ. بۆ جاری سێم وەزارەتی دارایی هەوڵ دەدات بۆ گواستنەوەی پرۆژەی هەژماری من لە نووسینگەی مەسروور بارزانیەوە بۆ سەر وەزارەتەکەی. پێنوێنی دۆلار لە بۆرسەی جیهانیدا بەرامبەر بە پێنجراوەکەی دیکەی جیهان بەرز بووە. کەمێکی دیکە بە وردی باسی دەکەم کە بۆچی پێنوێنی دۆلار بەو شێوەیە بەرز بووتەوە. لە هیندستان خێر و بەرەکەت ڕووی کردوێتەوە خێزانانەی کە مناڵیانە بێ بەم تازەیە. هەر خێزانێک مناڵێکی بێت لە نەخۆشخانە نایلێرنەوە ماڵەوە تاوەکو مستیلەیەکی زێڕی بەدیاری پێشکەش نەکەن.

پیشەسازی و ئابووری وڵاتەکە کاریگەری لەسەر بەهای دراوەکە بێت. ئەمە خاڵە ئەرێنیەکانن بۆ دینار. وەکوتم بەڵام هەر جوڵەیەکی نەخوازرا و ڕوو بدات بۆ دینار خراپە. خاڵی دیکەی گرنگ بۆ دیناری عێراقی لە ماوەیەدا چییە؟ وەکوتم هاتنی کۆمپانیەکانە خاڵێکی دیکە ڕۆشتنی نەوتەکەی عێراق. ئێستا ئەمریکا باس لەوەکە کە لە گەری هورمزا ڕۆژانە ئەتوانن تاوەکو نزیکەی 16 میلیۆن بەرمیل نەوت بەگەرەوەکە تێپەڕێت ئەگەر چ ئەمە پرسیاری لەسەر بەڵام کەواتە عێراق ئەتوانێت لەوێەوە نەوت هەناردە بکە و ڕێگەی دیکەشی هەیە هەتا عێراق بتوانێت نەوتی زیاتر هەناردە بکە بۆ بەهای دراوەکەی باشترە. ڕاستە ئێستا لەگەڵ جیاوازێکە لەگەڵ بانکی فەرمیا زۆر زۆرە 28-28000 جیاوازی هەیە، بەڵام هێشتا باشترە لەوەی کە زیاتر بێت، چونکە ترسەکە لەوەی کە بەهای دینار زیاتر بشکێت ئەگەر عێراق نتوانێت نەوتەکەی بفرۆشێت و مەترسی گروپە چەکدارەکان هەبێ. بەڵام ئەو باسی ئەومان کرد، گروپە چەکدارەکان تاوەکو ئێستا هیچ کێشەیەکیان نییە، گوتوویانە ئێمە چالاکی سەربازیمان نابێت. ئەمە قسەی فەرمی خۆیانە کە بە ئەمریکایان گەیاندووە. ئیتر جیایە ڕەنگە لە ڕاگەیاندنەکانە بێن قسەی بکەن وا خۆیان دەخن کە ئەوان پاڵەوانن، ئەمە شتێکی ترە. ئەمە زۆر کاریگەری لەسەر بازار نابێت، چونکە خاڵە ڕاستەقینەکە ئەوەیە هێزەکانی ئەمریکا کشاونەتەوە و کۆمپانیا ئەمریکیەکان کاتێ دێنە عێراق بە تەواوی دڵنیا بن لە ئەمنیەتدان، چونکە هیچ کۆمپانیایەک نەک ئەمریکی هیچ وڵاتێک نایەتە شوێنێک کە مەترسی لەسەر بێ، چونکە سەرمایە بەو شێوەیە شوێنێک بچووکترین مەترسی لەسەر بێ سەرمایە ئەڕواتە دەرەوە، نەک ئەوەی ئەگەر تۆ مەترسیت بێت هێشتا تۆ کۆمپانیای گەورەی جیهانی بیت و بی لە وڵاتێکە و بەرهێنان بکەی کە مەترسی لەسەرە. بۆ ئێمە خاڵە گرنگەکەیە بۆ دیناری عێراقی هەمەوەی کە کۆمپانیە بیانیەکان بێنە عێراق و هەمیش هەناردەکردنی نەوتەکەی زیاتر بکە. ئیتر ئەوە قسەیەکی دیکەیە عێراق دواتر لە بودجەکەیە چی ئەکا لە دینار بەهاکەی ئەگۆڕێیانە، ئەوە خاڵێکی دیکەیە. بەڵام تاوەکو ئێستا دۆخەکە لە بەرژەوەندی دیناردایە ئەگەر لێی تێک نەدەن. بەڵام بۆ مەبەستی بازاری خانوبەرە ڕەنگە لەم ڕۆژانەیە ببینن بازاری خانوبەرە زۆر سستە بێ و ڕەنگە تووشی شکانی نرخەکانیش بێت. بۆچی؟ بازاری خانوبەرە ئەوە بنەمایەکی سەرەکی بازارەکەیە. لە هەر کوێ نادڵنیایی و ناسەقامگیری هەبوو بازاری خانوبەرە بەها لە دەسەدە. بۆیە لەم ڕۆژانە ئەگەر بەتەمای کڕین و فرۆشتنی ئەگەر بەتەمای کڕینی ڕەنگە تۆ بتوانی بە نرخی کەم خان و یان شوقت دەست بکەوێ یان زەوێکت دەست بکەوێ، ئەمە سیاسەتی بازاری خانوبەرەیە کە مەترسی هەبوو نرخەکان ئەشکێن کە ینی سەقامگیری گەڕایەوە نرخەکان دووبارە ئەگەڕێنەوە دۆخی ئاسایی خۆیان. ئەمە بازاری خانوبەرە. بازارەکانی دیکەش بە حکمی ئەوەی کە تاوەکو ئێستا کێشە هەیە لە گەرو هرمزا بازاری جلوبەرگ دەوێ بازاری خۆراک دەوێ، ئەمانە بەڕاستی هەر بە گرانی ئەمێنەوە ڕەنگە ترسێکی بچووکیش لەبەرەوەی ئەو دەنگۆیانەی کە بڵاو کراونەتەوە ئەبینن لە شوێنان دەنگۆ بڵاو کراوەتەوە بەڕاستی دۆخی ئاسی ئەمنی عێراق تێکەچێت لەبەرەوەی هێزەکان کشاونەتەوە، ڕەنگە ئەمە وا بکە کەمێک نرخەکان بەرز ببنەوە لە بازارە. بەڵام ئەمە تەنیا ترس و دەنگۆیە بڵاو کراوەتەوە، ئەگینا بە هیچ شێوەیەک مەترسێکی بەو شێوەیە گەورە لەسەر عێراقا نییە کە وا بکات بازارەکان بشەوێت. ئەبێ ئەوانەی کە لە بازارەکە کارەکەن بە شێوەیەک مامەڵە بکەن کە بزانن بۆ دوورمەودا بیر بکەنەوە. ئەمریکا وڵاتێک جێ ناهێڵێ لە ڕووهێزی سەربازیەوە بڵێ من کۆمپانیای کانم ئەنێرم بۆ ئەوێ کار بکەن. بەڕاستی هەرگیز کۆمپانیایەکی ئەمریکی پێ ناخاتە عێراق تاوەکو دڵنیا نەبێت کە دۆخە ئەمنیەکەی لەبارە. ئەنجا چۆنیش ئێمە ئەبێ بزانین کە دۆخە ئەمنیەکە لەبار ئەبێ بۆیان لەبەرەوەی گرێبەستی گەورەیان کردووە لەگەڵ عێراقدا. علی زەیدی ڕۆشتۆتە ئەوێ لەگەڵ کۆمپانیەکانە گرێبەستی کردووە کەواتە کۆمپانیەکان دێنە عێراق. هیچ کۆمپانیەکتان بینیوە لەم چەند ڕۆژەیە بڵێ من کارەکانم لە عێراق وەستێنم کۆمپانیای بیانیەکان؟ نەخێر، کەواتە مەترسیەکە بەو شێوەیە نییە. ئەوانە تەنیا دەنگۆن کە بڵاوەکرێتەوە و ترس لە بازارەکانە دروستەکەن بەوەی کە ترسی ئەمنی لە عێراقا بڵاوە بێتەوە. ئەنجا ئێستا سەرنجتان بۆ یەک هەواڵی بە پەلە ڕائەکێشم. وۆڵ ستریت جۆرناڵ راپۆرتێکی بڵاو کردوتەوە لە عێراق لە 23 ساڵدا 1.7 تریلیۆن دۆلاری خەرج کردووە بۆ ئەمە ئەمریکا بۆ عێراقی خەرج کردووە لە ماوەی ڕابردوودا کە لە عێراقا کاری کردووە. تەبعاً ئەمریکا پارێکی زۆری بۆ ئەمنیەتی عێراق خەرج کردووە. هیچ نابێ وا بیر بکەینەوە عێراقش بە دەردی ئەفغانستانە ڕوان. نا، ئەوە بیرکردنەوەکی زۆر غەڵەتە، چونکە دوو وڵاتی زۆر زۆر جیاوازن. ناکرێت کە شتێک لە وڵاتێک ڕوویدا تۆ بیش و بهێنی بە وڵاتێکی دیکە، چونکە بتانەوێت و نەتانەوێت ئابوورییە حکومەکە دواجار. سیاسەت نییە کە حکومەکە لە وڵاتەکانە. ئەمریکا لە بەرژەوەندێتی ئێستا بێتە عێراق و بەرهێنان لە نەوتەکەی بکە، لە کانزاکانی بکە، لە پیشەسازی وڵاتەکە بیکە،
چون عمل دست خواهد داد. عمل دست خواهد داد. او رکوتی نیکرده و گریبستی واجو کرده. که وقت او پابند به گریبسته که خوی

بۆجاری سێم وەزارەتی دارایی هەوڵ دەدات بۆ گواستنەوەی پرۆژەی هەژماری من لە نووسینگەی مەسروور بارزانییەوە بۆ سەر وەزارەتەکەی. وەزارەتی دارایی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان کار دەکات بۆ ئەوەی پرۆژەی هەژماری من لە نووسینگەی مەسروور بارزانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستانەوە بگوازێتەوە بۆکوێ بۆ وەزارەتی دارایی، چونکە چەند ساڵە لای ئەوان نییە. ماوەی ساڵێکە ئەو بڕیارە دراوە کە هەژماری من بگوازرێتەوە بۆ وەزارەتی دارایی، بەڵام تاوەکو ئێستا نەکراوە. هەر بۆیە ئاوات شێخ جەناب، وەزیری دارایی حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان، لەگەڵ سەرپەرشتیاری هەژماری من کۆبووەتەوە. لە کۆبوونەوەکەدا چیان وتووە؟ وەزیری دارایی بڕیاری داوە بە زووترین کات لە ڕێگەی لیژنەی تایبەتی وەزارەتەکەیەوە دەست بکات بە چی؟ بە هەنگاوەکانی گواستنەوەی پرۆژەی هەژماری من بۆ سەر وەزارەتی دارایی. ئەمە لە کاتێکدایە پێشتر بڕیاری گواستنەوەکە درابوو. یەکەمین یعنی نووسراوێک کرابوو لەلایەن حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستانەوە کە واژۆی ئومێد سەباحی لەسەرەوە لە مانگی نیسانی 2025 دەرچووە نووسراوەکە. نووسراوێکی تریش کراوە لە مانگی حوزەیرانی ئەم ساڵ بووە لە کۆبوونەوەی شاندی وەزارەتی دارایی بووە لەگەڵ پرۆژەی هەژماری من، و بڕیار درا ئەو کاتیش پرۆژەکە بگوازرێتەوە بۆ سەر وەزارەتەکە، بەڵام تاوەکو ئێستا نەکراوە. پرۆژەی هەژماری من تاوەکو ئێستا لەلایەن نووسینگەی مەسروور بارزانییەوە سەرپەرشتی دەکرێت. هەموو دەسەڵاتەکان لای ئەوە هیچ شتێکی لای وەزارەتی دارایی نەبووە. ئێستا بە گوێرەی ڕاگەیەندراوی وەزارەتی دارایی بێت، تاوەکو ئێستا نزیکەی 10,000 مونچەخۆر ماون خۆیان تۆمار بکەن لە هەژماری من، بەڵام زیاتر لە 750 ئامێری ڕاکێشانی پارەشیان هەیە. هێشتا ئەوە کەمن بۆ بەگوێرەی ژمارەی مووچەخۆرە، چونکە زیاتر لە 1,000,000 مووچەخۆر بە شێوەی دیجیتاڵی مووچە وەردەگرن. بۆیە هەموو مانگیەکەم کێشانە هەیە، بۆیە کە وەزارەتی دارایی هەژماری من وەرئەگرێتەوە، ئەبێ ئەو خاڵانە بکاتە لە یەکەمی کارکردنی ئەوەی کە ئەیتیئەمەکان هەموو کاتێک پارەیان تێدا بێ، مووچەخۆر کەی کاتی هەبوو بڕوە چەند پارەی پێویستە ئەوەندە ڕابکێشێ، و ئەرکی وەزارەتی داراییە دەست بکات بە دروستکردنی ئەوەی داوای لە هەموو شوێنەکانی کڕین و فرۆشتن بکات کە ئامێری POS-یان هەبێ بۆ ڕاکێشان. بۆی من کە چوومە شوێنێ مارکێتێک بێ، عربانێکی سەوزۆمیوە بێ، چوزانم عربانێکی لەفە فرۆشتن بێ، لە بازاری ئیسکان بێ، لە جادەی لە سەهۆڵەکە بێ، لە سلێمانی، لە هەر شارێکە بێ، بتوانی بەو کارتە بانقی کە هەتە هی هەژماری من تۆ شت بکڕیت. ئیتر پێویست نەکە هەموو مانگێ مووچەخۆر بڕوا لە بریەوەی لە بانقا سەرە بگرێ. ئێستا سەرەکە گوازراوەتەوە بە بەردەم ئامێرەکانی ئەیتیئێم. ئەبینین لە ڕۆژانی یەکەم و دووەمی مووچە وەرگرتندا چ قەرەباڵی خێک دروستە بێ، مووچەخۆر چەند بێزارە بێ تاوەکو مووچەکەی وەرەگرێ. خۆ ناهەقیشیان نییە. ئێستا ڕەنگە بڵێن ئەی بۆچی هەموویان یەکەم ڕۆژ و دووەم ڕۆژە ڕۆن؟ مووچەخۆر هەبووە، هەر نامی بۆ کەناڵ هەشت ناردووە کە لە هەفتەیەکا سێ جار ڕۆشتووە دوای ئەوەی کە کاتی دابەشکردنی مووچەتەوە بۆ پارە لە ئەیتیئێمەکانە نەبوو. ئەبێ وەزارەتی دارایی ئەم کێشانە چارەسەر بکە و بۆ ئەوەی بتوانێت ئیدارەدانێکی باشی ژیانی مووچەخۆران و دابەشکردنی پارەی مووچەخۆران بکات و بەو شێوەیەی پێشوو نەمێنێتەوە. بەڕاستی بێ ژمارەی ئەیتیئێم

هیچ لایەکیان بەهند وەرناگیری هەتا بازار قسەی خۆینەکە کەی بازاری وزە نرخی نەوتان بینی هاتە ئاستەکانی 80 دۆلار با بڵێن 70 دۆلار ئیتر دڵنیا بن لەوەی کە گەروی هرمز زۆر بە ئاسایی لێشاوی کەشتێ نەوتەکانی پێداچێ ئەپەڕێت و دۆخ ئاسایی بۆتەوە هەتا نرخی نەوت لەو بەرزیبانانەوە ببینین بەڕاستی پێمان ئەڵێ کە دۆخ هیچ ئاسایی نییە ناکرێت ئێمە بڵێن وەڵای 98 لە سەدی توانای بارکردنی پێشتر گەڕاوەتەوە لە گەروی هرمزە بەڵام نرخی نەوت ببینین لە ئاستەکانی سەروی 100 دۆلار چونکە 100 دۆلار زۆر زۆرە بۆ نرخی نەوت و ئەش بینین بۆ نەچێتە 107 دۆلار نرخی وڵات نەوتی ئوربانی ئیماراتی بینین لە سەروی 113 دۆلار نەوتی ئۆڕاڵی ڕووسیا لە بەرەوەی نەخواز لەسەر نەوتەکەیان زۆرە لە ناچاریە وڵاتانیش پێشتر کە نایانەکری ئێستا ئەوانش نەوتی ڕووسیا ئاکرن بۆیە نرخی نەوتی ڕووسیاش بەرزە بەڵام یەک شتەیە بێ بیزانین ئێمە گەروی باولمەندە بیشمان هەیە کە ئەویشێکێکی دیکە لە ناوەندە گرنگەکانی گواستنەوەی نەوت لە جیاندا چۆن گەروی هرمز 20 لە ساتی نەوتی جیهانی پێدا ئاگوازرایەوە پێش جەنگەکە گەروی باولمەندە بشێکێکی دیکە لە ڕێڕەوە گرنگەکانی گواستنەوەی نەوت کە 8 لە ساتی نەوتی جیهان نزیکەی 8 لە سات بەو گەروە ئەڕوا بەو تەنگەیە ئەڕوا ئەمانە بۆیە گەروی هرمز و گەروی باولمەندە هەردووان زۆر کاریگەریان لەسەر بازاری وزە هەیە ئەمە گەروی هرمز بەلایەکە ئەو هەموو مەترسیی هەیە تەنانەت با یەکشت بڵێن نرخی نەوت بۆچی ئەوەندە بەرزە ڕەنگە بپرسن بۆ لە سەروی 100 دۆلار کاکە ئێستا یەک بەرمیل نەوت تۆ بتەوێ لە وڵاتێکی کەنداوە با بڵێن بەرمیل نەوتی عێراق بیبەی بۆ وڵاتێکی ئاسیا پێویستەکا بۆ یەک بەرمیل نەوت 20 دۆلار بدەی بەکوێ بە کۆمپانیای بیمەی دڵنیایی بۆ گواستنەوەی نەوتەکە ئێ بۆیە کاتێ کە چۆن نرخی نەوت هەرزانە بێت کاتێ کە تۆ 20 دۆلار دەی تەنیا بۆ گواستنەوەکەی واتە ئەو وڵاتانی کە ئێستا نەوتەکەشیان نەفرۆشن نەڵێن ئێستا وڵات زۆر زۆر قازانجەکەن و نرخی نەوت 100 دۆلارە ئەسن ئەو هەر لە ڕێگەیەوە 20 دۆلاری ڕۆشتەوە بۆ گواستنەوەکەی واتە 80 دۆلاری ماوەی تر ئەو 80 دۆلارش چەندی لەملاولاوە ئەڕوا بۆ شتی دیکە ئەنجا ئێستا ئەوە نرخی نەوتە هی بازارەکانی جیهانە تەکساس بە 89 دۆلارە برێنت بە 102 دۆلار و 84 سەنتە ئەمە تەمانەم دوانە پێوەری جیهانین بۆ نرخی نەوت ئوربانی ئیماراتێک یەکە لەو نەوتانە کە دائیم نرخی بەرزە بە 114 دۆلارە سەیری نرخی نەوت بکەن چەند بەرزە نرخی نەوتی وڵاتان هەمووی بەرزە ڕەنگە هەنێکی ببینم بە سوور نووسراوە بەڵام ئەو سووریە هەر لە بەرزیایە ئێستا جاری واهەیە ئەڵێن وەڵا فلان شت ئەتوانی بڵێن نرخەکەی دابەزیوە ناتوانین بڵێن هەرزانە هەرزان یانی چی هەرزان یانی هەموو کەس ئەتوانێ بیکڕێ بەڵام کاتێ ئەڵێ نرخ دابەزی یانی تۆ هەر لە بەرزیایە بەڵام شتێک دابەزیوە مانای ئەوە نادا کە هەرزان بووە بۆیە ئەو چارتە پێمان ئەڵێ ئەوە ئێستا ئەم خولەکەیە کە نرخەکان ئاڵوگۆڕەکەنەوە بۆرسەی جیهانێ کەسێک ئێستا نەوت بکڕێ بەو نرخانە ئیکڕێ جا یەک شتیش بزانن بازرگان ئێستا بەو نرخە ئیکڕێ خۆ بۆ ئەمڕۆ نەوتەکەی پێناگات ڕەنگە مانگی 12 نەوتەکەی پێ بکە هەیە گرێبەستمان هەیە بۆ مانگی 11 گرێبەستمان هەیە بۆ مانگی 12 لەو کڕینە بۆیە بازرگانان ڕاستە ئێستا دێنە ناو بازارەکەەوە ڕەنگە بڵێن وەڵا هەموو بازرگانانی نەوت قازانجی زۆر باشکەن نەخێر وانییە جاری وەهای ئەو بازرگانی نەوتە ئێستا نرخی نەوتی کڕیوە بۆ نە بە 103 دۆلار کڕیوێتی کاتێ ئەگاتە دەستی نەوتەکە سەرەکەی نرخی نەوت گەیشتە 80 دۆلار سەیر ئەو زەرەرە بنگە تووشیە بێ بۆیە گرێبەستی بازاری نەوت تۆزێک ئاڵۆزە چاوەڕێ مەکەن هەموو کەسێک کە ئەچێتە بازارەکەەوە قازانج بکا یان خۆ ئێوەش ئەتوانن ئێستا بڕۆن کڕین و فرۆشتن بە نەوتەوە بکەن لە بۆرسەی جیهانیە زۆر بە ئاسانی چەند بەرمیل نەوتەوێ ئەتوانی بیکڕی لە بۆرسەی جیهانی و دواتر ئەچێتە کۆمپانیەکانەوە شتێکی ترە بەستۆ ئەتوانی لە گرێبەستەکە تۆش بەشدار بی لە بازارەکانە نەوت بکڕی ئاڵوگۆڕ بە نەوت بکەی بەڵام تکایە بێ زانیاری مەڕۆ لە بۆرسەی جیهانیەوە بۆی دوای تووشی زەرەری گەورە نەبن بەڵام ئەگەر زانیاری زۆر باشتان هەیە لە بازارەکە بڕۆن بۆیە چۆن ئێستا زۆربەی وەبەرهێنەران ڕۆیان کردوتە بازاری وزە و قازانجی زۆر باشی شەکەن تێیدا بۆچینە با لە هەرێمی کوردستانشەوە کەسانی کە زیرەکەن بڕۆنە بازارەکە و وەبەرهێنانێکی زۆر باش بکەن لە بازاری وزەدا

بەرامبەر دۆلاردا. بۆچی ئەمە ڕوئەدا؟ بۆچی دۆلار بەو شێوەیە خۆی نمایشەکە؟ چونکە پێنوێنی دۆلار پێویستی هەیە بە ئەوەی کە نرخی نەوت بەرزە و هەروەها ڕێژەی سوودی بانکی ئەمریکا کە بەشێک لە پێشبینیەکان باس لەوەکە کە ڕێژەی سوودی بانکی بەرز بکرێتەوە، ئەمە خاڵێکی دیکەی بۆ ئەوەی پێنوێنی دۆلار بەرز کە هەڵاوسان لە بازاڕە بەرزە ئەمانە وایان کردو پێنوێنی دۆلار بەرز بێتەوە بەرامبەر بە پێنج دراوە سەرەکیەکەی جیهان. هەنێ لە دراوەکە خوانەر کێشانەیە، یەک خاڵی زۆر زۆر گرنگیش هەیە، ئەوش بابەتی ژیری دەستکردا یان زیرەکی دەستکردا، ئەمە وای کردووە بەڕاستی وڵاتانی ئەوروپا بەرامبەر ئەمریکا و بەرامبەر بە چین ناتوانن کێبڕکێ بکەن لە بازاڕی زیری دەستکردا، ئەمە وای کردووە دۆلار بەهاکەی زۆر بەرز بێتەوە، چونکە ئەوان زۆر باڵادەستن لە بازارکە وڵاتانی ئەوروپا بەڕاستی توانین بڵێن لەم یاریە دۆڕاون. هۆکار ئەوەیە کە بەهای دراوی وڵاتانی ئەوروپا بەو شێوەیە پاشەکشەی کردووە بەرامبەر بە پێنوێنی دۆلار.

جاله هندستان وەکە ئەوەی کە ژماری دانیشتوانی زۆر کەم بێ پێویستیان بەوە بێ کە ژماری دانیشتوان زیادکەن ئێستا شتێکی زۆر سەیرەکرێت لە یەکێک لە ویلایەتەکانی هندستان نەریتێک پەیڕەو دەکرێت ئەگەر لە کوردستانیش پەیڕەو بکرێت ئەوە هەموو ئەو کەسانی بەم زووانە دەبنە خاوەنی مناڵ چونکە لە ویلایەتی تامیلنادو لە باشووری هندستان نەریت وایە کاتێک منداڵێک تازە لەدایک دەبێت پێویستە خاڵی پارچە زێڕێکی بە دیاری پێشکەش بکات جا ئەم نەریتە ئێستا فراوانتر بووە بەرپرسی ویلایەتەکەی میستیلەیەکی زێڕ دەکاتە پەنجەی بچکەکانی ئەو منداڵی هەر منداڵێک بێت لە ناو ناوەندی نەخۆشخانە حکومەکە لەدایک بێت میستیلەیەکی زێڕی عیار ٢٢ پێشکەشەکەن کە کێشەکەی یەک گرامە و ژمارەیەکی تایبەتیشی لەسەر هەڵکۆڕاوە دەستپێشخەرەکە ناوی میستیلەی زێڕی خاڵەیە لەو نەریتەوە سەرچاوەی گرتووە کە خاڵ زێڕ پێشکەشی خوشکەزە تازە لەدایک بووەکەی دەکات باش نەبوو لێرەوانە لێرە بواە خاڵەکان ئێستا کە نرخی زێڕ بەرزە نەیان هێشت خوشکەزایان زیاد بکا بۆەوەی کە زێڕ نەکرن چونکە ئێستا نرخی زۆر بەرزە لە بازاڕەکانە ڕاستە زێڕدابەزیەوە بەڵام هەر نرخەکەی گرانە جا هندیەکان بەوە ناسراون حەزی زۆریان بە زێڕ هەیە ئەبینن دایمە کە هندیەکانە بین زێڕێکی زۆریان پێوەیە و منداڵێکی تازە لەدایک بوو خاڵی زێڕی پێوە ئەکات لەوێ و بەڵام ئێستا حکومەتیش زێڕی بۆ کرێت هەر لە نەخۆشخانەکەەوە زێڕێکی باشی دەسەکەوێتە منداڵە بڕیاری بەخشینی مستیلەکە لەلایەن بەرپرسانی حکومەتی ویلایەتەکە بە فەرمی لە ٢٨ ئەیلولەوە چوەتە بواری جێبەجێکردنەوە بەڵام ئەو منداڵانش دەگرێتەوە کە دوای ٢٢ حوزەیرانی ئەم ساڵ لەدایک بن واتە هەر مناڵە لە دوای ٢٢ حوزەیران لەدایک بۆ ئەویش مستیلە زێڕەکەی پێدرێت بە گوێرەی حکومەتی تامیلنادو پەیامێک لە پشتی ئەو کارەوە هەیە کە بەها دارایەکەی تێئەپەڕێنێت ئەویش ڕێزگرتنە لە دایکە ئاهەنگگێڕانە بە بۆنی منداڵبوون و هاندانی خێزانەکانە بۆ هەڵبژاردنی نەخۆشخانە حکومیەکان هەروەها بۆ بەرزکردنەوەی متمانەی گشتیە بە سیستەمی چاودێری تەندروستی گشتی ویلایەتەکە ساڵانە نزیکەی ٧.٨ ملیۆن لەدایکبوونیەوە هەیە واتە ٧.٨٠٠٠٠ منداڵ لەو ویلایەتە لەدایکە بن و نزیکەی ٥٣ لەسەدی لەدایکبوونەکان لە ڕێگەی نەخۆشخانە حکومیەکانەوە لەدایک دەبن ئێستا ئەم هەنگاوە بۆ ئەوەیە زیاتریش دایکان بچنە نەخۆشخانە حکومیەکان حکوومەتی ویلایەتەکە نزیکەی ٧.٨ ملیۆن و ٦٠٠٠٠ دۆلاری بۆ دەستپێشخەرەکە تەرخان کردووە پلانی هەیە ساڵانە نزیکەی ٤٤١٦٦٧ میستیلەی زێڕ دابین بکات اینجا هندستان خاوەنی زۆرترین ژمارەی دانیشتوانە لە جیهان کە ١٤٧ ملیۆن کەسە ساڵانە لەم وڵاتە نزیکەی ٢٣ ملیۆن منداڵ لەدایک دەبن بەڵام ئەتر ئێستا ئەرکی ئەم ویلایەتەش گران بووە بەوەی کە هەر منداڵێک لەدایکە بێت مستیلەیەکی زێڕی بە دیاری بۆ ئەکڕن

هەر ئەمڕۆ بڕیارە زەید حوشی سەرۆکی دەزگای دژە تیرۆری عێراق خانەوادە و دوو گەنجە بەسەر بکاتەوە کە لە ڕووداوەکەی پردێ شەهید بوون. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت بڕیارە سەرۆکی دەزگای دژە تیرۆری عێراق و شاندی یاوەری سەرەتا خانەوادەی محەممەد هێمن لە گەڕەکی ڕەحیماوی کەرکووک بەسەر بکەنەوە، دواتریش بۆ بەسەرکردنەوەی خانەوادەی مورادزانا دەچنە پردێ. ڕۆژی یەکشەمەی ئەم هەفتەیە هێزەکانی دژە تیرۆری عێراق لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەی چەکدارێکی داعش لە شارەدەی پردێ دەستڕێژی گولەیان لە مارکێتێک کرد، بەهۆیەوە مێرمنداڵێکی تەمەن 14 ساڵان بەناوی مورادزانا گیانی لەدەستدا. دواتر تەرمی گەنجێکی دیکەش بەناوی محەممەد هێمن کە بەهۆی تەقەی هێزەکانی دژە تیرۆرەوە شەهید کرابوو ڕادەستی کەسوکارەکەی کرایەوە. ڕووداوەکە نیگەرانی دانیشتوانی پردێ و کەرکووک و لایەنە کوردستانیەکانی لێکەوتەوە، داوایان کرد لێکۆڵینەوە بکرێت و لایەنی کەمتەرخەم سزا بدرێت. هەروەها شەوی ڕابردوش بەشێک لە دانیشتوانی پردێ وەک ناڕەزایەتیەک بۆ ماوەیەک ڕێگەی نێوان کەرکووک و هەولێریان داخست. بە گوتەی بەرپرسانی کەرکووک بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە لیژنەیەک لە نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق پێکهێنراوە. ڕێبوارتا جێگری پارێزگاری کەرکووک بە کەناڵ هەشتی وتکە لیژنەیەک لە نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق پێکهێنراوە بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکەی شارەدەی پردێ کە بووە هۆی شەهیدبوونی دوو گەنجی کورد. ئاماژەی بۆش کرد کە لیژنەکە کاریان لێکۆڵینەوەیە لە هێزەکانی دژە تیرۆری عێراق کە بوونە هۆی شەهیدبوونی دوو گەنجی کورد. بە پێویستی شێزانێت کە لیژنەکە سەردانی شوێنی ڕووداوەکە بکات بۆ گوێگرتن لە کەسوکاری قوربانیان و شایەتحاڵەکان و پێداچوونەوە بە بەڵگەکاندا و پاشان ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان بە شەفافی بۆ ڕایگشتی بڵاو بکرێتەوە. پێشتریش نەشەت شاهێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و سەرۆکی فراکسیۆنی کەرکووک هێز و ئیرادەمانە بە نووسراوێکی فەرمی داواکاریەکی بە پەلەی ئاراستەی سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق کرد سەبارەت بە ڕووداوە و پێکدادانە چەکدارییەکانی شارەدەی پردێ. داواشی لە سەرۆکوەزیران کرد کە لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی ڕووداوەکە بکات. ڕۆژی یەکشەمە لە شارەدەی پردێ ڕووبەڕووبوونەوە لە نێوان چەکدارانی داعش و هێزەکانی سوپای عێراق ڕوویدا.

0: بەهۆیەوە گوایە هێرش کراوەتە سەر چەکدارانی داعش دەستڕێژی گولە بۆ سەر ئەوان ئەنجام دراوە. سەرەتا ڕاگەیەندرا کە دوو چەکداری داعش لەو ئۆپراسیۆنەدا کوژراون. دواتر زاندرات کە تەنیا یەک چەکداری داعش بووە کە کوژراوە. ئەوانەی دیکە کە پێوە بوون دوو مێرمنداڵی خێر لە ژیانی خۆنەدیوی کورد بوون، یەکیان تەمەنی 14 ساڵە، ناوی مۆراد زانایە کە کوژراوە، و کاتێک تەرمەکە ئەوان دۆزیوێتەوە سەیرەکەن تەرمێکی کەش لەوێ کەوتووە، ئەویش ناوی محەممەدە، کوڕێکی هێمنە، ناوی باوکی هێمنە، محەممەد هێمن. و ئەمە نیگەرانی لای دانیشتوانی پردەی دروست کرد بە تایبەت کە ئەم دوو گەنجە خەڵکی کەرکووکن کوردن لەوێ پێوە بوون. و ئەمە دیارە زانیاری هەواڵگریەکانی عێراق لە چه ئەستێکە لاوازە کە بەو شێوازە بۆ پاراستنی خەڵکە ڕۆن خەڵکە بن بە قوربانی. ئەم خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیانە لە کاتێکدایە کە لە پاش ئۆپراسیۆنەکەی دژە تیرۆری عێراق لە پردێ ڕاگەیەندرا، وەک باسم کرد، وتوویانە کە دوو چەکداری داعشمان کوشتووە. دواتر ئاشکرا بووە کە یەکێک لە کوژراوەکان ئەم مێرمنداڵەیە کە ناوی محەممەدە، محەممەد هێمن. ئەویش دوای ئەوەی کە نیشانەکانی سەرجەستەی ڕاستی کارەساتێکی شارەویان بۆ کەسوکارەکەی ئاشکرا کرد، محەممەد وەک چەکدارێکی داعش لە ئۆپراسیۆنەکەی پردێدا بە ئامانجگیراوە، واتە حسابی چەکدارێکی داعشیان بۆی کردووە بە چه هۆکارێک کەس نازانێ، بۆیە داوای ریژنەی تاقیق و لێکۆڵینەوە کراوە. مێردمنداڵێکی بێتاوانی مەدەنی بووە بە تیرۆریست ناساندنی هاوڵاتیانی مەدەنی و ناردنی وەرگرتنی زانیاری هەڵە، دواتریش ناردنی زانیاری هەڵەتر بۆ پزیشکی داد، ناردنی پێناسی کەسێکی دیکە لەگەڵ محەممەددا، لەگەڵ تەرمەکەی محەممەددا بۆ پزیشکی داد بۆ بە لاڕێدابردنی کەیسەکە. ئەمە بەرپرسانی کوردی لە کەرکووک هێنایە سەر خەت. داواکەن لێکۆڵینەوەی بەپەلە لەسەر ئەم ڕووداوا بکرێت و ڕوونکردنەوەش بدرێت کە بۆچی زانیاریەکانتان بە هەڵە دەستگەیشت، بۆچی ئۆپراسیۆنێکی هەڵەتان ئەنجامدا، بۆچی دواتر ناسنامەی کەسێکی ترتان کە گومان لێکراوە خستە سەر تەرمی محەممەد هێمن و نارتان بۆ پزیشکی داد، بۆیە ئەبێ ئەمانە ڕوون بکرێتەوە.
1: ئەو نیشانانەی لە سەرجەستەی دروست بووبوون ئازاری کۆتایی ژیانی محەممەدی تاقانەیان ئاشکرا دەکرد. مێردمنداڵێک کە لە ئۆپراسیۆنەکەی دژە تیرۆری عێراقدا گیانی لەدەستدا. کەسوکارەکەی بە چاوی پڕ لە فرمێسکەوە لە بەردەم پزیشکی دادوەری کەرکووک کۆبوونەتەوە تاوەکو ترمی کوڕەکەیان وەربگرنەوە و ئازاری گومانەکانیان بە دیار جەستە ساردەکەیەوە بپچڕێنن.
2: لە کاتی ڕووداوەگامە ناو مارکێتەکە ئەبێت باوشی ئەچێ بۆ ناو وینەکان شتە بەخشێنێتەوە، ئەم لە ناو مارکێتەکە لەگە شاگردەکانە ئەمێنێتەوە کە ئەمێنێتەوە ئەوە نازانێت کابرایە خۆی کاتە ژیرۆ بێتە تەقە. ئەبێتە تەقەلم تەقەلم تەقەلم ئیتر و هێزی دژە تیرۆر هات کردیانە دێن و ئەم فەقیرە لەسەر مێزەکە بێ یەکسەر گولەی دۆشکەی بەرەکەوێ.
3: کاکە سەرەتا وتیان ماوە لای ئێمەیە، ئێمە گۆشتن بۆ وتیان لای ئێمەیە، تەلەفۆنمان کرد بۆ هەر لایگەمان کردیان گولای ئێمە، پەیوەندارەکان هەمیانە گولای ئێمەیە. دوای تر بەپی خۆمان گوتمان با خۆمان بگەڕێنگی ڕۆشنە توب عەدلی، لە توب عەدلی وتیان زەناتەکەی لێرەیە، هەویەکەیان گۆری و هەویەکەیان کلۆ دیفانیوە و بە قەڵەم داعش لە قەڵەمیانداوە.
1: سپاردنی جەستەی محەممەد بە خاک کۆتایی بە پرسەکان ناهێنێت. شێوازی ئۆپەراسیۆنەکە تەقەکردنی هەڕەمەکی هێزەکەی دژە تیرۆر و ڕاگەیاندنی بە پەلەی ئەنجامەکان نیگەرانی و تووڕەی یەکی زۆری لە شەقامەکەدا دروست کردووە. بەرپرسانی کورد لە کەرکووک هاتوونەتە سەر هێڵ و داوای لێکۆڵینەوەی ڕاستەقینە دەکەن. ئەوان دەڵێن پێویستە ڕوونکردنەوەی فەرمی هەبێت لەسەر هۆکاری ناردنی پێناسی کەسێکی دیکە لەگەڵ تەرمەکەیدا بۆ پزیشکی دادوەری و ناوزەتکردنی مێردمنداڵێکی بێتاوان وەک تیرۆریست.
4: ئەم بابەتە بێسەروبەری پێدیار بوو لەلایەن ئەو هێزیکەوە عملیەکەی جێبەجێ کرد. ئێمە لێکۆڵمە داوامان لە لێکۆڵینەوە کردووە لە بەڕێز جەنابی سەر وەزیران عێراق بە زووترین کاتێ بۆ عێراق بۆ کەرکووک لێکۆڵین خۆیەکە ئەم بابەتە بێ چارەسەر بکرێت جارێکی تر دووبارە نەبێتەوە. بەڕاستی هەڵەیەکی زۆر زۆر گەورەیان کردووە، هەم لە ئەدای جێبەجێکردنی واژبەکەیان، هەم لە دوای ئەوەش.
1: لە ئۆپراسیۆنەکەی دژە تیرۆری عێراق لە سنووری پردێ سەرەتا وا بڵاوکرایەوە کە دوو چەکداری داعش کوژراون، بەڵام بە گوێرەی بەدواداچوونەکان و بەڵگەنوێیەکان ئاشکرا بووە لەوانەی کوژراون تەنها یەک کوژراو سەر بە داعش بووە و ئەوانی دیکە هاوڵاتی سڤیل بوون بە ناوەکانی مۆراد زانا و محەممەد هێمن، قوربانیانێک کە تاوانیان تەنها ئامادەبوونیان بوو.

0: لکاتو شوینی کی هلا دا نبز مقداد کنال هشت کرکوک
1: یکیتی نیشتیمانی کردستان داوا لە فەرماندەیگیشتی ێزەچەکدارەکانی عراق کات لە یکۆڵینەوەی جددی لە ڕووداوەکەی پردێ بکات و کەم تەرخەمەکان ڕوبەڕووی سزای یاسایی بکاتەوە. کاروان گەزنەی گوتەبێژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاڵێت یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە وردی و نیگەرانیەکی قوڵەوە چاودێری ئەو ڕووداوە نەخوازراوەی شاری کەرکووک ئەکات کە دوو گەنجی کورد لە پردێتیایدا شەهید بوون. هەر لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە لای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کەرکووک شاری پێکەوە ژیانی ئاشتیانەی پێکاتەکانە و لە ڕابردوشتا لە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر ڕۆڵی پێشەنگ و کاریگەری هەبووە بە پشتیوانی هێزەکانی هاوپەیمانان و هەماهەنگی تەواوی هێزە عێراقیەکان. ئێستاش ئامادەیی تەواوەتیمان هەیە لە بەرگریکردن لە کەرکووک و تەواوی خاکی عێراق، بەڵام نابێت تیرۆر و خەڵکی سڤیل تێکەڵ بکرێت. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داوا لە عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق دەکات لیژنەی پێکهێنراو لە ڕووداوەکە ڕابسپێرێت لێکۆڵینەوەی زۆر جددی لە ڕووداوەکە بکرێت و کەم تەرخەمان ڕووبەڕووی سزای یاسایی بکرێنەوە. ڕۆژی یەکشەمەی ڕابردوو هێزەکانی دژە تیرۆری عێراق لە شارەدەی پردێ بە پاساوی ڕووبەڕووبوونەوەی چەند چەکدارێکی داعش دەستڕێژی گولەیان لە مارکێتێکی شارۆچکەکە کرد، بەهۆیەوە دوو هاونیشتیمانی کورد گیانیان لەدەست دا.

0: لێدوانەکەی کاکە حەمەی حاجی مەحموو لەبارەی کرەی کارەباکەی گوڵەخانە کاردانەوەی لێکەوتوێتەوە. بەڕێوەبەرایەتی کارەبای سلێمانی هاتووەتە سەر هێڵ و گوڵەخانە و پارتی سۆسیال دیموکراتی تۆمەتبار کردووە بەوەی ساڵانێک کە پارەی کارەبایان نەداوە. محەممەدی حاجی مەحموود یاخود وەک لە ناو خەڵکدا ناسراوە کاکە حەمە، سەرۆکی پارتی سۆسیال دیموکراتی کوردستان لە دیمانەیەکدا وتبووی کە 100 ملیۆن دینار پارەی کارەبایان لە گوڵەخانە بواتوتەوە، پارەکەشیان داوە. ڕێبەرایەتی گشتی کارەبای سلێمانی ڕوونکردنەوەیەکی لەو بارەیەوە بڵاو کردوێتەوە، ئەڵێ ئەو بڕە کارەبایی لەسەر گوڵەخانە تۆمار کراوە 76 ملیۆن دینارە، نە 100 ملیۆن، و ئەم بڕەش بۆ یەک هاوبەش نییە، بەڵکو 8 هاوبەشی جیاواز لە جۆری ماڵان و میری و کشتوکاڵی لەخۆ ئەگرێت. بەڕێبەرایەتی کارەبای سلێمانی ڕوونی کردوێتەوە کە بەشێکی زۆری ئەم 76 ملیۆن دینارە قەرزی کۆنی کارەبای پێش پرۆژەی ڕووناکیە، و گوڵەخانە دوایین جار 7 ساڵ لەمەو بەرپارەی کارەبایداوە. بۆیە بەشێکی بەرچاو لە بڕەکە قەرزی کەڵەکە بووی ئەو ماوەیەیە. کارەبای سلێمانی ئاماژەی بۆش کردووە کە کەناڵی تەلەڤیزیۆنی و بارەگای سەرەکی سۆسیال دیموکرات لە سلێمانی قەرزداری کارەبان و بارەگاکەش دوایین جار پارەی کارەبای لە ساڵی 2002 داوە. تیمەکانی کارەبا چەندین جار بۆ پشکنین و بەدواداچوون سەردانی ئەم شوێنانەیان کردووە، بەڵام بەردەوام ڕێگریان لێکراوە. محەممەدی حاجی مەحموود لە سیاسەتمەدارە ناسراوەکانی هەرێمی کوردستانە. زۆرجار لێدوانەکانی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کاردانەوەیان لێ ئەکەوێتەوە. دوایین لێدوانی لەسەر ئەو بڕەپارەیە بوو کە سەبارەت بە قەرزی کارەبا لێیان وەرگیراوە، وتی ئەی هاونیشتیمانی ئاسایی چۆن بتوانێ ئەم پارەیە بدا. بۆیە وەزارەتی وەکو بەڕێوەبەرایەتی کارەبا لەسەرم پرسە هاتوونەتە سەر هێڵ و ڕوونکردنەوەی تایبەتیان بۆ دەرکردووە. لە بابەتێکی دیکەدا سەرەڕای بڕیار و ڕێکارەکانی سەرۆکی حکوومەت بۆ داخستنیان، پاڵاوگە نایاساییەکانی دەوروبەری هەولێر، تاریکی شەو و خامۆشی شار بە دەرفە تەزانن بۆ دەستپێکردنەوەی کارەکانیان. بەدواداچوونەکانی کەناڵ 8 جا شکرای کردووە کە کارکردنی شەوانەی ئەم پاڵاوگانە بۆ بەرزکردنەوەی ئاسی بەرهەمهێنان دووکەڵی ڕەش و بۆنێکی ناخۆش بەسەر ئاسمانی هەولێردا بڵاوکاتەوە، مەترسی جددی ژینگەیی و تەندروستی بۆ سەر ژیانی هاونیشتیمانیان دروست دەکات.
1: دیمەنی پاڵاوگە نایاساییەکانە لە نزیک هەولێر کات درەنگی شەوە، هیچ زم و جۆڵێک نییە جگە لە کارکردنی پاڵاوگەکان و هاتوچۆی تەنکەریز و تەمەنیەکان. بەگوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ 8 ماوەی چەند ڕۆژێکە پاڵاوگەکان درەنگانی شەو و چۆڵی و خامۆشی شار بە دەرفەت دەزانن بۆ کارکردنیان، کە ئەوەش دەبێتە هۆی بڵاوبوونەوەی دووکەڵی ڕەش و بۆنی ناخۆش بەسەر ئاسمانی شاری هەولێردا. لە پشت منەوە دەیان پاڵاوگەی نایاسایی هەن کە چەند ڕۆژێکە کارکردنیان زۆر زیادی کردووە، بە جۆرێک هاونیشتیمانیان بێزارن لە دەست دووکەڵی ڕەش و بۆنی ناخۆشیان. مەبەستی زیادبوونی کارکردنی

0: پاڵاوگەکان لە شەواندا بۆ زیادکردنی ڕێژەی بەرهەمهێنانی بەرهەمەکانی نەوتە وەک بەنزین و گازوایل. بەڵام ئەم کارکردنە دەبێتە هۆی پیسبوونی ژینگەی شارەکە و بڵاوبوونەوەی نەخۆشی. لەو بارەیەوە پسپۆڕێکی ژینگە ئاماژە با خراپی دۆخەکە دەکات و دەڵێت کارکردنی پاڵاوگەکان لە نزیک شارەکان چی یاسایی بێدیان نایاسایی کاریگەری زۆر خراپ دروست دەکات.
1: ئەوەی زیندەوەرە لەو شارە هەمووی زەرەرمەند بووە بە سەبەبی ئەو پاڵاوگە نایاساییانە بە سەبەبی ئەو کارگانە داکە دەڵێم نایاسایی بە ئەوانەی کە یاسایی شن کە ڕێنمایە ژینگەیەکان جێبەجێ ناکەن هیچ جیاوازێکیانە لەگەڵ نایاسایەکە. بۆ نمونە ڕێنمایانەی کە جێبەجێ ناکەن زۆرجارە فلتەر دانانن کە فلتەر دانان ئەو دووکەڵە دێتە ناو ئەو هەوایە کە هەواکەی پیسکرد و خاکەکەی پیسکرد و ئاوەکەی پیسکرد کەواتە ئەگەر یاساییش بی چی هەیە.
0: دەستەی ژینگەی هەرێمی کوردستانیش نایشارێتەوە کە سکاڵای هاوڵاتیانیان بۆ هاتووە لەسەر پیسبوونی ئاسمانی هەولێر. وتەبێژی دەستەی ژینگە دەڵێت هەر پاڵاوگەیەک یان کارگەیەک ببێتە هۆی پیسبوونی ژینگە سکاڵای لەسەر تۆمار دەکەن و دەبێ دابخرێت.
2: ئەو دووکەڵە ڕەشەیان ئەو بابەتی شاری هەولێرە بەڕاستی ئێمە وەک خۆمان وەکو دەستەی ژینگە چاودێری بابەتەکەمان کردی پەیوەندیمان بەلایەنە پەیوەنددارەکان کردی بۆ ئەوەی چارەسەرێک دۆزنەوە بۆ ئەم بابەتە چارەسەری دۆزراویژەوەی ئەو پاڵاوگانە ئەو کارگانەی کە پێشلکاری ژینگەنە نایاساینە پێویستە دابخرێن لەبەر ئەوەی کاریگەری لەسەر کواڵتی هەوای شاری هەولێر دەبێتن لە هەمان کاتەش کاریگەری لەسەر تەندروستی گشتی دەبێتن بۆ شاری هەولێر.
0: ئەم دیمەنانەی هەولێر لە کاتێکدایە دوو ساڵە بڕیاری سەرۆکی حکوومەتی هەرێم دەرچووە بۆ داخستنی پاڵاوگە نایاساییەکان کە تێیدا وەزارەتی ناوەخۆ ئەنجومەنی ئاسایش و پۆلیس و لیژنەکانی قایمخامێت و لایەنە پەیوەندیدارەکانی ژینگەی ڕاستباردووە دەست بە ڕێکارەکانیان بکەن بۆ پاراستنی ژینگەی هەولێر. هەر پاڵاوگەیەکیش پابەندی ڕێنماییەکان نەبێت دا دەخرێت و خاوەنەکەشی ڕێکاری توندی یاسایی بەرامبەر دەگیرێتە بەر. بەڵام هەموو ئەمڕێکارانە تا ئێستا نەبوونەتە هۆی پاکبوونەوەی ژینگەی شارەکە. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
3: زیادبوونی سێ هێندەی باج و وەرگرتنی پارە لە بازگەکان بازاڕی کەلوپەلی دەستودوی لە سلێمانی سست کردووە. بازرگانان و کڕیارانی ناوەڕاست و خواروی عێراق ئاماژە بەوە دەکەن کە پێشتر بۆ هەر بارێک 400,000 دیناریان لێ وەرگیراوە. ئێستا بەبێ هیچ پاساوێک زیاتر لە ملیۆنێک و 500,000 دیناریان لێ وەرەگیرێ. ئەوەش بڕست و جووڵەی لەم بازاڕە بڕیوە و مەترسی داخرانی لەسەر چەندین کۆگا و دووکان دروست کردووە.
4: لا مستعمل هسه هي دوله بطن دوله ما مقبوله يعني محافظه هاي مو محافظه مو عراقيه
5: دايويد هاواري بغاتا برفرساني بالاي عراق
4: مليونين و 10000 و 25
5: كرياري بره مكان دستي دوله سليمانيه وبو بارزغا كان دي كي عراق بلام نيجرانا لو ورغتني او باري لكاتي غواسنوي كلو بلكان لي وردغيرت لبازغاني حكومتي فيدرال او دلت بيشتر بو هرباركي اوتومبيلي دوتني تنيا 400,000 ديناري داوا بلام استا زیاتر لە ملیۆنێک و 500,000یان لێ وەردەگرن بەبێ هیچ
4: پاساوێک.
6: بازگەی چیمەن بۆتە هۆی بڕینی بژێوی ئێمە. ئێمە معقول نییە لە بازگەکە پارەیەکی زۆرمان لێ وەردەگیرێ یان بارەکان ڕادەگرن و هەندێک جار دەمانگێڕنەوە. داوای زیاتر لە ملیۆن و نیوێک پارە دەکەن. خودش ئەمە قبول ناکات.
5: زۆرترین مامەڵەی بازاڕی دەستی دوو لە نێوان کڕیارانی ناوچەکانی ناوەڕاست و خواری عێراق لەگەڵ فرۆشیارانی شاری سلێمانی. بەڵام ساڵێکە بە هۆی وەرگرتنی پارە لە بازگەکانی عێراق ئەو مامەڵەیە بەرەو سزبوون ڕۆشتووە. ئەمە جوای کردووە کە بەشێک لە کۆگاکان و دوکانەکان دابخرێن.
7: زۆر دوکاندار لەو کۆڵانە و لەو دوکانەکەی تەسلیم کردوێتەوە. هەر ئێمە نا هەموو ئاشیا بچێتە ئەودی و ئەگەڕێتەوە پارە نەدا بە سەیتەرە. ئیتر ئەو سەیتەرەیە حکومەتی عێراقیە هەر شتێکی ترە مهمەیە پارەیان لێسێن بەبێ پارە هیچ ئەشیان ناچێتەوە دیوە.
8: دەستی ئێمە هەموو بەڕاستی شەکەمان وەساوە داواتان لێکەین گوێن بە هاوێنامانەوە هیچ ئیش و کار و کەس پێکۆنەوە بڵ هیچەکانمان وەساوە کەس هیچمان بۆ ناکرێت کەس هیچمان بۆ ناکرێت.
5: بەوتەی فرۆشیاران ساڵی ڕابردوو لە ڕۆژێکدا دەبار کەلوپەلی دەستی دوو لە مەزادخانە و دارەسوتاوەکەوە ڕەوانەی ناوەڕاست و خواروی عێراق دەکرا. بەڵام لە ئێستادا ئەو کەرستانە کڕیاریان نەماوە و ئەوانەشی پێشتر کەلوپەلیان کڕیوە ڕێگای

بابینەوە سەرباسی پرسە مێژوویەکەی ئەمڕۆ کە کۆتایی هاتن بە ئەرکی ئەوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعشە بە سەرۆکایەتی ئەمریکا لە عێراق ئەمڕۆسی ئەیلولە ئیتر نابێ لەمڕۆوە هیچ هێزێکی بیانی بە سەربازی ئەمریکیەوە بە سەربازی وڵاتانی دیکەوە لە چوارچێوەی ئەوپەیمانی نێودەوڵەتیدا لە عێراق و بە هیچ بیانوویەکی دیکە لە عێراق بوونیان هەبێ. بۆیە ئەمڕۆ وەکو ڕۆژێکی سەروەری ڕاگەیەندراوە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو ئامادەکاری بۆ کراوە بۆی کە ئەم ڕۆژە سەروەریە بەو شێوازەیەکی ئێستا لەسەر شاشەی کەناڵ هەشتەی بینن بەرز و پیرۆز ڕابگیرێت لە بەشێک ناوچە

0: وەکو ئامادەکاریەکە پێشتر حکوومەت کردوەتی لەسەر فەرمانی علی زەیدی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق فەرمانراوەکە لە بەشێک لە ناوەندەکان جەژن و دڵخۆشی ڕابگەیەنرێت بە شێوازێکی فەرمی ئەم دیمانانی کە ئێستا لەسەر شاشەی کەناڵ 8 دەیبینن ڕاستەوخۆن لە بەغدادەوە بەو شێوازە هێزەکانی پۆلیس بە ئامێرە و ئۆتۆمبیلەکانیانەوە خۆیان ڕازاندووەتەوە ڕێک وەکو سەیارەی بووک خۆیان ڕازاندووەتەوە ئەم ڕۆژە وەکو شکۆیەک وەکو گەڕانەوەی سەروەری بۆ خۆیان هەژماری ئەکەن لە عراق و والێک ئەدرێتەوە کە ئیتر عراق لە داگیرکاری ڕزگاری بووە نا ڕزگاری بوو بێت لە یان گروپە چەکدارەکان و ئەو هاوپەیمانێتی کە پێشتر لەگەڵ حکوومەتە هاوپەیمان بوون هاتوون بۆ عێراق و ڕێگریان لە جوموجۆڵی داعش لە بەرفراوانبوونی دەسەڵاتی داعش و هەوڵیان داوە بۆ لەناوبردنی داعش کردووە هاوکارم بەرزان مەلا ئەمین لە بەغدادەوە لەگەڵمانە بزانین ئەمڕۆ جگە لەم ڕێوڕەسمەی کە ئۆتۆمبیلەکان ئامادەن بۆ گەڕان بە ناو شاری بەغدادا چی دیکە لە بەغداد چاوەڕێ بین کە بیبینن بەرزانم کاتت باش ماندوو نەبی بەغدادیەکان خۆشحاڵن
1: ژین بەیانیت باش بەیانی بینەرانی کەناڵەش باش بەڵێ بێگومان لای عێراقیەکان ئەمڕۆ ڕۆژێکی تایبەتە و جیاواز دەبێت لەبەرەوەی ینی جۆرێک لە جۆرەکان ئەوان وای پێناسەکەن کە ئیدی جگە لە هێزی عێراقی جا بە هەموو پێکاتەکانیەوە بێت بە هەموو جۆرەکانی بچی چێزێکی دیکە نابێت بوونیان هەبێت لەسەر خاکی عێراق تەوانم بۆ ئەوان جێی دڵخۆشیە و لەوەش دڵخۆشتر ئەوەیە کە ئەمە بە جۆرێک لە جۆرەکان لە ڕێگەی ڕێککەوتنێکی ینی سیاسی گونجاوە ئەنجام دراوە نەوەکەوەی کە جۆرێک لە جۆرەکان لە ئەگەری یاخود لە فیدباک و ڕەتفعلی هەڵەیەکی سیاسی و ئەمریکا خاکی عێراقی بەجێشت بێت هاوشێوەی ڕەنگ بێت هەندێک سیناروی پێشتر لە هەندێک وڵاتی جیاواز کە دواتر ینی دەرەنجامەکە ڕنگ بێت باش نەبوو بێت بەڵام ئەمە چۆن لێ ڕێککەوتنێکە و ئەمەش هەر لە شەقامی عێراقیە گوزارێت تەبعەن هەر بەم بۆنێو ئەمڕۆ چەندین چالاکی جۆرا و جۆر لە ناوچی جۆرا و جۆر ئەنجامە دەرێت ینی هەر ئەمڕۆ وەکو هەنگاوی یەکەم فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بارگای هێزەکانی هاوپەیمانان وەردەگرێتەوە لە ناوچی سەوز و دواتر لە سەندیکای ڕۆژنامەنووسان لە وەزارەتی داد لە زانکۆی بەغداد لە بینای پارێزگای بەغداد لە ئەمانەی بەغداد ئەمانە ینی توانم بڵێم دانستکی کاژمێر یەکەم چالاکیانە هەیە هەمووی وەکو وەڵی مەراسیمی تایبەتیان کردووە بۆ ڕۆژی سەروەری وایان ناوناوە دواجار کاژمێر سێ کەرنەڤاڵێکی تایبەتەیە کە حەجی شابی ڕەکی خستووە ئەنجا کە بەشێک لە سەرکردە سیاسیەکان یەکێک لەوانە سەرۆکی ڕۆتی حیکمەیە عەمار حەکیم ئەویش ئیڤێنتێکی تایبەتی هەر بەم بۆنێوە ڕێک خستووە ئەویش بەمبانشی و ئێواری ئەمڕۆیە ئەنجا بیانی بڕیار وایە لە چەندین ناوچەی جیا لە بەغدادی پایتەخت کەرنەڤاڵی جەماوەری ئەنجام بدرێت کە دیارترینیان کەرنەڤاڵی جەماوەریە لە گۆڕەپانی تەحریر ئەو گۆڕەپانی ئیدی لە خۆشی و ناخۆشیەکانە هاوڵاتیانی عێراقی و بەغدادی لەوێ کۆوە بنەوە ئەمە لەلایەکی دیکە ینی ئەوەی بەپی باگراوند یاخود فیدباکی ئەو هەواڵانە بێت کە هەیە چاوەڕوان دەکرێت بەڕاستی لە دوایواری ئەمڕۆ تا درەنگانی شەو لە شەقامەکانی بەغداد و پارێزگاکانی دیکەش وەکو جۆرێک لە ئاهەنگی جەماوەری ڕێک بخرێت بەسەر لە شەقامەکانی بەغداد بە تایبەتی ئەمە وەکو ڕۆژێکی تایبەت ئەوان پێناسیەکەن ئەمە لە کاتێکایە کە نەک تەنیا دەبێت هێزەکانی ئەمریکا ژین خاکی عێراق ینی ئەمڕۆ جێبێڵن بەڵکو هیچ هێزێکی دیکەی بیانی جگە لە هێزی سوپای عراق هێزەکانی ناوخۆ حەجدی شەعبی پێشمەرگە و هێزە جیاجیاکان ئەوانەی کە فەرمین ئەوانە بمێنەوە تەنانەت خۆتە زانی ینی بێگومان کە وادەیەکی دیاریکراودان دراوە تا ناوڕاستی ساڵی داهاتوو بۆ بیانیەوەی کە تەنانەت گروپە چەکدارەکانی مقاومی ئیسلامی عێراقش ینی بچنەوە نێو چوارچێوەی حەجدی شەعبی و بەتایبەت لە دواوی کێشەی ڕابردوش لە نێو ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق یاخود لە کۆبوونەوەی هەفتانی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ینی یاسای حەجدی شەعبیان کۆی دەنگ پەسەند کردووە ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیەکەن ئەمە ژەنگاوێکە هەر لە چوارچێوەی ئەم هەموو

0: لە 2023 تا 2017 مەلەفی ئەمنی شاری کەرکووک لە ژێر دەستی پۆلیسە. ئێستاکە ئەو بارودۆخە گۆڕا ئێستا لە نێزیکترین کاتدا لە احتیممال لە نەناو ئەم مانگەدا بێ مەلەفی ئەمنی ڕاستواردی کەرکوو بکرێتەوە هێزەکانی پۆلیسی کەرکوک بکرێت و ئینشاڵە لایندێکی نزیکشدا ئەوە ڕادەگەێنین بە هەموو ڕاگەندەکان کەوا کەرکوو هێزەکانی پۆلیس تەنیا خۆیان لە ناو شاری کەرکووکن ئەو هێزانێک کەوا مەوجودن کە هێزی فدراالی ئەو هێزی سوپایە دەکشێنە دەرەوەی شار مەلەفی ئەمنی لە ناو شار لە دەسێمە.
1: دەوروبەری شار قەزاونا حەکانوانە لە قۆناغیدات و مەلەفی ئەمنیان ڕادەستی پۆلیسەکرێتەوە
0: بە تاکیدش ناو سنتەری شارەکان سنتەری قەزاکان ئەوانش هەمووی لە ژێر دەستی پۆلیسابێ ئەوانش لە دەوروبەر دەبن وەکو بلێن حزامێکی ئەمنی سوپا و هێزەکانی پۆلیسی فدرال لە ئەترافە بن ئەوانی لە ناو جێگیرن لە ناو مرکزی قەزاکان مرکزی ناحەکان مرکزی شارەکان ئەوە لە ژێر دەستی پۆلیسی خۆجێگی.
1: ژمارەی کارمەدانی پۆلیسی کەرکووک چنێکە لە ڕابردوشدا لیژنە هاتە کەرکووک ئاسی ئامادەکارەکان پێداویستەکان ئۆتۆمبیل کەلوپەلی سەربازی هەمووی بەردەستە
0: هەمووی بەردەستە 199 کاملی نیست نوقسانیەکمان نییە و ئامادەی خۆمان ساڵێ پێشئێستاکە دەربڕی بوو بۆ وەرگرتنی مەلەفی
1: بۆچی دواکەوتوامەت
0: ئەوە بارودۆخێکی سیاسیە ئێمە وەکو کاری ئەسکەری ئێمە ئامادەکاری خۆمان کردووە و ئامادەشی
1: ئامانگیتانە دەمێنێ لەگەڵ هێزانیەکان بە تایبێت قیادی عملیات
0: بە تاکیت سوپا بەشێکە لەو هێزانێکەوە لە ناو شاری کەرکووکە و ئێمە لەگەڵیانان و ئەو هێزێ هەیەیانە زۆر مامەڵەیان بە کارێکیان کردووە بە میهەنی و کارێکیان کردووە بە بەوەی سلوبێکی ئەسکەری کەرکک تووشی نەهامەتی دیکەن
1: بەکانیش بۆ لەمودو هەر خۆتانی
0: بە تاکی دەرخۆمانە بینە ناو شاری بە تاکیت ئەوامی لەزر دەست خۆمانە
1: سۆرەکەی وەزارتی بەرگری بە ئاسانی ڕزامەندی دەربڕی وام ساتی کێ مەقصی تیاکەین چکە بابەتەکە لە ئەنجومی وەزیران و وەزارتی بەرگری ما
0: بەڵێ ئەوانە ڕزامەندی خۆیان دەربڕیەوە بەڵام ئەبێ ئێمە شوێنەکانیان بڕکەینەوە ئەو هێزانی دەکشێنەوە ئێستا لەسەر ئەو جەدوەلەیە زێ دەکشێتەوە ئێمە بچینە جێگا یاخۆ پۆلیسی فدراالی بچێتە جێگا ئەو لەو بارودۆ خەیدانی
1: پۆلیسی فدراالیشتان لەگەڵە
0: بەڵێ بەڵێ
1: ینی ئەمەش بابەتێکی گرنگە خۆی لە خۆیدا لە ڕاستیدا وەکو باسکرا بەم نزیککەنا مەلەفی ئەمنی ڕادەستی پۆلیسی خۆزی کەرکووک دەکرێت و دەمەوێت بەشێک لە دیمەنەکانتان بۆ بگوازمەوە ئەمانە سەربازانی سوپای عێراقن لەم ڕزا ئەمە سەربازانی سوپای عێراقن هێزە عێراقیەکان ئەمە پۆلیسی فدراالی ئەمانە شێزەکانی دیکەن هێزی تایبەتن ئەمانە قەناز بەدەست هێزە عێراقیەکان وەکو دەبیدرێت جلوبەرجی تایبەتیان لەبەر کردووە چەکی پێشکەوتویان هێناوە نمایشیان کردووە کاماژێک بۆ ئەوی کە هەنی دیێمە پێویستمان بە هێزی هاوپەیمانان نییە خۆمان توانای پاراستنی وڵاتمانێ بەڵام ئەوی کە من بەدیم کردێریانی هەرچەند لە ڕابردوودا هەندێک مەراسیم ڕێک دەخرا لە ڕۆژی سەرکەوتن بە سەرداعش ئەوانە نوێنەری هێزەکانی پێشمەرگە یاخود نوێنەری ژووری هەماهەنگی کە لە نێوان پێشمەرگی زایراقەکان پێکەنەوە ئامادە بوون بەڵام ڕۆکو بەدیم کرد نوێنەری هێزەکانی پێشمەرگە یاخود نوێنەری ئەو ژوورە هەماهەنگیە ئامادەنی تاکوێ سەیدی نازانم کەمیشی دیکە ئامادا بنیاخوا بەڵام یاخود نام بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئێستاکە ئەم هێزانەکە کۆبوونەتەوە لێرە لە بەردەم بینایی پارێزگای کرد یاخود باڵەخانی پارێزگا بۆ ئەوەی کە هێزەکان خۆیان نمایشکەن و هێزێکی زۆری شۆکراوەتەوە وە کاماژێک بۆ ئیدیەمان ئەتوانن کە خۆیان ئەشی پاراستنی وڵاتەکە خۆیان لاسۆ بن بەڵام وەکو باسم کرد دووبارەیەکەم و گرنگترین بابەتەوەیە کە بەم نزیکانە وەکو تەبێژی پۆلیس باسی کرد مەلەفی ئەمنی کەرکووک ڕادەستی پۆلیسی خۆزی یەکێت بەم قۆناغەش هێزە عێراقیەکان دەچنە دەوروبەری شارەکە.
2: دەستخۆش یوسف سپاس بۆ موزانیاریەکانت و میوانەکەشت. مانۆڤری ئۆتۆمبیلەکان لە بەغدادیش بەردەوامەوەتە لە کەرکووک هێزە سەربازیەکان کۆبوونەتەوە بۆ ڕاگەیاندنی ئەم دڵخۆشیە و پیشاندانی هەندێک لە توانەکانی خۆیان بە چەکەکانیان بە جلوبرگەکانیان لە وواە شارەکانی دیکەش لە ناوچەکانی دیکە وردە وردە ئەو بەرنامە و پلانەی کە بۆی داڕێژراوە بۆ ڕاگەیاندنی ئەم سەروەریەی کە عێراق وەکو دەستکەوتێک بۆ خۆی ئەیبینێ و دڵخۆشی لەسەری دەرەبڕێ ئەمڕۆ هەر بەردەوامە. با گفتوگۆی زیاتر لەسەرم پرسانە بکەین لەگەڵ میوانێکی زۆر تایبەتمەند کە بە ئەزمون لەگەڵ ئەم هێزە هاوپەیمانانەدا ژیان ئەوێژ زۆر بە ڕێزە و بەڕەزا بەرپرسی دیسکی عێراقی کەناڵ هەشت ئێستا میوانی منە لە ستۆدیۆ کاگە یوب زۆر بەخێر بێ
3: زۆر سپاس خاتوژیت
2: کاگە یوب نامەوێ بڵێم پیری بەڵام ئەمەوێ بڵێم ئەزمونێکی زۆر زۆر چاکی مەیدانیت هەیە چەندین ساڵە لە نەبوونی هێزەکان لە کاتی بوونی هێزەکان لە ناو عێراقا و لە جادا لە کەسایەتی سیاسی لە لایەنی سیاسی هەڵسوکەوتت لەگەڵیان لە نزیکەوە هەمووی بینیوە فەرق و جیاوازی ئەم دوو مەودایە چی بووە و بۆچی

0: ئەم نەمانی ئەم هێزانە وەکو سەروەری لێکەدرێتەوە.
1: زۆر سپاس خاتو ژین، هەموو سەرەتایەک شکۆتایی هەیە. ئەو هێزانەی هاوپەیمانان لە سەرداوای عێراق ساڵی 2014 هاتن. پرۆسەی ئەزمی سەلب، واتە ئیرادەی پۆڵاییین لە سووریا و لە عێراق بەرپاکرا، و ئێستاش ئەو پرۆسەیە کۆتایی دێت. بەڵام ئەم کۆتاییە بە مانای دابڕان و پچڕاندن نییە، بە مانای قەتیعە نییە ئیدی من و تۆ لەگەڵ ئەمریکا یاخود عێراق لەگەڵ ئەمریکا و هاوپەیمانانە پەیوەندی نەبێت. نەخێر، پەیوەندیەکە ئەبرێتە ئاسێکی دیکە. جیاوازیەوەی ئەم ساڵ کە هەیە ئەم کشانەوەیە لەگەڵ ساڵی کۆتا ڕۆژەکانی ساڵی 2011 زۆر جیاوازترە. ئەو کات ئەمریکا 170,000 سەربازی هەبوو لە عێراقدا، دەیان هزار بنکەی سەربازی و شوێن و پێگای هەبوو لە عێراقدا. ڕۆژانە دەیان کردەی سەربازی دروستە بوو. ئەوە بوو نووری مالیکی ئەو کات کە سەرۆک وەزیران بوو، هێزەکانی هاوپەیمانانی وابەستە کرد بەو واژوانەی کە کردوویان بۆ کشانەوە لە عێراق. بەڵام ئەوە بوو ئیدی وەکو گوتمان کۆتا ڕۆژەکانی 2011 بۆ 2012 بوو. 2014 ئەوە ڕوویا و ئیدی جارێکی دیکە حکوومەتی عێراقی داوای کرد کە هێزەکانی هاوپەیمانان بێنەوە مەیدان بۆ هاوکاریکردنی عێراق. ئەو کات وەکو گوتمان لە ڕووی هێز و جبەخانەوە زۆر جیاوازتر بوو. لە 2024ەوە تەنها 2500 سەربازی ئەمریکی شەڕکەر لە عێراقدا هەبوون. هێدی هێدی لە دوای 2024یشەوە ئەو ژمارانە کەم کراونەتەوە. خوێندنەوەی ئێمە وەکو هاوڵاتی کورد جیاوازە لەگەڵ هاوڵاتیەکی عێراقی لەو شوێنانەی دیکەی دەوڵەتی عێراقیدا کە دەژین. هەروەکو هاوڵاتی و وەکو ڕۆژنامەنووسیش جۆری پەیوەندیەکە و جۆری ڕووماڵەکان جیاوازە. زۆربەی کردەکانی هاوپەیمانان لە سنووری هەرێمی کوردستانە نەبوون. بەڵێ هەل لە 2030ەوە بنکەی سەربازی هەریر کە دەکەوێتە باکووری
0: وەکو چالاکی ئۆپەراسیۆن مەبەستە،
1: وەکو چالاکی ئۆپەراسیۆن، وەکو سەربازی، وەکو ئەوە. بەڵام لە ناوچەکانی عێراقدا ئەم هێزانە ڕوبەڕووی ئۆپەراسیۆن بوونەتەوە، شەڕیان کردووە، بەشداری کۆمەڵێک ڕوبەڕووبوونەوەی ناوخۆی عێراقیان کردووە. حکوومەتی عێراقی لەگەڵ تەیاری سەدری حکوومەتی عێراقی، لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی عێراقی، لەگەڵ تونڕەوەکانە، لەگەڵ داعشان.
0: بەس ئەوەی ئەمە وای کردووە کە ڕزایان لای کۆمەڵگەی عێراقی گران بێ.
1: شابی عێراقی با بڵین هاوڵاتیانی عەرەب پێ کاتی وایە وەکو داگیرکردیان دەڕوانێتە و هێزانە. ئەوانیش خۆیان هەروان ڕاگەیان پاشەوەی کە هاتن ڕژێمی پێشویان ڕوخان. کۆمەڵێک پاشماوە یاخود ڕوبەڕووبوونەوە دروست بووە کە وا دەکات ئەمان زۆر خوازراونە بن. هەرچەندە پێکاتەی سنە هەندێک مەترسی هەیە چۆن کورد مەترسی هەیە، بەڵام ئێستا لەگەڵ سەردەمی 2014 و حەڤۆ ئەوە جیاوازن. ئێستا سنەکان پێکاتەی سنە لە ڕێی چەند حزبێکی گەورەوە لە ناو پێکاتەی حکوومەتان، ئەوان یعنی بە ئەزبوونێکی زۆر تاڵات هێپەڕین خاتو ژین، چونکە داعش هات دوو ساڵ و نیو بۆ سێ ساڵ فەرماندایی یا حکمڕانی ناوچە سنیەکانی کرد، وێرانی کردن. ئەوان ئەزبوونی داعشیان بینی، بۆیە پاش ئەو ئەزبوونە هەموویان ئاوارە بوون.
0: بەڵام ئەمەش وەکو لکێک لەسەر ئەوانەوە نەبوو کە هەر وەکو ئایدۆلۆژیە داعش مەیلی بەرەو سن نەبوو لە دڵی ئەوانەوە هەڵقوڵا.
1: ئەمە قسەیەکی زۆر گەوری لەسەر دەکرێت. ڕۆژێک لە ڕۆژان لە ئەنجامی ئەو ڕووماڵانەدا سەرەتای مانگی حوزەیرانی 2014 بوو، ڕۆژنامەنووس یعنی بە زۆر لایەن دەگات، دەیەوێت دایمەن سەرچاوە وەرگێت، دەیەوێت دایمەن شتێکی تایبەت بکات. منیش لە کەناڵێکی گەورە بووم کارم دەکرد، هەروەک کەناڵەش ئێستا چۆن کەناڵێکی گەورەی وجێ شارەزیە کاری تا دەکەم. بەڵام بێناوهێنان تەبعەن کەسێکم بینی کە سەر بە یەکێک لە گروپە با بڵین سنیەکان بوو، بەڵام داعشی نەبوون، نزیک بوون لە ئەو خەتە عەرەبیەی کە ئیش دەکات، بەڵام یعنی ئیسلامی نەبوون. بۆی ناوەکەی ناڵێم چونکە هینی لەسرە ئەوەی لەسرە، یعنی نابێت هەڵسوکەوتیان لەگەڵ بکەی. بەڵام ڕۆژنامەنووس هەر بەردەوام هەوڵ دەدات زانیاری دەستکەوێت.

0: مار بکەن بۆ ئەوەی کە گیانی ئەوان و هاوڵاتیان پارێزراو بێت و یاسا جێبەجێ بکرێت.
1: بەڕێبەری پۆلیسی کەرکووک بوو لە کۆنفرانسەکە یەقسە کرد و ئەم یادی ئەم ڕۆژەی بەرز ڕاگرت و پیرۆزبایی لە هەموو عێراقیەکان کرد. گەڕێمەوە لای کاگەیوب کاگەیوب ئەم کەیف و خۆشی و سەفایە بۆ سەروەریە گیرێ لە عێراق. سەروەری بەڕاستی واتای چی لایکەوە گروپە چەکدارەکان ئەڵێن چەکدانانی ڕاستەوخۆ ئەڵێن سەر بە ئێرانین لایکەوە تورکیا بەشێکی زۆری خاکی عێراقی داگیر کرد و هێزی هێناوە ناشڕوە هەزار بیانوی هەیە بۆ یەکە نەڕوە. ئایا بەڕاستی تەنیا کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق سەروەری بۆ عێراق هێنێ ڕزگاریە بێ لە بندەستی؟
2: هەندێک لەوانەی کە باسمان کرد گۆڕاون. ئێستا گروپەکان دەڵێن لە ئاخر چاوپێکەوتنمانە لەگەڵ گروپی ئەنسار لای ئەوفیا دەڵێن ئەگەر سەروەری ڕاستەقینە بەدەست بێت هەروەها گروپی سەیدی شوەدا و هەروەها نوجەبا کە ئەمانن کە هێرشەکانەکەن خاتوژین ئەمانن کە بە فعلی لە مەیدانان
1: چەکیش دانانن
2: ئەڵێن ئەگەر ئەمریکا هاوپەیمانان بچنە دەرەوە ڕاست بن بەڕاستی دروست بێت چەکدانی چەکمان بۆ چییە؟ هەندێکیان ئەڵێن ئەو چەکەی کە داینین ئەتوانین لە هەشت کاتژمێرە بەدەستی بێنینەوە. لەبەر ئەوە ئەوەی کە گۆڕاوە ئەوەیە ئەوان بۆیە وا دەکەی درێژکردەوە سەرۆک وەزیران پاش ئەوەی کە لیژنە سێ قۆڵیەکەی چوارچەوەی هەماهەنگی لەگەڵ گروپە چەکدارەکان دانیشتن وادەکە درێژ کرایەوە کە دەبوو ئەم ڕۆژ سیمانگ لەگەڵ یادی سەروەریە یادی کۆتایی هاتن بێت بە کۆکردنەوەی چەکی دەوڵەت ببێ بە یاد ئەویش یاخود کۆتایی بێ بێ پرۆسەکە. بەڵام درێژ کرایەوە بۆ سی حوزەیرانی 2027 نۆمان. لەبەرەوەی ئەو گروپانە دەیانەوێت ئایا ئەوانش هەواڵگریان هەیە ئایا کشانەوەکە ڕاستە بە تەواوەتیە مەرجی دیکەیان هەیە لەگەڵ کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان وەکو گوتمان تەواوی هێزەکانی ئەمریکا بکشێنەوە بێت تەواوی هێزەکانی دیکەش بکشێنەوە کە بەشدارین لەو پرۆسەیەدا پرۆسەی شەڕی داعش ئەوەی کە ئیرادەی پۆڵایی پێشتر بریتانیا و ئەڵمانیا ڕایانگەیان کە ئەوان تەواو هێزەکانیان کشانەوە. ئێستا لە ڕووی هەواڵیەوە هەواڵگری و ئەوان یانوێ دڵنیابن کە ئایا ئەوان کشاونەتەوە بۆی ئەوان بچنە پرۆسەی کۆکردنەوەی چەکەوە. مەرجیان هەیە دەبێت تورکیاش بکشێتەوە. مەرجیان هەیە بۆ ئۆپۆزیسیۆنەکانی وڵاتانی دراوسێ کە لێرەن کە ئەوانش دەبێت
1: حزب ڕۆژهەڵاتیەکان
2: ڕۆژهەڵاتیەکان و ئەوانی دیکە دەبێت ئەوانش بچن ناو پرۆسەکە و چەچان داب ماڵ درێت. هەروەها مەرجیان هەیە کە دەبێت پەکەکەش تەواو کۆتایی بێنێت بۆ ئەوەی تورکیا بکشێتەوە. هەروەها دەست کراوە بە ڕاگەیاندنی هاکەنفیدانیش وەزیری دەرەوەی تورکیا و پێشتر گروپەکانی مقاومە چەندین جار داوایان کردووە کە دەبێت بنکە سەربازیەکە و چەکدارانی تورکیا لە بنکەی سەربازی زلیکان کە نزیکەی 700 چەکداری یاخو سەربازی تورکیا ئیتیادان دەبێت ئەوانیش بکشێنەوە بەڵام بە تەدریجی. هەر ئەمڕۆش محەممەد شیع سودانی گوتارێکی نووسیوە باسی ئەوە دەکات و هەندی وردەکاری ئاشکرا کردووە کە چۆن لە چوارچێوەی ئەو ڕێککەوتنی کشانەوە هێزەکانی هاوپەیمانانە کە دەبێت هێزەکانی تورکیاش بکشێتەوە باز دەکات ئەڵێ لە مانجی ئۆغۆستۆسی 8/2024 ئەم ڕێککەوتنە کراوە. هەر ئەو گروپانەش ماوەیەکە جەخت لەوە دەکەنەوە کە دەبێت هێزەکانی تورکیاش بچنە دەر. تورکیاش هاتووتە ژێر بار بەڵام دەڵێت قسەی ئەو گروپانە خاتوژین با پێت بڵێم چیە. دەڵێن ئەم شەویش با ڕێکلامێکش بۆ بەرنامەکەمان بکەین لە ڕێی بۆڵتنەکەی تۆ ئەم شەویش بەرنامەیەکمان دەبێت یەکێک لەو کەسایەتیانە کە لە ئەنسار لای ئەوفیای ئەو داواکاری دووبارەکەتەوە. ئەڵێ ئێمە پێشتریش گروپەکان وایان گوتووە ئێمە بۆیە داوای کشانەوە یا لە هێزەکانی تورکیا نادەین کە لە ناو خاکی هەرێمی کوردستاندان لەبەر ئەوەی نازانین هەرێمی کوردستان چ ڕێککەوتنیەکی کردووە لەگەڵیان. ئایا هاتنی ئەوان لەسەر داوای هەرێمی کوردستانە یا لەسەر داوای عێراق؟ ئەڵێ بەرچاو ڕوونیمان نییە ئەگەر داوامان لێ بکە هەرێمی کوردستان.
1: ئەو هەموو دەستگای استخباراتیان هەیە چۆن نازانن هەرێمی کوردستان سەرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ تورکیا چ ڕێککەوتنێکیان هەیە؟
2: هەندێک شت ئاشکرا نەکراوە من و تۆش نازانی سیستەمی هەواڵگریان هەیە بەڵام ئەوان دەڵێن حرمەتی ئەو ڕێککەوتنانەی هەرێمی برایانمان لە هەرێمی کوردستان ئەمان دێت دەستەواژەی جیاوازە وایە بەڵام ئەوان وا دەڵێن ئیتر ئایا ئەوان بەنیاز

0: چی وا دەڵێن یا بۆ بەردەمی دیای وا دەڵێن بەڵام وا دەڵێن دەڵێن حرمەت و ڕێزی ئەو ڕێکەوتنانەی برایانمان لە هەرێمی کوردستان دەگرین کە ئەو ڕێکەوتنانەیان کردووە
1: جارێ زۆری ماوە بۆ ئەوەی کە ئاهەنگ بۆ سەروەری عێراق بگێڕێت
0: سەروەری عێراق لێرەدا کێشەی عێراق مەسەلەی بڵین فڕۆکە و ڕادار و ئەمانەیە ئەم بردمانانەی عێراق دەری خست کە عێراق کێشەیەکیە لە سیستەمی بەرگری ئاسمانیدا دوو ڕادیاری هەبوو کە کارابن فەرەنسی بوون هێرشکرایە سەری و لێدرا لە کار خران لەم شەڕانەی ئەم بردمانانەی ئەخیر کە دەکرایە سەر ئەنجا ئەم شەڕ ئاشکرای کرد کە عێراق لە ڕووی ئاسمانەوە کێشەی هەیە بەڵام دەڵێت من هێزی ئاسمانی مێ دوێنێ ئەحمد والحاصل فەریق ڕوکنەکە کە ئەحمد تمیمیە فەرماندەی هێز ئاسمانەکانی عێراق ئەڵێت هەموو جوڵەکانی فڕۆکە سەربازیەکانمان بە کۆنتترۆڵی خۆمانە و دەڵێت لە 2026دا هاوپەیمانان هیچ بەشداریەکیان نەکردووە لە هەر هێرشێکی سەربازی و هەر بە ئامانجگرتنیە کە لە ڕووی سەربازی بڵین لە ئاسمانەوە بە ئامانجگیرابێتن داعش و ئەو گروپانی دیکە دەڵێت هەموو پرۆسەکە پرۆسەیەکی خودی لەژێر کۆنتترۆڵی هێزە ئاسمانیەکانی عێراق زۆر شت هەن زۆر ئالۆزی هەن بەڵام لە هەمان کاتا بیری ئەوە دەبێت کە ئێستا ئەڵێن سەروەری جیاوازیەکە چییە ئێستا 680 کیلۆمەترت هەیە لەگەڵ سووریا زیاد لە 480 کیلۆمەتری دیوار بەندە ئەوانی دیکەش 18 کیلۆمەتری ەکەوێتە سنووری هەرێمی کوردستان ئەوانی دیکە هەمووی یەکی 5 چین و 6 چین و 7 چین پارێزبەندی بۆ دروست کراوە ئەمە لە سنوورەوە ئەنجا ئەوەی کە جیاوازە بەڵێ ئەو سیستەمەی پێشتر
1: سنووری سووریە بەڵام خۆ عێراق تەنیا سنووری سووریانی
0: ڕاستە بەڵام خۆ داعش لە ئێرانیشەوە نایەت لە تورکیا
1: بەڵام داعش لە تورکیا چارەسەری وەرەگرتهاتەوە بۆ
0: ئێستا جیاواز ئاها ئێستا جیاوازیە کە ئەوەیە کە تورکیا خۆشی لە پرۆسەی ئاشتیایە ئەوێ پرۆسەکەی خۆشی بگات بە کاملی عێراق کۆمەڵی ڕێکەوتنی زۆر زۆر گەورەی کردووە سوودانی و فایق زێدان و ببرن پێشتر سوودانی فایق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی دادوەری و هەروەها عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران هەر بەڕێی تورکیاون کۆمەڵێک ڕێککەوتنی زۆر گەورە کراوە لەگەڵ تورکیا عێراق و تورکیا ئەبن بەو ڕێگەی کە ئەوروپا و ئاسیا بەیەکەوە بەسن لە ڕێی ڕێگەی گەشەپێدانەوە ئەمە بەرژەوەندیکی ئابووری زۆر گەورەیە چەنی عێراق سوودی لێبینێ تورکیا ئەوەندە هەروەها عێراق تەنانەت لە ڕێی ئاودیری و بەڕێوەبردنی ئاو و بەڕێوەبردنی پرۆژەکانی کشتوکاڵی لە عێراق دەداتە تورکیا بێ لە نەوت بێ لە بازرگانی بێ لە بۆریە نەوتەی کە
1: بەم دۆخەوە ئێستا بەشێک لاو نیشتیمانیان نیگەرانن لە عێراقیەکان بەشێکیان نیگەرانن خۆت ئاماژەت پێدا نیگەرانیەکەیان لە شوێنی خۆیەتی
0: بەنسبەت هەرێمی کوردستانەوە یا عێراق بڵین بەنسبەت هەرێمی کوردستانەوە ئەوەی پێشمەرگە بناسی و لەگەڵیانە بوو بێت لە سەنگەرەکانە قەت نیگەران نیە دەڤەری 65 لیوای هەیە دەڤەری 245 لیوای سەربازی هەیە ئەوەی لەگەڵ پێشمەرگا بوو بێت لە شەڕی داعشە یەکەم جار کە داعشکە لە گوڵاڵە بوو لە جەلەولا لەسەر دەستی پێشمەرگەشکە ئەفسانەی داعش لەسەر دەستی پێشمەرگە لە جەلەولا تێکشکە لە شەڕەکانی شابینیمان کە پێشمەرگە چۆن خۆبەخشە من باسی لیوا تایبەتەکان ناکەم عەفوو بکە لێرە وەلای من ئەچێتەوە بۆ لای ئاڵا و بۆ لای پێشمەرگە ئەو پێشمەرگانەی کە لە سەنگەرەکانان
1: بەڵام کە هێرشی ئاسمانی بکرێ پێشمەرگەی فەقیر
0: چی هێرشی ئاسمانی بکات
1: نیە ئێران بەردەوام فڕۆکانێرم
0: ئێران ئەی باشە و ئەمریکا خۆشێتی کە هێزەکان یەکشێنێتەوە ناتوانێت خۆی بپارێزێت لە شتانە هێزی پێشمەرگە حکوومەتی بڵین هەرێمی کوردستان کە حکوومەتێکی کاربەرەکەر ئێستا و بڵین قوارەی هەرێمی کوردستان ئیسباتی کرۆ بۆ ئێران کە ئەو نابێتە مۆڵگەیەک و هیچ جوڵەیەک ڕووی نیاوە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لێرەوە کردەیەکی سەربازیان نەکردووە هەرچەند کە هەوڵێکە بوو بۆ شتێکی وا بکرێت نەکرا لەبەر پاراستنی ئەو قوارەیە بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان بپارێزرێت ئێران وە گروپە با بڵین ئەگەر ناوێن بنین میلیشیا ناوێن بنین مقاومە ناوێن بنین توندڕەو ئەوانەی کە بردمانی او بارگانه دکن دلین ایما بردومانی بارگاکانی

0: ئەوان پابند بوونە و لەگەڵ بڕارەکانی حکوومەتی عراقدا بوونە و لە داهاتوشدا پەیوەندی نوێ دابین دەکرێت پەیوەندی نوێ دەبەسرێت بۆ ئەوەی کە هەماهەنگ بە لەگەڵ حکوومەتی عراق بۆ پاراستنی ئاسمان و زەمینی هەرێمی کوردستان لەبەرەوەی لەگەڵ ڕۆشتنی هێزەکانی هاوپەیمانان ئیتر وەک وەزارەتی پێشمەرگە و هەروەها بەشێک لە بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان باسیان لەوە کرد کە لەگەڵ ڕۆشتنی ئەوان سیستمی بەرگریش لاچێت لەبەرەوەی پێشتر سیستمی پاتریۆت لاچوو و باس لەوە کرد کە تەواوەتی سیستمەکان لاچێت لێرە هیچ سیستمێکی بەرگری نامێنێت لەبەرەوە یعنی مەترسیەک بۆ سەر هەرێمی کوردستان دروستە بوو لەبەرەوەی جەنگی عراق جەنگی ببوورە جەنگی ئێران ئەمریکا ئیسرائیل لە ماوەکانی ڕابردوودا بۆ هۆی ئەوەی کە زۆرترین هێرش بۆ سەر هەرێمی کوردستان بکرێت لە نێوی ژیان زۆرترین هێرش بۆ سەر پارێزگای هەولێر بکرێت کە زیاتر لە هەزار هێرش بوو بۆ سەر هەرێمی کوردستان ئەگەر هاتبا و ئەم سیستمە بەرگریە نەبایەوە زیانی زۆری بە هاونشتیمانیانی هەرێمی کوردستان ئەگەن هەرچەندە بێزیانیش نەبوو ژمارەیەکی زۆر لە هاونشتیمانیان گیانیان لە دەستدا شەهید بوون ژمارەیەکی زۆر زیانی مادیشی هەبووە لەگەڵ خۆیدا بەڵام ئەم سیستمانە تا ڕادێکی باش بووبوونە هۆی ئەوەی کە سەقامگیری ناوچەکە هەبێت لە هەمان کاتدا بوو بۆ هۆی ئەوەی کە بتوانێت ئەو ژمارە هێرش زۆرانەی کە دەکرێنە سەر هەرێمی کوردستان بتوان لە ڕێگەی ئەو سیستمانە و تێک بشکێنرێت
1: بۆیەمەترسی زانیشەمە هەم لایەنێن هەرێمی کوردستانی سەرۆکی هەرێمی کوردستانی دەمێ هەفگرتنە هێزێن پێشمەرگەدا بەحس کریە لێ نوچەیەک هەیە من بەحسێوی چەندیش کرد ڕۆژنامەیەکە ئەمریکیت بێژت پشکێکە هێزێن ئەمریکا دیگەل سیستەمی بەڕەوانیە دیمینت بجا یەدیت ڕۆژێن داهاتیدا ئەو سیستەمی ئاخر دەبتنێ بەڕەوانیە ژە وان شاندن خۆیان دوبلۆماسیکت یان بەڕەوانیە دژ دەفەرێکت ئەڤە تشتێکی جودا پشتی وێدا هەلبەتە دەڤەژی زەڵاڵ بێت
0: بەڵێ کاژن هەرچەندە کە وەزارەتی پێشمەرگە نیگەرانەکانی خۆی ڕاگەیاند بوو یعنی خۆشحاڵ نەبوون بەچوونە دەرەوەی هاوپەیمانان بەڵام ئەوەی کە ئەمڕۆ راپۆرتێک یەکێک لە ڕۆژنامە ئەمریکەکان باسی لەوە کردبوو کە بەشێک لە هێزەکانی مارێنس دەمێننەوەی ئەمریکا هەروەها سیستمی بەرگری ئەمێنێتەوە بەڵام ئەم سیستمە بەرگریە هەم بۆ قونسوڵخانەی ئەمریکا لێرە لە هەولێر هەمیش بۆ باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغداد بۆ پارێزگاریکردن لە نێردە دیبلۆماسیەکانی خۆیان کە لێرە دەمێنەوە هەم لە خاکی هەرێمی کوردستان و لە عێراق دەمێننەوە مانەوەی ئەمانەش پەیوەندە بەمانەوە پێویستە بە نێردە دیبلۆماسیەکانی خۆیانەوە هەرچەندە کاژن یعنی پێشتریش بەرپرسانی حکوومەتی عێراق لەگەڵ چوونی ینی لەگەڵ هەواڵی چوونە دەرەوەی هێزەکانی هاوپەیمانە باسیان لەوە کرد کە بۆ نمونەگەر پێشتر لە کاتی جەنگی ئێران ئەمریکا ئیسرائیل داگەر هێرشی درۆنی بۆ سەر هەرێمی کوردستان و هەروەها پایتەخت هەرێمی کوردستان هەو بێ لەبەر بنکەی هاوپەیمانانی لێبوو ئێستا هیچ بیانییەکان نییە بۆ کە هێرش بکەنە سەر بنکەی هاوپەیمانان لەبەرەوەی کە هیچ هێزێکی هاوپەیمانانی لێ نابێ بۆیە ئەوان دەڵێن کە لە داهاتوو ئەگەری شەڕش هەبێت ئەوە هیچ بیانیەک نییە بۆ ئەوەی کە هێرش بکرێتە سەر بنکەی هاوپەیمانان لە هەمان کاتدا بەشێک لە بەرپرسانیش نیگەرانی ئەوەن کە ئێستا لەگەڵ ڕۆشتنی هێزەکانی هاوپەیمانان جوموجۆڵی داعش لە بۆشای ئەمنەکان زیاتر بووە بۆیە ئەوان دەڵێن کە یعنی نیگەرانن لەو دۆخی کە ئێستا تێیدانە بۆن هەم ڕۆشتنی هێزەکانی هاوپەیمانان و لەگەڵ ئەو هەواڵەش ئەم جوموجۆڵە زیاتر بووە
1: باش دەست خۆش سپاس بۆ نوچەکە هەلەمە شەیما ئەحمەد کو لە هەولێرێ دەگەل مەدابی سپاس شەیما جانبین ئەم دێ بەردەوامن لەسەر بێ بابەتی بەرکو ئەف ڕۆژە ناف عێراقدا تایبەتمەدیخوایە بە چەند ڕۆژە هەتا کلینە بهێن بەدانژی تۆ ئەفریکادا دام و دەزگەهان ڕۆژە سەروەریە عێراقێ ئەب نافکرینە ڤەکێشانە هێزن هەفپەیمانە ئەفریکادا و پەنتاگۆنژی ڕاگەهاند بژت ئەم لە عێراقێ ڤەکێشە زیاتر دێ نقاشە ڤی بابەتی دانوستاندنە ڤی بابەتی دیگەل مێڤانن خواکنش بەرك و ئەڤە ئێک شوان بابەتە لەبەر مەبەحسە چەند سیناریۆ ئەکرد ڕۆژێن داهاتیدا هەندێک مەترسیەت هەین شوڕی ئەمنی بە ئەم دێ زیاتر لەسەر ڤی بابەتی ڕاوەستن مە مێڤاندەری یاسامی ڕێکانی مامۆستای زانکۆ شۆڕەکاری سیاسی کریە کولدوۆکێ دیگەل مەدایە بەڕێز سامی ڕێکانی دەمەوە باش سوپاس کۆ دیگەل مەدا بەرهەڤن ئەزێ ڕێک شوێ پرسیاری دەست پێیکەم مەترسیە داعش ڕاستی ژی جیواکی عێراقی حتی هەرێمی کوردستانی ژی مەترسیال سەروێ چەندێ هەی 2014 دوبارە بدە ڕەوش و ڕۆژەف وەکی بەرەیە کو ئەم هزراوێ سیناریۆیە بکەن و ژێ بترسن
2: دەست پێکی سەڵا بۆتە و کەناڵێوە و بینەر هێژە ئەمە ڕاستی گەلێک شێوازت مترسیه وکتی دیار کنن سر دستگاه راگی هنده جوره جوره جوره بس پیتویم واقعی افریقای عراقی و یه ناب دولتی

0: دەبێت کشتوکاڵەکان بێ ئەگەرها بێ چونکە دۆخی ئەمنی خراپەوە پێشووتری چەکدارانی داعش لەم ناوچەیە پەلاماریان ئەنجامداوە کارمەندی ئێزانیەکانیان کردوتە ئامانستەنانەت چەند ساڵێک بە لێساگا هەڵەنە بم 2 ساڵ یا 3 ساڵ بەردێ ئێسا بوو لەم زنجیرە چیایە شەو بوو دوو کەس کەوتنە ناو بۆسی چەکدارانی داعشێکیشان پێشمەرگە بوو هەر لەو جێگایە بەداخەوە لەلایەن چەکدارانی داعشەوە سەر بردرا ئەوی دیکەشیان ڕفێنرا دوای 6 مانگ بە هەوڵی ئێزانیەکانی هەرێمی کورسان تواندرا ئازاد بکرێت لە تەواوی ئەوە ئۆپراسیۆنانی کە لە سنووری پارێزگای کەرکووک ئەنجامەدران هێزەکانی هاوپەیمانان بەبەردەوام هاوکاری هێزەکانی دەکرد سێ هێزە عێراقیەکان سێ هێزەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە ئۆپراسیۆنی هاوبەشیان ئەنجامەداوە نمونە لەوانە پێشمەرگە و سوپاوەکو باسم کرد کۆماندۆ و دژە تیرۆری عێراق لەگەڵ هێزە زۆرا و زۆرەکان هێزەکانی هاوپەیمانان چ نوێنەریان و چ وەکو سەربازیش چەند سەربازێکیان وەکو نوێنەر لە ئۆپراسیۆنەکاندا بەشدار دەبوون و تەنانەت لە کاتی ئۆپراسیۆنەکان کە بە زەمینی و ئاسمانیش ئەنجامەدران لە ناوچە بۆشایمنەکان هاوپەیمانان ئەرامادەبوون بەڵام بۆ لە مەودوا هێزەکانی هاوپەیمانان نەما ئیدی هەموو ئەرکەکە کەوتۆتە سەر هێزە عێراقیەکان و سوپای عێراق بێگومان لەم حاڵەتەشدا هێزە عێراقیەکان پێویستیان بە هەماهەنگی هەیە لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە و بابەتیش دیکەشەیە لە کەرکووک کە گرنگە من بەیانیم ڕۆ لەگەڵ وتەبێژی پۆلیسی کەرکووک قسەم کرد دوای زیاتر لە ساڵە کارکردن و هەوڵدان بڕیارە بەم نزیکانە مەلەف یەمنی کەرکووک ڕادەستی پۆلیسی خۆزەی بکرێت کە سەر بە وەزارەتی ناوخۆییەوە چاوەڕوان دەکرێت لە نێوڕاستی مانگی داهاتوو ئەم بابەتە کرابێتەوە مەلەفەکە بدرێتەوە دەست پۆلیسی خۆزەی کە نزیکەی 9 ساڵە لە دەست فەرماندەی ئۆپراسیۆن ناوبەشەکانی عێراق لە کەرکووک
1: دەستخۆش سوپاس بۆ نوچەکە هەلمە یوسف مورات کۆ لە کەرکووک گەلمە دەبڕ جوان بێن هێزێن هاوپەیمان سەرۆکاتی ئەمریکا دش عێراق و هەرێمی کوردستانی ڤێکیشن بەرەف کیڤە بچن ئەفریکای دی خلاص هەتا پنتاگۆن ڕاگەهاند کو ئەم لوێرێ عێراقی دوماهی ئەرکێت خوا ئینا و ئەمش وێرێ ڤێکیشن دەرکێت عێراقی دێچن ژینگەیە عێراقی هەندێکی ئاڵۆز و قەرەباڵغ بی دێچنە کەلهەکە مرتاح تەنا ئەو ژی دێچنە ئوردن لە ئوردن چەند بەنگە هەنە دچنە وان بنگهان چەندن و کیڤەنە لەسەر وێب ئینفۆگرافیک لەسەر ڕاوەستن زان ئەو بنگێن بارگەهێن ئەمریکا لە ئوردنێ چەندن و کیڤە بۆ کیڤەنە سێ بنگهێن وانە لە ئوردن هەن سێ جهێن جودا ئەو جهە کیشکن کیڤەنە چۆوانە بچۆ ئەڤە نەخشەیە لە بەردەستێمە ئەو نەخشە تایبەت مەیە دەست نیشان کری بنگەهێن ئوردن بۆ بەغداد بۆ دیمەشق چەندە بە بۆ ژبەر دەمێ ڕۆشن ئاڵۆزدا ئەمریکا هێزن خۆی هاوپەیمان هەنێردە بۆ نمونە سەردەمی داعشدا شوێرێ ئوردن هەناتە بەغداد و عێراقی نزیکاتی و دیوراتیاوە چەندە ناڤێن بنگەهاژی چەندن ئێک شوا بنگەهێ تاوەر 22 ئەڤە بنگەهێ تاوەر 22 ئەمریکا ئوردنێ لوێرێ ئتمینن ئەڤ بنگەهە جیراتیاوی بۆ بەغداد چەندە و چەندێ چەند دەقەدا فڕۆکە ئەتگەهتە ناف بەغدادا جیراتیاوی تاوەر 22 بۆ بەغداد 440 کیلۆمەترە ئەڤە جیراتی ئەگەر بۆ گەهشتنا باڵە فڕیان فڕۆکێ چەند وەختت بێت ئەگەر فڕێکن وەختی 14 دەقیقە دەبێت ئەڤە بۆ بەغداد بۆ دیمەشقی چاوایە تاوەر 22 بۆ ناف دیمەشقی 230 کیلۆمەترە درێژە ئەتنا بەراواتە چەند دەقەدا تنێ 7 دەقەدا باڵەفر شوێرێ بۆ دگەتە دیمەشقی ئەگەر بێت ئەڤە وەکی مە گۆتیش بوو ئەڤ بنگەهە لەسەر سنووری سوورییاە نزیکاتیاوی زیاتر سوورییا بەر وێژی زیکا دگەهتە دیمەشق ئەڤە ئێک شوا ئێکێ دیژی شخوا سێ بنگەهێت هەین بنگەهێکی دیژی هەی ئەڤە تاوەر 22 مە گۆت ئەڤە بنگەهێکی دیە بنگەهێ موەفەق ساڵتی ئەزراق بژنی ئەزراق ئەڤەژی ئێکێ دی شوا بنگەها دیوراتیاوی بۆ بەغداد چەندە شوێ بنگەی هەتا بەغداد 600 کیلۆمەترە چەند دەقیقا باڵە فەردگەهت 18 دەقیقەیە هەر وەختێکی پێتڤی پێهەبی ئوردن بنێرت بۆ عێراقی وێرێ بۆ بەغداد

0: ئەمڕۆ عێراق و هەرێمی کوردستان پێدەنێن قۆناغێکی نوێوە و دوای ساڵانێک لە هەمانگی و هاوکاری کۆتایی بە ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە سەرۆکایەتی ئەمریکا دێت سەرۆکوەزیرانی عێراق دەڵێت ئەمڕۆ وڵات بەرهەمی قوربانیدانی گەورە دەچنێتەوە دەستگا ئەمنیەکان کۆنترۆڵی ڕەوشی ئەمنی لە عێراق دەگرناستۆ وەزارەتی جەنگی ئەمریکا پنتاگۆن بە فەرمی کۆتاییاتنی ئەرکی سەربازی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق ڕاگەیاند و دەڵێت هێزامنیەکانی عێراق لەوانە پێشمەرگە و هێزامنیەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان ئێستا سەرکردایەتی پاراستنی وڵاتەکە دەکەن
1: ئەو پەیوەندیە هەر بەردەوام دەبێت ئێستا حکومەتی عێراق چاوی لەوەیە لە چوارچێوەیەکی نوێ ئی پەیوەندی لە بینی وڵاتان و عێراق و هەرێمی کوردستانیش بەشێکلەوە پەیوەندی سەربازی
0: سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند پەیوەندیەکان لەگەڵ هاوپەیمانان بەردەوام دەبێت دەشڵێت حکومەتی عێراق چاوی لەوەیە لە چوارچێوەیەکی نوێدا پەیوەندی لە نێوان وڵاتان و عێراق و هەرێمی کوردستانیش وەک بەشێک لە عێراقدا هەبێت وەزارەتی پێشمەرگەش دەبێتە بەشێک لەو ڕێکەوتنە

سلاوتان لبێت ئەم کاتەتان باش لە ڕۆژێکی مێژووی و گرنگدا کاتژمێر 12 و لە کەناڵشتەوە زۆر زانیاری بە سوودتان پێدەڵێم پەیوەست بە کشانەوەی ئەمریکا لە عێراق و هەرێمی کوردستان دەزانم زۆرێک لە دڵڕاوکێدا و دەشزانم زۆرێکیش دڵخۆشن کشانەوەی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان وای کردووە هەردوو هەستکردنەکە لە هەرێم و لە عێراقیش هەبێ بەشێک لە هەرێمی کوردستان نیگەرانن و بەشێکیش لە عێراق ئێستا خەریکی چۆپی کێشانن دەڵێن ئەمڕۆ عێراق ڕۆژی سەروەری ڕاستەقینەی خۆیەتی ئەمڕۆ عێراق و هەرێمی کوردستان پێدەنێنە قۆناغێکی نوێوە دوای ساڵانێک لە هەمانگی و هاوکاری کۆتایی بە ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە سەرۆکایەتی ئەمریکا دێت سیناریۆ ئاڵنگاری جۆراوجۆر چاوەڕوانی هەرێمی کوردستان و عێراق دەکەن لێرەدا سەرنجستان بۆ چەندین ئاڵنگاری ڕادەکەشم کە زیاتر لەسەر دیوە ئەمنیەکەی وەستاوین ئاڵنگاریە ئەمنیەکان و مەترسی داعش بۆ عێراق باش جۆ بگرن هەرچەندە هێزە عێراقیەکان گەشەیان کردووە پڕچەکترن زیاتر مەشقیان کردووە بەڵام هێشتا لەسەر ئاستی هەواڵگری ئاسمانی چاودێری تەکنەلۆجی و پشتیوانی لۆجستی پشتیان بە هاوپەیمانان بەستە بوو لە ڕابردوودا کشانەوەی ئەمریکا ڕەنگە بۆشاییەکی ئەمنی دروست بکات کە چەکدارانی داعش بۆ دووبارە خۆڕێخستنەوەی ڕیزەکانیان سوودی لێ ببینن وەگەوەی کە لە ساڵی 2014 دا ڕوویدا و دواتر داوای هاوکاری لە ئەمریکا کرایەوە و عێراق جا خۆی دەستی ئەمریکای گرتووی نایە بۆ خاکی وڵاتەکەی ئەمە بۆ عێراق ئەی بۆ هەرێمی کوردستان هێزەکانی پێشمەرگە لە ڕووی مەشق لە ڕووی پڕچەککردن و هاوکاری داراییەوە سوودی گەورەیان لە هاوپەیمانان وەرگرت لە ڕابردوودا نەمانی ئەو هەمانگیە یان کەمبوونەوەی بارگرانی لەسەر هێزی پێشمەرگە و تواناکانی دروستەکە و حەقیقەتە بەڵام هێزی پێشمەرگە بیرمان نەچێ بێ پشتیوانی ئەمریکا بێ پشتیوانی هاوپەیمانان دەیان ساڵ شەڕی دڕندەترین ڕژێمیان کرد لە عێراق کە ئەویش سەددام حوسێن و دەسەڵاتەکەی بوو ئێستاش لەم قۆناغەدا ڕاستە هاوپەیمانان و ئەمریکا بەجێیان هێشتووین بەڵام ئێمە پێشمەرگەمانەیە پێشمەرگە سمبولی پاراستن و بەرقەرارکردنی ئاسایش و ئەمنیەتە لە هەرێمی کوردستان باڵانسی هێز و دۆخی هەرێمایەتی چی بەسەر دێت لە دوای کشانەوەی ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمانان ئەمەیان بۆ عێراقە تایبەت هەرچەندە بەغداد هاوسەنگی لە نێوان واشنگتن و تاراندا تا ئەم دەقەیە پاراستووە بە تایبەتی خودی عەلی زەیدی بەڵام پێشبینی دەکرێت بە بێبوونی هێزەکانی ئەمریکا هاوسەنگی هێز لە عێراقدا زیاتر بەلای ئەو گروپ و لایەنە سیاسیانەدا بشکێتەوە کە مەیلیان بۆ ئێران هەیە و لە ئێرانەوە نزیک ئەمە حەقیقەتێکی تر هەر نزیک بوونەوەیەکی زیاتریش دابڕانی عێراق لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی وڵاتانی عەرەبی بە دوای خۆیدایەنێ واتە گەر عێراق یەک هەنگاو بچێتە پێشەوە لەگەڵ گروپە چەکدارەکاندا عێراق یەک هەمانگی زیاتر بکات لەگەڵ گروپە چەکدارەکاندا و لەوێەوە بەدەستی دوو لەگەڵ ئێراندا واتە عێراق نەک هەنگاوێ دایان هەنگاو لە بەرامبەر وڵاتانی عەرەبی و وڵاتانی ئەوروپی و خودی ئەمریکاش دێتە دوا کەمیان مەترسی ئەی بۆ هەرێمی کوردستان هەمیشە بوونی ئەمریکا وەک چەترێکی پارێزگاری سیاسی و سەربازی بۆ هەرێمی کوردستان بینراو لەبەرامبەر چی لەبەرامبەر شارەکانی بەغدا و وڵاتانی دراوسێ دەزانین هەرێمی کوردستان بەردەوام لە ژێف شاردا بوو بەغدا فشاری لێکا ئەنقەرە فشاری لێکا تاران فشاری لێکا لە دیمەشقەوە هەندێک جار فشار کراوە لەسەر هەرێمی کوردستان و لەسەر قەوارەکەی کشانەوەی ئەمریکا دەکرێت زمانی بەغداد و گروپە چەکدارەکان لەبەرامبەر هەرێمی کوردستان تونتر بکات بەتایبەت لەو ناوچانەی کە بۆشایی ئەمنیان تێدایە بە دیاریکراوی وەکو کەرکووک و مەخمور و شنگال ئێستا عێراق دەنگ زوڵاڵترە لە بە بەراورد بە ڕابردوو گروپە چەکدارەکان ئەمڕۆیان لە هەموو ڕۆژە خۆشترە دەڵێن ئەمریکا و هاوپەیمانان نەمان لە عێراقدا ئیتر عێراق هەموو خاکەکەی لەژێ کۆنتڕۆڵی خۆمانە بەڵام دواییش پێتان ئەڵم پەلە مەکەن تۆزێکی تر بۆتان باسەکەم هەر بەڕاست ئەمریکا عێراقی بەجێشتووە باشە عێراقی بەجێشتووە ئەی دەست و چاوی لەسەر کەس کردووە ئەمەتان زۆر بەڕوونی بۆ باسەکەم تۆزێکی تر لەگەڵ بوونی بەڵگەنامەیەکی زۆر گرنگ و لەگەڵ بوونی هەندێک زانیاری لە نێو هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانەوەانێ

بابەتێکی زۆر سەرنجڕاکێشم بۆ ئامادە کردو. هەر پەیوەست بەمەوە پاراستنی نێردە دیبلۆماسیەکان. ێ باشە ئەمریکا کشایەوە و ئێزاوەکانی هاوپەیمانان کشان و ئێخۆ سەدان دیبلۆماتکاری وڵاتانی بیانی لە عێراق و هەرێمی کوردستانان چی ئایان پارێزێ؟ دوای کشانەوەی هێزە سەربازیەکان کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر باڵوێزخانەکەی لە بەغداد ترسیەوەیان هەیە کە هێرشی سەر ئەو دوو ناوەندە دیبلۆماسیە وەگۆی کە لە ڕابردوو دابینیمان بەردەوام بێت و بگرێت چڕتریش ببێتەوە. ئەگەر حکوومەتی عێراق نتوانێت پارێزگاری لەم نێردە دیبلۆماسیانە بکا، ڕەنگە وڵاتان باڵوێزخانەکانیان بار و بنیان پێستن و دایق. ئەمە ژیانی چی؟ ئەمە ژیانی عێراق بەرەو گۆشەگیریەکی نێودەوڵەتی دەڕوات. عێراق دەبێتە مۆزەمبیق، عێراق دەبێتە وڵاتێکی ئەفریقی کە بەردەوام دەناڵێنن بەهۆی نەبوونی پەیوەندی دیبلۆماسی نێودەوڵەتی لە سەر ئاستی جیهان. ئەگەر عێراق نتوانێت کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر بپارێزێ و نتوانێت باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغداد بپارێزێ، بە ئەمریکا شووتۆ تۆ بڕۆ دەرەوە، من خۆم هەموو شتێکەکەم. ئەگەر ئەمەی پێ نەکرێت سبێنێ کونسوڵخانەکانی تریش دەکەونە خۆیان و هەمیان عێراق جێدێڵن کە عێراقیش بەبێ کونسوڵخانە و نوێنەرایەتی و دیبلۆماتکارانی وڵاتانی بیانی بەجێ بمێنێ، یانی وڵاتێکی گۆشەگیرە و لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی سەفر و هیچ بەدەستەوە. نەبوونی سیستەمی بەرگری ئاسمانی پێشکەوتوو یەکێک لە هەرەک گەورەترین و مەترسیدارترین کێشە ستراتیجیەکانی ئێستا عێراق و بگرە هەرێمی کوردستانیش نەبوونی سیستەمی بەرگری پێشکەوتووە. بە عێراق و هەرێمی کوردستان چۆلەکەی کەم پێ ناخرێتە خوار. کا دەڵم چۆلەکە مەبەستم حەقیقەتی چۆلەکەنێ، مەبەستم فڕۆکەیەکی وڵاتانی زلهێزەکە یەرش دەکەنە سەر عێراق، مەبەستم ئەو سارووخ و موشەک و موشەکە بالیستی و درۆنیانەیە کە ئاراستە عێراق و هەرێمی کوردستان دەکرێت. نە عێراق سیستەمی بەرگری ئاسمانی هەیە، نە هەرێمی کوردستان سیستەمی بەرگری ئاسمانی هەیە. ڕاستە عێراق لە ڕووی یاساییەوە دەوڵەتێکی سەربەخۆیە، لەسەر ئاستی جیهان عێراق دەوڵەتێکی سەربەخۆیە، خاوەن خاک و سنور و ئاڵا و دەستور و یاسای خۆیەتی. بەڵام لە ڕووی کرداریەوە، لە ڕووی فیعلیەوە کۆنتڕۆڵی کێوتووی بەسەر ئاسمانی خۆیدا نییە. عێراق ئەوەی پێیەکرێ لەسەر زەمین پێیەکرێ. لە بواری ئاسمانیدا دەزانین یان لە ماوەی شەڕی چل ڕۆژەی ئەمریکا و ئیسرائیل لە بەرامبەر ئێراندا هێندەی موشک بەسەر هەرێمی کوردستان و عێراقا دەڕۆیشت، هێندە بەسەر وڵاتانی تری ناوچەکەدا نەدەڕۆیشت. وڵاتانی دراوسێی وەک تورکیا و ئێران و هێزە نێودەوڵەتیەکانی وەک ئەمریکا و ئیسرائیل بە بەردەوامی و بەبێ مۆڵەت بەبێ تەلەفۆنێ بۆ عەلی زەیدی بکرێ بڵێنەوە ئاسمانی وڵاتەکەت بەکارێنین، بەبێ بە هەرێمی کوردستان بوترێ بڵێ ئاسمانی هەرێمەکەت بەکارێنین، بەبێ مۆڵەت عێراق و هەرێمی کوردستان بۆ هێرشی درۆنی و هێرشی موشەکی بەکارهاتوە. بەبێ ئەوەی بەغداد یان هەولێر توانای ڕێگری کردنیانە بێ، ئەمە قسەکەی منە. نە هەرێمی کوردستان نە عێراق ناتوانن موشەکێکی بالیستیکی بخەنە خوارە، ناتوانن درۆنێک بخەنە خوارە، ناتوان ڕێگری لە فڕۆکێکی جەنگی ئیسرائیل بگرن کە بەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان ئاڕوەڕوە تاران بردوومانەکە. بە هەمان شێوەش ناتوانن ڕێ لە درۆنێک و موشەکێکی ئێرانی بگرن کارۆ تەلەڤیڤ تا بردوومانەکە. هەرێمی کوردستان لە ساڵانی ڕابردوودا و بە تایبەتیش لە ماوەی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێراندا بەردەوام ڕووبەڕووی هێرشی موشەکی و بالیستیکی و درۆنی بۆتەوە. لە کاتێکدا نە پێشمەرگە نە هێزە عێراقیەکان هیچ سیستەمێکی بەرگری ئاسمانی وەکو سیستەمێکی پێشکەوتی وەکو پاتریۆت یان جۆرە هاوشێوەکانی نییە بۆ تێکشکاندنی موشەک و درۆنەکە. تاوەکو ئەم دەقەیەمە قسەتان بۆکەم، تەنیا ئەو ناوچە و سەربازگانەی کە هێزەکانی ئەمریکایان تێدا سیستەمی بەرگری ئاسمانی جۆری ڕامسی تێدا یان پاتریۆتیان لێ جێگیر کراوە. بۆ پاراستنی چی؟ بۆ پاراستنی عێراق نا، بۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان نا، بۆ پاراستنی سەرباز ئەمریکیەکان. کاتێک ئەمریکاش بە تەواوی دەکشێتەوە، ئێوە سیستەمانش لەگەڵ خۆیە بە. یانی ئێستا هەرێمی کوردستان و عێراق نە ڕامسی تێدا، نە پاتریۆتی تێدا، نەی سیستەمێکی دژە فڕۆکە و دژە درۆنی تێدا. ئێمە چییەکە؟ ئەمە دۆخەکە بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان زۆر خراپتر دەکە. وەکەوەی کە وەزارەتی پێشمەرگە هۆشداری لەبارەوەداوە، سەرۆکی حکوومەت هۆشداری دەدا، سەرۆکی هەرێم هۆشداری دەدا. نەبوونی ئەم سیستەمە واکات کێڵگەکانی غاز و نەوت و وێزگەکانی کارەبا و فڕۆکەخانەکان هەمیشە لە ژێ مەترسی پەکەوتندا بن. بۆ ئێستا بە درۆنێک دەتوانرێت بەرەمێنانی غاز لە هەرێمی کوردستان خوانەخواستە پەک بکرێ، بە درۆنێک دەتوانرێت گەشتە ئاسمانەکان هەڵبوەشێنرێت.

هر هێرشی پچوک بۆ سەر هەر وێزگەیەکی غازی وە کۆرمۆر دەبێتەوەی بڕانی کارەبای میلیۆنان هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستان. چکە هیچ چەکێک نییە لە ئاسماندا بەرپەرچی هێرشەکان بدات. ئەمە حەقیقەت و کۆڵکوتانەکەی هەرێمی کوردستان و عێراق. عێراق و هەرێمی کوردستان لەم خاڵە زۆر زۆر دەترسن. نەحەقیان نییە، ئەزموونێکی تاڵمان هەیە. ئێمە پاتریۆت دەبوو لە هەرێمی کوردستان. ڕامسی هەبوو بەردەوام درۆن و موشک ئاراستی کێڵگەنەوتیەکان و کێڵگە غازیەکان و وێزگەکانی کارەبە و فڕۆکەخانەکانەکرا. ئەیکە ئێستا نەما. و بۆ عێراقی ژەمان شت ڕاستە. درێژکراوە ئەم بابەتە. فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق کە عەلی زەیدیە سەرۆک وەزیرانە، کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش لە عێراق ڕاگەیاندووە. و سپاسی وڵاتانی هاوپەیمانی کردووە کە لەو ماوەی ڕابردوودا لە عێراقدامون دەڵێت کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی گواستنەوەی عێراقە بۆ گرتنە ئەستۆی ئاسایش و سەقامگیری. عەلی زەیدی کە سەرۆک وەزیران و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراقە سەرپەرشتی ئەو ڕێڕسمە فەرمیەی کرد کە لەلایەن نووسینگەکەیەوە لە بەغداد بە بۆنی ڕۆژی سەروەریەوە ڕێکخرابوو. زەیدی بە فەرمی بەڕسمی کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق ڕاگەیاند. گوتی ئەمڕۆ دەیسەلمێنین هاوکاری نێوان هێز و گەلانی دۆست سەرکەوتنیان بەسەر یەکێک لە تاریکترین لاپەڕەکانی تونڕەوی و دڕندەیی لە مێژوودا بەدەستێنەوە. مەبەستی داعش بوو. زەیدی گوتوێتی ئەمڕۆ عێراق بەرهەمی قوربانیدانی هێزامنیەکان و هەوڵی قارەمانانەی چەندین ساڵە دەچنێتەوانی. تاوەکو ئەو کاتە هێزامنیەکان توانیان کۆنتۆلی دۆخی ئەمنی و مەیدانیان لە سەرتاسەری عێراقدا بچەسپێنن، یعنی بە قسەکانی عەلی زەیدی دابێ، ئێستا عەلی زەیدی باوەڕی وایە کە ئێستا و هێزی کە لەبەردەستیاتی دژە تیرۆرە، سوپای عێراقە، پۆلیسە، هەموو یەکەکانی تری هێزە چەکدارەکانی تری عێراقن، حەشدی شابیە، ئەمانە ئێستا ئەتوانن بز بە بستی خاکی عێراق بپارێزن. ئەمە قەناعەتی عەلی زەیدیە بە پێم بزانم. ڕاشی گەیاندووە گەلانی دۆست لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعشدا دەستی هاوکاریان بۆ عێراق درێژ کرد. هێزە چەکدارەکانیان سەرکەوتووانە ڕێکخستنەوە و چەکدار کرانەوە. دەشڵێت ئەرکی هاوپەیمانان بە سەرکەوتووی کۆتاییات. ئێستا ئەرکی هەمووانە پارێزگاری لەو سەرکەوتنە بکەین. واتە ئەڵێ هاوپەیمانان بە هاوپەشی لەگەڵ ئێمەدا سەرکەوتنێکی گەورەیان بۆ عێراق تۆمار کرد، ئارامی و ئاساییشان بۆ عێراق بۆ ناوچەکە گەڕاندەوە. ئێستا ڕۆشتوونەتەوە سپاسیانەکەینی تر ئەرکی خۆمانە ئەم ئارامی و ئاسایشە بپارێزی. سەرۆک وەزیرانی عێراق سوپاس و پێزانی ناڕاستەی و وڵاتە دۆستانە دەکات کە پەشداریان لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی تا کردووە کە نزیکەی 20 وڵاتن. هەروەها سوپاسی سەرکردە و ئەفسەر و ڕایانەر و ڕایۆشکارەکانی کرد کە شانبەشانی هێزامنیەکان کاریان کردووە. فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە بەشێکی تری قسەکانی دابڕۆ دەڵێت کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە واتای کۆتایی شەڕی عێراق لە دژی تیرۆر نییە. خۆش هێزانێ کە هێشتا عێراق دەیان گروپی تیرۆریستی تێدا. ئەڵێ کۆتاییاتنی ئەرکی هاوپەیمانان بە واتای ئەوە نایە کە ئیتر عێراق لە دژی تیرۆر ناوەسێتەوە، بەڵکو گواستنەوەی عێراقە بۆ قۆناغێک کە بەرپرسیارەتی تەواو لە ئاسایش و سەقامگیری خۆی لە ئەستۆ بگرێت. و ئەرکەکانی ئۆپراسیۆن ناوبەشەکان دەچێتە نووسینگەی سەرۆک وەزیران و چوارچێوەیەکی دامەزراوەیی بەرجەستە دەکات بۆ ئیدارەدانی هەوڵەکان لە ژێردەسەڵاتی دەوڵەت. ئەمڕۆ قۆناغێک بە ناونیشانی سەروەری عێراق و بە هێزی دامەزراوەکانی ئامادەیی هێزەکانی یەکگرتووی بڕیار و هاوپەیمانی هاوسەنگ لەگەڵ هاوڕێ و دۆستەکانی دەست پێکرد. هەماهەنگی ئەمنی ڕێڕەوێکی کراوە دەبێت لەگەڵ وڵاتانی دۆست لە چۆ لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و زۆر زیاتر کاریگەر دەبێت و سوود لە تەکنۆلۆژیا و ئامڕازە دیجیتاڵەکانی وەردەگیرێت بۆ خزمەتکردنی ئەو ئامانجانەی پاڵپشتە لە ئاسایش و سەقامگیری. عەلی زەیدی لە وتارەکەیدا جەختی کردوەتەوە هیچ چەکێک ئەم خاڵان زۆر گرنگە. عەلی زەیدی ئەمڕۆ گوتوێتی هیچ چەکێک لە دەرەوەی دەستی دەوڵەت نابێت و هیچ هێزێکیش لە دەرەوەی دامەزراوەکانی دەوڵەت بوونی نابێت. بەو جۆرەی لە دەستوور داهاتوو داواکاری مەرجع و خواستی گەلیشە. بەڵام عەلی زەیدیم کە قسانە لە کاتێکدا دەکات خۆشی باش دەزانێ ئەمڕۆ کۆتایی بێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان هێنا لە عێراق. بەڵام هێشتا چەندین گروپی چەکدار هەن لە دەرەوەی دەوڵەت و لە دەرەوەی دامەزراوە حکومیەکان چەکیان بەدەستەوێ درۆنیان لەلایەن.

علی زیدی و عراق به چاوەڕێ بکەم زام گروپە چەکدارانە تا 36/2027 قەنەعەت دەکەن بێنە ناو حکومەت و ناو دەسەڵات و چەکەکانیان ڕادەست بکەن؟ یانەوە تا ناخر بەم شێوەی ئێستا دەمێننەوە ببیانەوێت لە هەر کاتێکدا بێ گورزێک لە عێراق و لە هەرێمی کورسان دەوشێن. علی زیدی لەم خاڵەیە موافق نەبوو لە ڕابردوودا، چونکە دەیویست لەم ڕۆدا چۆن مژدەی داوەتاندێک لە عێراقیەکان کە ئەڵێ ئەمریکا هاوپەیمانان ڕۆشتن خاکی وڵاتەکەمانیان بەجێشت، لەملاشۆ مژدەی بدایەتە ئیستقرارێت و ئەمنی عێراق و هەرێمی کورسان، گوتایە ئەو گروپە چەکدارەکانیش کۆتاییان بێت، بەڵام ئەمی پێ نەکرد. نۆ مانگی تری بۆ درێژکردونەتەوە. وەزارەتی جەنگی ئەمریکاش پنتاگۆن هەر لەسەر ئەم ڕۆژە کە 30 ئەیلولە بە فەرمی کۆتایی هاتنی ئەرکی سەربازی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق ڕاگەیاندووە. دەڵێت هێزامنیەکانی عێراق لەوانەش هێزەکانی پێشمەرگە و هێزامنیەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان ئێستا خۆیان سەرکردایەتی پاراستنی وڵاتەکە دەکەن. ئەمڕۆ وەزارەتی جەنگی ئەمریکا پنتاگۆن ڕاگەرراوێکی فەرمی لەبارەی کشانەوەی هێزەکانیان لە عێراق بڵاو کردوتەوە. شۆن پارنێل کە گوتەبێژی وەزارەتی جەنگی ئەمریکایە لە ڕاگەیاندراوەکەدا جەختی لەوە کردوتەوە کە هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان بە سەرکەوتووی ئەرکی خۆیان لە عێراق تەواو کردووە. ئەوەش دوای کشانەوەی دوایین یەکە سەربازیەکان لە بنکەی ئاسمانی هەولێر، واتە کۆتا شوێن کە ئەمریکا لی کشاوەتەوە کێو بوو. بەپێی ئەو ڕاگەیاندراوی وەزارەتی جەنگی ئەمریکا بێ، کۆتا شوێن کە هێزەکانی ئەمریکای تیاما بوون لە عێراق و هەرێمی کوردستاندا و ئیتر دواهەمی کاروانیان بەڕێکرا و ڕۆشتن هەولێر بوو. پێشتر ئەمریکیەکان لە هەموو بنکە و بارەگا سەربازیەکانی لە بەغدا، لە ئەنبار، لە هەر جێگەیەکە بوون هەمیان کشانەوە لەم چەند ڕۆژی ڕابردوودا. کۆتا شوێن کە مابوو ئەمریکیەکانی لێبوون هەولێر بوو. بەڵام بەپێی ئەم ڕاگەیاندراوی وەزارەتی جەنگی ئەمریکا بێت، ئیدی دواقۆناغی گواستنەوەی هێزەکانی ئەمریکا و بارگە و بنێن لە هەولێریش جێبەجێکرا و لە هەولێریش ڕۆشتن. ئەم هەنگاوە کۆتایی بە هەڵمەتێکی 12 ساڵەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دێنێت کە ئامانجەکەی تێکشکاندنی ڕێکخراوێکی تیرۆریستی وەکو داعش بوو لە عێراق، و پەیوەندی سەربازیەکانی نێوان هەردوو وڵات دەگوازێتەوە بۆ قۆناغێکی نوێی پەیوەندیەکی ئاسایی ئەمنی. یعنی پێشتر ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق بوون، ئەمریکا و نزیکەی 20 وڵاتی تر لە عێراق بوو، سەربازیان هەبوو، ڕاهێنەریان هەبوو، هەواڵگریان هەبوو. لە عێراق شتێک بووە بە یەک تەلەفۆنی سەرۆکوەزیران ئەمێزانە هەمیان کۆ دەبوون و هاوکاری عێراقیان دەکرد. بەڵام ئێستا نەما، ئێستا ئەڵێ پەیوەندیەکان مانگۆڕاو بۆ پەیوەندیەکی ئاسایی ئەمنی. ئێستا عێراق پێویستی بە ئەمریکا بێ، پێویستی بە مێزانی هاوپەیمانان بێ، لە ئاستێکی زۆر زۆر کەما دەتوانن هاوکاری عێراق بکەن. ڕەنگە بە پێدانی زانیاریەک، بە گرتە ڤیدۆیەکی یاخود وێنەیەکی مانگە دەستکردەکان، بە زانیاریەکی هەواڵگری بەمانە هاوکاری عێراق بکەن. هەر لە ڕاگەیاندراوەکەی وەزارەتی جەنگی ئەمریکا داماشە بۆ کراوە کە هێزە ئەمنیەکانی عێراق لەوانەش هێزەکانی پێشمەرگە، هەر بەناو باسی پێشمەرگەی کردووە، و دەڵێ هێزە ئەمنیەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان ئێستا سەرکردایەتی پاراستنی وڵات و سەرکوتکردنی پاشماوەی داعش دەگرناستو. سەبارەت بە هاوکاریەکانی ئەمریکا، پنتاگۆن ئاشکرای کردووە کە واشنگتن پابەندی خۆی بە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر دووپات کردوتەوە و ڕایگەیاندووە کە وەزارەتی جەنگ بەردەوام دەبێت لە پێشکەشکردنی ڕاهێنانی ئامانجداری سەربازی و پشتیوانی هەواڵگری بۆ هاوبەشە عێراقیەکانی، وەکو هۆی کێسە من ئاماژەم پێدا. زیاتر لە ڕووی هەواڵگریەوە ئەمریکا لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان دەمێنێتەوە. لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە کە بەرپرسیارەتی یەکجارەکی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیەکان، لەوانەش پاشماوەی داعش و ئەو گروپە چەکدارە نزیکانەی ئێران کە سەروەری عێراق و سەقامگیری ناوچەکە تێک دەدەن، ئێستا دەکەوێتە ئاستوی حکوومەتی عێراق. سەیر کەن ئەمریکا چی ئەڵێ، بە ڕاشکاوی ئەڵێ. ئەڵێ ئەو گروپە چەکدارانی کە سەر بە ئێرانن، نزیکن لە ئێرانەوە، کە لە ڕابردوودا ئەمنیەت و ئاسایش عێراق و هەرێمی کوردستانیان جارجار دەخستە مەترسی و هێرشی درۆنی و مووشەکیان ئەنجام دەدا، ئێستا ئەمانە ئەرکیان ڕووبەڕووبوونەوەیان ئەرکی ئەمریکانیە، ئەرکی حکوومەتی عێراق و هێزەکانی پێشمەرگە. ئەمە پنتاگۆن وا دەڵێ. هەر پەیوەست بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان لەم ڕۆدا، ئێستا بە پەلە موقتەدا سەدر، ڕێبەری ڕەوتی سەدر، ڕاگەیاندراوێکی بڵاو کردوتەوە. دەڵێت ئەمڕۆ سەربەخۆی عێراق و کۆتایی سەردەمی ئەمریکا و هاوپەیمانان ڕادەگەیەنین. لیوای یۆم الموعید هەڵدەوەشێنینەوە، کامە لیوایەکی گروپە چەکدارەکانە.

0: لەگەڵ ئێرانە بێت گۆڕانکاریەکی خوانە خواست گەورە بکات لە سنووری عێراق بۆی لێرەوە شەڕەکە بکات. بەڵام ئەمریکا پێویستی بەوە نیە. ئەمریکا ئەوە تا چەندین هزار سەربازی هەیە لە ناو ئاوە سنووریەکانی چواردەوری ئێران لە دەریای عەرەب و لە ئۆقیانوسی هندی و لە سنوورەکانی گەرووی هورمزیش. پێویست بەوە ناکە شەڕەکە گۆڕاوە و لەم گەڕەی شەڕانەشا کە دەبینین باسی ئەوە ناکرێت ئێستا ئەگەر سەرەتا باسی ئەوە بکرابایە کە جوڵەیەک دژی ئێران دەکەین و میلەتەکە هەڵەسێ وەکەوەی کە دەوڵەتێکی لایەنی سێم ترامپی تێگەیان دەبوو سەرۆکی ئەمریکا، دواتر ترامپیش خۆی و سەرکردەکانی ئەمریکاش گەشت ناو قەراعەتەی کە میلەتی ئێران هەڵناسێ
1: لە دژی حکوومەتەکەی
0: بەو جۆرەی کە
1: پێشبینیان کردبوو
0: نەخێر کەوا بێت بەرژەوەندیەکانیش گۆڕاوە. بەرژەوەندیەکانیش گۆڕاوە. ئێستا ئەمریکا چاوی لە چنینەوەی بەرهەمی ئەو تریلیۆنانەیە، ئەو ملیارانەیە کە لە عێراق سەرفی کردووە و هیچی لە دەست نەکەوتووە.
1: ئاخر دەمن ئەمە پرسیارەوە کاگەی بزۆ کا دەگوترێ ئەمریکا لە شوێنێک یەک دڵۆپ خوێن بڕژێ و باسانی بەجێ نایڵێ
0: خوێن و پارەش
1: پارێکی خەیاڵی ئەوەی سەرف کردووە
0: تریلیۆنێک و حەوسەد ملیۆن دۆلار، هەرچەند کە سەرۆک ترامپ ڕای گەیاندبوو دوو تریلیۆن مان سەرف کردووە. بازار تۆزێک ترشخوی پێوە کا لە بەرووی بازرگانەوێ زیاتری دەستکەوێتەوە.
1: ئەمریکا چۆنم پارو خوێنە قەرەبووە کاتەوە ئێستا عێراقەرەوە بە باسانی بەزێڵێ
0: نەخێر. زەیدی لەم سەردانەی ئەمریکا 45 گرێبەست و لێکتێگەیشتنی ئەنجام ماوە.
1: باشە.
0: پەیوەستە بە کەرتە گرنگەکانەوە نەوت گازی هاوڵی نەوت واروەها غازی سربەخۆش کە لە هەندێک کێڵگا هەن ئەمە ئیشانتیاکە. خۆت ئەزانیت ئێکسۆن مۆبیل و شیفرۆن و ئەمانە چوونە دەرەوە لە عێراق. بەڵام ئێستا گەڕاونەتەوە بە بەهێزیش. هەر ئەوە نیە کارەبا چەندێک وەبەرهێنان لە ئەوە دەکرێت لە نەوتا دەکرێت لە کارەباشا دەکرێت لەسەر ئاسەکانی دیکە یعنی 45 گرێبەست کراوە جیا لەوانەی کەیانە ئەوێت بیچنێتەوە لە ڕێچیەوە لە ڕێوە بەرهێنان. و ئەمریکا ئێستا خۆی سەیری کە با بزانین ئەمریکا خۆی ئێستا هەوڵەیە وەبەرهێنانی کەنداو بەرێت بۆ ئەمریکا وایە
1: ڕاستە.
0: بەڵام ئەو دێت وەبەرهێنان لە عێراق ئاکات بۆ پشتیبانی دەوڵەتەکە و بۆ دەستکەوتنەوەی
1: ئەو پارانی خەرجی کرد.
0: بەڵێ لەبەر ئەوە دەبێت قسەیەک دەکرێت کە ئێستا عێراق لە زۆنی وەبەرهێنانی ئەمریکادایە ئێ بۆ تێکی با
1: هاتە سیف زۆن.
0: بەڵێ باشی بۆ دەکە.
1: باشە کاکە دکتۆر حەیدەر بەرزنجیش لە بەغدادەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵمان دەبێ بۆی کە درێژە قوڵای زیاتری گفتوگۆ بکەین. دکتۆر نیوەڕۆت باش.
2: چاوم کاکژار نیوەڕۆی جەناب باش.
1: زۆر سپاس کاگەی ڕۆزا لە ستۆدوین دەستمان کردو بە گفتوگۆ لەسەر ئەم ڕۆژە گرنگی عێراق. دەست پێ پرسیارێکم لە کاگەی و کرە حەزەکەم لە جەنابیشتی بکەم. ئەمڕۆ هەندێک لە عێراقیەکان شایی دەکەن، هەندێکیش لە دڵەوە شیوەن دەکەن. کامیان خۆی ڕاسترە بۆ ئەم ڕۆژە عێراق؟
2: بەڵێ زۆر سپاس لاوڕێزم هەیە بۆ جەنابت، بۆ کاگەی و بۆ بینەرانی کەناڵی هەشت. من تۆزێ لەمۆ پێش لە بڵێن لە مؤتەمەرێکی کۆنفرانسێکی جەنابی سەرۆکوەزیران و قائیدی تەحالوف لە بەغا و لە مەقەڕی قیادەی عەمەلیات ئاهەنگێک کراوە و کۆتایی بە مەهەمەی تەحالوف کراوە و جەنابی سەرۆکوەزیران کلمەیەکی هەبوو، بەیاننامەیەکی هەبووە. تەبعاً زائیدەن قائیدی تەحالوف ئەدمیرالەکە ئەوش کلمەیەکی هەبووە و ئەم عەلاقەیە کە جارێ ئەم عەلاقەیە گۆڕاوە ئێستا لە عەلاقەی بوونی هێزە عەسکەری بێ لە عێراقا، ئەمڕۆ بەڕاستی ئەم عەلاقە گۆڕاوە بۆ عەلاقەیەکی ئەمنی و ئابووری و ئاسایشی بۆ ئایندە. بەڕاستی ئەبێ هەموو عێراقیەکانە ئتر بە نەتەوەکانەوە بە تەوەجوهاتی جیاواز ئاهەنگ بگەڕێن، چونکە ڕۆژی سیادەت ڕۆژی هەموو هەمومانین، یعنی تایبەتمەند نییە بە کۆمەلگا یاخۆت فئەیەکی تا فئەیەکی ترە. بۆچی بە دڵۆن لیان پیان ناخۆش بوو؟ سەبەبەکە چییە؟

0: کم دەگاتە ناو خاکی عێراقۆ ئەم بنکەیەشیان یەکێکە لە بنکە استراتیجی گرنگەکان کە هاوسنوورە لەگە سعودیەشە ئەمە نەکسێک کوچکەی گرتووە هەر چوار کوچکەی ناو خشتەکەی گرتووە نەخشەکەی گرتووە لەلایەک لەگە سعودیا هاوسنوورە لەلایەک بە 19 خولەک دەگاتە ناو عێراق لەلایەکیش بە 11 خولەک دەگاتە ناو دیمەشقی دڵی سووریاوان یعنی تەماشا بکەن هەمووی ڕوبەری گرنگی تێدایە و ناوچە و بنکەی گرنگ هەڵبژێردراوە کامە بنکەی سێمە بنکەی شافەی سەڵاوات ئێستا ئەمریکا کە کشاوەتەوە نەچۆتەوە گوتم بۆ ئەمریکا هاتووەتە ئێرە هاتووەتە ئێرە هاتووەتە ئێرە سەیریکەن هەمووی هەر نزیکە لە عێراقە و دوورترین شوێنی بنکەکانی ئەمریکا کە لیکشاونەتەوە 20 دەقەیە بۆ ناو دڵی عێراق کە بەغداد ئینجا یەکێک لەو بنکانەی کە زۆر سەرنجی لەسەر بوو لە ماوەی ڕابردوودا دەگوترا هێزەکانی ئەمریکای لێ هێزەکانی هاوپەیمانانی لێ بنکەی سەربازی هەرین بوو ئەم بنکەی وەکو پاشکۆیەکی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێریش تەماشا دەکرا دەگوترا هێزێکی زۆری سەربازی ئەمریکا لەوەیە سیستمی گەورە و بەهێزی ئەمریکایی لێیە بەڵام چەند جارێک لەلایەن بەرپرسانی هەرێمی کوردستان و بازەوە دەکرا کە چەند ساڵێک ئەم بنکەی بە چۆڵ کراوە کەسی تێدانێ بەڵام لەم شەڕی ئەمریکا و ئیسرائیل لە بەرامبەر ئێراندا دایان هێرشیشی هەر کرایە سەر ئەمڕۆ مەیدانیەن ئاسۆوەرتی پەیامنێری کەناڵ 8 چۆتە بنکەی سەربازی هەریر تاوەکو ببینین بنکە کە تەواو چۆڵ کراوە چی تێدا دەگوزەرێ ئاسۆ نیوەڕۆت باش پێم بڵێ لە بنکەی سەربازی هەریر چی دەگوزەرێت تۆ چیت بینیوە
1: بەڵێ بژار سڵاوت لێ بێت دیارە بنکەی سەربازی هەری یاخود فڕۆکەخانەی هەریر بە چەند قۆناغێکدا دابەشە بێت کە بوونی هاوپەیمانان لە ناوچەیە دەمەوێت قۆناغەکانتان بۆ ڕوون کەمەوە بۆ بینەرانی کەناڵ 8 بژار لە سەرەتایی ساڵی 2014 هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا هاتنە و شوێنە بۆ مەبەستی بەشداریکردنی ڕاستەوخۆی لە لێدانی لە چەکدارانی داعش لێرە لە بنکەی هەریر ئەم بنکەیە نۆژەن کراوە دواتر ئەو کەلوپەل و لۆجستی و سەربازی و ئەمنیانە لە بنکەکە جێگیر کرا لە سەرەتای 2014 و هەتاکو ساڵی 2017 و ڕۆڵێکی زۆر زۆر گرینگی ستراتیژی بینی بنکەی هەریر لە ڕووبەڕووبوونەوەی چەکدارانی داعش لە سنوورەکە بەتایبەتی کە هاوسنوورە لەگەڵ نەیناوە و کەرکووک و ئەو ناوچانە کە بنکەیەکی ئارام و ستراتیژی بوو بۆ هێزەکانی هاوپەیمانان ئەم بنکەی سوودی زۆری لێوەرجێدا وەک ئاماژەم پێکرد لە ساڵی 2014 تاکو ساڵی 2017 و دوای کۆنتڕۆڵکردنی ئازادکردنی نەیناوەش لە لەم بنکەیە ڕۆڵێکی ستراتیژی بینی بەڵام دوای ئەوەی کە حکومەتی عێراق لەگەڵ هێزەکە هاوپەیمانەکان ڕێککەوتنیشیان واژۆ کرد کە ئەرچی هێزەکانی هاوپەیمانان لەو ناوچەیە وەکو ڕاوشکاری و هاوکاری هەواڵگری بمێنێتەوە لێرە وردە وردە هێزەکانی هاوپەیمانان کەلوپەل لە لۆجستی و سەربازەکانیان کشاندەوە لێرە و لە ساڵی 2017 تاکوت ساڵی 2021 بە قۆناغ بە قۆناغبەندی هەموو هێزەکان و هەموو ئەو کەلوپەلە سەربازانیان بە قۆناغ کشاندەوە بەڵام بژار لە دوای ساڵی 2021 کە بەشێکی کەم لە هێزەکان لێرە مابوونەوە بەڵام لەلایەن گروپە چەکدارەکانی عێراقەوە بە بەردەوامی هێرش دەکرا ئەمسەر ئەم بنکەیە و لە ڕێگەی درۆن و موشەکەوە بۆیە لە دوای ئەمە لە دوای ساڵی 2021 و تاکو ساڵی 2023 بە تەواوی هێزەکانی هاوپەیمانان لەو بنکەی سەربازی هەریر کشانەوە و هیچ جموجۆڵێکی سەربازی کە لەلایەن دانیشتوانی ناوچەکەشەوە کە شاهد حاڵی ئەمن هیچ هێزێکی هاوپەیمانە لە ناوچەدا نەئەبیندرا بەڵام دوای ئەوەی کە لە ساڵی 2024 تاکو ساڵی 2026 بە بەردەوامی لەلایەن کاتێک شەڕی ئێران و ئیسرائیل و ئەمریکا دەستی پێکرد بە تەواوی هێرش دەکرا سەر ئەو بنکە لە ڕێی درۆن و لە ڕێی موشەک و ئەوانە بەڵام ئێستا کە ئێستا ئێمە قسەی تێدا کەین ئەتوانین بڵێین بە تەواوی بنکەکە چۆڵ کراوە هیچ هێزێکی هاوپەیمانان لە دوای ئەوەی ساڵی 2024 تاکو ئێستا کە ئێمە قسەی تێدا کەین بە تەواوی بە قۆناغبەندی و بە شێوەی کە ڕێککەوتن لەگەڵ حکومەتی عێراق کراوە هیچ هێزێکی سەربازی یاخود هیچ کەلوپەلێکی سەربازی لە بنکەی هەریر نەماوە
0: دەستخۆش ئاسۆوەرتی پەیامنێری کەناڵەش لە بنکەی هەریر دکتۆر دێمەوە لای تۆ حەز دەکەم بزانم ئیتر لەم قۆناغە بەدواوە شانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغدا چی بەسەر دێ یعنی دڵنیام بینیوتە هەولێر نیگەرانە و نیشی شاد و تۆ نیگەرانیەکانی پەیوەندیەکانی هەولێر و بەغدا چی بەسەر دێ و بەغدا چۆن دڵنیایی دەداتە هەرێمی کوردستان لەم قۆناغەدا
2: مهم بەڕاستی خۆی جەنابی سەرۆکی حکوومەت علی زەیدی دەستی کراوەیە و بینیومان کە جەنابی کاک مەسعود لە چاوپێککەوتنە باسی سەقە و مطمئنای خۆی دەربڕی بوو بۆ ئەدادانی سەرۆک وەزیران والله من

0: ئێمە هاوکاریەکەین و تا ئێستا دەستخۆشی لیەکەم و ئیشی باشیش ئەکات و ئێمە دەعمیەکەین لە مەسلەی محارەبەی گەندەڵیە و هاوکار بووین، بەڵام هەندێک ئاتفاقات هەیە ئەبێ جێبەجێ بکرێت هەم لە مە مەوزوعی پرۆژەی نەوتوغاز و ئەمانە. تەعاان لە دوای ئەو هیچ لە مۆزوعەکە ناگۆڕێ، ئەبێ بە قوتتر بێ ئەو علاقەیە، ئەبێ ئەو نیگەرانیە نەمێنێت، چووکە بەڕاستی گەش و هەوای سیاسی ئەگەر تەندروست نەبێ هەڵبەتە بە شێوازێکی عام زەرەرمەند هەم بۆ بەغا بێ هەم بۆ کوردستان بێ.
1: باشە،
0: لە دوای ئەم پرۆژەیە لە مانگیدا حکوومەت کابینەی حکوومەت تەشکیل دەکرێت، تەواو دەبێت ڕێککەوتون دوێنێ لە کۆبوونەوەی سەرۆکایەتەکانە چوار سەرۆکایەتەکە ڕێککەوتون کە ئەبێ حکوومەت تەواو ببێ، بەڵام ئەو مناسبەی ئەو بۆنەی سی ئەیلولە تەخیری کردووە، دوو قانون و دوو پرۆژەیەکی گرنگ چۆتە ناو پەرلەمانەوە، ئەوەی حەجدی شەعبیە. هەنگاوەکانی باشە، ئەگەر جەنابتان بینیتان بەیاننامەی بەرەی مقاومە
1: بەڵێ،
0: هیچی تیا نەبوو، یعنی دەڵالەت لەوە ئەکات کە ئەوان ناڕازین یا خۆت مشکلەیەکیان هەبێت، بەڵێ باسی تەصحیە و باسی شەهید بوون و هینەکە مەبەسم هەندێ چەند وەرەقەیەک تەرتیب کراوە. نیگەرانیەکانی هەولێرە تەبیعیە بە گفتوگۆ بە حیوار بە یەک ڕیزی ئەوەش کە بەردەوام دەڵێن ئەبێ کوردی کریز بن، بەڕاستی بە تایبەتی لەگەڵ گفتوگۆکانی بەغا پێم وایە لە هەرێمش جوڵەیەکە بێ.
1: ئەکیید ئەکیید یەک لا ناکرێ، بەڵام کاتم زۆر کە مامەساوی بە کورتی یەک سەرنجی خۆتم بیتێ لەسەر کوی گشتی و پرۆسەر چەند دواتر کاتمانە بێ، بەڵامی تنزی کاتژمێرە و کاتی بڵتنی ئابووریە، بەڵام یەک سەرنجی کورتی خۆتم بەرێ لەسەر ئەم ڕۆژە لەسەر سی ئەیلول.
2: وڵای من حەزەکەم شتێک بڵێم کە گوێم لێ بووە لەو کەسانی کە بەرپرسەکانی مقاومەکە بینیومانن و چاوپێکوتمان لەگەڵ وەکو ڕۆژنامە نووس ناکۆکوش شتیبێت، ئەوان کە تێبینیەکیان هەبێت یاخود هەندێک سەرکردەی دیکەی چوارچەوەی هەمانگی لەسەر هەرێمی کوردستان سەبارەت بەو یعنی ئەو تێبینیانەی با بڵین کورت بانەڵین تەنها هەولێر، ئێمە کورت بڵێ ڕەنگەش تۆزێک نیگەرانی هەبێت، بەڵام سەبارەت بە داهاتووی پێشمەرگە ئەوەی کە گوێم لێ بوو ئەوانش نیگەرانن لەوەی کە پێشمەرگە وابێت کە فەرمانەکانی لە فەرماندەی گشتی هێزە سەکدارەکانەوە وەربگرێت، بەڵام هیچ ننجیاکیان نییە سەبارەت بەوەی کە بڵێن پێشمەرگە هێزێکی دەستوری نێن. نەخێر ئەوان پێیان وایە پێشمەرگە هێزێکی دەستوریە و لە دەستوردا وەکو پاسەوانی هەرێم باس کراوە و منەظەمە و ڕێک کراوە، ڕخنەیەکیان نییە، تەنها ئەوەی کە گوێمان لێبوو بێت ئەوەیە کە وابەستە بێت بە فەرمانەکانی فەرماندەی گشتیەوە
1: دەستخۆش
2: لەو بارەیەوە ئەوە هەبووە. ئەجینە من ئەگەر وەکو قسەیەکی دیکەشکە بۆ وڵاتێکی هەرێم من خاوەنی پێشمەرگە بم چی دیکەران.
1: دەستخۆش، زۆر زۆر سپاس دەکەم، زۆر سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر حەیدەر بەرزنجی تایبەتی کەناڵش، زۆر زۆر سپاس دکتۆر جان، سپاس بۆ بەڕێز مامۆسایی و ڕزاش بەرپرسی دیسکی عێراقی کەناڵ هەشت، سپاس کاگەی بۆ جەنابیشت بەخێراتی. دەچمە وچانە کولسەری کاتژمێر دیوە ئابوووریەکەیم بابەتە و زۆر پرسی تر بایوەز بە ئابووری و لەگەڵ ڕێناس گوێبیست دەبن لە نیوی کاتژمێر دەگەڕم وڵاتان ئابیرمە خەمم نەبێ بەڵگەنامەکانم لەلای و زۆر زانیاری تریش هەمیتان بباسەکەم.

0: باریابوری بۆ ئەمریکا گرنگە لانی بیرباوەریش بۆ ئیسرائیل
1: وا دەبینیت کە ئێران ئێستا بەئێستر بووە؟
0: کاتێک کۆماری ئیسلامی بە شەو قسە دەکات بە ڕۆژ وەڵامەکەیت پێدەگات داعش کە هەبێت کەس ناهێڵێت
1: وەرگرتنی کورسیەکی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی لەسەر مێزە بازنەیەکە ڕەتکردەوە؟
0: ئەگەر هەیە بووبێتە دوانزە بۆ ئەوی شتێکت بۆ ئاشکراکەین دوانزە ئەندامان هەیە وەزارەتیشمان وەرنەگرت ئێستا ئێمە بەهێزترین لایەنی ناو ئاودانکردنەوە گەشە پێدانین
1: پاداشتێکی دە ملیۆن دۆلاری لەسرە چۆن دەیپارێزن چ ئامۆژگاریەکی دەکەن
2: علی حوسێین فەتلاوی کوتەبێژی ئەنسار وڵای ئەوفیا لە دیمانە وەڵامی پرسیارەکانی کەناڵ هەشت دەداتەوە

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوەتان لێبێت. من ڕێنا ساڵحم، کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. سەرەتا کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێ ئەڵێم. یەکەم جار باسی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانە نەکەین لە عێراقم. ڕۆخاکی عێراقم بە تەواوەتی جێهێشت، بەڵام کۆمپانیا بیانیەکان بە تەواوی هەموویان لە کارکردن لە عێراق بەردەوامن، کەواتە ئەمە گەرەنتی ئەوە ئەکات لایەنی ئەمنی عێراق هیچ کێشەیەکی و مەترسیەکی لەسەر نییە. و لە ڕۆژانی داهاتوشدا بڕیار وایە کۆمپانیا ئەمریکیەکان بگەڕێنەوە عێراق بۆ کارکردن لە کەرتی نەوت و گاز و پیشەسازی کشتوکاڵیە لە عێراق. هەروەها هەواڵێکی دیکەمانەیە گەنجینەی ئەمریکا بانقی ناوەندی عێراقی ڕاستپاردووە هەموو جوڵەیەکی پارە بخاتە ژێر چاودێری وردەوە. هەر بۆیە زۆرینەی کارتە بانقیەکانی عێراق ماوەی دوو هەفتەیە کێشەی حواڵەی پارەیان بۆ دروست بووە. هەروەها لە گەرمیان نۆرەگرتن بۆ بەنزین قەدەخە کرا، هەر ئۆتۆمبیلێک لە وێستگەکانی سوتەمەنیدا نۆرە بگرێت لێپێچنەوەی لەگەڵ دەکرێت. هەر لە باسی هەرێمی کوردستان و عێراقشدا، چوارەم وڵاتی هاوردەکاری کاڵای تورکیان و بە بەهای زیاتر لە یەک ملیارد دۆلار کەلوپەل و شمەکیان لەو وڵاتەوە لە یەک مانگدا هاوردەکردووە.

کۆمپانیای بیانی مان هەیە لە کێڵگەنەوتیەکانی بەسرە کارەکە هی وڵاتی کۆریای باشوورە. ئەمانە هی ئیتاالیاە، کۆمپانیای چینی لێیە، کۆمپانیای ئەڵمانی لێیە، کۆمپانیای رووسی لێیە، کۆمپانیای باسمەکە چینی لێیە و ئەمریکیشی لێیە، کەواتە هیچ مەترسێکی ئەمنی نیە. ئەوەی کە هێزەکان ڕۆشتوون لە عێراق ڕێیان کردەوە بۆ ئەوەی کۆمپانیەکانیان بێن لە وڵاتەکە کار بکەن. بیرتان دێ لە مانگی تەمموزیش تا کاتێک علی زەیدی ڕۆشتە ئەمریکا لە سەردانی یەکەمیدا، وتی ئێمە لە هێزی سەربازیەوە پەیوەندیەکانمان لەگەڵ ئەمریکا ئەگۆڕین بۆ پەیوەندیەکی ئابووری و بازرگانی. هەر بۆیە کۆمپانیا ئەمریکیەکان هەر لە ئەو کاتەش کە گرێبەستیان کرد علی زەیدی 48 گرێبەستی لە ئەمریکا واژۆ کرد، ئەمە تەنیا لە مانگی تەمموزدا. ئەم 48 گرێبەستەی کە واژۆی کرد لە بواری نەوتان، کاکە کۆمپانیایەکی وەکو ئەکسن مۆبیل کە یەکێکە لە گەورەترین کۆمپانیا نەوتیەکانی جیهان دێتە عێراق کارەکە، و لە مانگی تشرینی یەکەمەواتە لە سبەی نێوە ئیتر بڕیار وایە کۆمپانیا بیانیەکان و کۆمپانیا ئەمریکیەکان بێن عێراق، گرێبەستی لەگەڵ ئەکسن مۆبیل کردووە، گرێبەستی لەگەڵ شێڵ کردووە، کە ئەمە دوو لە گەورەترین کۆمپانیا نەوتیەکانی ئەمریکا و جیهانیشن. ئەمانە لە وڵاتێک کار ناگەن کە مەترسی لەسەر بێ، ئەو سەروەت و سامانەیان ناهێننە وڵاتێک، کارمەندی خۆیان نابنە شوێنێ کە مەترسی ئەمنی لەسەر بێت. بۆیە نەک لە بواری تەنیا کێڵگەنەوتیەکان و لە بواری وزە و گازدا، لە بواری پیشەسازیدا گرێبەستی کردووە لەگەڵ کۆمپانیا تەنیا بە کەرتی پیشەسازی، لە بواری کشتوکاڵدا، لە بواری دەرماندا، لە بواری کەرتی کارەباتا. ئەمانە هەموو کۆمپانیای گەورەن بە ملیۆنان دۆلار بە بەهای گرێبەستەکەیانە لەگەڵ علی زەیدی گرێبەستیان واژۆ کردووە و دێنە عێراق لە ڕۆژانی داهاتوودا. کەواتە گۆڕانکاریەکە چییە؟ هێزی چەکدار ڕۆشتووە پارە و کۆمپانیا دێنە عێراق و وەبەرهێنانەکەن لە عێراقدا. بۆیە ئەمە واتای چیە؟ ئەمە خاڵێکی ئەرێنیشە بۆ دیناری عێراقی. بیرتان دێ لە ماوەی ڕابردوودا وتم دینار چەند ڕۆژێکی لە پێش ماوە بۆ ئەوی بزانین چارەنووسی چی لێ دێ بەهۆی گروپە چەکدارەکانەوە. ئێستا ئێمە لەو ڕۆژین، ئێستا ئێمە لە سی ئەیلولداین، ئەو ڕۆژەیە کە ئیتر تەواو عێراق خاکەکەی چۆڵ بوو لە هێزی هاوپەیمانان. کەواتە ئەگەر سیرتان کرد بێ لە بەیانی ئەمڕۆ، تاوەکو ئێستا من تەنیا بە 100 دینار و 200 دینار و تۆ بڵێ 250 دیناری جوڵم لە بەهای دینارە بینیوە، یعنی ئەوەی کە هەیە 157300 دینار، 250 دینار، 200 دینارە بەرامبەر بە 100 دۆلاری ئەمریکی. کەواتە بازاری دراوی عێراقیش چاوەڕی کاردانەوەکانە لە ڕۆژانی داهاتوو، نەک تەنیا کۆمپانیای ئەمریکیەکان دێنە عێراق، بەڵکو بارە دۆلارەکانیش کە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بڕیاریداوە بینێرێت بۆ عێراق ئەگاتە بانکی ناوەندی عێراق. کەواتە دینار تا ڕادەیەک ئەتوانین بڵێین قۆناغی هێزە چەکدارەکانی تێپەڕان. بۆچی ئەتوانین وا بڵێین؟ لەبەرەوەی ئەگەر ئەمریکا گەرەنتی تەواوی نەبووایە کە هێزە چەکدارەکان چالاکیەکانیان ئەوەستێنن لە ماوەکانی داهاتوودا، بەڵێن و گرێبەستی واژۆ نەدەکرد لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ ئەوەی کۆمپانیەکانیان بێن عێراق کار بکەن. کاکە نەک لە عێراقا، کۆمپانیای ئەمریکی کۆمپانیا نەوتیەکانن، مەگەر هێشتا لە کێڵگەنەوتیەکانی هەرێمی کوردستان بەردەوام نین لە کارکردن. HKN-ن ئێستا لە ئەرکدانیە، ئێستا کارمەندەکانی لە ئیشکردنانین لە کێڵگەنەوتیەکانی هەرێمی کوردستان. کۆمپانیا بیانیەکانی دیکەش بە هەمان شێوە، ئێمە 6 کۆمپانیای تەنیا ئەمریکیمانە لە کێڵگەنەوتیەکانی هەرێمی کوردستان کارەکەن. هیچێکێکیان وتوویان ئێمە کارەکانمان جێهێڵین، هیچیان جێیان نێشتووە، کەواتە هەموویان گەرەنتی ئەمنی و سەلامەتیان هەیە بۆ لە عێراق بەردەوامن لە کارکردن. ئەمە خاڵێکی ئەرێنیە بۆ دراوی عێراق و بۆ کەرتی ئابووری وڵاتەکەش، و ئابووریشە دیاری ئەکا کە ئەمنیەت لە شوێنێکا پارێزراوە. ئەمە بۆ مانایەنیە کە ئێمە زۆر زۆر گەشت بینوین، بەڵام هەموو جارێ ئابووریە بڕیارەدا کە دوای ئەوە چی ڕوئەدا. ئەتانگەڕێنمەوە بۆ سەرەتای جەنگی ئێران و ئەمریکا. لە کۆتا ڕۆژەکانی مانگی شوباتدا چیمان بینی؟ بەرزبوونەوەی نرخی نۆتمان بینی. بۆیە ئەوانەی کە زۆر شارەزای بازار بوون یەکسەر پێشبینیەکیان کرد بۆچی نرخی نۆت لە ئاستی 60 دۆلارەوە بەرز بووەوە، تاوەکو دوایین کاتژمێر کە بازارەکان داخراو بەیانیە زۆکەی ئەمریکا هێرشی کردە سەر ئێران، بینیمان نرخی نۆت لە ماوەی چەند کاتژمێرێکا زۆر بەرز بووە، چوو ئاستی 73 دۆلار کە کەس پێشبینی نەکرد بەو شێوەیە بەرز بێتەوە. کاتێککە بەرز بووە، هەموو بازار زانیان کە شتێک لە پێش دێ، ڕووداوێکی ناخۆش لە پێشە، جەنگێک لە پێشە، ڕووداوێکی ئاڵۆز لە پێشە، بەڵام دیار نەبوو چ ناوچەیەکە. کەواتە ئێستاش کە کۆمپانیای بیانیەکان لە عێراق ماونەتەوە، تا ئەو کاتەشی بەردەوام بن لە کارکردن و لە ڕۆژانی داهاتوودا کە کۆمپانیای ئەمریکیەکان دێن عێراق بۆ بەرهێنان، کەواتە وڵاتەکە لایەنی ئەمنی و بازارەکەی ئەبێ سەقامگیر بێ، هیچ یەکێک ناتوانێ بازار قۆرە بکات لەم ڕۆژانە بەهۆی ئەوەی کە مەترسی بڵاو بکاتەوە بڵێ

پشوەکان لە هەرێمی کوردستانە مەستی و حەوت ڕۆژی پشوومان هەیە. ئەمانە هەموو کاریگەریان هەیە لەسەرەوەی ئەو دایک و باوکانی کە لە کەرتی تایبەت کارەکەن هەر ڕۆژێ پشوو ڕائگەنرێ ئەوان هەر لە شەوەکەی خەمیان لێدێ بەڕاستی مناڵەکەیان چی لێ بکەن؟ کەرتی تایبەتیش بۆ ئاسانی مۆڵەت نادا بە کارمەندەکانی، یعنی کە پشوو ڕاگەیەنرامیش بتوانێت بڵێ منیش مۆڵەتم ئەوێ بەیانی ناتوانم بێمەوە سەرکار و ناشتوانێ مناڵەکەی بباتە شوێنی کارەکەی. لە هەرێمی کوردستان بە سەر جم پارێزگاکانەوە بە نزیکەی 300 دایەنگە هەیە. لە هەر پارێزگایەک بەلایەنی کەم 2000 منداڵ لە دایەنگاکانن. لە کۆی هەرێمی کوردستان بە تێکرا 6000 منداڵ دەکات لە تەمەنی 2 تا 4 ساڵی. بە تێکرا مانگانە هەر خێزانەکە بێت چەند پارە بدات 150000 دینار پارە دەدات بە دایەنگەکان بۆی مناڵەکەی چاودێری بکەنتەوە کە خۆی لەسەر کارەگەڕێتەوە. بە تێکرا بوو هەر ڕۆژێک 5000 دینارەکە. ئەگەر ئێمە ئەو 37 ڕۆژە پشوو هەژمار بکەین کە ئەمە خشتەی پشوو و یانی ناگۆڕێ هەموو ساڵی ئەم 37 ڕۆژە هەیە، ساڵانە 185000 دینار ئەدا بە دایەنگەکە لە کاتێکا ئەو ڕۆژانە مناڵەکەی لە دایەنگەش نەبووە. بەڵام ئەگەر ئەم دایکە یەک دەخولەك 15 خولەك درەنگتر بڕوا بە شوێنی مناڵەکەیە، ئیشێکی بۆ پێتە پێش لە شوێنی کارەکەیە، دایەنگەکە پارەی ئەو کاژمێرە زیادەی لێ وەرەگرێت. بەڵام کە چی خۆیان کاتێک پشووەکان ڕاگەیەنرێت ئەوانش ئەیکەن بە پشوو، مناڵی ئەو دایک و باوکانە ئەبێ لە ماڵەوە بنیان ببینە ماڵی دراوسیان ببینە ماڵی خزمیان سەرگەردانە بن، نازانن چۆن مناڵەکەیان لەکوێدا بنێن و پارەی ئەو کاتەش ئەدەن کە پشووە. بس بەڕاستی حکومەتە بێ بیرێک لەوە بکاتەوە کەرتی تایبەت تەواو لە هەرێمی کوردستان ئەوە نەما هەموو پشوو هەموو ڕێنمایەکان بۆ کەرتی گشتی بێوانە بێ کە لە کەرتی حکومەتیە کارەکەن. ئەبێ بیر لەوە بکات چونکە بەڕاستی ئێستا ڕاستە 1 میلیۆن موچەخۆردێ، بەڵام بەشێک لەوانە خانەنشین زۆربەی ئەوە 10 ساڵ 12 ساڵە هەمووی لە کەرتی تایبەت کارەکە. تۆ ئەبێ کە بڕیار و ڕێنمای و پشوو ڕائگەیەنی بیر لەو کەسانە بکەیتەوە کە لە کەرتی تایبەت کارەکەن. واتە هەر خێزانێک کە منجاڵەکەی دەباتە دایەنگە تەنیا بۆ پشوو فەرمیەکانی نێوان ساڵانە لە ساڵێکە وەکوتم 185000 دیناری بە فیرۆ دەڕوات. ڕەنگە پارەکە زۆر زۆر نەبێ، بەڵام دڵەڕاوکی دایک و باوکەکە زۆر زۆرن. ئەمە جگە لەو پشووانە ئەم 37 پشووە کە من باسم کردووتم 185000 ئەڕوات بەس پشوو ساڵانەکەی و کە جێگیرە. ئەم باسی ئەم پشووانەم نەکردووە کە ناوە ناوە بڕیاری لێ ئەدرێت. ئەمە بۆ بۆنەیەکی دیاریکراو شتێک دێتە پێشەوە. ئەنجا من پەیوەندیم کرد بە ژیلوان عادل شکول بەڕێوەبەری گشتی چاودێری گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی لە سلێمانی لەبارەی دیاریکردنی پشووەکان. پرسیارم لێ کرد لە وەڵامدا گوتی دوو جۆر پشوو هەیە. یەکیان یاساییە لە بەردۆخی ئەمنیە، هیچ کەس و لایەنێک ناتوانێت هەڵی بهۆشێنێتەوە. باشە، ئەمە کەس گلەیی لەمە نییە، گواتم دۆخەکە ئەمنیە تەواو. بەڵام پشوویەکی وەکو ئەمڕۆ، بەڵام ئەو دۆخە ئەمنیە خۆ دایک و باوکی ئەو منداڵە لە کەرتی تایبەتە هەرە ڕوونەوە سەرکار. ئەی مناڵەکەیان چی لێ بکەن؟ تۆ ڕاستە تۆ دایەنگەت داخستووە دەرگاکەی، ئەی خۆ دایک و باوکەکە، ئەی ئەوان مەترسی ئەمنیان لەسەر نییە کە ڕۆنەوە سەرکار. بەڵام پشوویەکی وەکو ئەمڕۆ سبەی ئەوان لەلایەن سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانەوە دیاری دەکرێت و دایەنگەکان دەتوانن پێیوەی پابەند نەبن یان نەکرێن. ئاماژەی بەوەش کرد بۆ ئەم دوو ڕۆژە پشووە دایەنگە ئەهلیەکانی نەگرتۆتەوە، بەڵام دایەنگە هەیە خۆی کردوێتی بە پشوو بە بیانی کەمی ژمارەی منداڵ و توێتی منیش ئەیکەم بە پشوو. ئەوە لە کاتێکدایە دایکان و باوکان لە مانگێکدا چەند ڕۆژی پشویان هەبێت لەسەری مانگدا کرێتەوەتی خۆیان وەرەگرن دایەنگەکان. دایک و باوکانش گلەی ئەوە دەکەن ئەگەر لە دەخولەك درەنگتر بچن بە دوای منداڵەکەیان ئەوە دەبێت پارەی زیادە بدەنە دایەنگەکە. بەڵام ڕۆژ و دوو ڕۆژ و تەنانەت بە هەفتەش دوو هەفتەش پشوو هەبێت دایەنگە یانی چییەکە هەر کرێکی خۆی وەرەگرێت، هەژماری ئەوە ناکات کە پشوو هەبووە. بۆ نمونە لە مانگی شوباتی ئەم ساڵ بینرا کاتێک بۆی جەنگی ئێران و ئەمریکا پشوو ڕاگەیەنران، کاریگەری لەسەر دۆخی ناوچەکە هەبوو، چی بوو؟ هەفتەیەک پشوو ڕاگەیەنرا و دایەنگەکانشی گرتەوە، بەڵام دایەنگەکان پارەی خۆیان وەرگرت و دایک و باوکەکانش کە لە کەرتی تایبەتکارەکەن هەر ڕۆشتنەوە سەرکاری خۆیان و مۆڵەت بەوان نەدراو. مناڵەکانشان ئیتر خۆ ئازانێ بە چ حاڵێک بردوانێتە شوێنێک بۆ ئەوەی کەسێک ئاگای لێیان بێت.

0: بەردەوام ببم لەگەڵتانە هەواڵ و زانیاری گرنگەیە پەیوەست بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان ئێستا نەک لە ناوخۆی عێراق و هەرێم لەسەر ئاستی جیهانیش سەرنجەکان لەسەر ئەم جوگرافیایە کێمەی تێدەین ڕۆژنامە جیهانیەکانیش هەموویان سەرقاڵی ئەوەن بزانن لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان چی دەگوزەرێت زۆر گرە و فاڵ لەسەرەوە گیراوەتەوە کە لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لەم ناوچەیەدا چی دەگوزەرێت گۆڕانکارێنیەکان چی دەمن کە دێنە پێشەوانە زۆرێک لە ڕۆژنامە جیهانیەکان سەرنجیان لەسەر عێراقێکە کە لە دوای هێزەکانی ئەمریکاوە عێراقێک لە دوای هێزەکانی هاوپەیمانانەوە بە هەرێمی کوردستانیشەوان هەر یەکە و پێشبینی و قسەی خۆی هەیە لەسەر شێوازی کشانەوەکە هەندێک دەڵێن عێراق و هەرێمی کوردستان پەیوەندەکانیان دەچێتە قۆناغێکی نوێ هەندێکی تر دەڵێن کشانەوەی ئەمریکا لە کاتێکدا کە گرووپە چەکدارەکان هێشتا ئامادە نین بە چەکەکانیان ڕادەست بکەن و بچنە ژێر چەتری دەوڵەت و دەسەڵاتەوانێ مەترسیەکی گەورەیە بەڵام وەکو پێشتریش بۆم باسکردن ئەمریکا کشاوەتەوە هاوپەیمانانیش کشاونەتەوە بەڵام دەست و چاویان لەسەر عێراق لا نەبردووە چونکە دواجار عێراق وێستگەیەکی گرنگی سەربازی و سیاسی و ئابوورییە بۆ زۆرێک لە وڵاتە زلێزەکانی جوێ جا بۆ ئێستا بەوردی بزانن لە میدیا جیهانیەکان و چی لەسەر ئەم ڕۆژە دەگوترێت کە سی ئەیلولە ئاوکارم یەسنا لە ستۆدیۆ لەگەڵتانە بێ بۆی کە بەوردی بۆتان باسکە ڕۆژنامە گرنگ و بەهێزەکانی جیهان چی لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستان و کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان دەڵێن یەسنا سڵاوت لێ بێ بەخێراتی
1: سڵاو لێ بێ بژار سڵاوەتەش
0: بەوردی بۆمان باس بکە بزانم میدیا جیهانیەکان ڕۆژنامە گرنگەکان چی دەڵێن لەسەر سی ئەیلول
1: جار بابەتەکە ونە گەرمە ناچار بووم بێمە ئەمڕۆ باسی میدیا جیهانیەکان بکەین باسی ئەمریکی عەرەبی اینجا ئەڵمانی هەمووی باسی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانانە لە عێراق بە شێوەیەکی گشتی باس لەو بۆشاییە دەکرێت کە لە دوای خۆی بەجیان دەهێڵێت دەتر بە گشتی من باسی وردەکاریەکانیان ئەکەم ئەومان شێتانی کە لێوەی بڵاو کراوەتەوە ئەومان باسی چیەکەن و مەترسیەکان چیە و وەصفی چیشەکەن لە هەمان کاتدا ئەمانە هەموو یەخێنە ڕوو
0: هەر بژی دێستنا دایم لە کاتە گرنگەکانە دەرەکەویتەوە
1: زۆر سپاس بەڵێ لە وال ستریت جۆرنەڵەوە دەست پێکەم ئەوان لە لاپەڕەی سەرەکی ڕۆژنامەی ئەمڕۆیان بەتایبەت باس لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لەناو عێراق دەکەن ئەمە مانشێتی سەرەکی بابەتێک راپۆرتێکی سەرەکی وال ستریت جۆرنەڵەکە ئەمڕۆ بڵاوی کردۆتەوە کولێرە دەرەکەوێت باس لەواکەن کە سوپای ئەمریکا لە عێراق دەردەچێت بەڵام لە دوای خۆی مەترسی بەجێ دەهێڵێ باس لەوە کە دوای زیاتر لە 23 ساڵەوە تا هێزەکانی ئەمریکا جارێکی دیکە لە عێراق دەچنە دەرەوە دیارە ئەمە بەچەند قۆناغێ بوو پێشتریش هێزەکانی ئەمریکا هەر لە عێراق قشەبوونەوە بەڵام ئەمە جارێکی دیکەیە کە سوپای ئەمریکا بە فەرمی خاکی عێراق بەجێ دەهێڵێت

لە پێگە سیاسیەکانی سربەوێ بە ئاهەنگێکی سەرکەوتن وەصفیان کردووە و ئاهەنگی بۆ دەگێڕن کە ئەمان زیاتر باڵا دەست دەبن و ئەمریکا جارێکی دیکە لە نزیگەوانەوە دەکشێنەوە و باڵا دەستی ئەمان زیاتر دەڕوات و ئەمان خۆیان لە عێراق نزیکترن و هێزەکانیشان باڵا دەست دەبێ. بۆیە لە کاتێکدا کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ناو عێراقیەکان بابەتێکیشە کە پێشوازی لێ دەکرێت و کوتم مەترسی و دوودڵیشی بەدوای خۆیدا هێناوە هەندێک لەو عێراقیانی کە قسەیان کردووە بۆ مۆنیتەری جوانیش دوودڵن. دەڵێن ئایا هێزە ئەمنیەکان و ئەو بابەتە ئەمنیانەی کە لە عێراقا هەیە کە چەندێک کە لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی ئەمریکاوە بە جوانی پارێزگاری لێ دەکرێت ئایا سوپای عێراق کە ڕاهێنانی پێکراوە پارەی بۆ سەرف کراوە لەلایەن هێزی هاوپەیمانان و هێزە نێودەوڵەتیەکان دەتوانێت ئەو بۆشایە ئەمنیە بپارێزێت لە کاتێکا چەندین سەربازی ئەمریکی لەم بۆشایە گیانی خۆی لەدەستداوە یاخود کوژراوە. ئەمەش پرسیارێکە دیسان عێراقیەکان دەیکەن و پرسیارێکە دیسان لە پێگە نێودەوڵەتیەکانە جەختی لەسەر کراوە. تۆمش بابەتەکەی مۆنیتەر یەکێکی دیکە لەو میدیا ئەمریکیانەی کە باس لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دەکات واشنگتن پۆستە، ئەمە مانشێتی ئەو راپۆرتێک کە واشنگتن پۆست بڵاوی کردۆتەوە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق. ئایا باڵانسی هێز لە ناوچەکە بە شێوەیەکی گشتی دەگۆڕێت؟ ئایا ئێرانیەکان و کوتم باڵا دەست دەبن لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق؟ ئەمە ئەو پرسیارەیە کە واشنگتن پۆست لە راپۆرتەکەیە کردوێتی. بۆیە لە راپۆرتەکەی واشنگتن پۆستە جەخت لەسەر باڵانسی هێزکراوە. تۆ لە مانشێتێکی بچووکی ناو راپۆرتەکەی واشنگتن پۆستیشا هەر لەسەر هەمان بابەت نووسراوە کە هێزەکانی ئەمریکا کارەکانیان لە دەوری ئۆپراسیۆنەکانی دژ بە دەوڵەتی ئیسلامی دەهێڵنەوە، واتە بەردەوام دەبن لە ئەرکەکانیان بەڵام لە بنکەی سەرەکی خۆیان لە ئوردن. ئەمە واشنگتن پۆست بەم شێوەیە دەیەوێت بچێتە ناو بابەتەکە و باس لە ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان و هێزەکانی ئەمریکا بکات و نوسوێتی کۆتا هێزەکانی ئەمریکا وا ئێستا دەڕۆنە ئوردن و لەوێ ئۆپراسیۆنەکانیان لە دەوروبەری جەنگی دژ بە سەربازانی دیارە داعش یاخود چەکدارانی داعش دەهێڵنەوە. و ئیتر لەم راپۆرتە واشنگتن پۆست چەند بابەتێکی خستۆتە ڕوو ئەرکی هێزەکانی ئەمریکا لە ئوردنەوە بە تایبەت بەردەوام دەبێت، واتە ئەگەر مەترسیەکانی داعش لە ناو عێراقا بەردەوام بێ ئەوە هێزەکانی ئەمریکا دەتوانن لە ئوردنەوە ڕووبەڕی بنەوە. ئەمە بابەتێکە واشنگتن پۆست گرنگی پێیاوە و دەڵێت هێشتا بەردەوامن لەو ئەرکێکە پێشتر دەستیان پێکردبوو و بەرژەوەندیەکانی خۆشیان لە ناو وڵاتەکە دەپارێزن و نایەڵن هیچ مەترسیەک لەسەریان لە ناوچەکە دروست بێت. لێرە نووسراوە کە کشانەوەی ئەمریکیەکان وەک سەرکەوتن لە عێراق ئاهەنگی بۆ دەگێڕدرێت، بەڵام لەلایەکی دیکەوە چەند جارێک گوتم دوودڵی هەیە، مەترسی هەیە لە ناو عێراقیەکان، واتە شەقامی عێراقی بۆتە چەند بیرووڕایەکی جیاواز. هەندێک پشتگیری دەکات، هەندێک ترس و دڵڕاوکەی هەیە کە داعش دەگەڕێتەوە. ئەمە جارێ دیار نییە. با بچینە سەر راپۆرتێکی کە زۆر باسی راپۆرتی میدیا نێودەوڵەتیەکانمان کرد. ئەمە پێگەیەکی عەرەبیە، عەرەبی جەدید. ئەمانش بە گرنگیەکی زۆر باسیان لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق کردووەک و لەسەرەوە دیارە عێراق بەبێ هێزەکانی ئەمریکا چەکی گروپە چەکدارەکانیش دەکەوێتە ژێر ئەو تاقیکردنەوەی کە ئێستا دەست پێدەکات. ئایا بەڕاستی چەکەکانیان دەکشێنەوە یاخود چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەت دەکەن و لەژێر یەک چەتر لە ژێر یەک سوپا بچێتە دەستی دەوڵەت؟ ئەمە ئەو پرسیارەیەک عەرەبی جەدید دەیەوێت وەڵامی دەست بکەوێت و لەسەری نووسیوە. بەگشتی بابەتەکەی عەرەبی جەدیدیش شیکارییە و چەند خاڵێکی سەرەکی تێدایە. خاڵە سەرەکیەکان لە راپۆرتەکانی دیکە جیاوازن چونکە عەرەبی جەدید زیاتر جەخت لە دۆخی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا دەکاواتە لە کاتی کشانەوە و دوای کشانەوە چی ڕوودەدات و جیاوازی لەگەڵ ڕابردووە چی دەبێت، چونکە ئێمە خۆمان دەزانین هێزەکانی ئەمریکا جارێکی دیکەش پێشم کاتە کشاونەتەوە، بە تەواوەتی هێزەکانیان کشاندۆتەوە و ڕۆشتوونەتە وڵاتانی دیکە، بەڵام دوای دەستپێکردن و گەڕانەوەی ئۆپراسیۆنەکانی دژ بە داعش گەڕاونەتەوە ناو خاکی عێراق. بۆیە عەرەبی جەدید بەراوردێکی کردووە کە جیاوازی ئەم جارە لەگەڵ جاری پێش و کاتێک کە هێزەکانی ئەمریکا کشانەوە جیاوازیەکە چییە و جارێکی کە باسی تاقیکردنەوەی گروپە چەکدارەکانی کردووە بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانیان بە دەوڵەت. ئەمە ئەو بابەتێک عەرەبی جەدید زیاتر گرنگی پێدا و باسی لەوە کردووە کە لە ساڵی 2011 هێزەکانی ئەمریکا لە خاکی عێراق کشانەوە، ئەو کاتە سوپای ئەمریکا بە شێوەیەکی گشتی کەرەستە و پێداویستی

0: سربازی کان آنی که به بهای 100 میلیون دلاری آمریکی بون بو هز عراقی کان بجهش و تا کرست گرام به هکانی نبر لگل خویانه امش او خاله که امجاره جیوازه کرست کانی ام بردو سیستمی برگیری لکار کوتوا و اتومبیل گرام به سرباز کانی لگل خویان دبردو عربی جدید بمشو نو سویت ام جاران هیچ کرست کی سربازی نخرا و تا جرکه فی حکومت عراق اون راهنان یم فکردون و هزا کانی عراق پاره انتی خرج کرا بو ایستا دا صلات بو آم بجهل را تاوکو عراق پارزن ایستا پرسی کی دی کی گرنگ که به تاواتی روشنامه کن باسی لیو اکن اوه که تاقی کردنوی گروپ چک داره کنه ایا براستی حکومتی علی زیدی توانه اوه هی که چکه کن لگروپ چک داره کن بسنه تو بین تجر دا صلاتی یک سپا و ولاد لجر پرزگاریم سپای بیده مجلیسان باسی کی دی که عربی جدید باسی لیو کردو و کوتم لێرەشان نووسراوە کە تاران ئەمە بە سەرکەوتن دادەنێت تەنانەت ئاهەنگیشی بۆ دەگێڕێت و دڵخۆشیان خۆیان بۆ دەربڕیوە بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە راپۆرتەکەی عەرەبی جەدیددا جەخت لەسەر نیگەرانی قوڵی لایانی کوردیش کراوەتەوە باس لە لێدوانی چەند سەرکردەیەکی کوردستان هەرێمی کوردستان کراوە کە لە ماوەی ڕابردوودا دوودڵی و نیگەرانی خۆیان بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان دەربڕی و ڕایان گەیان لە دواییدا بە ئەگەری زۆرەوە بەگەری زۆرەوە مەترسی لە هەرێمی کوردستان ڕووی تێدەکات و ڕەنگە سیناریۆکانی ساڵی 2011 دووبارە بێتەوە ئەمەش بێتەوەی هەڵسانەوەی داعش و جارێکی بگرێتەوە و جارێکی کە هێرشەکانیان لە هەرێمی کوردستان دەست پێ بکەنەوە راپۆرتەکەی عەرەبی جەدید بە کورتی باسی لەمە کرد خۆی بابەتەکە زۆر دوور و درێژ بوو بەڵام هەوڵم دا بە کورتی خاڵە گرنگەکان بخەمەڕوو کۆتا بابەتیشمان دیدبلیوی ئەڵمانیا دیدبلیوی ئەڵمانیش بە هەمان شێوە بابەتێکی بڵاو کردوتەوە تا ڕادەیەکمان شێتەکان لە یەکەچن هەموویان باسی ئاسایش و ئەمنی عێراقەکەن لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا باس لەوەکەن کە قۆناغێکی نوێ لە عێراق دەست پێ دەکات هاوکاتە لەگەڵ تەواوبوونی کشانەوەی هێزە سەربازەکانی ئەمریکا و ڕاگەیاندنی سەروەری نیشتیمانی لەلایەن بەغدادەوە و تەنانەت ئاهەنگگێڕان بۆ ئەو ڕۆژە راپۆرتەکەی دی دەبلیو جەخت لەسەر چەندتەوەرێکی سەرەکی دەکاتەوە ئەوانیش ڕۆژی سەروەری و کۆتایی ئەرکی سەربازی ئەمریکا کە تێیدا 2500 سەربازی ئەمریکی کۆتایی بە ئەرکەکانیان هێنا و بە گوێرەی ڕێکەوتنی ساڵی 2024 بێت ئەوە تەواو عێراق بەجێدێڵن ئەو ڕێکەوتنی کە بایدن دەستی پێکرد جا هەرەوەندە نیە باس لە پرسی چەکداماڵینی گروپە چەکدارەکانیش دەکرێت کە چۆن هەوڵ دەدرێ بخرێنە ژێر چەتری دەوڵەت واتە بابەتەکان زۆر هاوشێوە یەکترن هەموویان ویستوانە وێنەیەکی زۆر گەورە و زۆر فراوانی ڕووداوەکان جێبێڵن و هەمووشیان باسیان لە مەترسیەکان کردووە باس لە هۆشداری ئەوە کراوە کە لەگەڵ چۆڵکردن و لابردنی سیستەمەکانی بەرگری ئاسمانی لە هەولێر ئەو تاو مەترسیەکان لەسەر کەمینەکان و پێکهاتەکان زیاد دەکە و زیاد دەبن و دیارە کەمینەکان و پێکهاتەکان لێرە دی دەبلیو کە باسی کردووە مەبەستیان کوردە لە هەرێمی کوردستان وەک چۆن بەرپرسانی هەرێم داوای پاراستنیان کردووە لە بەرامبەر هەر هێرشێکی موشەکی و هەر هێرشێکی درۆنی کە ڕەنگە لە ماوەی داهاتوودا هەرێمی کوردستان بگرێتە بەر کە ئیتر سیستەمێکی بەرگری نییە خاکی هەرێمی کوردستان بپارێزە ئەمەش راپۆرتەکەی دی دەبلیو بوو بە گشتی وردەکاری دی دەبلیو بوو کە لەسەر کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق باسی لەوە کرد بوو هەموویان وێنەیەکیان پیشانناوە هێزەکانی ئەمریکا دەکشێنەوە شەقامی عێراقی بوونەتە چەند بەشێکەوە هەندێکیان پێیان خۆشە هەندێکیان دوودڵن و لە مەترسیەکان دەترسن لە هەمووشی گرنگتر بۆشایەک هەیە کە ئێستا دیار نییە کێپارێزگاری لێ دەکات تاوەکو ئێستا دیار نییە کە بەڕاستی ئەم بۆشایە دەبێتە هۆی دروستبوونەوە و یەکگرتنەوەی داعش یاخود گروپە چەکدارەکان لە بنەڕەتدا دەتوانن چەکەکانیان ڕادەستی دەوڵەت بکەنەوە و دەیکەن یاخود نامە بە شێوەیەکی گشتی ئەم بابەتانەیە کە لە میدیا جیهانیەکان باسیان لێوە کراوە من ئێستا دەمەوێت بگەڕێمەوە لای هاوکارم بژار
1: دەستخۆش یەسنا ماندوو نەوی زۆر زۆر سپاس بۆ گوزەرە گرنگی بە نێو ڕۆژنامە و پێگە گرنگە جیهانەکانە کرد سوپاس

0: بەو پەیمانە لێرا قۆرێمی کوردستان. بەڵام لە ناوخۆی هەرێمی کوردستانی شەوە کاردانەوەکان زۆر. سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان گوتوویەتی هاتنی هاوپەیمانان بە سەرکردایەتی ئەمریکا لە 2014دا لە سەد داواکاری حکومەتی ناوەندی عێراق گوتوشێتی سپاسی هاوپەیمانانەکەین بۆ پشتگیریان لە پێشمەرگە. فەوزی هەریری سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕاشی گەیاندووە لە 2014دا بە نووسراویکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتوەکان داوا کرا هێزەکانی هاوپەیمانان بگەڕێنەوە بۆ هاوکاری عێراق لا شەڕی دژی داعش. بەڵام ئێستا ئەو ئەرکەی کە لە هاوپەیمانان داوا کرابوو تەواو بووە. چیتر پێویست نەماوە پێیان بۆیە داوای کشانەوەیان لێکراوە. دەشڵێت وەک حکوومەتی هەرێمی کوردستان پشتگیریان لە بڕیاری حکوومەتی عێراق کردووە، هەم لە گەڕانەوەیان هەم لە بڕیاری کشانەوە و کۆتایی هاتنی ئەرکەکانیشن. سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان دەشڵێت سوپاسی هێزەکانی هاوپەیمانان دەکەن کە یارمەتی پێشمەرگەیاندا لە شەڕی دژی داعشدا و ئازادکردنەوەی موسڵ و هەموو پشتگیریەکانی دیکە کە پێشکەش بە پێشمەرگەیان کردووە.
1: خۆی بڕیاری هاتنەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی بە سەرکردایەتی ئەمریکا بڕیارێکی حکومەتی ناوەندی عێراق بووە، حکومەتی فێدراڵ بە نووسراوێکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لە 2014 بۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتووەکان کە داوا کرابوو ئەو هێزانە بێن یارمەتی عێراق بدەن لە شەڕی دژی داعش. ئەو ئەرکە کە بۆیان داوا کرابوون تەواو بوو. حکومەتی عێراق وەکو ئەوەی کە داوەتیانی کردبوو گوتی زۆر سپاسان دەکەین، ئەو ئەرکە نەما ماندووبوونتان جێی تەقدیرە، پێویستمان بە ئێوە نییە ئێوە بڕۆن. ئێمە وەکو هەرێم پشتگیریمان لە بڕیاری حکومەتی عێراق کردووە لە دعوەتیان و لە کۆتایی پێهێنانیان، بەڵام سوپاسی هێزەکانیشمان کردووە، ئەمریکی بی، بەریتانی بی، ئەڵمانی، ئیتالی، ئینگلیزی، هۆڵەندی و ئەوانی تر کە یارمەتی هێزەکانی پێشمەرگەیان داوە لە شەڕی دژی داعش و ئازادکردنەوەی موسڵ و بەردەوام پشتگیری و فەرەنسیش و بەردەوام پشتگیری لە پێشمەرگەیان کردووە و لە هێزەکانی پێشمەرگە بە هەموو جۆرێ. بۆیە ئێمە بەردەم هەردەم سوپاسیان دەکەین و لە یادمان دەبن.
0: سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕاشی گەیاندووە پەیوەندیەکان لەگەڵ هاوپەیمانان بەردەوام دەبێت. دەشڵێت حکوومەتی عێراق چاوی لەوەیە لە چارچێوەیەکی نوێدا پەیوەندی لە نێوان وڵاتان و عێراق و هەرێمی کوردستان وەک بەشێک لە عێراق هەبێت. وەزارەتی پێشمەرگەش دەڵێت دەبێتە بەشێک لەو ڕێککەوتنە. فەوزی هەریری سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە لێدوانەکەیدا بۆ کەناڵ 8 ئاماژەی بۆ کردووە. ئەڵوێستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرکردەکان هەبوونی پەیوەندیەکی باشترە لەگەڵ حکوومەتی عێراقدا. فەوزی هەریری جەختی کردوێتەوە پێویستە پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو حکوومەت بەهێزتر بکرێن و ئەمانگیە بێت بەتایبەتی لە ناوچە دابڕێنراوەکان، چونکە هێشتا مەترسیەکانی داعش بەردەوامە.
1: ئەو پەیوەندیە هەر بەردەوام دەبی. ئێستا حکوومەتی عێراق چاوی لەوەیە لە چوارچێوەیەکی نوێ ئی پەیوەندی لە بینی وڵاتان و عێراق و هەرێمی کوردستانیش بەشێکلەوە پەیوەندی سەربازی بکاتن. ئێمەش وەکو هەرێم وەکو وەزارەتی پێشمەرگە دەبینە بەشێک لەو پەیوەندیە نوێیەکانی ئەو ئیتفاقە. ئەوەیە مەوقفی هەرێمە، حکوومەتی هەرێم، سەرۆکی هەرێمە، سەرکردەکانی سیاسی هەرێم کە پێویستە ئەو پەیوەندیانە بەهێزتر بکرێن، پێویستە ئەو تەنسیقە هەبێ بە تایبەتی لە ناوچە دابراوەکان، چونکە وەکو مولاحەزەتان کرد داعش هێستا جوڵەی هەیە، بەڵام ئەو جوڵەی زۆر ئەوە نییە کە ئێمە نەتوانین ئیدارەی بکەین.
0: سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێم دەشڵێت ئەو بڕیارانەی دەدرێن لە سەر پرسەامنیەکان بە هەماهەنگی هەرێمی کوردستان دەدرێن و دەشڵێت نیگەرانیەکانیان ئەوەن کە دەبێت هەماهەنگیمان لەگەڵ عێراق هەبێت بۆ بەرگریکردن لە خۆمان. فەوزی هەریری ڕاشی گەیاندووە وەک حکوومەتی هەرێمی کوردستان پابەندن بەو بڕیارانەی لە حکوومەتی عێراقەوە دەردەچن کە پەیڕەویش دەکرێن بە هەماهەنگی پەیڕەو دەکرێن. ئاماژەی بۆش کردووە نازانن دۆخی داهاتوو چۆن دەبێت. ئەوەی پێویستە بکرێت بوونی هەماهەنگیە لە نێوان هەردوو حکوومەت تاوکو حکوومەتی هەرێمی کوردستان بتوانێت بەرگری لە خۆی بکات و دژە درۆن و کەلوپەلی بەرگری هەبێت. ڕاشی گەیاندووە ئێستا بڕیارێک هەیە لە حکوومەتی عێراق که بشی هرمی کرد.

0: کوردستانیش هەبێت لەو کەلوپەلانە. عێراق و ناوچەکەش سەقام گیر نییە، دەبێت هەمیشە لە ئامادەباشی دابین و چاوکراوە بین.
1: ئێمە وەکوو هەرێم پابندین بە ئەو بریارانەی کە دەگیرێن کە دەشگیرێن بە تەنسیق دەگیرێن و لەگەڵ هەرێمی کوردستان. داهاتوو نازانی وەزە چی لێ دێ؟ یعنی جا نیگەرانی نییە ئەوەی کە پێویستە بکرێتن هەرێم لەگەڵ بەغدا تەنسیقێکی هەبی تاکو ئێمە بتوانین بەرگری لە خۆمان بکەین با دژی درۆنمان هەبی و ئەو کلوپەلانە کە ئێستا بریارێک هەیە لە حکومەتی عێراق کە هەرێمی کوردستانیش بەشی هەبێ لەو توانایان. ناوچەیەکی سەقامگیر نییە ناوە عێراق و ئەو ناوچە. هەموو پێشبینیەک دەکرێت. ئیجابێ ئێمە دایمە لە ئامادە باشی.
0: کاتژمێر دوو ئەم بەڵگەنامانە و زۆر شتی تری گرنگ دەبیستن لەسەر ئەم ڕۆژە گرنگە. دوو دێمە وڵاتە.

یەکەمین ئیشی قرس لە ناو باخ و لە کەژ و لە کێوە گوێستەکانە. ئێمە باوک و باپیرمان لەم دێوە بووە هەر خەریکی گوێز و گوێستەکان و ئەوانە بووی. تانی باوکی خۆم شەنێر بووە، منیش خۆم شەنێر بووم. تۆ ئەچێ سەرەوە بێ هەر دەس خەریک بی ئەو شەنە بگریت و لەسەر لەقی گوێز دەکێنی. بەڕاستی ئەو شەنە ئەبێ شەنێکی سووک بێ، نزیکی دوو نا شەنە پێ بێ، یەکییان درێژ بێ، یەکییان کورد بێ. ساڵێکیان لە گوێزێکیان بەڕاستی هەتا سەعای یانزە من گوێزم تەکان. ئەخیر گوێز گوێزێک بوو، یعنی گوێزەکە زۆر سەخت بوو، یعنی هەر

بەردەوام بەڵێنم پێدان کە ئەمڕۆ شتی زۆر جیاواز دەبینن لە کەناڵ هەشت. زانیاری زۆر گرنگەیە لە سەروی هاوپەیمانان لە ماوەی ڕابردوودا لە هەرێمی کوردستان بوون، ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان بوو چییان کرد؟ چییان بۆ پێشمەرگە کرد؟ زۆر پرسیارەکرێ بۆچی هەرێمی کوردستان نیگەرانە لەوەی کە ئەمێزانە کشاونەتەوانێ. باشە؟ ئەگەر نیگەرانەکان لە جێی خۆیەتی بۆچی هێزەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان کشانەوە؟ کارێکی زۆر گرنگ و تایبەتی مەیدانیم کردو لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە لە شاری سلێمانی، دواتر ئەو بابەتە تامشانێن. بەڵام بابێمە سەر پرسێکی گرنگ، چەند خولێکی کەمێکی دیکە ئەو کارە مەیدانی دەبینن کە لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە کە پێشتر فەرماندەی هێزی حەفتا بوون، ئێستا دەڤەری دوون، لە لەگەڵ ئەوانە باوکاری و بەسپاسەوە کارێکی زۆر گرنگ و تایبەت کراوە، کەمێک تر پشانتانێن. بەس با باسێکی ئەم بەڵگەنامەتان بووکە. ئەم بەڵگەنامەیە بەڵگەنامەیەکی زۆر گرنگە. لە دەستی مندایە، لە دەستی دۆنالد ترەمپدایە، لە دەستی پیت هێکسێت وەزیری جەنگی ئەمریکاشدایە. با پێتان بڵێم گرنگی ئەم بەڵگەنامەیە لە چیە. ئەم بەڵگەنامەیە راپۆرتێکی فەرمی وەزارەتی جەنگی ئەمریکایە کە زانیاری و ئاماری ورد و بە دیاریکراوی هی کوژاو بریندارەکانی هێزە سەربازەکان و کارمەدەمەدەنەکانی ئەمریکا خاتە ڕوو لە ئۆپراسیۆنە سەربازە جیاوازەکان تاکەی تا سی کانونی دووەمی 2025. ئەمریکا چی بەسەر هاتووە لە عێراقدا؟ هەمووی لێرە ئاماژەی پێکراوە. فەقەرە یەکەم، بەشی دووەم، ئەمەی تریان تایبەتە بە ئەفغانستان، ئەمەی تریشان تایبەتە بە فەقەرەی چوارەمیش، واتە یەکەم و دووەم تایبەتە بە عێراق، سێم تایبەتە بە ئەفغانستان، چوارەمیش هەر تایبەتە بە عێراق، پێنجەمیش تایبەتە بە ئۆپراسیۆنێکی تایبەت. ئەم بەڵگەنامەیە زۆر نیێنی و گرنگە. هی وەزارەتی جەنگی پێشووی ئەمریکا، وەزارەتی بەرگری پێشووی ئەمریکا، وەزارەتی جەنگی ئێستاە. پرۆسەی ئازادی عێراق لە نێوان 19 ئازاری 2003 تاوەکو 31 ئابی 2010، ئەلێرا بەروارەکان هەموو یام ئاژەی پێکراوە چۆنە و چۆن نیە، لە 2003 تاوەکو 2010 لە عێراق و ناوچەکانی کەندا و دەریای سووردا 4432 ئەمریکی کوژراون. 4432 ئەمریکی کوژراون. کە 4419 کەسیان سەرباز بوون، 13 کەسیشان کەسی سڤیل و مەدەنی و وەزارەتی بەرگری بوون، واتار کە ئەمریکی بوون بەڵام خەڵکی سڤیل بوون، سەرباز نەبوون. لە ماوەی ئەو حەو ساڵەدا لە کردەوە سەربازیەکاندا 31993 سەرباز و مەدەنی ئەمریکی بریندار بوون. کۆی گشتی بریندار و کوژراوەکان لێرەدا ئاماژەی پێکراوە. 31993 کەس بریندار بوون.

0: که ئێمە ڕۆکای مەجۆربیستیان بووین وە قسەکانی خۆشمان پێوتن، ئەوانش ئێستاکە دڵنیان کە تەقسیر هەبووە و پەلە هەبووە و بێسەروبەرەیەکی تەواو لە کارەکان دەرکەوتووە. لێرەدا من ڕووی خۆمەکەمە کەسوکار و خۆشەویستەکانی خۆمان لە ناحی پردێ و وە گوندەکانی دەوروبەری کە تکایەکی برایەناکەین لژنەکە دڵنیابن بە فەرمانی سەرۆکوەزیران هاتووەتە ئێرە، و لژنەکە لژنەیەکی بەدواداچوون نییە، لژنەیەکی تەحقیقیە، واتە تەحقیق لە کاتێکا دەکرێت کەواتە کردەوەیەکان یان ئەوەی کە کراوە دیارە بە تەواوەتی کەم و کوڕی پێوەیە، و بڕوای تەواوشمان هەیە بە هەموو ئەو ئیفادانەی کە ئەم بڕکە کۆکراوەتەوە دراوە هەموو یەکرێتە تەوسیات بۆ جەنابی سەرۆکوەزیران و پاشان مقەسرەکان یان ئەوانەی کە لەو مەفرزەیە بوونە ڕادەستی دادگا بکرێن و محاسبەیەکی قانونی و قەزاییان پێ بدرێت. بۆیە من داوا لە دانیشتوانی پردی خۆشەویستەکەم چەند هێور بین لەم بابەتە و چەند چاوەڕوانی دەر ئەنجامی لژنە تەحقیقەکە و لێکۆڵینەکە بکەین، ئەوە زەرەر و زیانی چۆن ئەڵێت جارێکی دیکە بۆەوەی کە ڕوویدا لەسەر پردێت دووبارە نەبێتەوە، و ئەمە ئەبێتە هۆکاری ئەوەی کە حەقایقەکان بۆ هەموو لایەنی پەیوەندیدار و بۆ ئەجهیزە ئەمنی و ئیستیقباراتی و عسکەریەکان بە تەواوەتی ڕوونبێتەوە بۆی جارێکی دیکە ئەوەی بەسەر ماڵی کاکهێمن هات و بەسەر ماڵی کاکزانە هات بەسەر ماڵێکی تر نێتەوە. ئێمە وەکو ئاماژەم پێیکرد هەرچیەک بکەین تازە ئەو دوو ڕوحە ناگەڕێتەوە، بەڵام ئەمانوێ ئەمە دووبارە نەبێتەوە، و ئەمانەوێت ئەوانەی لەم کارە بوون کە تەقسیری دیار بووە لە کارەکانیان محاسبە بکرێن. ئەمما بە نسبەتی حەق و حقوقی هەردوو قوربانی کە شەهیدن، ئەوە حەق و حقوقیان بەپێی یاسا تۆمار دەکرێن وەکو شەهید، و حەق و حقوقی مادیەکانیش ئێستا کە کەریمەتکاتی قسەمان کرد لەگەڵ مەکتەبی سەرۆکوەزیران داوا لە من کراوە کە بە تەواوەتی تەخمینی زەرەر و زیانەکان بکەین بۆی جەنابی سەرۆکوەزیران بڕیاری لەسەر بدا بە تعویزکردنی هەموو زەرەر و زیانەکان. لێرەوە تاکی دەکەمەوە و داوایەکی برایانەشەکەم.
1: بەڵێ ئەویکا بینیتان بەشێک بوو لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی ڕێبارتا جگری پارێزگاری کەرکووک لە گەڵۆشاندەی علی زەیدی ڕاستپاردوو بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕووداوی گیان لە دەستدان و کوژانی و شەهیدبوونی دوو گەنجی کورد لە پردێ. پەیوەست بە دۆخی ئێستای بەغداد دەمەوێت بەغداش ببینن ئەمڕۆ بزان چی تێدا دەگوزەرێ. بەرزان مەلا ئەمیر پەیامنێری کەناڵ هەشت لە بەغدادەوە لەگەڵ ما بێ. بەرزان سڵاوت لێ بێ. ئەو ڕۆژە گرنگەی کە هەمیشە باس دەکرا سی ئەیلول، ئەم کاتێ ئێستا چی دەگوزەرێ لە بەغدا؟ خەڵک چی دەڵێن؟ شەقامی عێراقی چۆنە بەگشتی؟
2: بەڵێ بژار سڵاوت لێ بێ. تەوان خەڵکێکی زۆر لە گەلی عێراق چاوەڕێی ئەم ڕۆی بوو، چونکە دەیویست بزانێت سبەینێ چی ڕوو ئەدات. قسەکە لەسەر پاش سینۆ بوو، قسەکە لەسەر ئەوە بوو کە میکانیزمەکانی ڕادەستکردنی چەک چییە، چۆن هێزەکانی ئەو پەیمانە دەکشێنەوە. تەوان با مەعلوم بێت لای بینەرانی کەناڵ هەشت، هەر لە ساڵی 2025 بە جۆرێک لە جۆرەکان هێزەکانی ئەمریکا لە بەغداد کشابوونەوە لە بنکەی تەوان بژارر بۆ بەرچاوڕوونی زۆر، ینی ئەو بنکە سەربازیانی ئەمریکا کە زۆر زەخبوون لە عێراق جگە لە هەرمی کوردستان، لە بنکەی سەربازی عین ئەسەد بوو لە پارێزگایان بار بەلەد لە سلاحەددین، و بنکەی ڤیکتۆریا بوو، دواتر بوو بە بنکەی پاڵپشتی دیبلۆماسی، و هەندێک لە هێزی تایبەتی ئەمریکا شلنی و باڵۆزخانەی ئەمریکادا هەبوون، بەڵام بە شوەیەکی فەرمی ئەمە لەلایەن ئەمریکیەکانەوە دانی پێنە نرابوو، و نوێنەریان هەبوو لە نێوان لە نێو ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکاندا تەوان هێزەکانی هاوپەیمانان. بەڵام لە 2025 بە قۆناغ بە قۆناغ تا سەرەتای 2026 لە عێراق هیچ هێزێکی ئەمریکی یاخود ئەو هێزە گەورەی ئەمریکا لە عێراقدا نەمابوون، کشابوونەوە بەرەو هەولێری پایتەخت. بەڵام ئەمە فەرمی نەبوو ئەوی بڵێن لە عێراق شاوینەتەوە، چونکە بنکەکانیان بەدەستەوە مابوو کۆنتترۆلی بنکەکانیان. ئەمڕۆ بە فەرمی ئەمە نەما، ئێستا عێراقێکی بێ ئەمریکایە، بەغدادێکی بێ هێزی سەربازی ئەمریکا، هێزی سەربازی ئەمریکا ناتوانین بڵێن بێ ئەمریکا. لە بەرەوەی قسەیەکی باو هەیە لە شەقامی عێراقی ئەڵێن هێشتا دۆلارەکە ئەمریکیە، ئەمە یەک دنیاشتی کەی لە پشتەوەیە. کۆمەڵێک چالاکی جۆرا و جۆر هەبوو ئەمڕۆ بەبوونی ئەم بۆنێ

0: هەر چی ئۆتۆمبیلی وەزارەتی ناوخۆ هەیە لە ئۆتۆمبیلی پۆلیس و فریاکەوتن و تەنانەت ئەمبولانسەکانیش و هەروەها پۆلیسی هات و چۆمانە هەمووی ڕازێنراوە بوون لە هەندێک لە شەقامەکانی بەغداد گۆرانی نیشتیمانی عێراق مەوتنی بەدەنگی بەرز لێ ئەدرا دوای ئێواری ئەم ڕۆژ هەندێک چالاکی دیکەی هەندێکیان لای سیاسیەکانن بۆ نمونە لەبارگای سەرەکی ڕەوتی حیکمە ئیڤێنتێکی تایبەتێ بەم ڕۆژە ڕۆژی سەروەری دواتر هێزەکانی حەجدی شەعبی کەرنەڤاڵێک ئەنجامەدەن لە نزیک شەقامی فەڵەستین ئەم شەو لە چەند ناوچەیەکی بەغداد کەرنەڤاڵی جەماوەری ئەنجامەدرێت دیارترینیان گۆڕەپانی تەحریرە هاوڵاتیانی عێراقی و بەغداد بەتایبەتی لایەک دڵخۆشن لەوەی کە ئیدی تەواو ئەمە ڕۆژی سەروەریە بەڕاستی بۆ عێراقیەکان بەڵام لەلایەکش هێشتا گومانن دەڵێن دەبێت چی ڕوودا لە دوای ئەم وەزعەوە لە بەروی ئەزموی 2011 و کشانەوەی بەشی زۆری هێزەکانی ئەمریکا و لە دوای ئەوە با بڵێن هەندێک ڕووداوی نەخوازرا و دیارترینیان هاتنی چەکدارانی داعش بوو ئەزموونێکی تاڵی داوە بە عێراقیەکان بەڵام ئەوی کە ئێمە قسەمان کردووە لەگەڵ فەرماندە باڵا ئەمنی و سەربازیەکان ئەڵێن هیچ هەڕەشەیەک نیە لەسەر خاکی عێراق و هێزی سوپای عێراق ئێستا هەیە هین 2014 نییە هێزێکی پتە و خۆڕاگرە تەنانەت ئەمە بە دانپێدانانی سێنت کۆم دەڵێت هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراقی دەتوانن وڵاتەکەیان بپارێزن عێراق ڕنگ بێت ئێستا ئەمە ببێتە جێگای پرسیار ئەوەی کە لە مدووکی ئاسمانی عێراق دەپارێزە تەوان وەزارەتی بەرگری عێراق ئێستا لە هەولی هۆدایە کە سیستەمی بەرگری ئاسمانی بکرێت بۆی بتوانێت سەروەری خاک و ئاسمانی خۆی بپارێزێت چونکە ئیدی لە مەودوا تەنیا ئێفشانزە بەبێ کاپتن ماوەتەوە لە بەبێ کاپنی ئەمریکی ئێفشانزە خۆی فڕۆکەیەکی سەربازی ئەمریکیە لە بنکە سەربازی ئاسمانیەکانی عێراقدا بە کاپتنی عێراقیەوە بژار دەبێت ئیدی پارێزگاری لە سەروەری ئاسمانی عێراق بکەن لە بەرامبەردا هەندێک بەیاننامە هەبووە لەلایەن لایەنە سیاسیەکانەوە یەکێک لەوانە موقتەدا سەدر بووە داوای کردووە ئیدی قۆناغ بە قۆناغ مەسەلەی ڕادەستکردنی چەکی مقاومی ئیسلامی لە عێراق بچێتە نێو چوارچوی دەوڵەتەوە و هەروەها داوای کردووە کە ئەمریکا پەیوەندی دیبلۆماسیەکانی پتە و بێت لە بەرامبەردا یانی هەندێک ئاڵۆزی ڕوو نەدەنەوە لە دوای ئەم کشانەوەە بەڵام بەگشتی ئەوەی کەم لەگەڵ سیاسیەکانی عێراقدا قسم کردووە باسدەواکەن کە بەڕێکەوتنێکی ئاشتیانی دیبلۆماسی ئەم کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ڕوویداوە لە بەرامبەردا بەپی دوایین سەردانەکانی علی زەیدی بۆ ئەمریکا لە بری سەرباز ئابووریەکی بەهێز و کۆمپانیای وزە و کۆمپانیای نەوتی ئەمریکی دێنە نێو خاکی عێراقە و بۆی کە لە بری ئەوی کە سەربازیانە بێ لێرە بەڵکو ژێرخانی ئابووری عێراق بەهێزکەن ئەمڕۆ ڕۆژانی داهاتوش هەندێک چالاکی تایبەت هەبێت بۆ نێوە ڕۆژی سەروەری عێراق و بێگومان ئەمە لە ساڵانی داهاتوشدا ئەم ڕۆژە هەم یان چاوەڕوان دەکرێت بکرێت بە پشوو و هەروار چاوەڕوان دەکرێت کەرنەڤاڵی تایبەتی بۆ بکرێت
1: هەربژیت بەرزان سپاس بۆ زانێرەکانت لە بەغداد هەرچی گوزەرا بینەرانی کەناڵۆشتی لێ ئاگادار بکەرەوە سپاس دەکەم لە نێوان هێزی پێشمەرگەی کوردستان و سوپای عێراقدا دەیان و سەدان کیلۆمەتر هەیە کە بۆشایی ئەمنیە ئەم بۆشایی ئەمنیە بەردەوام جێگەی گومانە بەردەوام شوێنی جموجۆڵی گروپی چەکدار و بە دیاریکراوی شانە نوستەکانی داعشە ئەمڕۆ ئەیوبەرتی پەیامێری کەناڵ هەشت چۆتە ئەو بۆشایی ئەمنی کە لە نێوان سوپای عێراق و هێزەکانی پێشمەرگەدا هەیە بە دیاریکراوی لە چیای قارەچوخ لە وێزانیاری گرنگی لەلای و گوێبیستی ئەیوب بن
2: بەڵام کاتان باش من ئێستا لە بۆشایی ئەمنی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراقم ئەم ناوچێ لە سنووری پارێزگانیەوە و بە دیاریکراویش لە قەزای مەخمور ناوچەیەکی ئەم نییە هەم هێزەکانی سوپای عێراق هەم پێشمەرگە نایاتە ئەم ناوچێ بۆیە زۆر جار چەکدارانی داعش لەم ناوچە ئەمنیانە موارەسەی توانەکانی چەکداریانەکان وە لێرە زۆر جار پلان دانێن لە بەتایبەت لەو چیای پێشمنەوە کە شاخی قەرەچوخە هەڵبەتە لەسەر چیاکە ئەو هێزەکانی پێشمەرگەی لێیە لە خوار چیاکە بەتایبەت وە لە دامێنیشی هیچ هێزیشی ئەمنی لێنێنە لە پێشمەرگە و نا سوپای عێراقیش بۆیە ئەوێ ماوەیەک بوو بووە شوێنی خۆحەشاردانی چەکدارانی داعش و لێستاشدا جاروبار جموجۆڵی چەکدارانی داعش لەم ناوچێ ئەبیندرێت و بە درێژایی ئەم چیایە و تا ئاگاتەوە

0: بڕیارەکان نەبێت بڕیارەکانی چەکدارانی داعش نەبێت یاخود باج و سەرانیان پێنەدا لە کاتی شوانکاریدا لەم منتیقانەدا چەکدارانی داعش شوانکارەکان نەفرین و دواتر داوای پارەیەکی زۆرەکەن کار لە ماوەی ڕابردوودا چەند جارێک حاڵەتی لەو جۆرە هەبووە و ژمارەیەکی زۆر لە گەنجیان ڕفاندووە لە پیر و تەنانەت لە ژوو منداڵیشدا بەرامبەر داوای پارەیەکی زۆریان لە خەڵکی کردووە. ئەم شوێنە لە ئێستادا شوێنێکی تاڕادەیەک ناسەقامگیر لە ڕووی ئەمنیەوە. ئێمە کە ئێستا لێرەین لە نزیکی سوپای عراقی هەڵبەتا بە نزیکەی چەند کیلۆمەترێک، بەڵام لە پشت ئێمەوە کە چیاکە ئەوێ زۆر بەتایبەت دامێنی چیاکە هیچ شوێنێکی سەلامەت نییەوە. هاونیشتمانیان ناتوان بە ئاسانی لەوێ ژیانی خۆیان بگوزارێن ئەگەر باج و سەرانە نەدەن بە چەکدارانی داعش. بە تایبەت هاونیشتمانی عەرەبەکانی ئەم سنورەزا لە سنوورە تەبان هەم لە سنووری ناحیەی قەراج و تر لە منتیقەی باخرت و هەروەها لەو منتیقانەدا بە ئام لەبەرەوەیکە لە ماوەی ڕابردوودا پرۆسی بە تعریبکردن هەبوو ڕێژەی کورد لێرە، ئەگەر چی ئەم خاکە خاکی کوردانە، بەڵام لێرە ڕێژەی عەرەب زیاترە لە کورد، بۆیە زیاتر چەکدارانی داعش ئەمە ئیستیغلالەکەن و یانەوێت لەڕێی پەیامی نەتەوەیی لەڕێی مەوزوعی کورد و عەرەب و لەڕێی پەیامی ئیسلامیەوە خەڵکە ناچارەکەن هاوکاریان بن زۆر جار، و ئەمەش بۆتە هۆی زیاتر گەشتسەندنی چەکدارەکانیان لەم سنوورەدا. لێستادا کە هێزەکانی هاوپەیمانان کشاونەتەوە، ئەم بۆتە هۆی تاڕادەیەک نیگەرانی و مەترسی لەسەر خەڵکی ئێرە. بە تایبەت اینجا ئەمەوێت سەرنجم بۆ بابەتیش کە ڕابکێشم لە سنووری پارێزگای نینەوە، هەروەها لە قەزای مەخموریش. تەوان هاونیشتمانیان دوای ئەوەی کە بێهیوا بوون لەوەی کە ئەم بۆشایی ئەمنیانە ناپارێزرین لەلایەن هەم سوپای عراق بە دیاریکراوی و هەروەها لەلایەن هێزی پێشمەرگەشەوەکە بۆشاییەکە بە شێوەیەکی کرداری دروست بووە، بۆیە خەڵکی ئێرە خۆیان گروپی یان خۆیان هێزیشی پێشمەرگەی خۆبەخشیان دروست کردووە لە کوردەکان و بۆ بارودۆخی نەخوازرا خۆیان ڕووبەڕووی چەکدارانی داعشە بنەوە. لە ماوەی ڕابردوودا چەندین ئیتر ئۆپراسیۆنیان کردووە لەگەڵ هێزەکانی هاوپەیمانان و هێزەکانی پێشمەرگەش، بووی کە ئەو شوێنانەی بە تایبەت گوندە کوردەکان لە مەسنوورە لە مەترسی چەکدارانی داعش ڕزگار بکرێن. لە ئێستاشدا کە هێزەکانی ئەمریکا کشاونەتەوە، دیسانم هاونیشتمانی کوردەکان لێرە نیگەران لەوە و مەمەستیانەکە وەزارەتی پێشمەرگە و حکومەتی فیدرالی بەیەکەوە بە تایبەت وەزارەتی بەرگری ڕێککەوتنێکی هاوبەش بکەن بۆ بەڕێوەبردنی ئەم ناوچانە، ئەگەرچی لە ڕابردوودا بڕیار بکۆ چەند لیویاک دروست بکرێت بۆی بۆشای ئەمنی پڕ بکرێنەوە، بەڵام لیویانە بەهۆی هەم گرفتی سیاسی و هەم گرفتی ئەمنی نەتواندرا بە شێوەیەکی زۆر سەرکەوتوانە پرۆسەکە بچێتە قۆناغی کۆتایی و لیواکان بتوانن ئەم ناوچانە بپارێزن. بە تایبەت لە ئێستاشدا خەڵکەکە داواکات کە ئەو ژیر و گرفتانەی لەم سنوورە دێتە ئاراوە و هەم ئیدارەی قەزای مەخمور هەم پارێزگای نینەوە هەمیش خەڵکی ئێرەوە لایەنە پەیوەندیدارەکانیش خۆیان ئاوا دەکەن بۆ قۆناغی دوای کشان و هێزەکانی ئەمریکا و ئەو جم و جۆڵانەی کە داعش لەم سنوورە ئیکات.
1: ئەمە بۆشایی ئەمنی، بۆشایی ئەمنی، نە هێزی پێشمەرگی لێ، نە هێزی سوپای عێراقی لێ. زۆر کات فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان چاودێریان دەکرد و زانیاریان دەدایە پێشمەرگە و لیوا هاوبەشەکان بۆی کۆپراسیۆن ئەنجام بدەن. ئێستا دێمە سەر ئەو بابەتەی کە هێزی پێشمەرگە لە ماوەی ڕابردوودا چۆن سوودمەند بۆ لێزەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان، ئەو هەوکاریانە چی بۆ کەوەری گرتووە، بۆچی دەڵێن بە کشانەوەیان زیان بە پێشمەرگە دەگا، ئەگەرچی دوجار پێشمەرگە هەر پێشمەرگە بەبێ ئەمریکا و بەبێ هاوپەیمانان و بەبێ عێراقیش پێشمەرگە دەزانین چیە. هەر بە هێنانی ناوەکەی زۆر کەس و هێز و شوێن هەیە کە زندۆقیان دەچێت. ئێستا لە ناو هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانەوە ڕیال گرافیکێکی تایبەتم بۆ ئامادە کردوون بە سپاسەوە فەرماندەی دەڤەری دوو هێزەکانی پێشووی هەفتە هاوکارێکی زۆر باشی کەناڵەشتیان کرد لە ئامادەکردنی ئەم کارەدا. ببینن بزانن هێزی پێشمەرگە لە ماوەی ڕابردوودا با هاوکاریەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا چۆن سوودمەند.
2: ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان کشانەوە. بابەتان باس بکەم لە ماوەی ڕابردوودا چیان بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان کرد. هاوپەیمانان لە ئاسمانەوە پاڵپشتێکی بەهێز بوون بۆ شکاندنی تەڵەزمی داعش و ئازادکردنی خاکی کوردستان، بوونە هۆی کەمبوونەوەی شەهید و بریندارەکانی پێشمەرگە، دەستپێکێکی گرنگ بۆ هەرێمی کوردستان.
3: ارکی هاو پیمانان تنیا پا

0: پشتی ئاسمانی نەبوو بۆ هەرێمی کوردستان. بەڵکو پێشکەشکردنی دەیان خزمەتگوزاری و پێداویستی گرنگ بوو بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان. هەزاران پارچەچەکیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دابین کردووە. بە جۆرێک سەدان ملیۆن دۆلار لە کڕینی چەکدا بۆ هێزەکانی پێشمەرگە خەرج کراوە. هەزاران پارچەچەکی جۆراوجۆر و سیستمی دژە تانک و میلانی ئەڵمانی و تۆپخانەی داینامیکی و هاون. سەدان ئۆتۆمبیلی سەربازی و هانڤی، ئۆتۆمبیلی زرێپۆش و ئۆتۆمبیلی سەربازی بەڕەڵگر. سیستمی پێشکەوتووی پەیوەندیکردن و ناڤیگەیشن و سیستمی بینینی شە و گول لە نەبڕ. هێزەکانی ئەمریکا، بەریتانیا، ئەڵمانیا، فەرەنسا، هۆڵندا و ئیتاالیا و کەنەدا و دوازدە وڵاتی دیکە ساڵانە مەشکیان بە 4500 پێشمەرگەی کوردستان دەکرد.
1: هاوپەیمانان جگە لە چەک، توانیان مەشق و ڕاهێنانێکی زۆر بە هێزەکانی پێشمەرگە بکەن بۆ ماوەی چەندین ساڵ. توانیان پێشمەرگە ئاشنا بکرێت با چەک و تەکنیکی تازەی بەرگری. هەرکێکی دیکەی هاوپەیمانان هاوکارەکانیان بوو بۆ وەزارەتی پێشمەرگە.
0: ساڵی 2016 تاوەکو ساڵی 2020 هێزەکانی هاوپەیمانان با بڕی 450 ملیۆن دۆلار هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگەیان کردووە. لە نێوان ساڵانی 2021 بۆ ساڵانی 2023 هاوپەیمانیەکە هاوکارەکانی لە نێوان 240 بۆ 300 ملیۆن دۆلار دابوو. لە ساڵی 2024 بۆ ساڵی 2026 هەر ساڵێک بڕی 180 ملیۆن دۆلار هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە کراوە. بە کۆی گشتی کاتێک تەماشای پانۆرامای ئەم دە بۆ 11 ساڵە دەکەیت، هاوپەیمانان با بڕی 18 ملیارد دۆلار هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگەیان کردووە.
1: زیانە گیانەکان لە چاو هێرشە زۆرەکانی سەر هەرێمی کوردستان کەم بوون، بەڵام هۆکاری ئەم کەمبوونەوەیە سیستەمی بەرگری هاوپەیمانان بوو گا بە خەرجەیەکی زۆرەوە هەرێمی کوردستانیان پاراست.
0: کشانەوەی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستان بە واتای کۆتایی هاتنی ئەم هەموو بەخشین و هاوکاریانە دێت یاخود ڕۆژانی ئایندە جۆبیستی شتی تر دەبین. پرسیاریش دێتە پێشەوە، هەرێمی کوردستان لێرە بەدواوە چۆن و چێ دەیپارێزێت؟
2: ئەوەی کە بینیتان زانیاری ورد و دەقیق بوو پەیوەست بە هاوکارەکانی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان کە بڕەکەی لە نێواندا بۆ 11 ساڵی ڕابردوودا بە دیاریکراوی 18 ملیارد دۆلار بوو. ئێستا هاوکاریانە نامێنێ، بەڵام هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەر دەمێنێ. مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە میانەی دانانی بەردی بناخەی چەند پرۆژێک لە هەولێر ڕایگەیاند کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان مانای کۆتایی هاتنی پەیوەندیەکانیان نییە لەگەڵ ئەوان، بەڵکو شێوازی پەیوەندیەکانیان پێدەنێتە قۆناغێکی نوێی هاوکاری و پەیوەندی لە هەموو بوارەکاندا. دەڵێت هەرێمی کوردستانیش وەک بەشێک لە عێراق لایەنێکی گرنگی ئەم هاوکاری و پەیوەندیە دەبێت. ئاماژەی بۆش کردو هێشتا مەترسیەکانی تیرۆر کۆتاییان ناتوە کە هێزە عێراقیەکان و هێزەکانی پێشمەرگە ئامادەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر مەترسیەک بەرۆکی هەرێمی کوردستان بگرێت. مەسرور بارزانی سپاسی ئەمریکا و هاوپەیمانانی کرد لە هاوکاریکردنیان بۆ تێکشکاندنی داعش و پشتیوانی کردنی هێزەکانی پێشمەرگە.
3: کۆتایی هێنانی ئەرکی هێزی هاوپەیمانان مانای کۆتایی هێنانی پەیوەندی نییە لەگەڵ ئەم دۆستانەمان، بەڵکو شێوازی پەیوەندیەکان ئەچێتە بوارێکی تر و بە جۆرێکی تر دەبێت، هەم لە ڕووی ئابوریەوە، هەم لە ڕووی کولتوری و سیاسیەوە، هەم لە ڕووی ئەمنی و سەربازیشەوە. پەیوەندیەکانی عێراق لەگەڵ ئەمریکا، وڵاتانی ئەوروپی، هێزەکانی هاوپەیمان بە جۆرێکی تر بەردەوام دەبێت کە هەرێمی کوردستانیش وەکو بەشێکی چالاک و کاریگەر لە حکوومەتی عێراق دەتوانێت و بەشدار دەبێت لە پەرەپێدانی ئەم جۆرە پەیوەندیانە. لەوانەیە زۆر لە دژمنان و ناحەزان پێیان وابێ کۆتایی هێنانی ئەرکی هاوپەیمانان مەترسیەکی زیاتر دەخاتە

ڕێکەوتی ئەمڕۆدا کەسی ئەیلولی 2026 بەبنەی ڕۆژی سەروەریەوە سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق پیرۆزبایی لەگەڵ عێراق کردووە دەڵێت ڕۆژی سەروەری وێستگەیەکە بۆ چەسپاندنی سەروەری وڵات و سەقامگیری دەشڵێت جەخت دەکەینەوە لە ڕێزگرتنی دەستور و پاراستنی ئازادیەکان دادوەر فائق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق لە بڵاوکراوەیەکیدا بەبنەی ڕۆژی سەروەریەوە پیرۆزبایی لەگەڵ عێراق کردووە سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق ڕاشی گەیاندووە ئەم بۆنەیە وێستگەیەکی نیشتیمانی هاندەرە بۆ چەسپاندنی سەروەری وڵات و سەقامگیری بڕیاری نیشتیمانی و جەختکردنەوە لە پابەندی ڕێزگرتن لە دەستور و سەروەری یاسا بەو جۆرەی کە پاراستنی ماف و ئازادیەکان گەرەنتی دەکات و پارێزگاری لە بەرژەوەندی دەوڵەت و کۆمەڵگە دەکات دادوەر فائق زێدان هیوای پارێزراوی عێراق و گەلەکەی و بەردەوامی ئاسایش و سەقامگیری بۆ خواستووە ئەمڕۆ سی ئەیلولی 2026 بە فەرمی دوایین وادەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق جێبەجێ دەکرێت لە کاتێکدا حکومەتی فیدرال زنجیرەیەک ڕێوەڕسم بۆ داخستنی بنکە سەربازیەکان و ڕادەستکردنی تەواوەتی دۆسەی ئەمنی بە سوپا لە ژێر ناوی ڕۆژی سەروەری بەڕێو دەبن بە بۆنەی جێبەجێکردنی ئەم وادەیە چوار ڕۆژ پشووی فەرمی لە سەرجەم دامزراوە حکومیەکانتان ڕاکێنراوە داخستنی بنکە سەربازیەکانی هاوپەیمانان دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە 10 ساڵ دێت بەسەر پێکهێنانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە ساڵی 2014 بۆ شەڕ بە دژی داعش و بنکەی ڤیکتۆریا کە دەکەوێتە سنووری فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی بەغداد وەک ناوەندی سەرەکی ئۆپراسیۆنەکان و هەماهەنگی فڕۆکەکان کاری دەکرد و لە ئێستادا سەرجەم بەشەکانی ڕادەستی فەرماندەی ئۆپراسیۆن هاوبەشەکانی سوپای عێراق کراوەتەوە گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەخت دەکاتەوە ئەمڕۆ هیچ سەربازێکی هاوپەیمانان و بیانی لە خاکی عێراقدا نامێنێت پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیش کۆتایی دێت سەباح نوعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵشتی ڕاگەیاند هیچ بنکەیەکی هێزی بیانی لە عێراق بوونی نەماوە تەواوی بنکەکانیان ڕادەستی حکومەت و هێزە عێراقیەکان کردۆتەوە گوتیشی پرۆسەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان کۆتایی دێت و هیچ سەربازێکی بیانی لەسەر خاکی عێراق نامێنێ با گوتەی سەباح نوعمان لە ئێستادا هێزەکانی ئەمریکی و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش تەنیا لە بنکەی هەریرماون و ڕۆژی سی ئەم مانگەکە ئاوکاتە لەگەڵ ئەمڕۆدا دوای کشانەوەی ئەو هێزانە بنکەکە ڕادەستی بەرپرسانی فڕۆکەخانەی هەولێر دەکرێت چونکە ئەو بنکەیە بەشێکە لە پاشکۆی فڕۆکەخانەکە گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق جەخت لەوە دەکاتەوە دۆخی ئەمنی عێراق سەقامگیرە هێزە ئەمنیەکان لە تەواوی ناوچەکان بڵاویان پێکراوە و پەیوەندیەکانی عێراق و وڵاتانی ناو هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ پەیوەندی دووقۆڵی دەگۆڕێت

وقتدا صدر باسی لەوە کردووە بە بۆچوونی ئەو سەرکردە سیاسیەکان واز لە کاری سیاسی بێن و ڕێگە بدەن بە ڕوخساری نوێ ئەوەش بۆ کۆتاییاتنی گەندەڵی و کارکردن بۆ چاکسازی هەروە بەهێزکردنی هێزامنیەکان و کاراکردنیان بە تایبەتی پاسەوانی سنوور.

هر پیوست با کشانوی هێزەکانی هاوپەیمانان و هێزەکانی ئەمریکا مەسعود بارزانی رای دەگەیەنێت هاوپەیمانان لە شەڕی داعش دا هاوکاری پێشمەرگە و سوپای عێراق بوون. دەشڵێت هەمانگیەکی زۆر باش لەگەڵ حکومەتی عێراقی فیدرالدا هەیە بۆ بەرپەرشدانەوەی هەر جۆرە هەڕەشە و مەترسیەک. مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕاگەیەنراوێکی لەبارەوەی کشان و هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق بڵاوکردۆتەوە و ڕایگەیاندووە. بە گوێرەی ڕێکەوتنی نێوان هێزەکانی هاوپەیمانان و حکومەتی عێراق، ئەمڕۆ 30 ئەیلولی 2026 دوایین ڕۆژە بۆ کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان. دەشڵێت هێزەکانی هاوپەیمانان لە ماوەی مانەوەیاندا یارمەتییەکی زۆری هێزەکانی عێراق و پێشمەرگەیاندا و قوربانی زۆریشیانداوە. دەشڵێت لە پاش کشانەوەی هاوپەیمانان ئەوەی ماوە بۆ هەردوو حکومەتی کوردستان و حکومەتی عێراق بە گوێرەی هەلومەرجەکان و لە پێناو پاراستنی سەقامگیریدا ڕێکەوتنی دووقۆڵی لەگە وڵاتانی هاوپەیماندا بکەن. مەسعود بارزانی سپاسی ڕۆڵی هاوپەیمانانی کرد لە تێکشکاندنی داعش و گەڕاندنەوەی سەقامگیری بۆ عێراق. دەشڵێت ڕۆڵیان جێگەی پێزانین و ڕێزگرتنێکی زۆرە. سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕاشی گەیاندووە زۆر کەس لە ڕووی پەرۆشی و هەندێک لە ڕووی ڕق و لێکدانەوەی نادروستەوە وای بۆ دەچن کە بە نەمانی هێزەکانی هاوپەیمانان ئیدی هەرێمی کوردستان دەکەوێتە ژێر هەڕەشە و کۆتایی پێدێ. بە گوتەی بارزانی خەڵکی کوردستان دڵنیا دەکەینەوە هەمانگیەکی زۆر باش لەگەڵ حکومەتی عێراقی فیدرالدا هەیە بۆ بەرپەرشدانەوەی هەر جۆرە هەڕەشە و مەترسیەک. جا ئەو هەڕەشەیە لە ژێر ناوی داعش دابێت یان هەر ناوێکی دیکەدا. جەختیشی کردۆتەوە هەر کەس و لایەنێک خەیاڵی ئەوەی هەبێت ببێتە هەڕەشە و زیان بە سەقامگیری هەرێمی کوردستان بگەیەنێت با بزانێت لە کوردستاندا بە قەت پێویست پێشمەرگە و قارەمان و گیانفیدای وڵات هەن کە بەرگری لە خاک و خاکی کوردستان و خەڵکەکەی بکەن و هەموو هەڕەشە و دەستدرێژیەکیش تێک بشکێن. مەسعود بارزانی ڕاشی گەیاندووە هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەمێنێتەوە بە هەماهەنگی تەواو لەگەڵ هێزەکانی عێراقی فیدرالدا ئامادەن بۆ بەرگری و پاراستنی سەقامگیری وڵات و نێشتنی هەموو جۆرە هەڕەشە و مەترسیەک.

انجمنی آسایشی نەتەوەی تورکیا بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی چەند پرسێکی ئەمنی و سیاسی لە تورکیا و ناوچەکە کۆ دەبێتەوە. چاوەڕوانیش دەکرێت یەکێک لە تەوەرەکانی کۆبوونەوەکە پرسی کشانەوەی ئەمریکا و تورکیا بێت لە هەرێمی کوردستان و عێراق. ئەمڕۆ بۆ پێنجەمین جار لەم ساڵدا بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغانی سەرۆک کۆماری تورکیا، ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی ئەو وڵاتە لە کۆشکی سەرۆکایەتی

اتی کۆمار لە ئەنقەرە کۆ دەبنەوە. بە گوێرەی میدیای تورکیا تەوەری سەرەکی کۆبوونەوەکە گفتوگۆکردنە لەبارەی پرۆسەی ئاشتی و دوایین راپۆرتی میت و دەستگامنیەکان لەبارەی هەنگاوەکانی پەکەکە بۆ چەکدانان. هەر لە کۆبوونەوەکەدا باس لە وردەکارەکانی کۆبوونەوەی لیژنەی هەماهەنگی پاڵپشتی نیشتیمانی و یەکگرتن دەکرێت و کە سەرەتای ئەمەفتەیە بە سەرۆکایەتی جەودەت یەڵماس جێگری ئەردۆغان کۆبووە. بابەتەکانی دیکەی کۆبوونەوەکە بریتین لە پرسی گەروی هورمز و غەزە و جەنگی جوگرە ئۆکرانیا و رووسیا و یەمەن و پێشاتەکانی ئیجە و ڕۆژەڵاتی دەریای ناوەڕاست. ڕووماڵی کەناڵ هەشت بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان بەردەوامە. من بەخوای گەورەتان ئەسپێرم و کاتژمێر 3 تاژین حەسەن درێژە بە ڕووماڵەکە دەدا.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ئەنی هەموو شەهیدەکان هەموو دایکانی کە زەرجان سوتاوە لە پێناو نیشماندا وە هیوادارین بریناارەکانیشمان باشترین بە زووترین کاچاک بێتەوە هەروەها هەموو بستێ لە خاچی عێراق پیرۆزە و دەی پارێزین و سوپاستان دەکەم و دووبارە خوداتان پارێزێت. من سپاسی هەمووتان دەکەم داوا لە سەر وەزیران و هەروەها سەرچۆن جمەی نوێنەران دەکەم بۆ پێشکەشکردن وتەکانیان. بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان ئامادەبووانی بەڕێز هەمووتان سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. پشتیوان بە خودای گەورە ئەمڕۆ دەوەستین لەبەردەمتاندا لەبەردەم ئەو قوربانی گەورانیانەی کە دراوە لەبەردەم ئەو هەوڵە گەورە و گرنگانەی کە چەندین ساڵە دەدرێت لە پێناو ئەم خاکەدا. تاکوو دامەزراوە ئەمنیەکان مانتوانی ویانە بە هەموو جۆرەکانیانەوە کۆنتترۆڵی دۆخەکان بکەن و ئەم نو ئاساییشی وڵات بپارێزن بەم بۆنێشەوە بە شێوەیەکی فەرمی ئەرک و چالاکیەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە ڕوبەڕوونەوەی داعش کۆتایی دێت و دەسەلمێنین کە پەیوەندیەکانمان و هاوکاریەکان لەگەڵ دۆستانمان لەگەڵ هاوڕێیانمان دەرەنجامێکی زۆر باشی هەبوو سەرکەوتنی بەدەستێناوە. ڕەشترین مێژووی تیرۆر و وەحشیگەریمان لە مێژوودا سڕیەوانێ. لە سی ئەیلولی 2026دا وێنێشی دیکە بۆ داهاتوو دەچێشین وێنێک بۆ گەلەکەمان کە لە سەر خاکە پیرۆزەکەی خۆی و شارەکانی خۆی بە سەربەستی و ئازادی دەسوڕێتەوانێ کە ڕابردوودا عژلەی تێکدابوون تیرۆریستان داگیریان کردبوو. گەلەکەمان لەگەڵ سوپا و هێزا ئەمنیەکان دەست لە ناودەست بەیەکەوە بۆ قۆناغێکی نوێ و ڕێخستنەوەی هێزەکان پێیناوە هەروەها کۆکردنەوەی سەرچاوەکان و ڕێخستنیان بووە و ڕێککەوتن بووە بۆ ئەوەی بتوانن دەست لە ناودەست وڵاتەکان برن بڕێوە. وڵاتانی دۆست و دراوسی و هاوپەیمان دەستی هاوڕێتی درێژ کرد بوو بۆ عێراق لە ڕۆژە سەختەکاندا و ئێستاش جاریشی دیکە سوپای عێراق خۆی ڕێخستووەتەوانێ و پرچەکە سەرکردایەتی هێزانیەکان و سوپای عێراق توانێتی لە ماوەکانی ڕابردوودا ئەو دڵە بێت کە هەموو لایەنەکان و ئەو عقلە بێت کە زانیاریەکان کۆ بکاتەوانێ و بتوانێت پلان دابڕێنێت و ئاڕاستەکردنی جەنگەکان یەکلا بکاتەوە. بەڕێزانە ئامادەبووان ئەمڕۆ سپاس و پێزانینی خۆمان ئاڕاستەی تەواوی وڵاتانی دۆست و هاوپەیمانمان دەکەین کە بەشدار بوون لە هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی و بۆ سەرکردەکانیان و فەرماندەکانیان و ڕاوشکارەکانیان و هەر هەمووانی بەشدار بوون کاریان کردووە لەگەڵ هێزامنیەکانی عێراق و سوپای عێراقدا. ئەمڕۆ کۆتایی هاتنی ئەرک و چالاکیەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە مانای کۆتایی نایەت، کۆتایی جەنگەکان لەگەڵ تیرۆر نایەت. ئەمە گۆڕانکاریە گۆڕانکاری عێراقا لە قۆناغێکەوە بۆ قۆناغێکی دیکە، قۆناغێکە کە عێراق خۆی مەسئولیەتی تەواوی ئەم نواساییشی خۆی بگرێت ئاستۆ. بەڕێزان ئامادەبووان ئەم گۆڕانکاریە ئەرک و چالاکیەکان دەچێتە لای فەرماندەی باڵای هێزە چاکدارەکانی عێراق بۆ بەڕێوەبردنی ئەم نواساییشی وڵات لە ژێر دەسەڵاتی حکوومەت و یاسادا. ئێمە لێرە دەیڵێن و جەختی دەکەینەوانێ قۆناغێکی نوێ ئێستا دەست پێ دەکات ناونیشانەکەشی سەروەری عێراقە و هێزی دامەزراوەکانێتی و ئامادەباشی سوپاکێتی و هاوپەیمانیەتی هاوسەنگە لەگەڵ دۆست و هاوڕێکانمان. گەلی عێراقی خۆشەویست، ئەم ئەرکە کۆتایی هات بە سەرکەوتنی ئێوە و ئەرچی پاراستنی ئەم سەرکەوتنەش ماوە و دەمێنێت. ئەمڕۆ دەکەوێتە سەر ئەستۆی هەمومان. عێراق دەبێت سەروەری خۆی و خاکەکەی بەدەست بێنێت و بەردەوام بێت لە پاراستنی. ئێمە دڵنیاتان دەکەینەوە هیچ چەچێک لە دەرەوە یاسا نابێت مێنێت، هیچ هێز

زیک لە دەرەوەی دامەزرا و مؤسساتی دەوڵەت نامێنێت. ئەمە دەستور پێمان دەڵێ و بە جۆرەی دەستورە ئەمەش مەرجەعیەتی گەورە و پیرۆزمان فەتوای داوە و ئەمەش خواست و ویستی گەلی عێراق و سوپاسان دەکەم و خودای گەورە هەموو لاکتان پارێزێت. فەرماندەکانی عێراق بۆ پێشکەشکردنی وتە بە نرخەکانی ئادمیرال ئیلیام هۆڵین فەرمێت بۆ پێشکەشکردنی وتەکەی.

بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان، سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. سەراوی دەوڵە سەرۆک وەزیران زەیدی و باڵیۆس فیگن و وا هەمووە ئامادەبانی بەڕێز. ئەمڕۆ دەوەستم لە بەردەمتاندا لە ساتە وەختە مێژویە گرنگەدا کە گەلێک چارەنووسی خۆی بەدەست دێنێت. ئەمڕۆ عێراق هەڵی بژاردووە عێراقیەکان بتوانن خۆیان خوان بەڕێوە برن لە ژێر دەسەڵاتی خۆیان بە دوور لە دەسەڵاتی هیچ وڵاتێک و بەدەستهێنانی سەروەری خۆیان. ئەم خاکە پیرۆزە، ئەم خاکە خاوەن مێژووی مرۆڤایەتیە. ئەمە سەرەتای نووسین لەم خاکەوە بووە کە نووسینی مسماری بۆ و هەروەها یەکەم یاسا کە نووسراوەتەوە لەلایەن حامورابیەوە لەم خاکەوە بووە لە درێژایی مێژوو گەلی عێراقی خۆشەویست قوربانی داوە بە درێژایی مێژوو. هێزەکانی عێراق و هاوپەیمانێتی بەیەکەوە کاریان کردووە، پاڵپشتی یەک بوون، قورسایی یەک بۆ لە ماوەی 12 ساڵی ڕابردوودا لە قورسترین شەڕ و جەنگدا بە ئازایەتی هەموو لایەک توانراوە. ئەرکەکانی ئەمە کۆتایی پێبێت بە سەرکەوتوی وا کۆتایی بە داعش و تیرۆر بهێنرێت. ئەمڕۆ هێزەکانی هاوپەیمانان لە دوێنێ و دەستی کردووە بە کشانەوە لە هەولێرەوانێ کە دواهەمین پێگەی هێزەکانی هاوپەیمانان بووە لە سەرخاشی عێراق لە دوێنێ و دەستی کردووە بە کشانەوە و بە سەرکەوتوی هێزەکانمان چوونەتە دەرەوە کە ئێمە دەچینە قۆناغێکی نوێ و گۆڕانکاریەوە دەبێت چاومان کراوەتر بێت. نمونەیەکی عەرەبی گرنگ هەیە کە پێمان دەڵێت چاوکراوە بین لە ئێستادا و دەبێت پشتمان بەستین بە شێرەکان و چاومان کراوە بێت. ئەمان فێرکردووم، ئەمان پێوتون بیڵێم سپاسان دەکەم. نابێت عێراق پشتگوێی بخات هیچ هەڕەشەیەکی گەورە بێت یان بچووک بێت لە ناو خۆی عێراق و سنوورەکانی عێراق نابێت پشتگوێ بخرێت، چونکە هەر هەڕەشەیەک بەسەر ئەمن و ئاسایش و سیادە و سەروەری عێراق مەترسیەکی گەورەترە لە سەراستی نێو دەوڵەتی و هەرێمایەتی. ئێستا کاتی ئەوەیە کە عێراق خۆی سەروەری خۆی بەدەستەوە بێت و قۆناغێکی نوێ و گۆڕانکاریەکی گەورە بێت و هەوڵەکانی کە بەڕێز سەرۆک وەزیران عەلی زەیدی دەنێت بۆ چەککردنی میلیشیاکان ئەو گروپانەی کە لە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەتدان نین و بەدەر لە دەوڵەت کار دەکەن، ئێستا هیچ بیانیەک نەماوە بۆ ئەو گروپە چەکدارانی کە لە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەت دین. ئەمریکا و هاوپەیمانیان بەڵێنیان کانیان جێبەجێ کردووە و بەردەوامیش دەبن لە جێبەجێکردنی بەڵێنەکان و عێراق دەبێتە بەشێک لە هاوپەیمانەتی نێو دەوڵەتی وەک چۆن لە ڕابردوودا شکستمان بەداعشێنا جەیش و سوپای عێراق دەبێتە بەشێک لە ناو هاوپەیمانی نێو دەوڵەتی. ئێمە هاوپەیمانەتیمان بەردەوام دەبێت و بە بەردەوامیش لەگەڵ بەڕێز سەرۆک وەزیران عەلی زەیدی و گەلەکەی و حکوومەتەکەی دەوەستین و دەمێنینەوانێ بۆ پاڵپشتی کردن.

0: خانه زۆپاکە لەبەر ئەوە سەرمامە و زۆر سەرمایە هاتۆ تە بەردەمی زۆپاکەی دایک باوکم دانیشتووە یەکسەر باوکم لەوێ شعرێکی بۆ داناوە شعرەکە و توێتی بەیانی بخوێنەرەوە بۆ مامۆستا ئیتر دارکان بۆ کاتە زۆپاکە بە شعر هەموو کێشەیەکی چارەسەر کردووە مامۆستای بەڕێز سەرداری خاکم بەڕاستی لە تاو سەرمایی لاکم ئیترەوە زۆرەوە
1: شعرەکانی باوکت لەبەرە یان
0: وەڵای دیوانەکەیم لەبەر بوو بەڵام تەمەن بیری بردوومەتەوە کەمێک ئەزانیست
1: باشە ئەو شعرەی کە هەمیشە لە یادتایی باوکتە کام شعرەیە کە قەت بیرە ناچێتەوە
0: وەڵای زۆری شعرەکانی بۆ سوودی چونکە هەر بە ئاواتی عیلم و زانستەوە بوو بۆ سوودی قوتابخانە وتووە شعرێکی هەیە بۆ مەکتەب چەند شعری داناوە بۆ مەکتەب ئەم شعرێڵێ مەکتەب ژیانی میلەتە باغی حەیات و وسڵەتە بۆ ئەهلی دنیا جەنەتە هەر کەس نەچێ بێهیممەتە باغێکە مەکتەب پرسەمەر شعلەی ئەچێ بۆ دەشت و دەر پرعەیش و عۆش شونوشرەتە ئەی کورد ئەگەر تۆ عاقڵی بۆچی لە مەکتەب غافڵی هەر کەس کە وا هونەرەرە لە فکرا زۆر منەوەرە بە وێنەی ماه و ئەختەرە هەر مەکتەبە و هەر سنعەکە
1: گێلاسخان کەمێک باسی خۆتم بۆ بکە تۆ ساڵی چەند هاوسەرگیریت کردووە لەگەڵ کێیە هاوسەرگیریت کردووە خاوەنی چەند مناڵی
0: بەڵێ وڵام من خۆی خوێندنم کە لە مەکتەب بڵێن زەمانی مناڵیم لە پێنجێن تا شەشی سەرەتاییم لە پێنجێن تەواو کردووە پێنجێن هەمووی سوتاوە بەخوا ئێمە دوو خانووی پڕشتی جوانی ئەو زەمانەمان بووە لە دوو سروش شوێنی سروشتی جوان بەسەر ئاوکە ئاوکانیەکانی پێنجێنەوە هەمووی سوتاوە اینجا دوکانەکەی لە ناو بازار بووە دوکانی باوکمەمووی سوتاوە بەڵام بۆ هیچی خەفەت ناخۆم شەڵا خۆشم لەو تەمەنا سوتامایە بەڵام شعرەکانی باوکم شعر نووسینەکانی هەمووی لە دوکانەکەیا بووە هەمووی سوتاوە ئەو داخی زۆرە لە دڵمە
1: هیچی نەما شعر و کتێبەکانی باوکت
0: بێت هەمووی یعنی خۆم بیرم بێت دوای وەفاتی باوکم باوکم فێری کردبووین کە ئێمە لەسەر دوکان دانیشین وەکو کوڕ فەرمان نییە لەگەڵ کوڕ وەڵا ئەچوون بۆ دوکانەکەی یعنی گەشت بوو مەستی سەرەتایی کە لە دوکانەکە دانیشتم سەیرمە کرد ئاوە قاتقات بوو ڕەفەکانی بە تەختە کردبووی پڕی کردبوو لە سجلی ئەو زەمانە سجلی گەورە هەمووی پڕ بوو لە شعر و نووسینەکانی خۆی هەر لەویا شعریشم لەبەرە کرد لە پێنجشەمانە لە مەکتەبا ئەیانە نامە دەرەوە ئەزانی کچیم وتی پێنجێنیم ئەیانە شعرەکانی باوکو بڵێ شعرم لەبەرە کرد بوو ئەو هینی پێنجشەمان پیانە و تەحیەتە العەلەم تەحیەتە العەلەم یان کردبوو ئەکرد ئیتر منیانە هێنا دەرەوە ئەیانە شعری باوکو بڵێ شعرێک بووە خوێندنەوە لەو شعرانەی کە لە قاتی دوکانەکە یا هەمووی دانا بوو ئەو سجلاتانە هەمووی پڕ شعر خەفەتی ئەوە قەت لە دڵمان لا ناچێت ئیتر وەڵا کە زەعیم سدیقی غەزەب پێنجێنی سوتان و هیچ شتێکمان نەما بەرەو سلێمانی ڕۆشتین ئەو کاتە باوکم نەما بوو ئەگنا باشتر نەما بوو ئەوەی نەبیست ئەو هەموو شعر و نووسینانەی چەند ساڵەی ئاوا بسووتێ وەڵای تر هاتینە سلێمانی کە هاتینە سلێمانی ئەوە ساڵی 63 بوو کە هاتینە سلێمانی وەڵا لەوێ دامەزراین و لە سلێمانی دامەزراین ئیتر نەمانتوانی ژیانمان هاتە سلێمانی نەمانتوانی بچینەوە بۆ پێنجێن
1: لە ساڵی 63 ئێوە لە سلێمانی
0: بەڵێ لە ساڵی 63 ئێمە لە سلێمانی ئیتر لە سلێمانی لە شەش دەرچوو بووم لە ئەعدادیەی سلێمانی ئەم خوێن من ئەڵێم هەر دەمارێکی باوکم لە مێشکما بووە ئەونم حەزە قوتابخانە بوو
1: حەزە لە خوێندن
0: زۆر لەو گەڕەکە هیچ ڕەفیق و برادەرەکانم کچەکان نەئەچوون بۆ مەکتەب عەیب بوو زەمانی منی سەر مەکتەب عەیب بوو وەڵا هەر خۆم ئەچوم بە تەنیا لەو گەڕەکە خۆم ئەچوون بۆ مەکتەب وەڵای تر لەوێ ئەم خوێن بەڵام هەر بە زۆری خۆم ماڵ و میوانمان زۆر بوو اینجا دایکیشم لە جێگا کەوت بوو مەسئولیاتی ماڵ هەر خۆم بووم خوشکەکان مەمو شویان کرده بوو برام ژنی هێنا بوو هەر خۆم ماڵمە بربەڕێەوە
1: ئەشخوێند و ماڵەکەشتە
0: بربەڕێەوە یەک و دووم تەوەستە بووم جا دایمە قۆری و سەماوەر دانرا بوو میوانمان هەبوو لەبەر

0: ئەمی قۆری و سەماوەەکە دانیژم چند تێ کرد کتێبەکەم بەدەسەوە بوو. بەوەس ئەمن گەشتم تا دوانزەی ئامادەیم خوند. وڵات چوومە دوانزەی ئامادەی کتێبی شمۆرگر ئیتر داواکاریە وەختە کچ داواکاری زۆر وەر لە مناڵیەوە.
1: بەڵێ هێشتا تۆ باشیش مایتەتەوە تا پۆلی دوانزە ڕۆژ سەرگیری
0: نەکردووە
1: ئەوان لە سەردەمی ڕابردووە
0: زۆری خۆم بوو دایکم دایمە سەرزەنیشتیە کردم توو ڕەبوو ئەی ڕۆڵەتۆ بۆچی خەمیان بوو کچ بمێنێتەوە بە سەریانە ڕۆڵەتۆ بۆچی شوو ناکەی تر وەڵا خزمێکی خۆمان داوای کردم باوکی ئامۆزای دایکم بوو وتی بەخوا ئەبێ ئەمە تەعین بوو بوو ئەو کاتەدا لە بەغا دامەزرا بوو لە دایرەی کارەبای بەغا بوو
1: وتی
0: بەخوا من عوسمان زۆر خۆشەوێ بێ شووی پێ بکە یێلاس ڕێدایە من لە تۆ باشەشەکە تەواوکەم ئەو کاتە زۆری مامۆستایی هەبوو با مامۆستاییەکە تەواوکەم تینا با عوسمانمان لە دەست دەرنەچێ و ئەبێ شووی پێ بکەی وەڵایتر منیش بە قسەم کرد ئێسەش داخە لە دڵما بەم پیریە
1: بۆچی داخە لە دڵتا
0: لەشەکەم تەواو نەکرد حەزمەکە هیچ بوومایە بە مامۆستایە وڵایتر بە زۆری یامی بەشوو چوون بۆ بەغا لە بەغا ئەژیانێر دەکەم لە هەفتاویەک ساڵی
1: هەفتاویەک
0: حەسەر گیریم کرد
1: ئەژیانتان چۆن بوو بەیەکەوە گونجاو بوون
0: وەڵا زۆر گونجاو بووین پیاوی چاک بوو هەتا بڕی کوڕی چاک بوو گونجاو بووین بەڵام ئەموو بارچمەوە بۆ مەکتەبەی تازەتۆ بووی بە ساحەبی ماڵ و مناڵ مەکتەبی چی دەی وەڵای تر دەستمان کرد بە مناڵ بوون مناڵ بوون خوانێ بڕێخوای لێمان نەسێنێ پێنج مناڵمان هەیە کچووکڕ سێ کوڕ و دوو کچم هەیە
1: تەمەند درێژ بنیشڵا خوێندنیان تەواو کردووە هەمویان بێگو
0: هەموویان خوێندنیان تەواو کردووە بڕوانامەیان وەرگرتووە بە دڵی خۆم
1: بەدڵی خۆت بەدڵی خۆت چییە بڕوانامەکانی ئەوە
0: وڵای بە دڵی خۆم سیانیان دکتۆرن
1: باشە
0: دوو کوڕ و کچێکم دکتۆرە
1: بەڵێ
0: دوو کوڕی
1: پزیشکی گشتین بڵێین
0: بەڵێ بەڵێ
1: بەڵێ بەڵێ کردووە
0: بەڵێ یەکێکیان لێرە هینی ئێسقانە دکتۆری ئێسقانە یەکێکیشیان عینایم ڕەکەزە کچێکی شم دکتۆرەی دەرونیە لە سوید دانیشێ ئەو ئەو نەهاتۆتەوە بەڵام دوانەکەی ئەخیرە وتیان وەڵا ئێمە حەزمان لە دکتۆری نییە بەخوایەکێکیشیان دەرەجەی دکتۆریەنا نەچۆکولیەی تۆ وتی حەزمان لە خەسەخانە و ناو نەخۆش نییە ڕاستەکەن خۆش نییە وەڵای تر ئەو ئەم دوانەم چوونە هەندەسەی مەعماری ئێستا هەردووکیان مهندیسن
1: ماشەڵایان لێبێت یاخواتە من درێژ بن ئیشەڵا مادەم بڕوانامەکانی ئەوان بەدڵی توێ ئەوە شەر باشە کە بڕوانامەکەی خۆت بەدڵی
0: زۆر بەدڵمە بەخوا هەموو ئیهتیمامێکم لەسەر مناڵ بووە ژیانی خۆم نەویستووە بۆ مناڵ
1: ئەی ئەوان ئێستا چۆنن بۆ تۆ باشن لەگەڵ
0: وەڵای ناتوان مۆستیان بکەم و باسیان بکەم ئەو نەباشن باش ناکرێ باشیان زۆر زۆر
1: ئەی ئەوان تا چەند بینیان لەگەڵ ئەدەبیاتە خۆشە شعرەکانی باپیریان
0: وڵایی دکتۆری و ئامەشغوری کردوون خۆشیان لەبیر چووە هەرە بەخوا
1: ئەم
0: ئینتەرنێت و ئیشوکاری دکتۆری و عیلمی تازە ئەخوێننەوە خەریک ئەوشتانە جا باسی ئەوە شم کرد تەواوم نەکرد کە شعرەکانی هەمووی سووتا ئەگینا ئێستا تاکە دیوانێکی ئەو شاعرە گەورە بەهۆی سوتانی هەموو شعرەکانیەوە تاکە دیوانێکی هەیە ئەویش بەهۆی چیەوە بە ساقی گۆڕەکەی پیرەمێرد بم کاتی خۆی کە جوابی لە باوکم ناردە و تێتی من زۆرم حەزە شعرەکانی تۆیە چونکە پێشکەوت و خوازی چونکە هەوڵەی بۆ پێشکەوتنی کچ ئەبێ هەموو حەفتەیە شعرێکم بۆ بنێری لە گۆڤاری ژین و گەلاوێش بەشێکی بۆ داناوە بۆ بڵاوکردەوەی ئیتر ئەگەر جارێک شعرینە ناردبێ جاری بۆ ناردەوە تویتی مفتی ئەوە بۆچی بۆ سوحبەت بۆچی شعرم بۆ نانێری ئەوە لەژێر بەفری پێنجۆ نانەقوو بووی وان توانای شعر نووسینی نییە باوکیش بەڵێ نەوەڵا لەژێر ئەرکی خێزان نانەقوم بووم کە ئەرکێکی زۆرم هەیە و ئیشوکارێکی زۆر و یاخوا
1: باوکت دوکانی چی هەبوو
0: ئیشوکارەکەی زۆر زۆر قرز بووە وەڵای خۆی خوێندوێتی چەند خوێندوێتی لە شارەکانی ئێران خوێندوێتی بەڵام کە هاتووەتەوە بواە وای بە مەلا حەزی لە مەلایی نەکردووە وارزام ئەو کاتە خەڵک عاشی مەلا چووکە هەر من بیرمێ بە مناڵی

0: ئەمڕۆ شەخص و پیر باویان نەماوە، چاڵغی و عودوتار لە ناوناوە لە ناوا باوە. وەکو بیستوومە لای ئێوە کچان ئەچن بۆ مەکتەب بە ئابڕووتکان. زۆری نەماوە کە قاهری یەزدان ئاگر بارێنێ لە جیاتی باران. سەیریکە ئەوە لەبەر پێشکەوتن ئاگرە بارێنێ. ژنی مێردانیش هەموو بەهارێ ئەچن بۆ سەیران یەکسەر بەجارێ. ماڵیان نابینن هەتا ئێوارێ، چاکی شەهێشتا بەردیژ نابارێ. ژن هەقیان نییە لە ماڵ بێنە دەر، ئەوە ئەو زەمانەیە.
1: بەڵێ،
0: دین پایە ماڵ بوو، هەی قوڕمان بەسەر. کاغەز نووسینیش کوردی زمانە، دیارە نیشانەی ئاخر زەمانە. مەلا قادرم لەدێ ئارمردا، پێویستە جوابم بەم دەست و بردە.
1: ینی ئەمە لە ڕێگەی شعرێکەوە جوابی بۆ باوکی تۆ ناردۆ ئەم شانەی بۆ نووسیوە
0: سکاڵای
1: کردووە لەوەی کە کچی ناردۆتە
0: بەرخێنێژنچێ بۆ سەیران و تا ئێوارە لە سەیران بێ. و وەڵامی مفتی بۆ مەلا قادری دەی ئارمردە.
1: بەڵێ، باوکت جوابی.
0: بەڵێ، باوکم جوابی هاتەوە. مامۆستای گەورەم شاعری ڕەنگین، کۆگای زانستی، ڕێگاری شەرع و دین. ئەو پرسیارانەی کە تۆ لێت کردم عەرز ئەکەم تاکو نەمردوم. جێگەی تۆ لە دێی چۆڵ و لاپەڕە تێبگەلەمە. کۆمەڵی دوورن وەک بزنوەڵە.
1: بەڵە،
0: هیچتان نازانن ئەم دنیای ڕوونا چۆنە و چی ڕەنگە و عالەم چلۆنە. دنیا بۆ خەڵکی ئێستا بەهەشتە، تۆش خۆراکی گاڵ بەرگی جاو بەشتە. عالەم بە سنعەت چوون بۆ ئاسمان، تازە تۆ ئەگریت بۆ ئاخر زەمان. فەرموتە کچان بۆ مەکتەب نەچن، بۆ مەکتەب ئەچن. کەی خوا فەرموویە خوێندەوار نەبن؟ ئەوانی ژۆک تۆ ئادەمی زادن، شەریکی پیاون حڕ و ئازادن. ژنی وڵاتان بوون بەکار بەدەست، تۆش ئەمر ئەکەی بخرێنە قەفەس.
1: بەڕاستی لەو زەمانەیە زۆر زۆر تایبەت
0: بۆ زۆر، بەڵام بەداخەوەم ئێستا سکاڵای خۆم و بۆکەم. نووسین بە کوردی تا کەی کوفرەلات؟ بۆ جلاد ناخۆشە زمانی وڵات. لێم زویر نەبی هاوڕێی ژینم، کوردم و وێنەی تۆ هەم هاودینم. بەڵام لە داخان کەوا دواکەوتوین، عالەم هوشیارە و ئێمە هەر خەوتوین. پڕ ئێشە زامی گۆشت و ئێستانم، مەلا عەبدوڵای تووتنچی پێنجێن جوابی دایتەوە بە زمانی دین.
1: زۆر باشە، دەستەکانە
0: شعرەکەیەتی. ئەونە پێشکەوت و خواز بووە، ئەونە شۆڕژگیر بووە بۆ پێشکەوتن.
1: باشە، سکاڵای تۆ چییە؟ وتم سکاڵایەکم هەیە.
0: زۆر بەداخەوەم کە باوکم چەند جار لە پێنجۆنە سجن کراوە، زیندانی کراوە. جا لەسەر بە زۆری شعرە سیاسیەکانی و نیە شعرێکی هەیە گەورەیە بۆ کەس نەبێ سێبەری خۆم بۆ بگێڕم بە دەوری سەری. بە وشکی بۆچی بم بە مەیتەری وەختێ دەرکەوێ هەستم لە بەری؟ هەر خۆی گەورە بێ و شان و ملپان بێ، یاخوا ئەو گەورە بەشی نەمان بێ. ئیتر ئەوە زۆرە، ئەگەر دوایی ویستی هەمووی بۆ خوێنمەوە.
1: بەڵام
0: ئەو شعرە زۆرە و زۆر لەسەر ئەوە ناردویانە بۆ بە سجنی کە لەبچە لە دەستیان بۆ ناردویانە بۆ شارەکانی خواروی عێراق. حتا ساڵێ بە سجنی لەوێ دایان ناوە. لەسەر ئەم شعرە پێشکەوت و خوازانەی زەمانی عوسمانیەکان بووە.
1: بەڵە،
0: هەر ئەو دیوانەی هەیە.
1: ئەگەر هاوڕێیانیشم دوایش ئەتوانن بە جوانی پیشانی بن ئەمە دیوانەکەیەتی. ساڵی چەند چاپ و بڵاو کراوەتەوە ئەم دیوانە؟
0: نازانەوە شتێکی با
1: ساڵی نەوە دەبڵێ.
0: چەند هەوڵم ماوە جارێکی تر نۆژەنی کەمەوە، چەند هەوڵم ماوە
1: جارێکی تر چاپی بکەن
0: بە ساقەیان بم. وەڵڵا

0: زۆر سپاس یەکەم سپاسیانەکەم بۆ هەتاهتاایە لە هەموو شوێنێ باسییانەکەم و باسیشم کردوون هی ئەم اینجا حەمەی حەمە سەعی بەڕاستی ڕۆشنبیرە وەزیری ڕۆشنبیرە بەڕاستی زۆر زۆر پێخۆشحاڵ و خۆم چم پێم وتووە بۆ دروستکردنی ئەو پەیکەرە بۆ باوکم خۆی و بۆی کردووم زۆر بە دڵخۆشی و زۆری پێخۆش بوو اینجا پێویتم خۆی لەکوێ دایەنەی بەسەر چاو
1: کەواتە تۆ لێرەوە داوای جارێکی دیکە چاپ و بڵاوکننەوەی ئەم دیوان
0: لێرەوە داوای چاوپێکەوتنەکەم ئێستا ناوم چاوم پێ و کاتە زۆر ئاسان بوو ئەچم بۆ لە تەلاری هونەر دانیشت بوو ئەچم بۆ لای چاوم بەخوا خۆی هەڵەسان هاتە لامەوە نێ هێز من هەستم ئەوە بەڕێزە ئەچم بۆ لای چاوم پێیەکە پێم ئەی بوشتی تری پێ بکەم دکتۆر تەهاش ئەوەی پێوتوم چیتر دەوێ هەر پێم ئەی بۆ
1: باشەوە
0: ئەمەوێ ئەوانە بۆ بگۆڕن ئەمەوێ گۆڕەکەی لە پێنجێنایە ئەوە خۆی هەر وەسێتیشی کردبوو لە کە لە سلێمانی وەفاتی کردووە دوای ئەمەلیاتەکەی وەسێتی کردووە کە لە سلێمانی بینێژن لە نزیکی هاودەم و هاوشاعیرانی ڕەفیقی خۆیان بەڵام درەنگ ئەو نامەیە گەشتۆ بە کەس و کار هێناویانەتەوە بۆ پێنجێن ئێستا لە حاجی شێخی پێنجێنە

خۆتان دەبێت کاتی نامەکانی هەشتا کۆمەڵێک کێشەمان هەیە و لەگەڵ هاوکارانم بۆمانە بۆتانمان ئامادە کردو و با پێچانی بڵم لە چیەوە دەستپێکەین لە گەڕەکی خولەرەی سیسلیەکەش چییە ئەوی ژمارەیەک ئاژەڵ لەو گەڕەکەیان مردداربوونەتەوە ئەم ئاژەڵانە مردداربوونەتەوە تر ئاژەڵی مردداربوو خۆتانەزانن بە هیچ جۆرێک نابێت بێتە بازیانی بێتە بازارەکانەوە بە هیچ جۆرێک نابێت بێتە سەر سفرەوخوانی ئێمە بەڵام دوو کەس دەستگیرکراون کە هەوڵیان داوە ئەو ئاژەڵانەی کە مردوون گۆشتی ئاژەڵەکان ساخ بکەنەوە و ئەو دوو کەسە ئێستا دەست بەسەر کراون و لیژنەکانی قایمقامێت و ئاسایشی سلێمانیش دەستیان بە لێکۆڵینەوە کردووە سەبارەت بەو ئاژەڵانی

بەڕێبەرەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر دەڵێت کە فرۆشتنی بەنزین لەسەر شقامەکان و لەسەر شوێنە گشتیەکان قەدەغەکات. لە ماوەی پێشووە بەتایبەتی لەگەڵ بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین، نەمانی بەنزین لە بەنزینخانەکاندا گرفتێک دروست بوو، ئەویشەوە بووکە لەسەر شقامەکان ئۆتۆمبیل ئەوەستا و بەنزینی بەدە بە ئەفرۆشتەوە. ئەم دەبە بەنزینانەش هەرێکیان نرخیان لە بەنزینە ئاسایەکە خود بەنزینە بازرگانەکەی نێو بەنزینخانەکان کەمتر بوو، سەرگرتنی نەئەویست بوو ئەوەی بەدەستی بهێنی، بۆیە خەڵکانێکی زۆر ڕوویانەکردە ئەم بەنزینە و ئایان کڕی، بەڵام ئەم بەنزینە مەترسی لەسەر تەنانەت جیانی شۆفێرانیش دروستەکات، نەک تەنیا ئۆتۆمبیلەکانیان. فرۆشتنی بەنزین لەسەر شەقامەکان و شوێنە گشتیەکان ئێستا بە هەموو جۆرێک قەدەغەکرێت و دەڵێت کە هەر کەسێک ئەو کارە بکات ڕوبەڕووی ڕێکاری یاسایی دەبێتەوە. بەڕێبەرایەتیەکە لە ڕوونکردنەوەیەکیدا

یەکەمین ئیشی قورس لە ناو باخ و لە کەژ و لە کێوە گوێستەکانە. ئێمە باوک و باپیرمان لەم دێرە بووە هەر خەریکی گوێز و گوێستەکان و ئەوانە بووی. تانی باوکی خۆم شەنێر بووە، منیش خۆم شەنێر بووم. تۆ ئەچێ سەرەوە بێ هەر دەس خەریک بی ئەو شەنە بگریت و لەسەر لەقی گوێز دەکێنی. بەڕاستی ئەو شەنە ئەبێ شەنێکی سووک بێ، نزیکی دوو نوع شەنە پێ بێ، یەکییان درێژ بێ، یەکییان کورد بێ. ساڵێکیان لە گوێزێکیان بەڕاستی هەتا سەعای یانزە من گوێزم تەکان. ئەخیر گوێز گوێزێک بوو، یعنی گوێزەکە زۆر سەخت بوو، یعنی هەر بنۆکەی سەخت بوو، نەتەکیا زۆر قورز ئەتاکیا، یعنی دەجار بوو دایا لە گوێزێنجا داکەو. ئاچوومە سەری تا سەعای یانزەوە سەرە سەعای یانزەوەکو بڵێ لەقێکی ما بوو، ئەخیر لەقی کە چوون لەقەکەم ڕاکێشە هاو بەدەستمەوە کەوتمە خوارۆ ئیتر پەنجەم شکاو سەرم شکاو. ئەو گوێزە کە بێن ئەو دایەخات نیوەی پێترێ کەم کۆڵ نیوەیشی پاکە بێ، نیوەی کە ئەوە لە عەرزەکە خۆی پاکە بێ، پێڵێن گوێزی پاک یەکسەر ئەتوانی هەر ڕاستەخۆ بێ لە سەربانە بێ وەخوار چەند ڕۆژە سێ ڕۆژ چوار ڕۆژ خوار لێدا وشکەوێ. بەڵام ئەگەر گوێزێ کەم کۆڵ بێت، کەم کۆڵ بێواتە پاک نەبوو، تەواو پێسەکەی لێ نابێتەوە لە سێبەرە داێنین و بەتانیشتی پیاوان دایە پۆژین تا ماوەی سێ ڕۆژ دوو ڕۆژ دوای ئەوە بە چەقۆ پاکێکی.

0: جا لە فستیڤاڵی شێفەکان ئەمڕۆ خواردنی زۆر زۆراوجۆری لێیە و خواردنی خۆشی لێیە و سلێمانیش هەر بە ناوبانگە بۆ خواردنی خۆش و لە فستیڤاڵەکانیشە زۆر زیاتر گرنگی بە خواردنە کوردەوارەکانە درێت جا ئەمجارە تەنها یاپراخ و بریانی نییە ئەمجارە سەرپێکەشی بۆ زیاد بووە سڵاو لێ بێ
1: شەو
0: باش بێ ئەحواڵتان باشە ئەچەمێ باسی ئەو سەرپێمان بۆ بکە
1: بەڵێ پێشەکینەوە بەخێر بێن
0: ئێمە
1: وەکو خۆت باشە زانی بە بەردەوامی بەشداریەکەن لە فستیڤاڵە ئەم ساڵیش بە خۆشحاڵیەوە بەشداریمان کردووە لە فستیڤاڵی شێفەکان وەکو کوردەواری ئەڵماس خواردنەکانمان هەمووی فول کوردەوارییە برنجی کوردیە و فاسۆلیایە و کفتە دوونەق کفتە و قەلیە و قۆزی و بریانی و یاپراخی گەڵامێ و سڵپۆی تر هەتا کۆتایی
0: هەمووی
1: بەس ئەم جارە ئێمە شتێکی ترمان بۆ زیاد کردووە سەروپی و
0: ڵای خۆشە زاگە بینێرەکانیش ماستریکەن ئەوانەی کە حەزیان لە سەرپێە بەڵای من هەر
1: بەسیم
0: بەبێ ئەوەتە ماشەڵە بەڵا ئەوە چییە؟
1: ئەوە
0: بەرخا بزن
1: زۆر
0: زۆر
1: خۆستێکی زۆر زۆریشی لەسرە زۆر
0: بەڵزیاتر خەڵک حەزی بەچی ئەوتر پاییزە و تر لە پاییز نووسانە خۆ زانی خواردن زۆرە
1: بەبەردەوام یاپراخەکانمان سەفە بێت
0: بەبەردەوام
1: یاپراخەکانمان سەفە بێت و کفتەکانیش زۆر ئەم جارش کە گیپە و سەرپێمان بۆ زیاد کردەوە خواستێکی زۆری لەسرە
0: ئەمە تازەم سەرپێە
1: بەڵێم کۆشکین ئێمە لە یەکەم ڕۆژەوە بەبەردەوامی گیپەمان هەیە و زۆر
0: بەدەستی کێ دێنراوە
1: شێفی تایبەتمان هەیە
0: شێفەکانتان هەمووی کوردیە
1: بەڵێ هاوکاری هەمومان ئاریان خان خۆمان هەمومان هاوکاریەکەکەین بەڵام شێفی تایبەتیشمان هەیە و
0: لەشتان ساڵ بێ تەمان لە زستانە لە پایدشا ئیتر خواردن نەخورێ بە تایبەتی زستانە سەرپێ خۆشترە زیاتر خەڵک یەک بۆ ئەم جۆرە فستیڤاڵانە حەزی زۆر بە خواردنە وایە
1: جەوەکی خۆشە ماشەڵە نە زۆر گەرمە ئێستا جەوێکی زۆر خۆشە نە زۆر ساردە و نە زۆر گەرمە

0: بەڵە خۆشەویستان جا شاری یاری لە پاشیاداری شوێنێکی دڵگیرە. پێشنیازەکەم ئێوە بتوانن ئەگەر فستیڤاڵیش نەبوو جازارە خۆتان و ماڵمناوتان یاخود هەر ئاوە بە سەڵتیش بێ هەر خۆشە ئێرتیاسێ بکەن وەکو ێسێش کە فستیڤاڵەکە قەرەباڵەخە بە تایبەتی و بەشێ و بەشتەوە جەلێرەوە مناڵ و خانەوادە و خێزانەکان بەشێکیان دانیشتوون دەمەتەخێ و گفتوگۆکەن و هەندێک شان خواردنیان ناو لێرە ئەی خۆن زام خانەوادە ئازیزە سڵاوتان لێ بێ چۆنی خاتمیاتوانی هەستی ئەحواڵە چۆنە باشی شکر سەلامەت بیاخوا ببوونەکە هەڵیشتای ئەم گوڵە جوانانە ئەمووتانە خانەوادەن بە ئیشەڵاکە تەمەندرێش بن تۆ باشی ئەحواڵە چۆنە سەلامەت بیاخوا ساودڵم ڕوون سەلامەت بیاخوا زۆر سپاس دەکەم
1: یاخوا بێبرنامەکەت
0: سەلامەت بیاخوا
1: سپاس بۆ بەڕاستی ئەم بەرنامانەی تۆ زۆر زۆر پێویستە هەم لە بواری کۆمەڵاتی هەم لە بواری ڕۆشنبیریە هەم لە بواری کولتوریە جا خاصەتەن ئەم فیستیڤاڵە کە ئێستا کراوە تۆ لە پارکی ئازادی زۆر زۆر کارێکی باشە دەست خۆشیان لە یەکەی لە ستافەکەیان لە هەر هەموویان لە ئێوەی بەڕێز ڕێزی تایبەتمانێ بۆ کەناڵ هەشت کەناڵێکی بەرزە کەناڵێکی پرۆفیشیناڵە لە شیێوەش ساغ بێ بەڕاستی ئەم فیستیڤاڵانە زۆر باشە لێرە هەم وەک کۆمەڵاتی کە یەکترە بینین کە سوکار کۆبینەوانێ هەمومان بەعامین بۆ ئێرە بۆ دانیشتنەکانمانە ئێنینە پارکی ئازادی
0: ئەگەر فێسڤاڵیش نێبێ هەر خۆتانێن بۆ ئێرە خۆشە شوێنێکی تایبەتە پارکی ئازادی پڕە لە یادگاری و یادەوەری
1: هەر من یادگاری مناڵم زۆر هەیە لێرە
0: بە مناڵ ژێرە
1: بووی خانەوادەکەما بەڵێ
0: ئەی خۆشە
1: هەروەڵا زۆر زۆر ئیترمانە نەوە من
0: چی وای کە تۆ بە نمونە تۆ بیتە فستیڤاڵ یان بیتە دەرەوە لە
1: ماڵشیاوە
0: دڵگیر و خۆش
1: بەڵێ بەڕادەیەکم شوێنەکە زۆر خۆشە کراوەیە هەم شوێنیەوەشی کە تیادانشین و بۆنە کۆمەڵاتەکانمان زۆر جارێنینە ئێرە هیمناڵەکان دووەمینیشیان ئەم فیستیڤاڵە کەشێکی ئارام و هادەی دروست کردووە لە پارکەکەیە زۆر زۆر خۆشە
0: خۆش خەڵکیش بخۆی دڵی بەوانە خۆشە
1: زۆر زۆر
0: خەڵکیشەونە لە ماڵەوە بوو بێتاقەت بوو
1: زۆر ئەروەڵە
0: بەدیار هەواڵی ناخۆش و
1: هەواڵی ناخۆش
0: مشکلە و مەعانەتێک
1: بێموچەی بەڕادێک شەڕی وڵاتان کە بیستی تاسیری کردوتە سەر
0: هەرێمیگە لێرەبی دووربیت لە سۆشال میدیا و لە هەواڵ
1: زۆر ڕاستە زۆر ڕاستە زۆر کەشێکی خۆشی هەیە و ئەم فستیڤاڵەش بەعام چێشت و نانی فۆلکلۆریە هەمووانی کۆ کردوتەوان شتێکی زۆر خۆشە.

0: بەڕێوەدەری شێوێکی ناسراوە لە سلێمانی و کتێبێکی زۆر جوانیشی بە چاپ گەیاندووە. هیوادارم بێن کتێبەکەشی لێ بکڕن لەبەرەوەی داهاتەکەی بۆ نەخۆشخانە هیوایە و زیاتر لە 263 جۆرخواردنی کوردی تایە. بگومان ئێستا خۆشی حتمەن هەندێ زانیاری زیاترمان پێی ئەیا لەسەر کتێبەکە. جا سڵاو لێ بێ، شەو باش.
1: شەوی ئێوەش باش، بەخێر بن بۆ
0: سەلامەت
1: فیستیڤاڵە کەناڵ هەشت. بەڕاستی بریخە داوەیەکی زۆر جوانی ناو فیستیڤاڵەکەی ئەمێ.
0: زۆر سوپاس دەکەم. ئەمە پێماوە ڕەسمی خۆی و دایکشی لێیاوە. بۆچی خۆت و دایکە کرۆ بە دیزاین؟
1: دایکم نەخۆشی نەخۆشخانەی هیوا بوو.
0: بەڵێ،
1: 12 ساڵ تەقریبەن. ساڵێک و چوار مانگە کۆچی دوایی کردووە.
0: خوای گەورە ئەفریکا.
1: ئامین ئینشاءەڵڵا. ئیتر ئەو ڤیدیۆکەم بۆ هات کە ئەم کتێبە دروست کەم هەرچی خواردنەکانی خۆم هەیە. بەڵێ، یەکێ لە خواردنەکان تایبەت خواردنی دایکش بیتیایە، تایبەت باسم نەکردووە. ئێمە خۆمان خەڵکی چەمچەماڵی خواردنێک بێڵن کاروان ناشی. کاروان ناشیش پێ وتێ کاروان ئاشیشی بێڵن. ئەم خواردنە تشتی بە بەز ئیکولێنی.
0: بەڵێ،
1: ئیکولێنی لەسەر سینێک دایانی کە هەڵی ڕەژی وەک قاڵەوێ دەدەرەوە. بەتێ بە نانەکرێ بە سەمون نەکرێت تێکەڵ ئەکرێ. زۆر خۆشە.
0: چی تایە؟
1: بە ئاویێکی گۆشتاوە بیان ئاویێکی شتێکی تەماتە ئاکرێ بۆ شێواز ئاکرێ. بە زۆر
0: بەڵێ. ینی شتێکە تایبەت بە دایکت؟
1: تایبەت بۆ خۆی بە لە مناڵێ ئەیخۆن یعنی توانە بڵێم نیوەی چەوچەماڵ ئێستا خوارد ناخۆ.
0: بەڵام ئەو ینی توانی بڵێ ئەو داینانەکەی
1: بووە. بەڵێ بەڵێ بەڵێ. جا منیش 263 ناخواردنی تیایە کوردەواری شەرقی.
0: هەر هەمووشی فکرەکەی خۆتە؟
1: بەڵێ بەڵێ. ئەنجا بە غەرام تیایە دیبوی خەڵک خواردن بە فیڕۆنەیە. بتوانی شو دروست کنی دو نفر و سه نفر ده نفر حتا هزار نفر یک شعوا و دروست کنی که خلق یعنی سری لینه شوی لخوان
0: جام وفای کی جوان ابو دایک دایک شی خوای گور افریقا یا ربی که سل جیان نما و لبرج کتاب کی تی او شی کسل جرا کی شام او شی ده تا کی کوکتو بون خوشخانی هوا شی وای ده کردوی
1: والله من خو معنا دی خلقی اوانی کلا ناو خوشخانی هوا ازانم چونا
0: او
1: هاوریش کلی او شی خوان خوشی خوشخانی هوان يعني خلقي واهي بقول شيء لك نعم لما هيك سؤال أكبر براسي يعني بقول شيء لك نفسي ناقة يا أكيد تو بهزار دينار بجداري كي سامن ببين زار بجداري كم لوا يا شو هذا زار ربو طبعا كان هزاري بخامة بيه مش تما حاجة بخامني
0: واه
1: أما بيه أو خلقي سود يلا من بيني بس هذا خجاري كشيء بخام عليك
0: أشيد أشيد خوي بقول السلامة تاكا بخياري يا أبا نمون الفيسبال كارم تريشا ئەم بیرۆکەی ئاوا پیشانی خەڵک بی و
1: بێگومان
0: بەردەوام بی.
1: فیستیڤاڵەکانی تریشە ئینشاڵڵا بە تەمام کتێبی دووەمی ترم تەبع کرێ.
0: کتێبی تریشە چاپ لەژێ چاپایە.
1: لەژێ چاپایە. بەڵام ئەوانە ئەمە کەس نەیکردم کردومە لەسەر ئاسکە کەروێشکە سوێسکەیە خواردنی سیخوڕا هەمووی تیایە
0: هەمووی شێوازی
1: شێوازی دروستکردنەکەی کە چۆن لێ بنێ بۆی خەڵک لێ کەروێش بەتابێت زۆر کەس هەیە نازانێ لێ بنێ.
0: بەڵێ،
1: پێمان ئەڵێ چۆن لێ بنێم هەموو شێوازانی تیای خواردنە شێوەکانی بەعام تیایە.
0: یەخوا لەشە ساغ بێ بەیوای بەردەوامی ئوستاز جیان
1: زۆر خۆشحاڵم بە تایبەت کە ئێوە هات.
0: بە قوربانە زۆر سپاس. ساڵ دڵم ڕست دەیە. زۆر سپاس دەکەم. بازانو
1: هەر لێرەشم بە دایبی بێنم ئەمە بکەم بە هەدیە بە کەناڵ هەشت و بە بەڕێزش.
0: بە قوربانی دەڵە بەڵ ئێمەش لەبەرەوەی کە بۆ نەخۆشخانی هیوایە لێیە کڕی ئاتە بەبێ بەرامبەر نامانێ.
1: دەستان
0: خۆش بێ. زۆر زۆر سپاس. بڵێ ئێزانو خۆشەویستان ئەوە فیسیڤاڵەکە ماشەڵا زۆر زۆر قەرەباڵەغا و ئێستا توانم بڵێم ئەو کاژمێر دەی شەو لای یاوە قەرەباڵەکە زیاتر لە لای ستەیجەکەەوە ماشەڵا خەڵکێکی زۆر زۆر بۆ یێتوە. خەڵکی بە شێوازی گشتی دڵیان بم جۆرە فیستیڤاڵانە خۆشە مناڵ و گەورە و بچووک هێن لێرە هەم خواردنێکە خۆن هەم پیاسەیەکەکان هەم وێنێکی یادگاری ئەگرن هەم گوێژلا میوزیکە ئەگرن. جای وادارم نەوستەکانی ئێرە بکەن وە پارکی ئازادی بەتایبەت شاری یاریش چونێکی دڵگیر و خۆش و خێزانیە. جا مز بەجێتان هێڵێت شەو شەوگارتان شاد بێ و ماڵتان ناوە و خواتان لەگەڵ.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێ هەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: فرماندهی گشتی هێزا چەکدارەکان عێراق کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش لە عێراق راگەیاندوو. سوپاسی وڵاتانی هاوپەیمانی کرد و گوتی کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی گواستنەوەی عێراقە بۆ گرتنەئاستۆی ئاسایش و سەقامگیری. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتی هێزا چەکدارەکان عێراق سەرپەرشتی ئەو ڕێوڕەسمە فەرمیەی کرد کە لەلایەن نووسینگەکەیەوە لە بەغداد بە بۆنەی ڕۆژی سەروەریەوە ڕێکخرابوو. زەیدی بە فەرمی کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق ڕاگەیاند و گوتی ئەمڕۆ دەیسەلمێنین هاوکاری نێوان هێز و گەلانی دۆست، سەرکەوتنیان بەسەر یەکێک لە تاریکترین لاپەڕەکانی تونڕەوی و درندەیی لە مێژوودا بەدەستێناوە. زەیدی گوتی ئەمڕۆ عێراق بەرهەمی قوربانیدانی هێز ئامنیەکان و هەوڵی قارەمانانەی چەندین ساڵە دەچێننەوە، تاوەکو ئەو کاتەی هێز ئامنیەکان توانیان کۆنتڕۆڵی دۆخی ئەمنی و مەیدانیان لە سەرتاسەر عێراقدا بچەسپێنن. ڕاشی گەیاند گەلانی دۆست لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعشدا دەستی هاوکاریان بۆ عێراق درێژ کرد. هێزە چەکدارەکانیان سەرکەوتووانە ڕێکخستەوە و چەکدار کرانەوە. گوتیشی ئەرکی هاوپەیمانان بە سەرکەوتوی کۆتایی هاتوو، ئێستا ئەرکی هەمووانە پارێزگاری لەو سەرکەوتنە بکەن. سەرۆکوەزیران عێراق سوپاس و پێزانینی ئاراستەی ئەو وڵاتە دۆستانە کرد کە بەشداریان لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتیدا کردووە. هەروەها سوپاسی سەرکردە و ئەفسەر و ڕاهێنەر و ڕاوێژکارەکانی کرد کە شان بەشانی هێز ئامنیەکان کاریان کردووە. فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق باسی لەوەش کرد کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە واتای کۆتایی شەڕی عێراق لە دژی تیرۆر نییە، بەڵکو گواستنەوەی عێراقە بۆ قۆناغێک کە بەرپرسیارەتی تەواو لە ئاسایش و سەقامگیری خۆی لە ئاستۆ دەگرێت و ئەرکەکانی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکان دەچێتە نووسینگەی سەرۆکوەزیران و چوارچێوەیەکی دامەزراوەیی بەرجەستە دەکات بۆ ئیدارەدانی هەوڵەکان لەژێر دەسەڵاتی دەوڵەت. ئەوەشی خستە ڕوو ئەمڕۆ قۆناغێک بە ناونیشانی سەروەری عێراق و بەهێزی دامەزراوەکانی ئامادەیی هێزەکانی یەکگرتووی بڕیار و هاوپەیمانی هاوسەنگ لەگەڵ هاوڕێ و دۆستەکانی دەست پێ دەکات. ئەمان گێمنی ڕێڕەوێکی کراوە دەبێت لەگەڵ وڵاتانی دۆست لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و زۆر زیاتر کاریگەر دەبێت و سوود لە تەکنەلۆجیا و ئامڕازە دیجیتاڵەکان وەردەگرن بۆ خزمەتکردنی ئەو ئامانجانەی پاڵپشتە ئاسایش و سەقامگیری. زەیدی لە وتارەکەیدا جەختی کردەوە هیچ چەکێک لە دەرەوەی دەستی دەوڵەت نابێت و هیچ هێزێکیش لە دەرەوەی دامەزراوەکانی دەوڵەت بوونی نابێت. بەو جۆرەی لە دەستوردا هاتووە و داواکاری مەرجع و خواستی گەلیشە.
1: ئەمڕۆ بەرهەمی قوربانیدان و هەوڵێکی چەند ساڵە دەچنینەوە. ئێستا هێز ئەمنیە جیاوازەکانمان کۆنتڕۆڵی دیمەنی ئەمنی و مەیدانی لە تەواوی عێراق دەکەن. بەمەش ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش بە فەرمی کۆتایی دێت، تاوەکو بیسەلمێنین بە هاوبەشی لە نێوان هێز و گەلانی دۆست سەرکەوتنی گەورەمان بەدەستێناوە لە دژی یەکێک لە توندوتیژترین و ترسناکترین گروپەکان لە مێژوودا. کۆتایەتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە مانای کۆتایەتنی جەگمان دژی تیرۆر نایەت، بەڵکو گواستنەوەیە بۆ قۆناغی تیایدا عێراق بەرپرسایەتی تەواوەتی ئاسایش و سەقامگیری خۆی لە ئاستۆ دەگرێت. ئەمڕۆ لێرەوە دەڵێین قۆناغی نوێ دەستی پێکردووە ناونیشانەکەی سەروەریی عێراق و بەهێزکردنی دامەزراوەکانی و ئامادەی هێزەکانیەتی، هەروەها هاوبەشی هاوسەنگە لەگەڵ دۆستەکانی. ئەمڕۆ سەروەریی عێراق بەسەر خاکەکەیدا تەواو دەبێت. جەخت لەوە دەکەینەوە هیچ چەکێک لە دەروی چەتری یاسا و هیچ هێزێک لە دەروی دامەزراوەکانی دەوڵەتدا ڕێگە پێدراو نین. ئەمەش دەستور مەرجەعیەت و عێراقیەکان داوای دەکەن.
0: لیام هیولین فەرماندەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش ڕایگەیاند دوێنێ هێزەکانیان لە دوایین بنکەی هاوپەیمانان لە هەولێر کشاونەتەوە و ئەرکەکەیان بە سەرکەوتوی ئەنجام داوە. داوای چەککردنی گروپەکان

0: ئەما وێنەکانی دیکەیە کە لێرە نمایش دەکرێن تەمانەمانە تایبەتن بە ڕۆژی سەروەری ئەنی ئەم دوو وێنەیە زۆر زۆر لێرە بارزە لەگەڵ زانارەکانت بۆ گوازمەوە تەمان ئەمڕۆ ڕۆژێکی پڕ لە چالاکی بوو لە بەغداد و لە پارزگەکانی دیکەش بەڵام بە تایبەتی لە بەغداد کارزان هەر لە مەدەنی بۆ ئەمنی سەربازی و هەروەها دامون دەستگاکان ی خوێندن و خزمەت گوزاریش چۆن ئێستا بۆت ڕوونەکەمەوە تەبان وەزارەتی ناوخۆی عێراق لە بەغداد ئەمڕۆ هەموو ئۆتۆمبیلەکانی خۆی بە هەموو لە سێکتەرە جیاوازەکانی وەزارەتی ناوخۆ ڕازاند بۆوە و ئاڵای عێراق و هەندێک زەنگۆڵی پێوە کردبوو وەکۆی کە ئەمڕۆ ڕۆژی سەروەریە ئەنجا ئۆتۆمبیلی تایبەت بە با بڵین سەماعی گەورە گەورە بەنێو شەقامەکانی بەغدادا سروودی نیشتیمانی عێراق لێ دەدرایەوە ئەمە لەلایەک بوو لەلایەکی دیکە دەستەی حەجدی شەعبی مقاومی ئیسلامی لە عێراق بەشێک لە گروپەکانیان نمایشی سەربازی خۆیان کرد بەڵام وەکو کەرنەڤاڵێک بۆ ڕۆژی سەروەری بەدەر نەبوو لە سیاسیەکانیش بێگومان ئەم بۆنەیە بەشێک لە سیاسیەکان ئیڤێنتی تایبەتیان ئەنجامدا بوو یەکێک لەوانە عەممار حەکیم بوو سەرۆکی ڕەوتی حیکمە کە خۆشم لەوێ بووم بەشێکی زۆر لە بەرپرس و سیاسەتمەدارەکانی عێراق شتەوە بۆنێدا بوون و هەمووشیان جەختیان لەوە کردەوە کە ئیدری ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژوویە بەڵام قۆناغی دوای سینۆق قۆناغێکی هەستیارە بێت ئەمە قسەی زۆربەی سیاسیەکانی عێراقە کە پێیان وا بوو کە من گفتو گۆم کردووە لەگەڵیانە بێگومان پێیان وا بووە کە دەبێت لە مەودوا بە هەستیاریەوە مامەڵە بکرێت و جەختیان لەوەش کردووەتەوە کە چەک تەنیا دەبێت لە دەستی دەوڵەت دابێت کە مەبەست لەی گروپە چەکدارەکانی مقاومی ئیسلامیە لە عێراق لە شەقامەکانی بەغداد هاوڵاتیان یعنی دەچنە سەر شەقامەکان بە ئۆتۆمبیل کەرنەڤاڵ دەگەڕن کۆی کەم ڕۆیدی ڕۆژێکی سەروەری ئەوانە و هیچ هێزێکی بیانی لە مەودوا نەدەبێت هەبێت نەدەبێت بمێنێت ئەوەی کە دەمێنێتەوە تەنیا هێزە فەرمیەکانی عێراقن لە هەرێمی کوردستان هێزەکانی پێشمەرگە وهەروها لە عێراقش بێگومان سوپای عێراق و زەمنیەکانی وەزارەتی ناوخۆ و هەروەها دژە تیرۆر و حەجدی شەعبی تەوان ینی ئەمە لە کاتێکدا کە دوێنێ کۆبنەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کراوە و تێیدا بڕیاری ئەوە دراوە کە یاخود بە کۆی دەنگ بڕیار لەسەرەوە دراوە کە یاسای حەجدی شەعبیش ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنانی عێراق کرا ئەمە هەنگاوێکی دیکەیە لەنێ ئەو پرۆسەیی کە چەک دەبێت تەنیا لە دەستی دەوڵەت دابێت تەوان ئەم یاسایە یەکێک بۆ لەو یاخود ناڕنی ئەم یاسایە لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە بۆ نێو ئەنجومەنی نوێنانی عێراق کارزان یەکێک بۆ لەو گفتوگویانەی نێوان حکوومەت و هەروەها گروپە چەکدارەکانی مقاومی ئیسلامی لە عێراق چونکە جگە لەوەی دیش بیانوویکی دیکە نەماوە تەوان بێگومان لە پارێزگای نینەوەش دەبێت ئەو هێزانی سوپای تورکیاش بکشێنەوە و ڕێکەوتنشی لەسەر کراوە کە دەکشێنەوە ئێستا توانم بڵێم لە بەغداد لە پارێزگەکانی عێراقی چێزێکی جگە لە عێراقی تێدا نەماوەتەوە تەوان ئەمە توان بڵێم لە کۆتایی 2025ەوە ئەمە ڕوویداوە بەڵام ئەوی کە مابوون زیاتر لە هەولێر بوون ئەوش مابیر نەچێت کاسینت کۆم ئاماژێ بۆ کردبوو کە ئیدی پێشمەرگە بێگومان لە کوردستان و هەروەها سوپای عێراق لە عێراق دەتوانن خاکی خۆیان پارێزن ئەمەش بێگومان لە دوای ئەوە دێت یاخود قسەیەکی گرنگە پەیامێکی گرنگە بۆ ئەو سیناریۆانی کە باز دەکرات لە ماوەکانی ڕابردوا کە ئایا لە دوای کشانەوەی سوپای ئەمریکا یاخود هێزەکانی ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمانان لە خاکی عێراق ئایا سیناریۆی 2011 بۆ 2014 ڕوودەدات یان ئەمە دڵڕاوکەیەکی دروست کردبوو بەڵام کاتێک سینتکۆم ئەم قسەیە دەکات بێگومان بەشێکی زۆر لە دڵڕاوکیەکانی دی بەبا دەدات و جۆرێک لە هێمنی و ئاسایش دەگەڕێنێتەوە بۆ نێو دەرونی گەلی عێراق چونکە بێگومان دڵڕاوکیەکە بوو بەڵام ئەمەش لە کاتێکدا چەند جارێک ئەمە موتووە ئەم ڕۆژ قسەم کردوەتەوە لەگەڵ بەشێک لە بەرپرسە هەرە باڵاکانی سوپای عێراق هێزانیەکانی عێراق و بەتایبەتیش لە دژە تیرۆری عێراقیەوە ئاماژەیان بۆ کرد کارزان کە قسەی گرنگ ئێمە بیکەین ئاماژەیان بۆ کرد ئەمە لە دەمی فەرماندە باڵەکانی سوپای عێراقەوە ئەم قسەی دەگەێنم گوتیان هێزەکانی پێشمەرگە لەو پەڕی توانای خۆیان دان کە بتوانن خاکی هەرمی کوردستان پارێزنەوە بێگومان سوپای عێراقیش لەو پەڕی توانای خۆیان دان کە بتوانن سنوورەکانی خاکی عێراق وهەروەها بێگومان وەزارەتی ناوخۆی عێراق وهەروەها هێزەملیەکانی دیکەی عێراق دەتوانن نێوخۆی عێراق پارێزن بووێ ئاماژەشیان بۆ کردووە کە هیچ هەڕەشەیەک نییە بۆ سەر خاکی عێراق بەمو دواییدی دەبێت کار لەسەر وکرێت تەنیا چەک لە دەستی دەوڵەت دابێت و بێگومان چالاکیەکانی ڕۆژی سەروەری عێراق سبێنێش و دووسبەیش چاوەڕوان دەکرێت هەندێک کەرنەڤاڵی دیکە لە هەندێک ناوچەی جیا ئەنجام بدرێت
1: کارزان هەندێک قصي امروی گروپ چک دارکانی دیکه که هندک مرجان هبو سبارت با کشانو و رادس کردنی چککانیان با دولت و بتنه جر کفی دستی دولت و اوان امرو چیان گود؟
0: تماشا بگشتی هیچ بیانویک نما تو با گروپکانی مقاومه اسلامی العراق که چک رادستی دولت کن یا خود بجوری که دیکه بشنه چوارچوی حشدی شعبی طبعا بپی او زانیاری انتایبتانی که دست کنالش کوت و لکاتی اوی که چنسر کرده ایکی بابلین لماوی مانگی نودا لماوی ام بیسروشی رابرتو بطایبتم کبنواند چر کرابنو که چنسر کرده ایکی تاری تنسیقی چارچوی مانگی وکو چونالی لیجنی پیکن رابو با دانستاندن لگل گروپکانی مقاومه اسلامی لعراق دا بایی که بشیوی دیبلوماسی بشیوی گفتگو دانستانن بتوانن ام چکر را کن داو کارکانیان زور لسر امیا بو لما وکان رابرو طبعا داو کارکانیان زور بیجی بده شکرا او یکا هیچ هیزی کی بیانی لخاک عراق دانه مینید که امیا ایسا جبه جکرا و مسئله دوم یاسای حجدی شعبی بو مسئله سیم بس لهندک لگروپا کانی اوپوزیسیونی ایرانی کرا و که پیگمان ما بس لی پارتکانی روشالات لخاک ایران که وانش نمینند مسئله باسی اندیکیان لنه گفتگو کنم باسی پککش کراوه اما یعنی بجوری که دیگه پیدلیم چک تنیا در بید لدستی سپا پیشمرگا و هر وها از امنیکان و هر وها دجتی رو راب میند اما دو کارکانی هم بود بپی زنیارکانی من جوری که رکوتن کراوه اوی لبیانامه یا دو تریت شتی که کار زن اوشی لنیو جورکان او تریت شتی کن جاوی لجورکان دست ایمه گیشت و جورک لرکوتن کراوه که وان هیچ شالاکی اکیان نبید برانبر به هیچ لاینک و لماوی او ماوی که بویان داری کراوه تقریبا تا حزیرانی سالی دهاتو دبید چکانیان کنه چوارچیوی حجد شعبی و بیگمان حجد شعبیش تنیا ببریاری فرماندهی گشتی از چکدارکانی عراق ما مالب کرد یا خود جولی پیب کرد یا خود هر کاری که دیگه واتا نبید هیچ گروپی که دیگه جگه لناوی حجدی شعبی حل گرید و کویستان نبید پی بلی مرحبا بچه تلای پردی الواسرا و لبغدات و آلای لانکی حل گرید و بلی من تابعی فلان کسم یعن فلان کس امر پی کار نبید امشتا بمینید اوی تنیا هی که بید به ایزی حجدی شعبی و امش لچوارچوی یاسا دا که بیگمان روانی انجمنی نویران عراق دا کرید لدوی که ایسا بیگمان پشود چاروان دا کرید لفتی داتو دا ام یاسای حاج شعبی بچه تا لجنی آسایش و برگری لانجمن یونران عراق وان لدوی گفتو گویک ایدر بخریتا برنامه ای کارو اما ایدر هیچ بیانوی که دیکه بو گروپکانی مقاومی اسلامی لعراق ناهیلی تو
1: برزان ملامین پیام نری کنالش لبغداد و لگلم بوید سپاس البت لناخوی هرمی کردستانیش روژی سروری عراق و کشانوی هاوپیمانان و امریکا کاردانوی هبو مسعود بارزانی رای دا گینید هاوپیمانان لاشاری داعش دا هاوکاری پیشمرگه و سپای عراق بونو دلیت اما هنگی کی زور باش لگل حکومتی عراقی فیدرال دا هیا بو برپرجدانوی هر جور هر رشو مترسیک مسعود بارزانی سروکی پارتی دیموکراتی کردستان را گنداوی که لباری کشانوی هاوپیمانان لعراق بلاو کرده و دلیت بگویری ریکوتنی نیوان هیزکانی هاوپیمانان و حکومت عراق امرو سی ایلولی 2026 دوائین روژا بو کتاییات نیر که هیزکانی هاوپیمانان لعراق و ریمی کردستان نشلیت هیزکانی هاوپیمانان لماوی مانویان دا یارمتیه که زوری هیزکانی عراق و پیشمرگیان داو قربانی زوریشیان داو اما جی بوش کردوه لپاش کشانوی هاوپیمانان اوی ماو بو هر دو حکومت عراق و ریمی کردستان بگیوری هلو مرجکان و لپیناو پاراستنی سقام گیری دا ریکوتنی دو قولی لگل ولاتانی هاوپیمان داب کن مسعود بارزانی سپاسی رولی هاوپیمانانی کرلا تیکشکاندنی داعش و گران نوی سقام گیری بو عراقو او نیوانده دادلیت رولیان جگی پیزانین و ریزگرتنی کی زوره سروکی پارتی رای گیاندو زور کس لا روی پروشی و هنده کش لا روی رقو لیکدانوی نادروستو وای بوده چن که بنامانی هیزکانی هاوپیمانان ایدی هرمی کردستان دکویت جیر هرشو کتایی پیدید بگوته بارزانی خلکی کردستان دلنیا دکنو اما هنگی که زور باش لگل حکومتی عراقی فیدرال داه بو برپرجدانوی هر جور هرشو مترسیه جاو هرشوی لجر ناوی داعش دابید یعن هر ناوی که دیکه دا جختی شی کردوتو هر کسو لاینک خیال یوی هبید بیت هرشو زیان بسقام گیری هرمی کردستان گیند با بزاند لا کردستان دا بقت پیویست پیشمرگه و قارمان و گیانفیده ولاتن که برگری لا خلق و خاکی کردستان کنو همو هر رشو دزدریجیک تیگ بشکنن مسعود بارزانی راشی گیاندووە.

0: سیەکانی تیرۆر کۆتاییان نەهاتووە و جەختی کردوەتەوە کە هێزە عێراقەکان و هێزەکانی پێشمەرگە ئامادەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر مەترسیەک بەرۆکی هەرێمی کوردستان بگرێت.
1: کۆتایی هێنانی ئەرکی هێزی هاوپەیمانان مانای کۆتایی هێنانی پەیوەندی نییە لەگەڵم دۆستانەمان، بەڵکو شێوازی پەیوەندیەکان ئەچێتە بوارێکی تر و بە جۆرێکی تر دەپێ، هەم لە ڕووی ئابوووریەوە، هەم لە ڕووی کولتوری و سیاسیەوە، هەم لە ڕووی ئەمنی و سەربازیشەوە. پەیوەندیەکانی عێراق لەگەڵ ئەمریکا، وڵاتانی ئەوروپی، هێزەکانی هاوپەیمان بە جۆرێکی تر بەردەوام دەبێت کە هەرێمی کوردستانیش وەکو بەشێکی چالاک و کاریگەر لە حکوومەتی عێراق دەتوانێت و بەشدار دەبێت لە پەرەپێدانی ئەم جۆرە پەیوەندیانە. لەوانەیە زۆر لە دژمنان و نەحەزان پێیان وابێ کۆتایی هێنانی ئەرکی هاوپەیمانان مەترسیەکی زیاتر دەخاتە سەر هەرێمی کوردستان کە بێگومان هێشتا مەترسی تیرۆر ماوە، ئەوە نییە بڵێ ئێمە هیچ مەترسیەک یان هیچ تەحەدایەکی ئەمنی نەماوێت، بەڵام دڵنیاشتان دەکەینەوە کە هەم هێزەکانی عێراقی ئێستا توانەکانیان باشترە لە جاران، هەم هێزی پێشمەرگە هێزێکی توکمە و ئامادەیە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی هەر جۆرە هێرشێک یان مەترسیە کە ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان بێتەوە.
0: هەربەم بۆ نێوە کەمێک لەمەو بەر قوبا تاڵەبانی ڕاگەێنراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تایداهاتووە لە هەرێمی کوردستان هەرگیز زاوکاریەکانی هاوپەیمانان لەبیر ناکەن و دەشڵێت هێزە سیاسیەکانی کوردستانیش لەبەردەم بەرپرسیارەتیەکی مێژوویدان. قوبا تاڵەبانی لە دەستپێکی ڕاگەێنراوەکەیدا دەڵێت لە ڕۆژی کۆتاییاتنی ئەرکی هاوپەیمانان و کشانەوەی هێزەکانیان لە عێراق و هەرێمی کوردستان بە سوپاس و پێزانینەوە لە هەموو هاوکاریەکانیان دەڕوانن بۆ هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراقیش. ئاماژەی بەوەش کردووە لە هەرێمی کوردستان هاوکاریەکانی هاوپەیمانان لە سێ قۆناغی گرنگ و چارەنووسسازی وەک ڕاگەیاندنی ناوچەی دژەفڕین لە ساڵی 1992 بەتایبەت لەلایەن ئەمریکا و بەریتانیا و فەرەنسا، بەتر ڕوخاندنی ڕژێمی دیکتاتۆری بەعز لە ساڵی 2003 و شەڕی تیرۆریستانی داعش لە دوای ساڵی 2014 هەرگیز لەبیر ناکەن. قوبا تاڵەبانی بۆچوونی وایە لە ئێستاشدا کشانەوەی هاوپەیمانان و گەڕانەوەی سەروەری تەواو بۆ عێراق ساتەوەختێکی مێژووی گرنگە بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان و هەردوو حکومەتی فیدرال و هەرێم و هەموو هێزە سیاسیەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان و هەموویان لە بەردەم بەرپرسیارەتی گەورەدان. بە پێویستی دەزانێت بۆ هاوڵاتیانی عێراق و بۆ کۆمەلگای نێودەوڵەتیشی بسەلمێنن کە دەتوانن پارێزگاری لە سەروەری و ئاسایش و سەقامگیری وڵاتەکە بکەن. بۆچوونی شیوایە ئەمەرکەش بەبێ هاوکاری و پێکەوە کارکردن لە پێناو بەرژەوەندی گشتی و بەبێ جێبەجێکردنی تەواوەتی دەستور بەدی نایەت. قوبا تاڵەبانی جەخت دەکاتەوە وەک هێزە سیاسیەکانی کوردستانیش لە بەردەم بەرپرسیارەتیەکی مێژوویداین ئەرکە لە سەرمان بە یەک ڕیزی و هاوبیری کار بکەین بۆ بەهێزکردنی دامەزراوە شەڕیەکان و هەنگاونان بەرەو حکومڕانیەکی باشتر و خزمەتگوزار و دادپەروەر. لە کۆتاییدا قوبا تاڵەبانی دەڵێت هاوڵاتیانی خۆمان دڵنیا دەکەینەوە هاوکاری و هەمانگیەکی زۆر باشێ لە نێوان هەردوو حکوومەتی فیدرال و هەرێمی کوردستان. هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش لەو پەڕی ئامادەیی خۆیدایە وەک هەمیشە ئامادەیە بۆ پاراستنی خاکی کوردستان و سەر و ماڵی هاوڵاتیان لە هەر چەشنە هەڕەشە و مەترسیەک گیان فیدایی بکات. سەبارەت بە دۆخی هەرێمی کوردستان لە پاش ڕاگەیاندنی سەروەری عێراق و لە پاش کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان و ئەمریکا لە عێراق و هەرێمی کوردستان، با بزانین هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستانیش چۆنە. مراد ئەحمەد پەیامنەری کەناڵ 8 لە هەولێرەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت. مراد، سڵاوت لێبێت. لە هەولێر چۆن باس دەکرێت لەسەر ئاستی حکومی لایەنە سیاسیەکان خەڵکیش چۆن دەڕوانە ئەم کشانەوەیە؟ هەندێک نیگەرانی هەبوو لەوەی کە ڕەنگە هەندێک جموجۆ وڵا بکات مەترسی دروستکات، بەڵام هەموو لایەک لە هەرێمی کوردستان و عێراق دڵنیایەدەن دەڵێن دەتوانین خۆمان بپارێزن. لە هەولێر چۆن باسی ئەم کشانەوەیە دەکرێت؟
2: کارزان سڵاوت لێبێ. ئێوارەت باش. کەمێک پێش ئێستا بە تەنیشت بنکە و بارگاکانی ئەمریکا و هاوپەیمانانی پێشووتر داچکە بوو بەڕابر دوێسە سۆڵکراون بەوێدا ڕۆشتم. پێشتر کە دەچووین شوێنەکە هەندێک دەمانبینی گەرم و گورتر بوو، ئەم ئێوارەیە هەندێک شومات بوو، لەبەرەوەی هیچ کەسی لێ نەمابوو. پێشتر تیمێکی تەکنیکی لەوێ ئامادە بوون اتر اوشتانی که پیویز من با اپراسیون

0: بۆ ڕۆیشتن بۆ هەموو شتێک بۆ پەرپەرزانەوەی موشەکەکان. ئەم ڕۆیوارە بەوێدا ڕۆشتم هەندێک شومار بوو لەبەرەوەی هەمانەوە دیمەنانی 2011 بینیمان ئاخر زوندی ئەمەریکی کە لێرە ڕۆیشت. ئەو ڕۆژ هەست بە شتێکی وا دەکرا، واتە دۆخەکە بە شوێکی گشتی لە ڕووی ئەوەی کە هێزەکانی هاوپەیمانان نەماون، ئەمریکا هاوپەیمانان هەموویان بە تایبەت کشاونەتەوە. بێگومان ئەمڕۆ بەشێک لە سەرکردەی حزبەکان و حکوومەت و لە سەراستی باڵاش پەیامیان هەبوو لەسەر کشانەوەیان، دڵنیاییاندا هاوڵاتیان کە هەماهەنگی زۆر باشێ لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی هاوپەیمانان، کە باسێن لەوە کە هێزەکانی پێشمەرگە لەگەڵ هێزەکانی عراقی ببوونن لە ئامادە باشی تەواودانەکە بۆ پاراستنی سەروەری خاچی هەم عراق و هەم هەرێمی کوردستانیش. ئەم پەیامە زیاتر بۆ هاوڵاتیان ببووی کە دڵنیاییان پێ بدرێتن. خۆشم دوێنێ لەگەڵ بەشێک لە بەرپرسانی باڵای هەرێم و سەربازیش قسەم کردووە لە نزیکەوە. باسیان لەوە کرد کە هەرچی پاراستنیان لە داهاتوودا چی لێ دێتن، هەرچی پاراستنی هەرێمی کوردستان و عراق چی لێ دێتن. خۆمانە زانین ئێستا عراق لەگەر سێ وڵات لەسەر هێڵە بۆ کڕینی سیستەمی دژە موشەک و چەچی پێشکەوتوو بۆ پاراستنی خاچی عراق، وا قسەیەک هەیە یان دەنگۆ هەیە یا خۆت بڵێن زۆرێک لە ڕێککەوتن هەیە هەمان ئەو چەکە پێشکەوتوانە بۆ پاراستن بێت بۆ بەرپرسدانەوەی موشەکەکان بێتن لە دەستی سوپای عراقدا بێتن، ئەمەش لە دەستی هێزەکانی پێشمەرگەدا دەبێتن. زامە خاڵێکی بەهێز بوو بۆ هاوڵاتیان کە ئەگەر بێت و ئەو جۆرە سیستەمە بەرگری کە هەیە لە عراق ئەگەر بێت و لەسەگەڵ ئەو سێ وڵاتی لەسەر هێڵە بەدەستی بگاتن بۆ هەرێمی کوردستانیش دابین بکرێتن، ئەمە شتێکی زۆر باشە. و بیانووی ئەو هێزانی کە هێرشیان دەکردە سەر هەرێمی کوردستان و هەولێر و شارەکانی تریشەوە بکە هێزی بیانی لێیە. ئێستاش هێزە بیانیەکان نەماون لێرانە، ئەو بیانوانش بردراون. و خاڵێکی تریش کە زۆر گرنگە بۆ نمونە چای قەرەچوخ، مەخمور، گوێر و زنجیرە چای قەرەچوخ بە شێوەیەکی گشتی تاوەکو حەمرینیش درێژ دەبێت. ئەو ناوچانە لە کامێرای حەراری بینراون کە زموزۆلی چەکدارانی داعشێ بە تایبەت دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان. بەر لەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ئێرە جێ بێڵن کۆبوونەوەی خۆیان کردووە لەگەڵ لیوا تایبەتەکان لەو سنورانێکە بۆ شای ئەمنی نووە، مەترسی سەرهەڵدانەوەی داعشیان لێ پێیان وتونە زیاتر چاوکراوە بن و خۆتان ناوچەکان زیاتر پارێزن. ئێمە هیچ ئەرکێکمان لێرە نەماوە. تەمانەوەی کە باز دەکەم سێ بۆ چوار ڕۆژ پێش ئێستاوە هاوپەیمانان بە فەرماندەکانی سەربازی بە پێشمەرگە بە سوپای عراقیان گوتووە بێگومان کۆبوونەوەکانی خۆیان ئەنجام داوە، هەم لەگەڵ فەرماندە سەربازی خۆبەخشەکانی ناوچەکەش کە زیاتر لە 67 گوند فەرماندەی سەربازی خۆبەخش ئەو ناوچانیان پاراستونە. زا بە شێوەیەکی گشتی پێشمەرگە کەوتۆتە حاڵەتی ئامادە باشیەوە لێوە هاوبەشەکان لەو ناوچانەی کە بۆ شایی هەیە. لەو ناوچانە بە حساب کەمترین گرفتە بێتن چاوکراوانە زیاتر سەرەڕای ئەوەی جموزۆری هەندێک چەکدارانی داعش بینراوە. و ئەوەی تریش کە بابەتی موشەک و درۆن و ئەوانەیە حکومەتی عراق باسم کرد لەگەڵ سێ وڵات لەسەر هێڵە بۆی سیستەمی بەرگری بەدەست بگاتن، زۆرێک لە ڕێککەوتن لە لێک تێگەیشتن هەیە. ئەمە قسە بەرپرسانی حکومەتی هەرێمی کوردستان یان هەرێمی کوردستانە بۆ کەناڵ هەشت کە باسیان لەوە کرد کە زۆرێک لە لێک تێگەیشتن هەیە ئەو چەکە ئەو سیستەمی بەرگری کە بۆ عراقی لە دەستی سوپادا هەیە دەکرێتن، یان زۆرێک لە لێک تێگەیشتن هەیە لە دەستی پێشمەرگەشدا بێتن بۆی لە هەر هێرشێک لە هەر ڕووداوێک بتوانێت خۆی پارێزێت و بۆ شوێنی هاوپەیمانان بگرێتەوە چۆن ئەو سیستەمە بەهێزیان هەبوو.
1: مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵەش لە هەولێرە و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی. سوپاس. لە کەرکووکیشەوە نەبەز میقدات پەیامنێری کەناڵ هەشت لە گەڵم دەبێت. نەبەز سڵاوت لەبێت پێم بڵێ دۆخی کەرکووک و بەتایبەتی ئەو ناوچانی کە باس دەکرێت بۆ شایی ئەمنین و چۆن باس لە کشانەوە و ڕۆژی سەروەری عێراق دەکرێت لە کەرکووک.
2: کارزان سڵاوت لێ بێ. یان یەپڕۆ لە بەیانییەکی زووەوە یان فەرماندەی ئۆپەراسیۆن ناوبەشەکانی کەرکووک لێرە کۆمەڵێک نمایشی سەربازیان ئەنجامدا بەتایبەت لە فولکەی پارێزگا کە ژمارەیەکی زۆر لە یەکە جیاوازەکانی هێزە ئەمنیەکانی عێراق لە هێزەکانی ناوخۆ، هێزەکانی پۆلیسی فیدراڵی، هێزەکانی سوپای عێراق، یعنی بە تەواوەتی نمایشی سەربازیان دەکردووە، نمایشی هێز و ئۆتۆمبیلە سەربازیەکانی خۆیان دەکرد و ئاهەنگیان دەگێڕا، ئاڵای عێراقیان هەڵکرده بوو. تەنها هێزەکانی دەستگای دژە تیرۆری عێراقی ئامادە بووی ئامادەیان نەبوو لە ئاهەنگەکەدا. ئەوەش ینی ڕەنگە پەیوەندیکی بۆ هەبێت کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە ئۆپەراسیۆنێکدا لە شارەدەی پردێ کە وایان بڵاو کردەوە دوو چەکداری داعشیان کوشتووە و دواتر هاوڵاتیەکی مەدەنی کە مێرد منداڵێک بوو شەهید بوو ڕاگەیەنراوە، دواتر یەکێک لەو چەکدارانەی کە ڕاگەیەنرا بوو داعشە و کوژراوە. دەرکەوت کە مێرد منداڵێکی دیکەی خەڵکی شارەدەکەیە بووەتە قوربانی. ینی هێزەکانی دژە تیرۆر بوونیان نەبوو لە یان ئامادەیان نەبوو لە ئاهەنگەکەدا، بەڵکوست با بڵێن تەواوی یەکە جیاوازەکانی

0: نێزامنیەکان بەشداریان هەبوو و لە دوای ئێوەشەوە لەلایەن هاونشتیمانیانەوە بە تایبەتی ئاهەنگ هەبوو هەر لە شاری کەرکووک و لەو کاتەی کە من ئامادەکاریم دەکرد بۆ ئەم ڕاستەوە خۆیە هەر لە پشتی منەوە لەسەر ئەم شەقامە چەند ئۆتۆمبیلێکی حەشتی شەعبی بە هەڵکردنی ئاڵای عێراق و وێنەی سەرکردەکانی و عەلیسیستانی مەرجەعی باڵای شیعەکانیشەوە لێرەوە تێدەپەڕین و گۆرانیان لێدابوو گۆرانی نیشتیمانی و ئاهەنگیان دەگێڕا ئەمە دۆخی ئاهەنگەکانی ئەمڕۆ بەڵام لەبارەی ئەو بۆشایی ئەمنیانەوە کە هەیە کە باس دەکرێت من لەگەڵ بەرپرسە سەربازەکان ئەمڕۆ قسەم کرد ئەوان باسیان لەوە کرد کە بە تەواوەتی ئەو ناوچانەی لە کەرکووکدا هەن لەلایەن هێزەکانی سوپای عێراقەوە و هێزە ئەمنیەکانەوە بە تەواوەتی کۆنترۆل کراون تەنانەت من باسم لەوە کرد کە بۆشایی ئەمنی لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراق هەیە ئایا ئەمە کۆنترۆل کراوە فەرماندەی ئۆپەراسیۆن ناوبەشەکانی کەرکووک بەمنی وت کە ئەوانە بە تەواوەتی کۆنترۆل دەکرێن هاوکات باسی لەوە کرد بۆ کۆنترۆلکردنی ئەو بۆشایانەش هەماهەنگیی تەواو لە نێوان هێزەکانی سوپای عێراق بە تایبەتی لە کەرکووک و فەرماندەی ئۆپەراسیۆن ناوبەشەکان لە کەرکووک و هێزە ئەمنیەکە هێزەکانی پێشمەرگە هەیە بۆیە بە تەواوەتی هەماهەنگی دەکەن بۆی هیچ کێشەیەکی ئەمنی و سەربازی لە ناو شاری کەرکووک یان لە دەرەوەی شاری کەرکووکدا ڕوو نەدات بۆیە هاونشتیمانیانیان دڵنیا دەکردەوە کە ئەو ناوچانە بە تەواوەتی کۆنترۆل دەکرێن تەنانەت ئەو باسی لەوە کرد کە ئەوانەی کە چەکداری داعشن یان دەتوانێت بڵێت چەند بەفرزەیەکی بچووکی داعشن و تەنانەت وەکو شانەی نوستوش تەماشا ناکرێن بە تەواوەتی کۆنترۆل کراون مەبەستەکە لێراوەیە کە ئەو بۆشای ئەمنیانەی کارزان لە دەوروبەری کەرکووک هێزە ئەمنیە عێراقیەکان لە سوپای عێراق و ئەو هێزانەی لە وەزارەتی ناوخۆن لە شارەکەدا بە تەواوەتی یان لە پارێزگاکەدا کۆنترۆل ئەمنیان بەدەستە ئەوان تەواوی متمانەیان بە خۆیان هەیە کە بتوانن پارێزگاری لە ئەمنیەتی ئێستای کەرکووک بکەن کە بە تەواوەتی ئەمنیەتی پارێزراوە
1: بەڵێ ئەباز مقدات پەیامنێری کەناڵەش لە کەرکووکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت سوپاس هەڵبەت ئەمە کاردانەوەکان بوون تاوەکو ئێستا ئەم لەسەر ئاستی عێراق ئەم لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستانیش لەلایەکی دیکەشەوە مەبەستی ڕوبەڕووبوونەوەی ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە و لێکەوتەکانی قۆناغی نوێ عەلی باپیر سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری داوای کۆبوونەوەی بە پەلەی حزب و لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان دەکات ئەمڕۆ عەلی باپیر سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری کوردستان لە بەیاننامەیەکی داڕایگەیان بارودۆخی سیاسی و ئاڵۆزیەکانی جیان ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ناوخۆی عێراق گەیشتۆتە ئاستێکی مەترسیدار دەڵێت دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان با سەرۆکایەتی ئەمریکا لە سی ئەیلول بارودۆخی سیاسی عێراق و هەرێمی کوردستان دەچێتە قۆناغێکی نوێەوە کە پێویستی بە هەنگاوی بەپەلە و بەرپرسیارانەی لایەنەکان هەیە عەلی باپیر لە بەیاننامەکەیدا داوای لە تەواوی حزبە سیاسیەکان کردووە کە بەرژەوەندێگشتەکانی هەرێمی کوردستان بخەنە پێش هەموو ئامانجێک و ناکۆکێ ناوخۆییەکان وەلابنێن پێشنیازی کرد کە لەو کۆبوونەوە بەپەلێدا تەنیا تیشک بخرێتە سەر دیاریکردنی هێڵی گشتی بۆ یەک گوتاری و یەکەڵوێستی و هیچ بابەتێکی دیکە تاوتوێ نەکرێت

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەک پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێ 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

لەگەڵتان بەردەوامم بەبوونەی ڕۆژی سەروەریەوە سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق پیرۆزبایی لە گەل عێراق کرد و دەڵێت ڕۆژی سەروەری وێستگەیەکە بۆ چەسپاندنی سەروەری وڵات و سەقامگیری ئاماژەی بۆش کردووە جەخت دەکەینەوە لە ڕێزگرتنی دەستور و پاراستنی ئازادیەکان دادوەر فایق زیدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق لە بڵاوکراوەیەکیدا بەبوونەی ڕۆژی سەروەریەوە پیرۆزبایی لەگەڵ عێراق کردووە سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق ڕایگەیاندووە ئەم بۆنەیە وێستگەیەکی نیشتمانی هاندەرە بۆ چەسپاندنی سەروەری وڵات و سەقامگیری بڕیاری نیشتمانی و جەختکردنەوە لە پابەندی ڕێزگرتن لە دەستور و سەروەری یاسا بەو جۆرەی کە پاراستنی ماف و ئازادیەکان گرنتی دەکات و پارێزگاری لە بەرژەوەندی دەوڵەت و کۆمەڵگە دەکات ڕاوشکاری ئەمنی سەرۆکوەزیران عێراق ڕایگەیاند ئەمڕۆ ئەرکی هاوپەیمانان لە عێراق کۆتایی هاتووە و لە چینە قۆناغێکی پەیوەندی دوولایانە لەگەڵ وڵاتانی هاوپەیمانی دژی داعش قاسم عەرەجی ڕاوێژکاری ئەمنی سەرۆکوەزیران عێراق لە پلاتفۆرمی ئێکس بڵاوی کردووەتەوە ئەمڕۆ دەگەینە قۆناغێکی گرنگ بە کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانانی نێودەوڵەتی و واستنەوە بە پەیوەندی دووقۆڵی لەگەڵە وڵاتانە بەو جۆرەی کە سەروەری بچەسپێنێت و خزمەتی بەرژەوەندیە نیشتمانیەکان و خواستەکانی گەلی عێراق بکات ڕاشی گەیاندووە سەرکەوتن بەسەر ڕێکخراوی داعش با قوربانیدانی عێراقیەکان و ئازایەتی هێزە چەکدارەکان

0: بابروای شارەزایەکی ئەمنی او هێزانی لە مۆسڵ هەن بۆ شایە ئەمنیەکانیان پڕ کردوەتەوە و پێویستیان بە هێزی دیکە نییە.
1: هنالك بعض الأسئلة
2: هندك دا پرسن آیا هێز ئەمنیەکان لە مۆسڵ بەسن بۆ پڕ کردنەوەی بۆ شایە ئەمنی؟ بەڵێ، ئەگەر پێویستیشمان بە هێزی ئەمنی دیکە هەبێت هەیە. نووسنگی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان خوانەخواستە ئەگەر پێویستیش بێت با چەند کاژمێرێک دەگەنە مۆسڵ، بەڵام پێویستمان نیە و یەکە سەربازیەکانمان بە هێز و ڕاهێنراون و چەک و پێداویستیەکانیان بەسە بۆ بەرپەرستدانەوەی هەر دەستدرێژیەک بۆ سەر مۆسڵ.
0: مۆسڵ ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو ئاوەدانی و بوژانەوەی زیاتر دەڕوات و کار بۆ نەیشتنی ئەو وێرانیانە دەکرێت کە داعش بەسەر خەڵک و شارەکەیدا هێناوە.
3: سەرۆکهۆز و کەسایەتیەکانی مۆسڵ خۆشحاڵن بە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و دەڵێن ئەمڕۆژا بەرهەمی یەکگرتووی و پێکەوەیی هەموو پێکاتەکان و هێزامنەکانی عێراقە.
4: بە بۆنەی ڕۆژی سەروەری نیشتیمانی، ئەم بۆنەیە لە دڵی هەموو عراقیەکان خۆشەویستە. بەناوی خۆم و هەموو سەرۆکهۆز و پیاماقوڵانی نینەوە، گەرمترین و جوانترین پیرۆزبای عراسەی گەلی عراقی مەزن و پاڵاوانان لە هێزە چەکدارەکان بە هەموو یەکە و پێگاتەکان لە وەزارەتەکانی بەرگری ناوخۆ و حەجدی شەعبی و دەستگا ئەمنیەکان دەکەن. بەڵێن دووپات دەکەینەوە بۆ شەهیدانی عراق کە خوێنیان بەخشی لە پێناو سەروەری و شکۆمەندی. ڕۆژی سەروەری تەنیا یادێک نییە بەڵکو مێژووە بۆ بەهێزکردنی ئیرادەی عراقیەکان. بەرپرسایەتی نیشتیمانیە و پێکە و هەنگاو دێنین بۆ پاراستنی بەکارکردنی بەردەوام و سەپاندنی پایەکانی ئاسایش و بنیادنانی داهاتوویەکی ئارام و سەقامگیر.
5: ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژووی نیشتیمانیە بۆ عێراق. ئاهەنگی سەروەری دوای دەرچوونی تەواوی هێزە بیانییەکان لە عێراق ئەمڕۆ ڕۆژێکی خۆشە بۆ گەلی عێراق بە گشتی و بەم بۆنەوە پیرۆزبایی لە ڕۆڵەکانی گەلی عێراق دەکەم. ئێمە وەک سەرۆکهۆزەکان ئامادە ئەم بۆ نەخۆشە بووین لە پێناو پیرۆزباییکردن لە گەلی عێراق لە باکوورەوە بۆ باشوور.
2: بەم بۆنە پیرۆزە و پیرۆزبایی لە هەموو عراقیەکان دەکەم بۆ بڕیاری سەرکردایەتی با دەرچوونی هێزە بیانییەکان لە خاکەکەمان کە دەستوەردانیان دەکرد لە کاروباری ناوخۆییمان. ئەمڕۆ ڕۆژی سەروەریە لە تەواوی خاک و خەڵک و حکوومەتەکەمان. هیوای زۆرمان بە هێز ئەمنیەکان و حەجدی شەعبی هەیە عراق و ئاسایش و سنوورەکەی بپارێزن.
6: مناسبەی دەرچوونی قوواتی ئەمریکی لە ناو وڵاتەکەمان و ئەو ڕۆژێکی بەسەرکەوتوویە بۆ سیادەی عێراق کە بگەڕێتەوە بۆ دەستی هاولەتی عێراق و بۆ بۆنەیە پیرۆزبایی لە هەمی قوواتی ئەمنیەکان دەکەین و جی شوشورتە و پێشمەرگە و زۆر سوود.
3: لە ماوەکانی ڕابردوودا ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمانان قۆناغ بە قۆناغ هاوکاریەکانیان پێشکەشی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و هەرێمی کوردستان کردووە. هاوکارم بژار چووەتە ناو هێزەکانی پێشمەرگەوە لەوێ بە ئامار و داتا پێتان دەڵێت هاوکارەکان چی بوون.
7: ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان کشانەوە. بابەتان باس بکەم لە ماوەی ڕابردوودا چیان بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان کرد. هاوپەیمانان لە ئاسمانەوە پاڵپشتێکی بەهێز بوون بۆ شکاندنی تەڵەزمی داعش و ئازادکردنی خاکی کوردستان. بوونە هۆی کەمبوونەوەی شەهید و بریندارەکانی پێشمەرگە. دەستپێکێکی گرنگ بۆ هەرێمی کوردستان.
8: ئەرکی هاوپەیمانان تەنیا پاڵپشتی ئاسمانی نەبوو بۆ هەرێمی کوردستان، بەڵکو پێشکەشکردنی دەیان خزمەتگوزاری و پێداویستی گرنگ بوو بۆ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان. هەزاران پارچەچەکیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دابین کردووە. بە جۆرێک سەدان ملیۆن دۆلار لە کڕینی چەکدا بۆ هێزەکانی پێشمەرگە خەرج کراوە. هەزاران پارچەچەکی جۆراوجۆر و سیستمی دژە تانک و میلانی ئەڵمانی و تۆپخانەی داینامیکی و هاون، سەدان ئۆتۆمبیلی سەربازی و هانڤی، ئۆتۆمبیلی زرێپۆش و ئۆتۆمبیلی سەربازی بەرهەڵگر، سیستمی پێشکەوتووی پەیوەندیکردن و ناڤیگەیشن و سیستمی بینینیش

0: ئاوات شێخ جەناب وەزیری دارایی و ئابووری حکومەتی کاربڕیەکەری هەرێمی کوردستان دەست لە کارکێشانەوەی لە پۆستەکەی پێشکەش کرد. ئەوەش وەک هەڵوێزوەرگرتن لە بەرامبەر دەستگیرکردنی بەڕێوەبەری خانوبەرەی میری سلێمانی. چەند سەرچاوەیەک لە حکومەتی کاربڕیەکەری هەرێمی کوردستان بۆ کەناڵ هەشت پشتڕاستیان کردەوە کە ئاوات شێخ جەناب دەست لە کارکێشانەوەی خۆی پێشکەش کردووە. کەناڵ هەشت بەدواداچوونی کرد بۆ هۆکارەکەی. سەرچاوەکان لەناو حکومەت دەڵێن هۆکاری دەست لە کارکێشانەوەکە دەستگیرکردنی بەڕێوەبەری گشتی خانوبەرەی میری سلێمانی بووە کە لە پشکی بزوتنەوەی گۆڕان لەو پۆستەدایە. ئاسۆقادر بەڕێوەبەری گشتی خانوبەرەی میری سلێمانی لەسەر پشکی بزوتنەوەی گۆڕان کە هەر لەلایەن ئاوات شێخ جەنابەوە لەو پۆستە دانراوە حەوت دۆسیەی گەندەڵی لەسەرە بە تۆمەتی جیاواز. لەوانە گەندەڵی ئیداری و دارایی، بەکارێنانی پۆستەکەی بۆ بابەتی کەسی و هەروەها کاری نایاسایی. ئەم دۆسیەی گەندەڵیانەش لەلایەن دادگای دەستپاکیەوە تۆمارکراون و جوڵێنراون و دوای گرتنەبەری ڕێوشوێنە یاساییەکان دەستگیرکراوە بە بڕیاری دادگای دەستپاکی و ئێستا لە ژێر لێکۆڵینەوەدایە. هەر بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت لەو ماوەی ڕێکارە یاساییەکان لە بەرامبەر ئاسۆقادر گیرانەتە بەر، ئاوات شێخ جەناب لە هەوڵدا بووە دەستگیر نەکرێت. دوای دەستگیرکردنەکەشی هەوڵی داوە ئازاد بکرێت، بەڵام هەوڵەکانی بێئەنجام بوون چونکە دۆسیەکە بە تەواوی لە ژێر جڵەوی دادگای دەستپاکی و ڕێکارە یاساییەکاندا بووە و هەموو دەستوەردانێک تیایدا ڕەت کراوەتەوە. بۆیە لە بەرامبەردا ئاوات شێخ جەناب دەست لە کارکێشانەوەی پێشکەش کردووە. ئەو لیژنەی سەرۆک وەزیران عێراق لەبارەی ڕووداوەکەی پردیە و شەهیدکردنی دوو گەنجی کوردەوە پێکهێنا گەیشتە کەرکووک. کە سوکاری دوو گەنجەکەی پردێ داوایان لە لیژنەکە کرد بە جددی کار لەسەر ڕووداوەکە بکەن کە چۆن دەبێت دەستگایەکی وەک دژە تیرۆر عێراق بەو شێوازە لە ناو هاونیشتمانیاندا مامەڵە بکەن و دەستڕێژی گولە بکەن.
1: شەهیدکردنی دوو گەنجا کوردەکەی پردێ کاردانەوەی زۆر و تووڕەی خەڵکی بەدوای خۆی داهێنا. خەمی ئەم خانەوادەیە و پشتگیریەکانی هاونیشتیمانیان لەسەر شەقامەکان حکوومەتی عێراقی هێنایە سەر خەت و سەرۆک وەزیرانی ناچار کرد بە پەلا لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە پێک بهێنێت و ڕەوانەی شارەکەی بکەن. کە سوکاری هەردوو شەهیدەکە بە دڵگەرمیەوە لەوێ چاوەڕوان بوون تاوەکو ڕاز و نیاز خەموو گلەی و ڕخنەتوندەکان.

0: یان لسر رفتاری هێزەکەی دژەتی ڕۆری عێراق بگەیەنە ناو سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران. ئەوەی خەمەکەی بۆ ئەم خێزانە قوڵتر کردووە بە داعش ناساندنی محەممەد هێمنی تەمەن 15 ساڵانە لەلایەن هێزەکەی دژەتی ڕۆرەوە. لەگەڵ ئەوەش چاوەڕوانی کاری جددین لە لیژنەکە.
1: ئەو فەوزەکە هاتۆ تێوێ بۆ شێوێ ئەو ئیشە کارەی کردووە حق خۆمانی لێ وەرگرتنەوە، یعنی بەزاح نەڕوانیشە. بەڵێ بەڵێ بەڵێ، ئەم لزنەیە بەڕاستی قسووری نەکردووە، هەمی شێشی کردووە.
0: بەڵگە و زانیاریەکان ئاماژە بەوە دەکەن هێزەکەی دژەتی ڕۆری عێراق بێ هەماهەنگی پێشوەختەی فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی سوپای عێراق و یەکا کارگێڕیەکانی ناحیەی پردێ ئەم چالاکیە سەربازیە یان ئەنجام داوە. ئەو لیژنەی لە بەغداوە هاتووە تەواوی زانیاری و بەڵگەکانی لە لێکۆڵینەوەکاندا کۆ دەکاتەوە بە مەبەستی ئامادەکردنیان بۆ بەردەملایەنە پەیوەندیدارەکان.
2: تەقصیر مەوجود، الخەطأ مەوجود.
3: کەمتر خەمی و هەڵە هەیە. لیژنەکە دەستی بە لێکۆڵینەوە کردووە. راپۆرتێکی تەواویان لایە، پاڵپشت بە بەڵگە و ڤیدیۆ و وتەی شایەت حاڵەکان و دیدارییان لەگەڵ کەسوکاری قوربارانیش هەبووە و هەر کەسێک کەمتر خەم بێت دەدرێتە دادگا.
0: زۆرترین ڕخنەی بەرپرسانی ئیداری کەرکووک لە شێوازی ئۆپراسیۆنەکە بوو کە لە ناو جەرگەی بازاڕ و هاوڵاتیانی سڤیل و بە بەکارهێنانی چەکی قورس تەقە کراوە. بەرپرسانی ئیدارەکە ڕشدن لەسەر ئەوەی پێویستە لێکۆڵینەوەکان بگەنە ئەنجامی ڕاستەقینە.
4: مەقەزێکی ڕایعامە و قەزێکە بەجددی دەبێت ئەوەی کە دەستی لەم بابەتە هەبوو ئەو مەفرەزەیە دەبێت محاسبە بکرێت، لەبەرەوەی پەلەیان کردووە، بێسەروبەری هەبوو لە کارەکانیان، ناکرێت لە مەلەفێکی ئاوە گرنگ بەو شێوازە پەلەکردن هەبێت و تەنسیقیش نەبووە لە نێوان خۆیان و هێزەکانی ترکە لەوێنن. ئەمانە هەمووی کۆمەڵی ئەسبابن کە دەبێت ئیحالە بکرێن بۆ قەزا و دادگایی بکرێن.
0: بە گوێرەی زانیاریە تایبەتەکانی کەناڵ هەشت هەل لە ڕۆژی دۆزینەوە و ئاشکرابوونی چارەنووسی محەممەد هێمن لە راپۆرتێکدا زانیاریەکان دراوە بە وەزارەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان، چونکە سەرباری شەهیدکردنی محەممەد هێمن و مورادزانا یەکێک لە شەهیدەکان بە داواکراوی داعش ناسێنراوە و ناوی چەکدارێکی داعش دراوەتە پاڵی. ئەما جگە لە دروستکردنی نیگەرانی لە ناو خەڵک و کەسوکاری هێمن بووەتە ئەرکێک کە ئێستا لیژنەکەی سەرۆکوەزیران لێکۆڵینەوەی ڕیشەیی لێدەکات. نەبەز مقداد، کەناڵ هەشت، کەرکووک.
5: هێزامنەکانی سلێمانی باندێکیان دەستگیر کرد کە هەرچی ئاژەڵی نەخۆش و تەنانەت مرداربووە هەیە لە گوندەکان کڕیویانیان هەڵیان گرتوێتەوە. هێناویانە لە باخێکی نزیک شاری سلێمانی سەریان بڕیوە. گۆشتەکەیان لە قەسابخانەیەک لە گەڕەکی سەرچنار ساخ کردوێتەوە. سێ مانگە هێزەکانی ئاسایش بە دوای ئەم باندەدا دەگەڕێن، دواجار لە باخێکدا دەستگیر کران. کاتێک کاتیمی کەناڵ هەشت گەیشتە ناو باخەکە، کامێرای تیمەکە دەیان دیمەنی خێزەونی تۆمار کردووە. باخەکە پڕ بووە لە ئاژەڵی نەخۆش و مردار بووە. ئاژەڵ هەبووە سەر بڕدراوە، بێچووی لە سکا بۆ بێچووەکەی لەو ناوە فڕێدراوە. گۆشتی ئاژەڵەکان لە شوێنی نەشیاودا ئامادە کراون بۆی بیبە ناو قەسابخانەیە و لەوێ تێکەڵ بە گۆشتی دیکە بکرێن و بیدەن بە هاونشتمانیان و بیفرۆشن.
6: دوای سێ مانگ بە دواداچوون ئاسایشی سلێمانی و لیژنەکانی قایمقامیەت ئەو باخەیان دۆزیەوە کە تێیدا ئاژەڵی نەخۆش و مرداربووەوەی تێدا سەر دەبڕا و گۆشتەکەیان ساغ دەکردەوە. تیمی کەناڵ هەشت لەگەڵ لیژنەکان چووینە ناو باخەکە. ئەو کەسانەی لەوێ بوون چەندین سەر ئاژەڵی بچووک و گەورەیان لەبەردەست بوو تا وەکو سەری ببڕن، کە بەشێک لە ئاژەڵەکان خۆیان مردار بووبوونەوە و بەشێکیشیان نەخۆش بوون.
7: بەشێکی زۆری ئەو حەیوانە نەخۆش و ئەو حەیوانە خراپانە یەن لێرە سەری بڕن و حەیوانی تیا بووە بەچکە لە سکیا بوو، بەچکەکەشیان لە سکیا کوشتووە. ئەوە ینی ڕەچاوی هیچ مەرجێکیان نەکردن، ڕەچاوی مەرجی تەندروستی، نەمە ڕەچاوی مەرجی ڤێتەنەری و هیچێک لە زانیاریەکەمان ئەوەیە کە ئەم قەسابە لە قەسابخانەکەی خۆی ئەم گۆشتانەی ساخ کردوێتەوە. بەڕاستی ئەمە کارەساتە.
6: لەناو ئەو باخەدا ئەو ئاژەڵانە سەربڕاون کە هیچ مەرجێکی ڤێتەنەری و تەندروستیان نەبووە و هۆکاری گواستنەوەی چەندین نەخۆشە گوازراوەکان بوون لە ئاژەڵەوە بۆ مرۆڤ. هاوکات ئەو قەسابخانەیەش داخرا کە گۆشتەکەی تێدا ساخ کراوەتەوە.
8: ئێمە کۆمەڵی نەخۆشیمان هەیە لە نەخۆشی گوازراوەکان کە پێدرێت نەخۆشی مرۆژەڵیەکان.

0: بە شیاسە بۆی لەبێ ئیجاعاتی لەگەڵا بکرێ.
1: لەسەر ئەم ڕووداوە لایەنە پەیوەندیدارەکان و ئاسایشی سلێمانی دوو کەسیان دەستگیر کرد و تەواوی کەلوپەل و ئاژەڵ و ئەو گۆشتەش دەستی بەسەرداگیرا کە لە شوێنەکەدا بوو. بە گوتەی لایەنە ئەمنیەکان لێکۆڵینەوە و بەدواداچوونەکان بەردەوام دەبێت و ئەو کەسانەشی دەستیان لەو کارە هەبێت ڕوبەڕووی سزای توندی یاساییان دەکەنەوە.
2: ئاسایشی سلێمانی و قایمقامیەتی سلێمانی قوفڵیان لەو دەرگایە لێدا کە ئەو تاوانەی تێدا ئەنجام درابوو. بەڵام لێرەوە بەدوای ئەو دەرگانە دەگەڕن کە تاوانیان تێدا ئەنجام دەدرێت و تا ئێستا پەنهانن. کارزانتارەکە ناوەڵاشت سلێمانی.
3: لە سنووری قەزای بەردەڕژ لە پارێزگای دووەک شوێنەوارێک دۆزرایەوە کە مێژووەکەی بۆ 7000 ساڵ پێش ئێستا دەگەڕێتەوە. تیمێکی ئیتاڵی لە شوێنەوارەکەدا سەرقاڵی کنە و پشکنینن. تیمە ئیتاڵیەکە لە سێ شوێنی ناوچەکە کار دەکەن.
4: وێرە جەهێژیۆن و شارستانیەتەیە. ئەوە سنووری قەزا بەردەڕژە لە پارێزگاها دووکێ. ئەف شینوارن هاتینە دیتن مێژووان بوو بەریا 7000 ساڵان ڤاتگەڕیت. نەهادا تیمەکە زانکویە ئودینە یا وڵاتی ئیتاڵیا تێدا کار دەکات.
5: ئەم لەسەر چەند جیهێن جودا لێ کۆلینان دەکەن. لەڤر دەڤەرێن کۆ لە نێزیکی چاییە. ئەم بە تایبەتی باڵێ دەکشینە سەر سێ جیهان کۆ ئەڤن جیهێ هەسنکاران کانی ئەسپان و گوندی باژێرە. لەڤر مە شوناوارێکی جواکێکە کەڤنار دیتن کۆ دیرۆکە وێ ڤەتگەڕە 9000 ساڵ بەرێ. ئەف جی وەکی کەڤنترین گوند و هەرێمە نیشتەجیبوونی لە کوردستانا عیراقی تێ حەسەباندن. هەرێمەکە کۆ دەمێن کەڤناردا وەکە بەشێك ژ مێزۆپۆتامیای دەهات ناسکرن.
4: نەهادا لە سێ جیهان سێ تیمێن وان کار دەکەن لە قەزا بەردەڕژ، ئۆسنگەران و کانی ئەسپان و لە قەزا ئاکرێ گوندێ باژێرە. تیم بە هەماهەنگی ڕێڤەبەریە شینوارن ئاکرێ کار دەکەن لە دەڤەرێ.
6: بەری تەقریبی نزیکی 15 ڕۆژەمە دەست پێکردیم. مە میترە و 90 سانتیمە پار مە کول کردبووم. ئەف ساڵە نزیکی 2.20 سانتیمە ئەمێ چۆینە خوارم. چەند تەبەقێن عردی جواز مەدیتن تەمە نێوان نزیکی 7000 ساڵانە بەرێنووکە. مە سێ گۆرم وێرێ بەدیتن، سێ گۆرت منداڵا بوون. هێک لەوان لەبێ مەنتەقێ هاڵبێ بەدین کو هەتناف عردیدا بووم. ئەبە ژوی سەردەمی سەردەمی نیۆلۆتیک خەلکی وەختێک و بچیک ڤەت شاردن هەماوەتکردنە ناف ئاخێدا.
4: بگشتی لە سنووری قەزا ئاکرێ و بەردەڕژ بە هەزاران جیهێن شینواری تێدا هاتینە دیتن کو مێژووە وان ڤەتگەڕێت بوو بەریا 7 تا 8000 ساڵان. هێشتا گەڕیان و ڤەکولین لەسەر بەردەوامن. ئەمڕۆ نیوز کەناڵ 8 بەردەڕژ.
3: کاتێکی خۆش بوو هەموو لایەکتان. باتان لەگەڵێت.

0: پروژەکان کۆکەنەوە و ئەگەر بیرۆکەکانتان ئەو بێت کە بێتە مای پێشخستن یاخود بۆڕانکاری ئەو کات داوای چاوپێکوتن لەگەڵ دەکەن خاوەن پرۆژە چاوپێکوتنی لەگەڵەکرێت پرۆژەکەی دەوڵەمانتر دەکەن و هەموو پرۆژە کاریگەرەکانیش کۆکەنەوە و داوای دوای کۆمەڵک ڕێکار ڕێڕسمێکەکەن باشترین پرۆژەکان جیاکەنەوە هاوکاریەکەن دەستگیرویی ئەو خاوەن بیرۆکانەکەن تا ڕادەی جێوەجێکردنی بیرۆکەکانیان یاخود پرۆژەکانیان ئەم دەرفەتە بۆ خزم خزمێنەوە و کەسێکی دیاریکراو نیە بۆ سەرجەم شار و شارۆچکەکانە بەبێ جیاوازی دەنگ و ڕەنگ بۆرزی وەرچی یەکێتی خۆیان ئەڵێن باوەڕی تەواومان بە دیدگای گەنجانی وەرزشدۆستی نیشتیمانە هەر گەنجێک لە هەر شوێنێک دەیەوێت پرۆژەی کاریگەری هەبێت بابێتە پێشەوە و ئێمەش دەستگیرۆیی بکەین تا دەگات بە ئامانجەکەی بەبێ ئەوەی داوای بەرامبەرێک یاخود بچووکترین سوودی دارایی مانەوی لە بکەین جا ئەم پرۆژەیە چییە وردەکاریەکەی چییە چۆنە گەنجان پێویستەکە چی بکەن و هەندێ تەوەر و بابەتی گرنگی دیکەی ڕۆژ کە پەیوەندیدارە بە بۆردی وەرزشی و ئەوەی کە لە وەرزشی سلێمانی کوردستانە گوزەرێ حەزم کرد کەسێک کە کەسی تایبەت و یەکەمە لەم بابەتەیە بانگێشتی بکەم کە ئەویش دکتۆر عەلی تەهایە بەرپرسی بۆردی وەرزشی یەکێتی نیشتیمانیە دکتۆر جیان فەرموو ئەتوانیت بێیت بۆ ستۆدیۆ بە بەیەکەوە گفتوگوێکی تێر و تەسەری ئەو بابەتە بکەیت زۆر بەخێر بێت دکتۆر زۆرم پێخۆش و دیسان ڕەچەوان پێکەوتەوە بەخێر بێت یاخەوە خێر بێت هەروو دکتۆر جیان بەخێر بێت دکتۆر ئازم دەبێت یەکترمان نەبینۆ جلەکانیشمان لێ گەچێ ها
1: دیارە
0: من زۆقی ڕاگەدن و تۆ زۆقی کارگەڕی وەرزشی ئەوە تێکەڵ کردەوەەکە لێ گەچێ پێم خۆشە دکتۆرە مێ باسی ئەوم بکەیت ئەوە سەرتا وێنی توێ لەگەڵ کاقوبادا بۆر دەکەم ئەزانم پەیوەندێکی باشە هەیە لەگەڵ کاقوبادا وەرزشی ئێرەش پێشتر چاوپێکەوتێکمان کرد لێرە هەر بەیەکەوە دیداریشکەوان هەبوو باسەوە کەوتە ئێمە چەندین گۆڕانکاریەکەین لەو کاتەوە تا ئێستا چیتان کردەوە لە گۆڕانکاریەکان ئەگەر بە کورتیش پێم بڵێت چکە پرسیارم زۆر
1: بە کورتی فریایەکەوین تۆزێ سپاس بۆ بەڕێزت مامۆسا خۆشحاڵم دووبارە بەیەکەوە لەم بەرنامین بەڕاستی پەیوەندی لەگەڵ کاقوبات پەیوەندیەکی هاوڕێیانە و برایانەیە بۆیە لە ئیشکردنا بە بۆ پەڕی متمانەوە متمانەی پێمە و منیش هەروەها با بڵێ بە دڵسۆزیەوە و متمانەیە پارێزم جگە لەوە خۆی پیاوێکی وەرزشکارە یعنی پێشەوەی ئێمە هیچ بڵین خۆی هەموو وردەکاریەکان ئەزانێ و ئاگادارە لە ڕووی وەرزشیەوە بە تایبەتی ئەو کارانەی کە کراوە ڕەنگە یعنی بە دەقەوت و دەخەنە بێ بەڵام ئەتوانین بە خێرایی بڵێن پەیوەندیەکانمان لە پێش هەموو شتێک پەیوەندیەکانمان لەگەڵ عێراقا زۆر زۆر باشە لە ڕووی وەرزشیەوە کە توانیومانە تا ئێستا زۆرترین نوێنەرمان هەبێ لە یەکێتی وەرزشیەکانە ئەویش بە حکمی ئەو پەیوەندیانە و دەستە گشتیەکانمان کە سوپاسی یانەکان ئەکەین ئەوان دەستەی گشتین و توانیمانە زۆرترین کەس یەکە لەو دەستکەوتەنەی کە هەمان بووە لە ماوەیە ئەویش ئەندام نوێنەرە لە یەکێتی تۆپی پێی عێراق کە کەسێکی کارایوی ئێستا نوێنەرمان هەیە لە یەکێتی تۆپی پێی
0: عێراق هەوڵ بوو ئەوە
1: بڵێ وەڵاهی زانیاری باشم لەسەرەوە نیە لەبرەوەی پێشوەختە بێ ئامادەکاری بۆ بکەین بۆ یاریگا بۆ لە هەموو ڕوویەکەوە لەگەڵ ئەوەیە کە لە یەکێتی وەرزشەکانی تریش ئەندامان هەیە هەوڵمان داوە لە گۆڕانکاری لە ئەو گۆڕانکارانی ناڵین گۆڕانکاریەکی باشیان خراپە بەڵام گرنگەوەی ئەو شوێنانی کە چەق بەستو بووە لە یەکێتی وەرزشەکان یاخود لە ئۆلمپیەکانی ئەوەی لە سنووری خۆمانە یا کەرکووک سلێمانی لەگەڵ هەڵەبجە گۆڕانکاریمان لێ کردووە لە یەکێتی وەرزشەکانە لە سەرۆکی ئۆلمپی هەروەها لەگەڵ ئەوەیە دەست پێکردن گۆڕانکاری لەو شوێنانەی کە هەندێ یەکێتی هەیە کارەکانی با بڵێ لاواز بووە یان هۆکارێک هەیە بۆ لاواز بوونی هەم هاوکاریان بین هەم پشتیوانیان بین و پێویستیشکا گۆڕانکاری
0: شتێکم بەدەست بەدی کردووە من نازانم من بۆ خۆم بەدیم کردوای بینم جاوە پرسیار ینی پرسیارم لێ لە هاوڕەکانی خۆشم کرد ئەوانەی کە لەگەڵ ماکارەکە لێرە تومەری ئەوە ئەو شتاتان بەدی کردوتیانە من نازانم چه هارمۆنیەک لە بێنی تۆ کاقوبادایە چه هارمۆنیەک لە بێنی کاقوباد و وەرزشی سلێمانی و ئەم ناوچەیە بەگشتی هەیە ینی ماوەیەکە کاقوباد زۆر گۆڕاوە ینی زۆر یارمەتی وەرزشکارانەدا ینی لە هەموو بوارەکانە ئامادەێ ینی هەر یانێک پێویستی پێ بێ ئامادەێ ینی سلێمانی پێویستی پێ یانێ ئافرۆدت پێویستی پێ بێ فڵان یانە فڵان تیپ فڵان کەسایەتی ینی کاقوباد دەستی ئاو وەڵا کردووە بۆ وەرزشی سلێمانی مەسەلەکە ئەوەیە کە بۆردە وەرزشەکە ئێوە لەگەڵ یاکاران یاخۆت خۆی درک بەشتەکانەکە کاری لەسەر ئەەکە

0: پروژانە کراوە ئەهێڵینەوە بۆی هەر کەسێک بە پێویستکە پرۆژەکەی
1: نی کاتێکی
0: دیاریکراوە کاتمان بۆ دیاری نەکردووە. هەوڵە دەین ئێمە لە داهاتوو تەمان لیژنەیەکی بۆ دروستەکەی لیژنەیەکی پسپۆری ئەکادینی بۆ ئەم پرۆژانە. خۆشبەختانە پێشەوەی بێمە ستۆدیۆ زوو بەداتە ئاگادار مەکەنەوە بەشی ڕاگەیاندن کە سەروی 130 پرۆژە و بیرۆکە و پلان هاتووە بۆ
1: تاوکوێستا
0: بەڵێ بۆ داتابەیسەکە کە داخل ئەبێ لێرە ڕاستەوخۆ بە ناوی کەسەکە و بە ناوی پرۆژەکە داخلە بێ. خۆشبەختانە چەندین پرۆژەی عەرەبی و ئینگلیزی تایە چکە ئمە کراوەمان کردووە. کەسێک خۆمان چەندین پەیوەندیمان بۆ هات لە دەرەوەی کوردستانەوە توانین ئێمە بیرۆکەکانمان تەڕەحکەین. بۆیە لە داهاتوو ئەم بیرۆکانەیەکین بە چەند قۆناغێک ڕەنگە لەم 130 بتوانین 30 بە ڕۆژانە جێبەجێکەین پلانێک بێ یاخود بیرۆکەیەک بێ ڕەنگە کۆمەڵێکی پرۆژە بێ دابەشی کەین لەسەر پرۆژەی گەورە و بچووک ئیڤێنتێکی گەورەی بۆ ئامادە ئەکەین لە قۆناغی یەکەمە بۆ ئەوەی هەموو وەرزشکاران و هەموو بەتر لە وەرزشکاران کەسانی ڕەنگە بە ئەزموی کارگێڕی بتوانێت دەوڵەمەندتری کاتەوە دڵنیای هەمویان ئەکەینەوە ئەو کەسانێک کە خاوەن بیرۆکە و کە بە ناوی خۆیانەوە ئەبێ خۆیان سەرپەرشتی پرۆژەکانیانەکەن خۆیان بەشێکە من لە پرۆژەکان.
1: ئەم لینکی پۆرتاڵەکەشتان لە پێجی بۆردی وەرزشی هێ و لە پێجی کەناڵەشی شادامان
0: ناوەوە
1: فکرەکەتان جوانەبان لە نزیکەوەین دکتۆر ئەمە ئەگەبراادران لە ئەڵۆ بمەنێ ئەمە لە ناو پۆرتاڵی بۆردی وەرزشی ئەم فۆرمەیانداناوە دکتۆر جات ئەوە بۆی ئەوەش دەرچێت لە شاشەکەەوە ئەم لە پۆرتاڵەکە ئەم فۆرمەیاندانەوە تەوان دکتۆرەوەی کە من سێرم کرد هەندێکی تایە با بڕات ئاسانە بۆ منە ناوە
0: بڵێ
1: تەمەە بیرۆکەی یا مەسەلەن کورتەی بیرۆکەکەتی با بڕوا برادری ناوە بەڵام هەندێک خاڵی تایە ئاساوە ناویسیانی بۆ نمونە تەمەە 27 ساڵە
0: ژمارەکانە زانیاری کەسی
1: ئەمە زیانیاری کەسیە ئاساییە من ناو منەورۆزە و ناوی سیانی خۆمە لەم تەمەنم چەنە و تەمەنم ناڵم چکەگە تەمەنم بڵم هەر وەرم ناگرن
0: سی تقریبا
1: من چەند بم تۆ ئەوە
0: ڕێک
1: ژمارەی پەیوەندیەکانیان لەو بوارە وەرزشیانی کە کاری لە سەرەکە با بڕوا برادەرینەوە ئەوانە هەر نەوەسێ ئەجا لە دوای ئەوە کۆمەڵێک شتی تایە بۆ من جێگەی پرسیار بوو بۆن منە تایەتی پرۆژەکەت
0: بڵێ
1: پرۆژەکە چیە بە کورتی لە سەری بنووسە هەندێکی داوای تێبینیتان کردو لە سەری مەبستان مەسەرەن لەو بابەتانە چێنی بۆن منە تێبینی بەس ئەم پرۆژانی کە ئەمە ینی ئەوی کە منەمەوێت لی تێبگەم پرۆژەکان چیە پرۆژەی استراتیژیە گەورەیە پرۆژی پچکۆلێ ئەتانوێت لەگەڵ کارەکانە بڕوە هاسامە لێدە ناوێکی کونجۆ بە پرۆژەکە بنووسە بەدوو یا سێ ڕسە پرۆژەکە بناسیێنە ئەمانە مەبەستانە چیە چ پرۆژی
0: پوختەی بۆن من ناوی پرۆژەکە هەموو پرۆژەیەک یاخود با بڵێ ئامادەکاری بۆ پلانێک بکەی ناوێکی هەیە بێ ناوێکی لێ بنرێ ناوی پرۆژەکەی بۆ نمونە گەشەکردنی یاری تۆپی پێ لە پارێزگای سلێمانی لە پارێزگای کەرکووک لە پارێزگای هەولێر ینی لە هەر بینێک ناوی پرۆژەکە
1: لە کورتی
0: پرۆژەکە ینی تۆ تقریبە نتوانین بڵین ئامانجی پرۆژەکە چ لایەنێک پوختەیەکی لەسەر ئەنووسریە کە ئەویش کۆ ئەبێتەوە لە ئامانجەکان لە گرنگی پرۆژەکە دوای ئەوە ئەم پرۆژەیە تاوان ئەوە بوردەکاری سوودەکان پرۆژە ئەتوانێت داخلی کا لە خاڵێکا لە دوو لە چوار لە کۆتاییە با
1: بڵێیکمپلیتی
0: پرۆژەکە بەڵێ پرۆژەی واهەیە بۆ منە کەسێک پێشنیاری ئەوە ئەکات کە کۆمەلگایەکی وەرزشی گۆڵف دروست بکرێ یعنی بیرۆکەکەی
1: ئەوە بۆ پارەیاری پارەی
0: بە تەکی پرۆژەی واهیتیا هەیە من هەرچەنە تا ئێستا با بڵێ بە ئینانە بەڵام چکەوە پێم وابێ نەگەشتوەتە 40 سەعات دامان ناوە ئەم 130 پرۆژەیە هاتووە نەگەشتوەتە دوو ڕۆژ لە داهاتوو هەموویە بینین یانیم هەندێ بە سەر دێ ڕەزانم بۆ نمونە
1: پرسیارێک هەیە من نازانمەگە تا چ ڕادێک ئەو معلومات و بە دەقیقی لای خۆت هەبێ یانە بەڵام بۆ نمونە ئەگەر کەسێک پرۆژەیەک پێشکەشکە تا چەندێک لە ڕووی داراییەوە لەگەڵی ئاڕۆن
0: لە هەموو ڕێکەوە پرۆژی واهەیە ڕەنگە ئێمە بتوانین
1: ڕەنگە هەبێت زووری تێبچێمە بەس
0: ڕەنگە لە بچووکەکەەوە بۆە تێچووی تێنەچێ بۆ نمونە پرۆژەیەک بێ لە ڕێگی حکوومەتەوە لایانی پەیوەندی دارەوە جێبەجێ بکرین پرۆژەی واهەیە ڕەنگە لە لیژنی ئۆلمپیەوە ڕەنگە لە یەکێتی تۆپی عێراقەوە یاخود لە سلێمان یان لە کەرکووک ئەمە ئەتوانین هاوکاری بین لەم بابەتە پرۆژی واهەیە گەورەی و ڕەنگە تێچۆکی زۆر زۆر بێ ئێمە ئەبین بە پردێک بۆ ئەوەی چونکە پیشەبوونی وەرزشت ئەمەیە کە بەڕاستی هەموو جارێ باسی ەکە.

0: کردی تایبەت بێتە ناو خزمەت کردنی وەرزشەوە چونکە تۆ ئەتەوێ خزمەتی وەرزش و یاخو ژێرخانێکی وەرزشی دروستکەی لە شارییەکە کردی تایبەت نیەتە پێشەوە لێک تێگەشتن نەبێت کە گرنگی ئەم کۆمەلگا بۆ نمونە وەرزشیە یاخود ئەم پرۆژە وەرزشیە چییە لەوەیە بەدڵنیاییەوە برای بەڕێزمان بە ئەرکی یعنی لەسەر ئەرکی خۆی لەسەر ئەو بابەتانەی کە ئەو پرۆژانەی کە با بڵی کە پۆلێنی ئەکەین ئێمە یەک دو سێ ئەم پرسێ پرۆژەیە لەم قۆناغە ئەکرێ ئەو کە ئەوەی کە گەورەیە بچووکەکانیش ئەوە بەبەردەوامی ئەکرێ بەڵێ تێچۆکی هەرچەندێکیش بێ هەر شێوازێک بێت جێبەجێیەکی بۆ کەسە خۆیشی لە
1: ناو
0: پرۆژەکەیانێ
1: ڕەنگە پرۆژەکە ئەوەنە زۆر گەورە بێ بەڵام زۆر جوان بێ یاری بۆ ئێوە لەگەڵ کاخوبادا دانیشن باسی ئەو کنسێرەکان پرۆژەکە بالفعل لە هەرێمی کوردستانە جێی خۆیگرێ بڕیاری لەسەر بنکەواتە گرنگ نییە پرۆژەکە چەندی تێچی و چۆن و گەورەیەکەی لێرە ئەو لیژنەیە بڕیارە دەن کە لەگەڵ کاخوبادا کە ئەو شتە ئەکرێ یان ناکرێ بەڵام تاوەکو ئێستا خۆتان وەکوت ینی جگە لەم پرۆژی کە ڕاتانگەنە چەند پرۆژەی دیکەتانە بۆ ینی بۆ نمونە ئێمە وەکو ئەگەدارین بۆ یارمەتیانەکانی خولی نایە بۆ خولی پلەیەک و خولی پلە دووەمانەتان ناو لەوێ چەند پرۆژەتان هەبوو
0: لەێش پرۆژی زۆر هەیە تۆزێک کێشەی یاساییمان توش ئەبێ
1: وەکوچی
0: لە ڕووی با بڵی حکوومەتەوە تووشی کێشەبی نەگینا پلانی ئێمە ئەوەیە چۆن داهاتی یانەکان زیادەکەی جااتی ئەوەی یانەکان هەموو جارێک لەوە بەرهێنەرێک لە حزب چاوەڕی دەستی حکوومەت کا ساڵی کەی 20 ملیۆنی بۆ ئەنیێرێ یان بەڕاستی لەوە دەرچێت کە چۆن بتوانێت وە بەرهێنان بکە چۆن بتوانێت خۆی داهاتی خۆی پیاکە لە ڕووی مارکێتینەوە بێ لە ڕووی بۆ بەرهێنانەوە بێ لە ڕووی زۆر بابەت هەیە پلانی ئەوشمانەیە و ئامادەیە هەر ئەوە ماوە وردەوردە بچێتە بواری جێبەجێکردن و لە چەنیانەیەکیش بە بڕیاری بەڕێز قوباتتاڵەبانی خەریکە ئەچێتە بواری جێبەجێک
1: ئەوی ئەگەتار بم لە ڕووی داراییەوە یارمەتی چەنیانەیەکتان ناوە ڕووی داراییەوە
0: بەردەوام
1: هاوکارینەوەتان هەیە بۆیان چی لەو پاراناکەن چۆن بەکارێخن
0: بەڕاستی بەڵێ زۆربەی نادیەکان هەتا ئێستا وامان کردووە کە شێوازی با بڵێ جۆری یاریەکەشی بۆ دەستنیشانکەین یعنی بمانوێ نەمانوێ ئێمە هەم بیست نادی هەمووی بیوێ تۆپی پێ لە تۆپی پێبێ یاریەکانی تر لە ناو ئەچێ یەک دوو تێچوی تۆپی پێ قورسە بۆ هەموو یانەیەک بە تایبەتی یانەیە کە داهاتی نەبێ وردەوردە ئەچنە سەر ئەو شێوازە ئیشکردنی کە گرنگە یاریەکانی تریش گرنگی پێ بدەن بە تێچوویەکی کەم
1: یەکەم بەرنامەمان بوو لێرە وچێ کاقوبات ڕۆی وایە تۆپی نەک تۆپی پێ وەرزش بە پیشەی بکە
0: بەڵێ
1: بەڵام شتێکە دوت ئەمەیان ئەم پرسیارە بە خۆت بەجێڵم ڕەنگە تۆزە ڕخنامێز بێ بەڵام بەدڵێکی فراوانە لێ وەرگرە وەچێت لە داهاتۆ یاریگەی گەورە بنیادەنین ئاکادمیاکەینەوە لێ چیتان کردەوە لەوانە لێرە
0: یاریگای گەورە بۆ پرۆژێکی زۆر گەورەیە بەڵێ بەڵام
1: ئەسلێمانی
0: کۆمەلگایەکی وەرزشی یانی جگە لە با بڵی یاریگایەک بە عکسەوە پرۆژەیەک یاخود کۆمەلگایەکی وەرزشارێکی وەرزشی لە ئیشکردنین هەنگاوی بۆ ئەنین بەڵامی تر خۆتان وەزعی ناوچەکە و عێراق بەگشتی و کوردستانیش کاتی پێویستە لە هەمان کاتا لەسەر بڕیاری کاقوبات یاریگای یانی سلێمانی ئێستا ڕەنگە مانگێکی تر ئەم کاتێکێکە لە یاریگا جوانەکانی عێراق بێ هەروەها لە ئێ حاڵی حازرە پرۆپۆزڵی یاریگایەکی ڕاهێنان بە چیمەنی سروشتی تایبەت بۆ یاری کچان فیفا دروستیەکە لە تازە لێرەوە ڕامگەیاند
1: فیفاڵێ یاریگایەکی بچووک یا گەورە
0: نانە گەورە
1: گەورەی تۆپی پێ
0: یاریگایەکی گەورەی تۆپی پێ تایبەت بە ڕاهێنانی کچان هەڵبژاردی عێراق بە حکمی ئەوەی زۆربەی کچەکان لە شاری سلێمانین ئەم یاریگایە دروستەکە دەوان کە ئەڵێ تایبەت بۆ یاری کچان تایبەتە بۆ ئەوان بەڵام یاری تریشی تا ئەکرێ بەڵام لە کاتێکە کچان پێویستی بەڕاهێنان بۆ یاخود یاری هەبوو ئیترەوە
1: ئەزام لەگە شارانەی سلێمانی شخصەتان کردو بۆ کۆمەڵگێ
0: بەڵێ
1: زەویشتیان بۆ تەرخان کردون بەس ئەو یاریگەوشتانی کە تیانە بێنی ئاوا بێنێ و دەوڵەتی بۆ نۆکو یاریگای چۆ

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: شێنێکی ئارامتر لە فلۆریاستی. فلۆریاستی شارێک لە ناو شارێک.
1: ئاسیسیل هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەات. ئێستا لەگەڵ پاکێکی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێ هەم بێ بەرام بەر وەربگرە. بەنرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکیشنی ئاسیسیل یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: ئاڵۆزی بۆتەوە. هەروەها ئەو شارە ناوخۆیانی لە ئەمریکادا هەیە، بۆیە لاوازیکی زۆریان هەیە و ناتوانن لەوە زیاتر بەرگە بگرن. هەر بۆیە دەیڵێمەوە کە ئەمە دەرفەت و چانسێکی زێڕینە بۆ هەموو ئەو هێزە سەربازیانەی لەسەر خاکی عراقن بکشێنەوە، سەقامگیری و ئارامی بۆ عێراق بێت و خاوەن بڕیاری سەروەری بێت.
1: ئەگەر بەرقەراری لەگەڵ ئێران نەهاتە دی، ئایا بەرقەراری لە عێراق بەدی دەهێنرێت؟
2: قابل للتحقق؟
0: سەرەتا بایەما خوێندنەوە بۆ نەخشەی هەرێمایەتی بکەین. کاتێک ئەمریکا لەوپەڕی گیانەوە دێت، هێز و دەسەڵاتی خۆی ئەسەپێنێ بەسەر ڕۆژاوای ئاسیادا. قۆناغ بە قۆناغ ئەم ئەجێندایە جێبەجێ دەکات. تورکیا، ئازەربایجان، عێراق، سعودی و کوێیت تا دەگاتەوەی ناوچەیەکی دیاریکراو گەمارۆ بدات. ئەم کارە ئێمە وەک گروپەکانی مقاومة بەباشی مەرامەکەی دەزانین.
1: لەی غافڵ نین؟
0: نا، بەدڵنیایەوە لێی بێئاگا نین. ئەم بەرەی ئەمریکا سەرپەرشتی دەکات بۆ سەپاندنی دەسەڵاتی بەسەر ناوچەکەدا بۆ دوو کارە و بەدڵنیایەوە هاوکاری ئیسرائیلە. ئەگەر ئەو دوو هۆکارە بەیەکەوە کۆ بکەینەوە، دەبینین دۆخی ئابوریەکە گرنگە بۆ ئەمریکا و دۆخی بیروباوەڕیش پەیوەستە بە ئیسرائیلەوە. بۆیە ئێمە لە جەنگ و ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم دوو پرسەداین. ئابووری وەکو عێراقی بەلامانەوە گرنگە و ناتوانین دەستبەرداری سەرچاوەکانمان بین. عەقیدەش بەلامانەوە گرنگە و بە هەمان شێوە ناتوانین دەستبەرداری بین. بیروباوەڕی ئیسلامی پێمان دەڵێت دینمان و دواتر نیشتیمانمان. ئێمە ئامادەین هەموو شتێک پێشکەشی نیشتیمان بکەین، تەنانەت تاوەکو خوێنی خۆشمان. قوربانی و شەهیدمان پێشکەش کردووە، بەڵام کاتێک دەگاتە دەستبردن بۆ بیروباوەڕ، ئەوە ئەمریکا ڕوویەکی دیکە و کەسانی دیکە دەبینێت لەو بارودۆخەدا. من لەو باوەڕەدام پرسی ئێران و مامەڵەکردن لەگەڵی بابەتێکی بیروباوەڕییە، هەروەکو چۆن لە پرسی قودس بە بیروباوەڕ مامەڵەمان کرد، هەرچەندە قودس دوورە لێمانەوە.
2: القدس بعيدة عنا
1: لە ڕووی مەزهبی و نەبوو؟
0: نەخێر، مەزهبی نیە. بۆ ئەمڕۆ گروپەکانی مقاومة مامەڵەیەکی ئیسلامیانە دەکات. هاوسۆزین لەگەڵ هەموو مسلمانێکی ستەم لێکراو لە تەواوی گیان. ئێمە کاریگەریمان لەسەر دەبێت، بەڵام کشانەوەی ئەمریکا و سەروەری تەواوەتی عێراق لابردنی هەموو سەربازگەکان و داخستنیان ئێمە کێشەمان نییە. ئێران بەتوانایە و تاوەکو ئەم ساتەوەختە سێ جار ئەمریکای بەچۆک داهێناوە. ئەمریکا دەیەوێت دەرچەیەک بدۆزێتەوە. ئێران بەهۆی نەزانی وڵاتانی عەرەبیەوە توانیوەتی کارێکی دیکە بکات. ئەویش کە هاتن و گێچەڵیان بە حوسیەکان کرد، بەو هۆیەوە ئێستا بابلمەندەب داخراوە.
1: وای دەبینیت کە ئێران ئێستا بەهێزتر بووە لە ڕابردو؟ یاخود ئێران بریندار دەبینیت وەک بەرپرسە ئێرانیەکان دەڵێن؟
0: نەخێر، نەخێر، بەدڵنیاییەوە بۆ جۆرە نییە. ئەگەر بریندار بووایە، ئەوە گورگان خواردەبوو، دڕندەکان دەیان خوارد. بە پێچانەوە ئێران حەوت بەرەی جەنگی کردووەتەوە. حەوت بەرەی جەنگ لە یەک کاتدا. ئەو حەوت بەرەیە خاوەنی چەکی وێرانکەرە و بەتوانایە. بۆ زانیاریت سەرکردایەتی باڵا ڕیزی یەکەم شەهید کرا، سەرکردایەتی ڕیزی دووەمیش شەهید بوون، سەرکردایەتی ڕیزی سێمیش هەموو شەهید کران. منداڵانیش بێبەش نەبوون لە قوربانی و ژێرخانی وڵاتەکە خاپوور کرا. بەڵام ئێران خۆی بەدەستەوە نەدا و ئەمریکا دەپارێتەوە کە گەروی هرمز بکاتەوە. لە جاتی گەروی هرمز بکاتەوە، ئێستا گەروی بابلمەندە بیشی داخستووە.
1: لێدوانێکت هەیە سەرنجی ڕاکێشاوم کاتێک کە دەڵێیت گروپەکانی مقاومە سەر بە ئێران نین؟ ئەم لێدوانە نەک تەنها پێچەوانی ڕاڤەی ئەمریکیەکان و ئیسرائیلیەکانە، کە مقاومە گرێدراوی ئێرانە و سەر بە ئێرانە و باڵی ئێرانن، بەڵکو پێچەوانەی قسەی بەرەی مقاومە و سەرکردەکانی شێتی کە شانازی بەو پەیوەندیەوە دەکەن.
2: قادەت الفەسائل الذین یعتەزون بی هذا الترابط وقع هسه اليوم اذا نجي
0: دراستي دا اگر بيتو يستا بين سر خاله كوكرو كان نيوان عراق و ايران چندين خالي كوكرو مان هي لسنور كانوا بودرا و سيتي باش دستو دل فراواني لكاتك دا زياتر ل 50 ساله گمارو سزاي لسرا بلام لقل مان دا دسكراو بو رسيلي نكردو دوام

0: کەش ئیمامی حوسینە. هەردووکیان شەهید کران و ئەوان لە گۆڕەپانەکەدا بوون، بۆیە ئێمە لامان وایە کوشتن بەشمانە. بیر و باوەڕی شەهید بوون با بەرزترین پلەی موسڵمان دادەنێت، بۆیە بەرزترین پلە لای ئێمە شەهادەتە. بۆیە ڕۆژاوا هەوڵی کوشتنی ڕۆح دەدات، بەڵام ناتوانێت بیر و باوەڕ و هەزرمان بکوژێت. بیر و باوەڕی شێخ حەیدەر لە لای ئێمەیە و بیر و باوەڕی ئیمام حوسێنیش لای شێخ حەیدەرە، بۆیە ئێمە بم پلە بەندیە دەچینە لای شێخ حەیدەر، چونکە ئەو هەمان بیرۆکەی ئیمام حوسێنی هەڵگرتووە.
1: وفكر الإمام الحسين عند الشيخ حيدر لم يشبع ظمأ
2: تينوتيم لولامي أم برسيارة نشكاوة شون دلي كجروبا كان سر بإيرانين
1: هذا سؤال من الساعة
0: أو برسيارة ولامم دايتوا
1: لم أشبع من الجواب
2: ولامك التيري نكردم
1: نعطي أمثلة
0: بانمونيك بيانينو
1: عندما كانت الحرب
0: لجنگي دوانزار وجدا إيران لجير بردوماني كي زور تندابو سەدان شەیدی پێشەش کرد و سەرکردەکانی شەهید بوون. لەو کاتەشدا گرروپەکانی مقاومة لە ئامادەباشیدا بوون بۆ وەڵامدانەوە بە حکمی دراوسەتی بیر و باوەڕ ستەم لێکراوی. بیرمان نەچێتەوە کە ئێمە هەر لە سەرەتاوە تومانە لەگەڵ ستەم لێکراوین لە هەر جێگەیەک بێ. بەڵام حکومەتی عراق داوای کرد کە نەچینە ناو ئەو جەنگەوە و بیر و باوەڕی سیاسی خۆمان خستەگەڕ و نەمانویس عراق پەلکێشی جەنگێک بکەین کاریگەری خراپی دەبێت بۆ سەر وڵات. بۆ وەڵامی ئەو پرسیارەت ئەگەر گرروپەکانی مقاومە سەر بە ئێران بواایە، نەدەبوو فەرمان لەو ساتەوەختەدا لە ئێران و وەربگرێت. بۆچی ئەوە ڕووی نەدا؟ بۆچی ئێران نەیسەپان بەسەر گرروپەکاندا و نەیگوت ئەوە فەرمان و دەبێت بچیت بجەنگیت و چەکەکەی دەست هی منە؟ بۆی ئەوە بەسە بۆ ئەوی بیسەلمێنێ کە ئێمە سەر بە ئێران نین. ئێمە سەرکردەی سەربازین و فەرمان لە سەرکردەکانی گۆڕەپانی ناو عێراق وەردەگرین. دەژڵێین بەڵێ هاوسۆزین لەگەڵ ئێران و خۆشمان دەبێت بۆ هەموو ئەو پاڵپشتی هاوسۆزی و پشتگیریەی بۆ ئێمەی عێراقی و تەواوی گەلی عێراق هەیە. لە بەرامبەریشدا ئێمە سەر بە ئێران و هیچ وڵاتێکی دیکە نین. نە ئێران، نە پاکستان و نە ئەمریکاش، بۆیە تەواوی سەرکردەکانی مقاومة تەنها فەرمان لە عێراق وەردەگرن. سود و قازانجی عراق لەسەر و هەموو وڵاتێکەوەی لامان. ئەگەر هاتوو هاوبیر و بۆچوونیش نەبین و هەموو ئەوانی چواردەورمان هەمان بیر و بۆچوونی هەیە، ئەگەر شتێک زیانی بۆ عێراق نەبێت زیانی بۆ ئێمەش نییە. ئەگەر زیانیشی هەبێت وەکو چۆن لە پێشووتردا باسم کرد کە سود و قازانجی عراق لەسەر و هەموو شتێکەوەیە. بەڵگەیەکی دیکە کە ئێسا لە دانوستاندا بووە بە هیچ شێوەیەک پرس و بابەتی ئێرانمان نەوروژانتووە. سەروەری عێراق مەرجی ئێمە بووە. داواکاری گرروپەکانی مقاومة دیاری کراوە کە ئەویش سەروەریە. باست لەوەش کرد کە شێخ حەیدەر هیچی بەدەست نەهێناوە. بەڵێ.
1: وأيضا طرقت إلى سؤال بأنه شيخ حيدر لم يحصل على شيء. نعم.
2: پرسیارت لێ دەکەم، ئایا کورسی ئەندامێتی ناوچوارچیەوەی هەمانجی لەسەر مێزە بازنەیەکە ڕەت کردەوە؟
0: راپۆرتەکەی بەڕێسانم لەو بارەوە بینی.
2: بەڵێ دەهاتمە سەر پرسیارەکە. کاتێک یەکێک لە کورسیەکان بەتاڵ بوو، کاتێک کورسیەکەی ئەحمەد ئەسەدی بەتاڵ بوو، ئایا ئەو کورسیەی ڕەت کردەوە بەرامبەر ڕادەستکردنی چەک؟
1: هەل ڕەفەض هذا الكرسی مقابلە تسليم السلاح هذا بشق
0: اما دولقي هي ولا مكا ايا شيخ پەڕۆژ بوو بو ام بابتا من پێتی دەڵێم بەڵێ بە پەڕۆژ بوو تا وکم ساته وختش داوا کاری چارچوی هەمانگی هي کە شیخ ببێت اندامی ناو چارچوەکە بە داوا کاری خودی اندامانی ناو چارچوەکە
1: و بطلب من الاطار نفسه يعني
2: من لبرایان تال مقاومه و یاخود بگشتی لە چارچوەوە بوو
1: الوحيد
0: تاكاكز شيخ حيدر غرابيه كداوان كردو بچتنا و كوبنوي چارچوي همانگيو
1: فيه الدخول الى الجلسه الاطاريه الوحيد
2: ننگيني اگر داوش
1: لا لا مو عيب لا لا
0: نخير بهي شويك شرم نيا بو امرو كاتيك داواي دكات جواز لوي چارچوي همانگي خوي داواي دكات لاني كي ديكش لو ماوي بدسناني ما في وزارتو پيگناني حكومت دا بجوري كرسيكاني پارلمان دڵنیایەوە مافی خۆمان و بە جۆری شایسەی هەڵبژاردنمان هەیە و گەیشتوینێتە دوانزە کورسی و ئێستا نۆ کورسی نەماوین
1: یعنی احتمال 19 و 9

0: حتى نكشف
1: شتی نوێ هەیە ئەوەش بۆ توی ئاشکرا دەکەم دوانزە ئەندامی پەرلەمانمان هەیە و وەکو مافی خۆمان وەزارەتمان وەرنەگرت پێمانوتن سەرەتا سەروەری پاشان وەزارەت تا ئێستاش سووری نەسەرم داواکاریەمان
0: ولازمنا محافظین على الموضوع

0: ئێستا بە دڵنیایەوە دوانزە کورسی ئێمەیە لە ناو هاوپەیمانێتەکەدا چۆن پارێزگاری لە ئەمینداری گشتیتان دەکەن لە مقاومەدا حسابەکە بە دەستکەوت و سامان و پاداشت نییە بەڵام شێوازیەکە ئەمریکا بەکاری دەهێنێت دەستکەوتی گرنگی هەبووە بۆ ئەمریکا ئەمیندارەکەشتان دەردەکەوێت پەیوەندی زۆرە و چاوپێکوتنی زۆرە هەموو ئەم شتانەش لەژێر چاودێریدایە چ ئامۆژگارییەکی دەکەن
1: سەرەتا
0: ئەو ئامۆژگاری ئێمە دەکات و ئەو سەرکردەمانە کاتێک کەوا دەڵێم بەو پێی ئێوە بران سەبارەت بە کەسایەتەکانی وەکو شێخ حەیدەر غەرابی ڕێگەم بدا با هەندێک لە باری کەسایەتی شێخ حەیدەرەوە بۆتان بدوێت
2: فەرموو
0: من پێشتر جەنگاوەر بووم لە بەرەکاندا لە زۆرێک لە بەرەکان وەکو سەقلاویە سوورشناس البوسچیل فەلوجە ناوچەی 160 کیلۆ بە درێژایی سەرسنوور لە هەموو ئەمانە لە ئارگدا بووم هیچ سەرکردەیەکم نەدی کە چەکی هەڵگرتی بێت و شان بەشانی برا شەڕکەرەکانی لە گۆڕەپاندا بووبێت هاوشێوەی شێخ حەیدەر غەرابی ئەمە لە نێوان من و خودادایە هەموو کات کە دەمانویست بگەڕێینەوە دواوە ئەو زیاتر پێشڕەوی دەکرد و پێشمان دەکەوت ئەمە ژوای لە ئێمە دەکرد بەڕاستی بە پەرۆش بین چونکە سەرکردەکانمان هەوڵ بۆ ئامانجێکی دیاریکراو دەدەن ئەوە شەهید بوونە ئەمڕۆ نە من و نە کەسی دیکە ناتوانین بە شێخ حەیدەر بڵێین لە عێراق بچۆ دەرەوە وەکو چۆن ئەوانی دیکە
1: کردیان
0: ئەو لێرەیە
1: ولا ئانی ولا غێری
0: بڵێ ئەو لێرەیە نە من و نە کەسی دیکە دەتوانێت پێی بڵێت خۆت لە ژێر زەمیندا بشارەوە وەک کەسانی دیکە ناشتوانین پێی بڵێن لا مقاومە دوور بکەوەرەوە چونکە ئەم پەیڕەوە لە خوێنیدایە و لە مێشک و خودی خۆیدایە ئەو ئامانجێکی هەیە و شەیدبوونی هەڵبژاردووە ئێمەش یەکێکین لەو کەسانی کە لە نوێژەکانماندا نزاد دەکەین و لە خودا دەپاڕینەوە شەهادەتمان بە نسیب بکات ئەم نزایە لای شێخ حەیدەر شێخ قەیس ئەبوو ئالا و هەمووان هەیە و بەردەوام داوای دەکەین بۆیە تاکەشت کە لای شێخ مەبەستە و بۆی بەپەرۆشە ئەم پرسێ و پێشەویش زۆرمان هەبوو و لە دوایین جاریشدا سەید خامەنەی بوو کە لە ماڵەکەی خۆیدا شەهید کرا و بابەیە سرین چەک لێیدرا خۆی و خێزانەکەشی ئەم سەرکردانە بۆ ئێمە ڕابەر و پێشەوامان و شانازیان پێوە دەکەین ڕووداوی بە ئامانجگرتنی بورجی ژمارە 22 یاخود بنکەی سەربازی ئەمریکا لە ناو خاکی ئۆردندا ئەم کارە کێشەی بۆ دروستکردن ئەمریکا تاوانباری کردن گروپەکانی مقاومەش گرتیانە ئەستۆ ئێستا ئێوە لە ریزی پێشەوەی لیستی داوەکراواندان سزادراواندان ڕەنگە ئەمە بارگرانی بۆ دروستکردبێتن لە پەیوەندی و جووڵە و بەشداری لە حکوومەتی داهاتوودا
2: المشارەکە فی الحکومە
0: تەماشا بکە سەرتا ئەو کاتەی بردمانی ئوردن کرا ئایا بردمانی خەڵکی سڤیل یان سەربازی ئوردنی کرا ئەوە بنکەی ئیسرائیلی بوو بردمان کرا
1: سێ
0: سەربازی ئەمریکی لە هێرشی بورجەکەدا کوژران ئەوانە لە بنەڕەتدا ئیسرائیلی بوون ئەمە زانیاریەکی دیکەیە ئەگەر بمانوێت با ئامانجی بگرین ئێمە تەنها دوژمن بە ئاماج دەگرین ئێمە وەکو پەیڕەوی ئیسلام فێری کردوین دەبێت خەڵکانی بێگونا بە ئاماج نەگرین کەسانی سڤیل و بێتاوان و بۆیە تەنها و تەنها دوژمن بە ئاماج دەگرین و کەسی دیکە ناکەینە ئاماج ئەوەش لا قورانی پیرۆزدا هاتووە و دەفەرمێت ئەوانە بکوژنەوە کە دەتان کوژن بۆیە ئێمەش تەنها ئەوانی دەمان کوژن دەیان کوژینەوە ئێمە کارمان بەسەر مسلمان یان کریسیانەوە چییە کە هیچ گوناهێکیان نەبێت خوداش فەرمان ناکات بە کوشتنی ئەوانەی کە بکوژمان نین بۆیە ئێمە پێمان وایە و بیری و باوەڕمانە کە ئەم جەنگە جەنگی مسلمان و کافرەکانە لە هەر جێگەیەک کە کافرەکان بمان کوژن ئەوە ئێمەش دەیان کوژینەوە بەدەر لەما کێشەمان لەگەڵ هیچ کەس و لایەنێکی دیکەدا نییە ئەگەر هاتوو جوێکی سڤیل یاخود کریسیانێکی سڤیل یان سنەیەکی هەڵگری بیر و باوری داعشی نەبێت کە کوشتن حەڵاڵ دەکات
2: چۆن
0: گەیشتینە ئەو بارەی کە تیایدا سعودیە بە ئامانج بگیرێت چۆن گەیشتینە ئەو قۆناغا لانی کەم سعودیە و ئوردن و کویت گروپەکان بە بردمانی خاکەکەی تاوانبار دەکەن چۆن گەیشتینە ئەم قۆناغا هەروەها

0: دەستپێش خەری مەترسیداری بردومانی سعودیە بۆ سەر حەشدی شەعبی چۆن دەبینن؟
1: بادر خطيرة جدا مشاركة السعودية في قصف الحشد الشعبي.
2: احنا خلينا نأتي على من بدأ.
3: سرتا كي دس بيش خربوا جروبا كان من لناو أمي حوردام كان بيرو باوري كي جي جيرمان هيو لنيو شاندا آزاتيا إما وكو وشتر مرغ نعامنين بو إما آزاتيا كهر ولاتيك دجمان بو استيتوا هيرج بكين السريو شرفك بو مانو نايشارينوا بەڵام شتێک کە ئێمە نەمان کردووە و تووشمانە کە ئەو شەرەفەمان پێنەبراوە. ئیدی بۆ ئەمڕۆ خۆم بکەمە خاوەنی. من هێرشەکەم ئەنجام نەداوە، بۆیە ئەگەر ئەنجاممان بدایە و وەکو نەعامە سەری خۆمان بشاردایەتەوە، ئەوە شەرەفی مقاومە و بەرگری مقاومە نییە. بۆیە گروپەکانی مقاومە ڕایانگەیاندووە کە ئێمە نەبووی. سعودیەش هیچ بەڵگەیەکی نییە کە مقاومە هێرشەکانی کردووە. بۆ هێرشەکانی سعودیە بۆ سەر حەشدی شەعبی و شەید بوونی 20 کەس و بریندار بوونی 36 کەس تۆڵەسەنەوەیەکی بێبنەما بووە و ئێمە زوڵمان لێکراوە. کاتێک ببینین سعودیە پابەندی یاسا نێودەوڵەتیەکان و عرف و عاداتی ئیسلامی سیاسەت و ڕێکارەکان نابێت، ئەو کاتە وەڵامێکی دیکەمان بۆی دەبێت.
2: شاد 20 شەهید و 36 جەریح هو ثأر مبیت عندنا احنا مضمون.
0: تەنانەت بە ئامانجگرتنی هێڵی نەوتی ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوای سعودیەش
3: نەخێت بە دڵنیاییەوە هیچ گروپێکمان هەڵنەستاوە بۆ کارە و ئێمە چەندین جار جەختمان لەوە کردووەتەوە کە دەستی دەرەکی لە پشتەوەیە، جا ئیسرائیلی بێت یاخود ئۆکرانی یان بە کرێگیراوی دیکە بن. ئێمە باوەڕمان بەو جۆرە کارانە نییە.
0: بەرز عەلی، تاوەکو چەند ڕاستە یاخود چ بەڵگە و زانیاریەک هەیە سەبارەت بە تێوەگلانی ئۆکرانیا لەو هێرشەدا لە ڕووی جوگرافیاوە دوورە، هەروەها هەژمونی دوورە، ئەو سەرقاڵی کێشەکانی خۆیەتی لەگەڵ رووسیا چ زانیاریەک هەیە لەم بارەیەوە بۆمان باس بکەین؟
1: لماذا يعني ما هي المعلومات هل هناك شيء تتحدث لنا به؟
3: ئەوە چەند دەروازەیەک لە خۆ دەگرێت. دەروازەیەکیان پەیوەستە بە شەڕی ئۆکرانیا و رووسیاوە. وەکو دەزانن زۆرێک لە برایان و خەڵکی عێراق چوون و بەشداریە و جەنگیان کردووە و لەبەری رووسیا بوون. لە بەرامبەریشدا هەندێکی دیکە چوونەتە شەڕ و لەبەری ئۆکرانیا بوون. ئەوەش دووبەری دژبەیەکە. بەم جۆرە ئۆکرانیا شەڕ بۆ سوننە و رووسیا شەڕ بۆ شیعە دەکات. بابەتێکی دیکە ئێمە لە عێراق سنووری بەزێنراومان هەیە. سنووری سووریا، سعودیە یان کویت لەگەڵ عێراق کۆنترۆل نەکراوە و بەڵگەش بۆ ئەمە دۆزینەوەی بنکەی ئیسرائیلی لە بیابانی نەجەف.
2: ئیجاد قاعدە ئیسرائیلیە فی سەحرا النەجەف.
0: بەتایبەت نەجەف و پیرۆزیەکانی نەجەف.
3: ئەوە بەڵگەیە بۆ ئەوەی دزە پێکردنی ئیسرائیلمان هەیە. خاڵێکی دیکە ئەوەیە ئۆکرانیا دەیەوێت بەشێک لە عێراق سزا بدات کە ئەویش باشوورە، چونکە خەڵکی ئەو ناوچێن ڕۆیشتون بۆ رووسیا و لە دژی ئۆکرانیا جەنگاون. بالای هەمووان ڕوون و ئاشکراش بێت کە ئەو کەسانە بە هیچ جۆرێک سەر بە مقاومە نین. ئەو کەسانی ڕۆیشتون بۆ جەنگی رووسیا و ئۆکرانیا دوور و نزیک سەر بە مقاومە نین. حکومەتی عراقیش خۆی بێبەری کردووە لەیان و من ناویشان بە کرێگیراو دەبم. ئەم نازناوە لای ئێمە باوە کە هەر کەسێک بچێتە دەرەوەی عێراق بۆ بەشداریکردن لە جەنگ، ئەوە بە کرێگیراوە، چونکە ئەوە لە پێناو بیر و باوەڕدا نەڕۆیشتووە، بەڵکو لە پێناو پارە و سوودی کەسیدا ڕۆشتووە. کەواتە وەکو باسم کرد، ئەم دۆخی لە باشوور دروست بووە، ئەمە سەرچاوەکەی بووە کە ئۆکرانیا لە ڕێگەی عێراقەوە هێرش بکاتە سەر سعودیە و ئاژاوە بخولقێنێت. لایەنێکی دیکە کە ئێمە بە تاوانباری دەزانین ئیسرائیلە کە بەهۆی ئەو بنکەی لە نەجەف دروستی کرد بۆ مەبەستە بووە و ئۆکرانیاش بۆ ئازاردانی باشووری عێراق دژ بە سعودیا ئەو کاری ئەنجام داوە. ئەمانەشی کردنەوەی من بووە.
0: پەیوەندیەکانتان لەگەڵ گروپەکانی دیکەی مقاومەدا چۆنە؟ بەشێک لە گروپەکان چەکەکانیان تۆمار کردووە یاخود ڕێکیان خستووە؟ هەندێکیان نەرمیەکی مەرجداریان نواندووە؟ ئەی ئێوە چی دەڵێن لەم بارەی
1: مرونە مەشروطە؟ ماذا عنكم؟
2: نحن عنا.
3: ئێمە دەڵین هەموو برایانی گروپەکانی مقاومە برای ئێمن، جا ئەگەر چەکی هەڵگرت بێت یاخود نا. دواتر بە گوێرەی بیر و باوەڕی ئیسلامی سیاسی ئێمە دەکرێت چەکەکەی دابنێت و بەشداری پرۆسەی سیاسی ئیسلامی بکات. ئەوەش خۆی لە مقاومەی سیاسیدا دەبینێتەوە و هیچ گرفتی

0: پێچی نییە. دەشکرێت واز لە سیاسەتی ئیسلامی بێنێت وەگەندامێکی ئیسلامی و بێتە ناو بیر و باوەڕی ئیسلامیەوە. بانخوازی ئیسلامی بێت و بیر و باوەڕی ئیسلامی بڵاو بکاتەوە. گەشە بە بیر و باوەڕی ئیسلامی خەڵکانی دیکە بدات. هیچ کێشەیەکمان نییە لەگەڵی. بۆیە هەر سێ پەیڕەوەکە یان ئەو سێ خاڵە جەوهەری کە باسم کرد کە خۆی لە بیر و باوەڕ مقاومە و سیاسەتدا دەبینێتەوە کۆمان دەکاتەوە و هیچ کێشەیەکمان لەگەڵی نییە.
1: هیچ کێشەیەکتان نییە یەک دەبینن
0: بە دڵنیایەوە پەیوەندیەکانمان زۆر باشە.
1: چۆن یەک دەبینن؟ سروشتی دانوستانتان لەگەڵ لیژنە سێقۆڵیەکەی چوارچێوە چۆنە؟ ئایا ڕێککەوتون سەبارەت بە ئەو ڕاگەیاندنانەی کە سەبارەت بەچەک دراون؟ ئێوە چ دەستەواژەیەکتان قبوڵە؟
2: سیغا لەتی توافقون علیها یعنی
0: بۆتی کوردەکەمەوە لە بابەتێکی دیاریکراودا هەمووان ڕێککەوتوین و هاوڕاین لەسەرەوەی سەروەری عێراق لەسەری سەرەوەی داواکارەکاندایە. سەروەریم پێدا منیش چەک ڕادەستی حکوومەت دەکەم. سەروەریم پێنادەی چەک لە دەستی خۆمدا دەمێنێتەوە تەواو ئەوە قسەی کۆتاییە.
1: دەیدەنە حکوومەت یاخود حەشدیان چەکەکانتان لای خۆتان دەهێڵنەوە و دەچنە ناو حەشت.
0: حەشت بەشێکە لە حکوومەت. حەشت هەر حکوومەتە. دواتر هیچ کێشەیەک لەوەدا نییە برایانی شەڕکەر و مقاومە بچنە ڕیزەکانی حکوومەت و لە دام و دەستگا ئەمنیەکان کار بکەن، بەڵام بە مەرجی سەروەری.
1: کارەوەناک ڕێم بدە با زیاتر بچ بە ناو وردەکاریەکانەوە. یەکێک لە فەرماندەکانتان لە مەیسان تیرۆرکرا، هەروەها چەندین بە ئامانجگرتنی دیکە ڕوویداوە. بە دوای بابەتەکەدا ڕۆیشتن بەرچاوڕوونیتان هەیە ئەو شوێن پەنجانە ئاماژە بۆ چێ دەکاتم
2: للمەوضوع. ما هي البصمات الموجودة للذي حصل؟
3: واقعا خلال
0: لراستي دا لماوي شش بو حوصالي رابردو دا زور كيسي كشتن من هبوا لپال دزريجي بو سر بارگا حزبية كان من هر وها شهيد كرني پاسوانا كاني او نوسنگ و بارگا نمان اوش من والق داوتوا كفشاري لانيك بوا وكو دزانن عراق بسر سي بجدا دابش بوا بەشێک لەگەڵ تایە و بەشێک لە دشتە و بەشێکیش بێلاەن. ئەوەی لەگەڵمانە زۆرینێ و بەڵگەش بۆ ئەما لە کاتی شەیدکردنی ئیمام خامنەیی زیاتر لە 10 میلیۆن هاوڵاتی هاتنە سەر شەقام بۆ ماڵ ئاوایی. ئەوەشی لە دژمانە هەر عێراقیە. دواتر هەواڵگری ئێمە لە پارێزگاکان و شانەکانمان پێمان دەڵێن کە کێ دەزرێژی کردوەتە سەرمان. بەڵام ئێمە ڕادەستی یاسایان دەکەین و خۆمان هیچیان لەگەڵ ناکەین. یاسا ڕێکاری خۆی دەگرێتە بەر و زۆرێک لەو پیا و کوژانە بە سزای خۆیان گەیشتوون. لەلایەن حکوومەتەوە سزای لە سێدارەدانیان بۆ دەرچووە.
2: البەسمەکانت
1: شوێن پەنجەکان ناوخۆی و عێراقی بوون ببوورە یاخود دەرەکی بوون بیانی بوون.
0: لە ڕاستیدا ئەم پرسا پەیوەستە بەلایەن ئەمنیەکان و
3: جیهاز ئەمنی
1: زۆر باشە. چۆن هەڵسوکەوت لەگەڵ هەرێم دەکەن؟ چۆن دەڕواننە هەرێمی کوردستان بەتایبەت لەگەڵ کۆتەهاتنی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان؟ هەرێمی کوردستان مەترسی هەیە. ئەو مەترسیانە ماوەیەک لەمەوبەر تونتر بوون، ئێستا کەمتر دەردەکەون، بەڵام ئەو مەترسیانە هەر ماون سەبارەت بە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان.
2: مادەتەقولون بیاڵە سەدا
3: نەحن ننظر إلى الإقليم.
0: إما لا دوديد قاوة تماشاي هريمي كردستان دكين. يكميان خاكو دوميان حكومتا. ويا بشويخي قشتي ناتواني جاوازي بكين. أو كريتشيني لم نشتمانو خاكي خويتي. بشكيش لحكومتا كم. ويا معملكا بجوري معملي سياسي دبيت. أقر لا روانقي بيرو باوري شوا قسيان لسر دكيت. إما دلين أوان براي آيني مانو هاوشێوەی من دروستکراوی خودای گەورێ و ئەم دووەش کوێی کردوونەتەوە. بۆیە مامەڵەیان لەسەر بنەمای برایەتی لەگەڵ دەکەین. پێشووتریش ڕۆڵی ئەرێنیمان هەبووە لەگەڵ برایانمان لە هەرێمی کوردستان کە لە سەردەمی حەشدا بووە. کێشمەکێشی سیاسی ڕوودەدات، بەڵام ناگاتە ئاستی دابڕان یاخود شەڕی ڕاستەقینەی نێوان براکان. وەکو چۆن برایانمان لە هەرێمی کوردستان دەبینین، هەر بەو شێوەیەش برایانمان لە ڕۆژاوای عێراق دەبینین. ئەوان برای ئێمەن لە خاک و نیشتیمان، بۆیە ناتوانین دەستبەرداریان بین. ئەگەر ئەوانیش بیانەوێت خۆیانمان لێ بێبەری بکەن، ئەوە ئێمە خۆمانیان لێ بێبەری ناکەین. بۆیە بیر و باوەڕمان نەگۆڕە لەسەر بنەمای برایەتی نیشتیمان پەروەری و پێویستیشە نزیک بونه و تیکلاوی بیرو

0: باوەڕی لە نێوان گروپەکانی مقاومە و برایانی هەرێمی کوردستان هەبێت.
1: الأخوفی کوردستان
2: مادەعاەن تەواجد تورکی هذه الفترة
0: ئەی چی دەڵێیت سەبارەت بە بوونی تورکیا ماوەیەکە گروپەکانی مقاومە هۆشداری زۆر دەدەن لەبارەی بوونی تورکیا. هەروەها گوێمان لە قسە و باسی کشانەوەی بەشێک لە هێزەکانی تورکیا بەرگوێ کەوتووە لە سەربازگەی زلیکان لە باشیک. ئێوە هیچتان لەم بارەیەوە پێگەیشتووە؟
2: هەلوەسەڵاتکو مەی معلومات بێادل خصوص.
1: من ضمن السيادة اللي تحدث
0: لە چوارچێوەی سەروەریدا کە پێشووتر قسەمان لەسەری کرد سەروەری تەواوی عراقمان مەبەستە. ئەمریکیەکان بێت یاخود تورک بێت زۆر جار پرسیار دەکەن و دەڵێن بۆچی هێرشەکانتان بۆ سەر تورکەکان نییە. ئێمە بەرچاوڕوون نین لەم بارەیەوە. مامەڵی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بنکە و سەربازگە تورکەکان ئایا لە سوود و قازانجی هەرێمی کوردستانە یاخود بە پێچەوانەوە لە دژیانە؟ ئایا سەپێنراوە بەسەر هەرێمی کوردستاندا یاخود نا؟ لە هەمان کاتیشدا برایانی هەرێمی کوردستان لەبارەی ئەم سەربازگانەوە هیچیان بە بەغداد نەگوتووە. ئایا بە زۆر و سەپێنراوە بەسەریاندا یاخود نا؟ بۆیە جۆرێک لە خۆپارێزی هەیە لەلایەن گروپەکانی مقاومەوە لەم بارێ و هەروەها حکومەتی عراقیش بەرامبەر بە تورکیا. بەڵام لێسادا بەشێکی گرنگی سەروەری پەیوەستە بە چوونە دەرەوەی تورکەکان لە هەرێمی کوردستان.
1: من السيادة العراقية وخروج الأتراك من كردستان العراق.
2: الأستاذ علي حسين الفتلاوي
0: بريز علي حسين فتلاوي قتبيجي بزوتنوي أنصار الله أوفيا زور سباس بو أوكاتي كبيت بخشين زور سباس عندكم داولي بردنتان ليدكم خدا بتان باريزي
2: بنراني بريز سباس بو إيواش لجير شاو ديري خدا بن خواتان لقل

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جهەنم.
2: جانمیش یەکجار سەردانێکی ئەبێ.
1: وەڵا ئەویشە بێ.
2: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوە بێسێ و ناوێسێ.
0: ئەم پەرزگایە لە سەدە یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
3: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خوداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مهر.
2: ئەرمینیا زیادی خۆتان
4: ئەرێ ئەڵمانیا ماتن وەلێت مەگوم هەرنە وەڵات بیرە وەلێت کرد بوو.

مەبەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: یەکەم جار مارماسیکە بگیرێ لە دەریاچەکەدا کە خەڵک بیدینێ، ئەم قولام پیاویش مارماسیەکم گرت بەڕاو قولاپە.
1: لە باوکم فێری ڕاو بووم.
2: بابم دیووت ئەگەر فێری مەلاوانی نەبی ناتوانی بیبێ ڕاوچەشی سەرکەوتن.

0: یەکە جار لەگەڵ بابمووان هات بووم بابمووان خەریکی سەرقاڵی ماتۆر بوو ماتۆرەکەیان چا دەکرد ئەمیش هەرراوە قولاپم هەڵدەدان ماسی بچووک بچووکم دەگردنی یعنی هەستێکی زۆر زۆر خۆشم هەبوو ئەو ماسی بچووکانە بە کەڵکی من نەداهاتن ماسی بچووکانم هەموو هەڵدانەوە ناو ئاوێ سبحان الله یعنی خوای گەورەوەک و هەدیەک بە منی بەخشی ڕێک ماسیەکم لە دواوەی گیر نزیکەی سێ چولۆ بوو زۆر زۆر دڵم خۆش بوو کەەوە یەکە ساتی ڕاوکردنی ماسی من بوو لەو کاتەوە زۆر زۆر حەز و خولیام هەبوو بۆ پەیدا بوو بۆ ڕاوە ماسی
1: کە زەوی بەرەو گەرم بوون دەڕوا ئەو ماسی هەموو بەرەو زیەکەی دەڕوە کە بەرەو زیەکەی ڕۆی هۆیەکەی سەرەکی شەبوت بزا ڕای ئەوان هیواتیان شوێنی ساردە لە شوێنی سارد گەرای دەرن
0: ئەو هەست و چێژەی من لە ڕاوە قولاپدا خۆ دەبینێتەوانێ لەبەرەوە ڕاوە قولاپ ڕاوێکی غێی بەدادەنیشە بە ئیستراحەتی خۆت ئەو کاتێک کە ماسیەکە بە قولاپەکەەوە دەبێت یعنی وە دەزانی هەموو دنیای تۆیە هەموو چێشە و مەشاکلی دنیا لەبیر دەستەوانێ یعنی هەموو هەست و نەستی خۆت دەخێتە سەر ئەم ڕاوە و چێژێکی زۆر زۆر تایبەتی هەیە ناتوانین ئەو چێژ و خۆشەی کە لەو بەحرە دەستمان دەکەوێت لە شوێنشکە دەستمان کەوێت قولاپ دوو جۆرە قولاپێک بە گۆش هەڵی دەدەی قولاپێکیش بە سنارە بم سنارەی هەڵی دەدەی لە هاوی لە بەهاران و پاییزاندا زیاتر خەڵک بە ڕاوی گۆشت دەکا ڕاو ماسی دەکا بەڵام لە هاویناندا ڕاوی گۆشت کەم دەبێتوانە خەڵک بە ڕاوی سنارە ڕاوە ماسی دەکات

دەریاچەیە نزیکەی 1000 کەس بەردەوام ڕاوماسی لێ دەکەوە و پیشەی خۆی. 1000 کەس زیاتریش وەکو حەز و خولیا ڕاوی لەسەر دەکا. لە ئێستادا ماسیەکەی کەمێک کەم بۆتەوانێ ڕێژەکەی لە کەمبووندایە. هیوادارم حکومەت ساڵانە گەرای تازەی تێکا. لەبەرەوەی ئێستا لە جیهاندا 32000 جۆر ماسی هەیە. ئەو دارییاچەی مەتەنا 12 جۆری تێدا لەو 12 جۆرەش 8 جۆری بە کەلک ڕاوچەکان دێ. ئەم 8 جۆرەش کە ساڵانە ڕۆژانە بە دووتەن سێتەنی لێدەژیرێ کەم دەکات.

0: کەمبوونەوەی ماسی لە دەریاچەکەدا بە تایبەتی حکومەتی و شەبوت کەمبوونەوەی ئەو دوو ماسیەکە لە ڕاستیدا ئەو شەبوت و حکومەتی و زەردە ئەوانە ماسی ڕئیسین لەگەڵ بزێ ئەو چوار ماسیە بە تایبەتی زەردە و شەبوت و حکومەتیە کە ڕئیسین ئەوانە کە کەمبوونەوە چەند شتێکی ڕئیسی هەیە بەڕاستی یعنی چەند هۆکارێکی گرنگ هەیە هۆکاری ئەوەی کە ساڵان بڵین خەڵک تۆڕی کەم لایەدا بووە ئەو جار خەڵک ئەو تااقەتە ئەو پارین لە بەردەستدانە بۆ بچێت تۆڕی بکرێ و بە تۆڕی وردە بکرێ و لە زێو ڕووبارەکان ڕاوم ماسی بکە
1: هۆکاری دووهەمی ڕاوچیەکانە تموعیان زۆرە بەقلەک و بە دەقل و بە سەد چلۆ و دووسەد چلۆی بە تەنەکی واز نایەنن لەو کاتەشدا ئەو ماسیە بە زێدا دەڕوا کارەبای کە لێدەن یان جاری تێدەکەن یان تێنتی لێدەن یان کەلفەی دەکەن هۆکاری سێهەمیش لە سەدا نەوەتی ئەو بەعرە پەنجەماسی تێناکرێ

0: من گەورەترین ماسی 2019 بوو گرتم کە 26 کیلۆ بوو خوالت بە زیاد بێ ڕزقێکی جوان بوو
1: یەکەو ماسی کە گەورە بێت سلفەرێکی 26 کیلۆی گرت

0: گەڕێن راونەتەوە بۆ ئەمریکا وکو خۆی ئەڵێ کۆتاییان بە گەشتێکی پڕتێچوو بۆ ناو دۆزەخ هێناوە. ترامپ ڕاتیشی کردوتەوە کە ئامادەبوونێکی کاتی لە عێراقا ببێت بە هەمیشەیی و بژاردەیەکی هەبوو بێ بۆ مانەوە یان بەجێشتن و توێتی ئەستم کردووە کاتیەوە هاتووە ئەمریکەکان بگەڕێنەوە بۆ وڵاتەکە. دۆنالد ترامپ جارێکی دیکە جەخت دەکاتەوە سەرۆک وەزیران زەیدی کەسێکی نایاب و سەرنجڕاکێشە هیوا خوازت بتوانێت زۆر بەباشی مامەڵە لەگەڵ پێشهاتەکانە بکە. ئەچینە وتاری عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بەشێکیتان بۆ گوازینەوە. وتارەکەی عەلی زەیدی تەواو بۆ چمە لای دۆنالد ترامپ وتێتی لە درێژەی قسەکانی لە پۆستەکەی ئەڵێ ئێمە ڕۆیشتین شەڕی خەلافەتێک بکەین لە عێراقا، ئێستا خەلافەت نەماوە بۆ یە گەڕێینەوە بۆ وڵاتەکەمان. لە بەشێکی دیکەی نووسینەکەی ترامپ ئەوەی وەبیرهێناوەتەوە لە ئەو ئۆپەراسیۆنەی کە لە ساڵی 2003 بە سەرۆکایەتی جۆرج دبلیو بوش و بە ناوی ئیرادەی پۆڵاینەوە دەستی پێکرد و لە سەردەمی ئیدارەی باراک حوسێن ئۆبامایە لە ساڵی 2014 بەردەوام بوو و دواتریش جۆ بایدن کە ئەو بە جۆ بایدنی خەواڵ و ناویە بە درێژەی پێیە، ئێستا لە ساڵی 2026 بە سەرۆکایەتی دۆنالد جەی ترامپ کۆتاییەت. هەمان ئەم ئوتانەی ترامپ لە تۆڕی تروزا کە نووسیوێتی دواتر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیشە دووبارەی کردەوە.
1: But I wanted to announce something that I'm also very proud of today. I'm pleased to announce.
2: دەمەوێت پێتان ڕابگەیەنم. دوایین هێزی ئەمریکا عێراق بەجێ دەهێڵێت.
1: عێراق.
2: ئەمە سەرکەوتنیەکە بۆ ئەمریکا و عێراق و سەرکەوتنی یەکلاکەرەوەی بەسەر داعشدا کە بە تەواوی لە ناوچووە. ماوەیەکی زۆر بوو ئەوان بە بڕیارێکی زۆر خراپ لەو گۆماوەدا تێوەگلابوون. بەڵام بەم زوانە ئەوە دەبێت بە بەشێک لە مێژوو. ئەو ئۆپەراسیۆنەی کە ناویان لێنا بوو ئیرادەی پۆڵاین لە ساڵی 2026 بە سەرۆکایەتی دۆنالد جەی ترامپ کۆتایی دێت. ئەو کارە زۆر دواکەوت. سوپاس بۆ خوددا دوای زیاتر لە دوو دەیە لە کۆتاییدا سەربازەکانمان دەهێنینەوە بۆ وڵات. جەنگەکەی بوش ژیانی هەزاران ئەمریکی و تریلیۆن دۆلار لەسەرمان کەوت. ئەمەش لە پێناو چیدا؟ بۆ سوودی کۆمەڵگەی پیشەسازی سەربازی ئەوە هەرگیز دووبارە نابێتەوە.
0: اینجا لای خۆیانەوە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ بەرەنگاربوونەوەی دژی داعش لە عێراق ڕاگەیاند. سوپاسی وڵاتانی هاوپەیمانی کروتی کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی گواستنەوەی عێراق بۆ گرتنە ئەستۆی ئاسایش و سەقامگیری. عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق سەرپەرشتی و ڕێوڕەسمە فەرمیەی کردووە کە لەلایەن نووسینگەکەیەوە لە بەغداد بە بۆنەی ڕۆژی سەروەریەوە ڕێکخراپ بوو. زەیدی بە فەرمی کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق ڕاگەیاندووە و توێتی ئەمڕۆ دەیسەلمێنین هاوکاری نێوان هێز و گەلانی دۆست سەرکەوتنیان بەسەر یەکێک لە تاریکترین لاپەڕەکانی توندڕێی و دڕندەیی لە مێژووا بەدەست هێناوە. زەیدی و تووشێتی ئەمڕۆ عێراق بەرهەمی قوربانیدانی هێزە ئەمنیەکان و هەوڵی قارەمانانەی چەندین ساڵە چنێتەوە، هەتاوکو ئەو کاتێک کە هێزە ئەمنیەکان توانی ویانە کۆنتڕۆڵی دۆخی ئەمنی و مەیدانیان لەسەر تاسەری عێراقا بچەسپێنن. ڕاشی گەیاندووە ئەڵێت گەلانی دۆست لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعشە دەستی هاوکاریان بۆ عێراق درێژ کرد. هێزە چەکدارەکانیان سەرکەوتووانە ڕێکخستەوە، چەکدار کرانەوە. ئەشڵێ ئەرکی هاوپەیمانان ئیتر بە سەرکەوتووی کۆتایی هاتووە، ئێستا ئەرکی هەمووانەکە پارێزگاری لەو سەرکەوتنە بکەی. سەرۆک وەزیرانی عێراق سوپاس و پێزانینیش ئاراستەیە وڵاتە دۆستانە ئەکا کە بەشداریان لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتیا کردووە. هەروەها سوپاسی سەرکردە و ئەفسەر و ڕاهێنەر و ڕاوێژکارەکانی کردووە کە شانبەشانی هێزە ئەمنیەکان کاریان کردووە. فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق باسی ئەوەشی کردووە، ئەڵێت کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە واتای کۆتایی شەڕی عێراق لە دژی تیرۆر نییە، بەڵکو گواستنەوەی عێراقا لە دۆخێکەوە یاخود لە قۆناغێکەوە کە بەرپرسیارەتی تەواو لە ئاسایش و سەقامگیری خۆی لە ئەستۆ گرێ و ئەرکەکانی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانیش ئەچێتە نووسینگەی سەرۆک وەزیران چوارچێوەیەکی دامەزراوەیی بەرجەستە کە بۆ ئیدارەدانی هەوڵەکان لە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەتە. ئەوەشی خستۆتە ڕوڵێت ئەمڕۆ قۆناغێک بە ناونیشانی سەروەری عێراق و بەهێزی دامەزراوەکانی آمادهی هزکانی یک گرتویی بریارو

صلاتي دولت. هر لە کاردانەوەی کشانەوەکە کەتیبەکانی حزب الله عراق بڕیاریان یاوە سەرجەم چالاکیە سەربازیەکانیان ڕابگرن جگە لە بە ئامانجگرتنی فڕۆکەی دوژمن کە ئاسمانی وڵات پێشێلەکە وتوانە هەتا وەکو ئێستا لەگەڵ حکومەتەکەی زەیدیان نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتن. ئەبو حسێن حمەداوی مینداری گشتی کەتیبەکانی حزب الله لە ڕاگەیەنراوێکا باسی لەوە کردو وتوێتی مقاومە لەم خولەیە لەگەڵ ئەمریکا سەرکەوتووە. سەرکەوتو ئەوەیە کە مەرجەکانی بەسەر دوژمنە بسەپێنێمە قسەی ئەوە. ئاشکراشی کردو ئەڵێت لەگەڵ حکومەتەکەی عەلی زەیدی نەگەیشتوونەتە ئەنجامێک کە تاوەکو دوایین کاتژمێر چاوەڕی وەڵامیان کردووە. وا باشترە سەر لە نوێ دەست پێ بکەنەوە تاوەکو وەگەنە ڕێککەوتنێکی بتەوکە مافی هەمووانە پارێزێ. هەر بە بڕوایی ئەبو حسێن حمێداوی دوانەی مقاومە و دەستگا حکومیە فەرمیەکان کارێکی باشە، پێویست ناکا کەس پێی هەستیار بێ. زۆرێک لە وڵاتانی جیهانیش خاوەنی زیاتر لە سوپایەک و سیستەمێکی بەرگرین، بەڵام لەگەڵەوەشە ئەبێت بۆ شەڕ و ئاشتی یەک بڕیار هەبێت یاخود ڕێککەوتنی لەسەر بکرێ. مشکارێکی قبولکراوە لەلای ئەوان. جەختیشی کردو تۆڵێت پێویستە هەموو هێزە چەکدارەکان لە عێراقا چالاکیە سەربازی و لۆجیستیکیەکانیان ڕابگرن جگە لە بە ئامانجگرتنی فڕۆکەی دوژمن کە ئاسمانی وڵات پێشێلەکە هەتاوکۆ و کاتێک کە سیستمەکانی بەرگری حکوومەت بە تەواوەتی ئەخرێنە کار. فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستانیش وتوێتی کشانەوەی هاوپەیمانان بە واتای کۆتایی هاتنی پەیوەندیەکان نایە، ئەیانەوێت لە چوارچێوەی پەیوەندی دوو قۆڵی و زیاتریش بەردەوام بن. فەرمانگەکە سوپاسی ڕۆڵی هاوپەیمانان ئەکات کە شان بە شانی پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان لە شەڕی دژی داعشا جەنگاون. هەوڵەکانیان یارمەتی دەربوون لە پاراستنی هەرێمی کوردستان و شکست پێهێنانی داعش. ئاوکات فەرمانگەکە پێزانینیشی هەیە بۆ گیانبەختکردنی ئەو کەسانەی کە لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەی داعشا گیانیان لەدەستداوەیان بریندار بوون. لە کۆتایی ئاماژان بەوە کردووەڵێن قۆناغی ئێستا کشانەوەی هاوپەیمانانە بە واتای کۆتایی هاتنی پەیوەندیەکان نایە، بەڵکو لەمەودوا پەیوەندیەکان ئەگۆڕێن بۆ پەیوەندی دووقۆڵی و فرەلایەن لە بواری سەربازی، گەشەپێدانی ئابووری و چەندین بواری دیکەش. هەر لەسەرم بابەتە مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایگەیاندووە هاوپەیمانان لە شەڕی داعشا هاوکاری پێشمەرگە و سوپای عێراق بوون. وتوێتی هەماهەنگیەکی زۆر باش لەگەڵ حکوومەتی عێراقی فیدراڵا هەیە بۆ بەرپەرسودانەوەی هەر جۆرە هەڕەشە و مەترسیەک. مەسعود بارزانی لە ڕاگەیەنراوێکیە لەبارەی کشانەوەی هاوپەیمانان لە عێراقا بڵاوی کردوتەوە وتوێتی بە گوێرەی ڕێککەوتنی نێوان هێزەکانی هاوپەیمانان و حکوومەتی عێراق ئەمڕۆ 30 ئەیلولی 2026 دوایین ڕۆژ بووە بۆ کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان. ئەشڵێت هێزەکانی هاوپەیمانان لە ماوەی مانەوەیانە یارمەتێکی زۆری هێزەکانی عێراقیان یاوە و هێزەکانی پێشمەرگەیان یاوە، قوربانی زۆریشیان یاوە. ئەڵێت لە دوای کشانەوەی هاوپەیمانان ئەوەی کە ماوە بۆ هەردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و عێراق بە گوێرەی هەلوو مەرجەکان و لە پێناو پاراستنی سەقامگیریە ڕێککەوتنی دوو قۆڵیە لەگەڵ وڵاتانی هاوپەیمانە. مەسعود بارزانی سوپاسی ڕۆڵی هاوپەیمانانیشی کردو لە تێکشکاندنی داعش و گەڕانەوەی سەقامگیری بۆ عێراق وتوێتی ڕۆڵیان جێگەی پێزانین و ڕێزگرتنێکی زۆر. سەرۆکی پارتی ڕاشی گەیاندووە زۆر کەس لە ڕووی پەرۆشی و هەندێکیش لە ڕووی ڕق و لێکدانەوەی ناتەندروستەوە وای بۆچن بە نەمانی هێزەکانی هاوپەیمانان ئیدی هەرێمی کوردستانەکەوێتە ژێر هەڕەشە و کۆتایی پێ. بە گوتەی بارزانی خەڵکی کوردستان دڵنیا ئەکاتەوە هەماهەنگیەکی زۆر باش لەگەڵ حکوومەتی عێراقی فیدراڵا هەیە بۆ بەرپەرسدانەوەی هەر جۆرە هەڕەشە و مەترسیەک جا ئەو هەڕەشەی لە ژێر ناوی داعشا بێ یان هەر ناوێکی دیکە. جەختیشی کردو تۆڵار کەس و لایەنەک خەیاڵی ئەوەی هەبێ ببێتە هەڕەشە و زیان بۆ سەقامگیری هەرێمی کوردستان بابزانە لە کوردستانە بەقەت پێویست پێشمەرگە و قارەمان و گیانفیدای وڵات هەن کە بەرگری لە خاک و خەڵکی کوردستان و هەموو هەڕەشە و دەست درێژیەکی شتێک بشکێنن. ئاوکات مەسرور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستانیش ڕایگەیاندووە کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانان لە عێراق و لە هەرێمی کوردستانە مانای کۆتایی هاتنی پەیوەندیەکانیان نییە لەگەڵ ئەوانە، بەڵکو شێوازی پەیوەندیەکانیان پێێنێتە قۆناغێکی نوێوە لە ڕووی هاوکاری و لە ڕووی هەموو بوارەکانی دیکەوتوشێتی هەرێمی کوردستانیش وەکو بەشێک لە عێراق
لعنك جرينجي.

ئەوەی ڕۆژی سەروەریەوە سەر کۆماری عراق پیرۆزبایی لە گەلی عراق کردووە. جەختی کردوەوە کە سەروەری عراق و سربەخۆی بڕیار و یەک پارچەی نیشتیمان و پارێزراوی دامەزراوەکانی کۆمەڵێک بنەمای گرنگن کە سازشیان لەسەر ناکرێن. و تووشێتی ئیرادەی عراقیەکان و بەرژەوەندی نیشتیمانیەکان بنەمای دانانی نەخشە ڕێگەی وڵات و داهاتوویەکی نزیکن. نزار ئامێدی سەر کۆماری عراق ڕاگەنداوێکی لەبارەی ڕۆژی سەروەریەوە بڵاو کردوەوە. وتوێتی سەروەری بەبێ دەوڵەتێکی بەهێز و دامەزراوەیی چەسپاو و جێبەجێکاری یاسا تەواو نابێ. ئەشڵێت بڕیاری ئاشتی و شەڕ مافێکی تایبەتە بە دەوڵەت و دامەزراوە دەستوریەکانی، هەروەها چارەسەرکردنی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت و مەلکەچکردنی هەموو جۆرە هێزێک بۆ بڕگەکانی دەستور و یاسا پای بنەڕەتین لە پاراستنی سەروەری و پاراستنی سەقامگیری و چەسپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت. سەر کۆماری عراق داواشی لە سەرجەم هێزە سیاسی و نیشتیمانیەکان کردووە بۆ هەڵگرتنی بەرپرسیارەتی لە پاراستنی یەکگرتووی بڕیار و پێشخستنی بەرژەوەندیە باڵاکانی دەوڵەت و بتەوکردنی یەکگرتووی نیشتیمانی و پاراستنی عراق لە گرژیەکان. ئاوکات محەممەد حەلبوسی سەرۆکی حزبی تەقەدوم ڕایگەیاندووە تەواوبوونی پرۆژەی سەروەری عراق پێیوەستە بە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتە. حەلبوسی لە ڕاگەنراوێکە ئاڵێت ڕێز لە هەوڵی حکوومەتە گرین بۆ بەدەستهێنانەوەی ئەم مافوو شایستەیی وڵات، هەروەکو ڕێز لە هەوڵی هاوپەیمانانە گرین لە ڕابردووە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر کە داویانە. حەلبوسی وتووشێتی تەواوبوونی پرۆژەی سەروەری عراق پێیوەستە بە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتە. ئەڵێ دەبێت بڕیاردان لە شەڕ و ئاشتی لە دەستی دەوڵەتە بێ بۆ بەهێزکردنی دامەزراوە دەستوریەکان و پاراستنی ئەمن و ئاسایشی عراق. سەرۆکی حزبی تەقەدوم جەختی لەوەش کردوتەوە لای ئەمڕۆ سەرەتای قۆناغێکی نوێ بۆی کە عێراق سەروەری خۆی بەدەست بێنێ و بڕیاری سەربەخۆی بە بەبوونی ڕۆژی سەروەریەوە سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراقیش پیرۆزبایی لە گەلی عێراق کردووە و توێتی کە ڕۆژی سەروەری وێستگەیەکە بۆ چەسپاندنی سەروەری وڵات و سەقامگیری و توێتی جەخت دەکەینەوە لە ڕێزگرتنی دەستور و پاراستنی ئازادیەکان. دادوەر فاق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق لە بڵاوکراوەیەکە بەبوونی ڕۆژی سەروەریەوە پیرۆزبایی لە گەلی عێراق کردووە. سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق و توێتی ئەم بۆنەیە وێستگەیەکی نیشتیمانی هاندەرە بۆ چەسپاندنی سەروەری وڵات و سەقامگیری بڕیاری نیشتیمانی و جەختکردنەوە لە پابەندی ڕێزگرتن لە دەستور و سەروەری یاسا بەو جۆرەی کە پاراستنی ماف و ئازادیەکان گەرەنتیەکرێ. پارێزگاری لە بەرژەوەندی دەوڵەت و کۆمەڵگە

0: پیرۆزبایی لە هەمی قوواتی ئەو منەکان دەکەین و جی شوشوختە و پێشمەرگە و زۆر سوپاس.
1: شانێکی کورد وەرەگرم سەری کاژمێرە گەڕام وڵاتە.

0: تۆمبارەک باڵوێز ئەمریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەتی وڵاتە بۆ عێراق و سووریا ڕایگەیاندووە دوای تێپەڕینی 23 ساڵ بەسەر دابەزینی یەکەم سەربازی ئەمریکی لە عێراقا دۆنالد ترامپ گواستنەوەی هێزەکانیانی تەواو کرد. تۆمبارەک لە تۆڕی یەکسا ڕایگەیاندووە ئەم هەنگاوە کشانەوە جێژنی کاروبارەکان نییە، بەڵکو ڕێکخستنەوەیە لە سەر جەم ڕووەکانەوە لە بەغداد، هەولێر و لەگەڵ دۆستەکانیان لە ناوچەکە و کارەکە لە یەک وێنی ستراتیژی و لە ناسکترین ساتەکانە بەڕێوە براوە. نێردەکەی ئەمریکا بۆ عێراق جەختی لەوەش کردوتەوە کە ئەم ڕێککەوتنە دەرگایەکە کاتەوە کە ماوەیەکی زۆرە داخراوە. دەرفەتێک بۆ عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عراق و گەلەکەی ڕەخسێنێ هەتاوەکو سەرجەم هێزە چەکدارەکانی بخاتە ژێر چەتری یەک دەوڵەت و لە ژێر فەرمانی یەک فەرماندەیە ڕێکیان بخاتەوە. ئۆتوشێتی بەمە عێراقە بێت بە هاوڕێ و هاوبەشی عێراق، نەوەک پەیوەندیەکەیان لە ئاستێکی سەربازیا بمێنێتەوە. ئاماژە بەوەشە کاتەڵێت ئەمریکی و عێراقیەکان بە درێژایی ئەو ساڵانەی کە خزمەتیان کردووە و قوربانیان یاوە خزمەتەکان لەلایەن عێراقیەکانەوە ڕێزی لێ گیراوە، لەمەو دووە تەنیا پشت بە خۆیانە بەستن. ئاوکات لە کۆتاییە تۆمبارەک دەستخۆشی لە بڕیارەکەی سەرۆکی ئەمریکا ئەکات، ئەڵێت کارێکی نایابتان کردووە جەنابی سەرۆک. لەگەڵ کشانەوەی هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستانە ترسی گەڕانەوەی داعش بۆ سووریا و ڕۆژاوای کوردستانیش ئێستا هاتووەتە بەرباس، بەتایبەتی لێستای ئەوەی کە پێشتر بە تۆمەتی داعش بوون لە کەمپی هۆلا زیندانی کرابوون ئازادن، بەسەرانسەری سووریاشا بڵاو بوونەتەوە. ئاوکات نزیکەی 6000 ئەندامی داعشیش لە سووریاوە گوازراونەتەوە بۆ عێراق بۆی لە ژێر پارێزگاری توندی هێزەکانی ئەمریکایا بن. ئەستا مەلەفی ئەمانەش ڕادەستی هێزە عێراقیەکان کراوەتەوە. لەلایەکی دیکەوە ئەو بۆشاییە ئەمنیەی کە لە نێوان سنوورەکانی سووریا و عێراقا هەیە ترسێکی دیکەی خستۆتە دڵی هەردوو وڵاتەوە.
1: چلەیە 2026 گوهرتنەکە دیروکی دە دۆسیایا ڕێخستنە داعشی دەچێ بوو. دەرگەهێن کامپ و زیندانین ئەندام و مالباتین ڕێخستنە داعشی دە دەبوون و جارەکەدن لە ناوە سووریەدا بەلاف بوون. دەدەمەکەی دەبوو گۆ ڕۆژانە تێکلی دە ناوبەرە 52 وڵاتان و ئۆفیسا تێکلیان یا گەرینەندەیا تێکلیان دەرڤە لە ڕۆژاوای کوردستانی بۆ ڤەگەرە ئەندامین ڕێخستنە داعشی بۆ وڵاتی وان دەهاتە کرن.
2: مەترسیا خەلکی هینجی دڤێ دەربارەی دەیە ئەم جارجاران ئەم هینەک بویەرە دبینن گەلێکی دشبێن بویەرێن گو تەرۆری پێک ئانینێ لۆماژی ببورێنن. لۆماژی یانی هەفکاریەك مەزن دەبێت دەربارەی دێ هەم دە ئاستا جواتێ دێ هەم دە ئاستا دەولەتێ دێ هەم دە ئاستا دەولەتا بگشتی وەک ڕۆژهەڵاتا ناوین وەک ئاستا ناونەتەویژی دەبێت دەربارەی دێ گەرەك ئالیکار بژ بەرگێ هەر کەس دزانێن ئەم ناوێوێ تەرۆرا ناونەتەوییە.
1: لە ڕۆژاوای کوردستانی دە کامپین سەرەکە و 20 زیندانین تایبەت بە ئەندامین ڕێخستنە داعشی هەبوون. گۆ لە کامپا هۆلی تەنی 23411 کەس هەبوون. جوان جی بهتری 6000 جنین بیانی بون و بی دستور او درگهش بو وان و بو و بی چاف دیری لسران سری سوریه بلاف بون و مترسی وان روش بروش جبر هن کریاران ینگو تین کرن زیدت بن.
3: آنها وکا پیوانا چی بو بوش همبر داشه ویا آنها کار خال سوری و العراق بداوی کرد. افجی مترسیه که چه دکه بتایبت ده هرمه ام بیجن باشوری حسکه ده دیر زور رقای او چارکوشه آدگه عراق سینور عراق او بیتر مترسیه چه دکه. براستی دیس از تأکید دکه مسئله امنی و میجیانا زوزو ناگو هره ده. جبر که میجید بور گوهرتن حتا مسئله افشان داعشورن خلاص بره.
1: ده دسپیکا مها سبالتا بوهوری ده. هزین هف پیمانیان اف دولتی بسرکشیا امریکایی 5704 اندام رخصنا داعشی

Wall Street Journal, u tweetika لدواي بستو سي سال وخرج كرني يك تريليون وحوصت مليار دولاري أمريكي أمريكي كان جنجك بجي هلن كرخنا جران وشي كروان بجنجي هميشي أمريكا ناويان هنابو لدوايا باس لدانشنا كان وكوبونو كان سروكي أمريكا وسروك وزيران عراق كان نسيوتي ك ترامب لدانشتنا كا وصفي زيدي كردو وتوتي استا بالوانك من هي العراق هربو بيانوايا هزيان ناوي لولاتا بلام وول ستريت جورنال باسی لە مەترسی کانی دوای کۆتایی هاتنی ئەرکی ئەمریکەکانە کە لە عێراقا و تۆتی کە گروپی چەکدار کە زۆر باش پڕچەک کراون ئێستا خۆیان تون دەکەنەوە جارێکی دیکە خۆیان ڕێکەخەنەوە ئەکرێت بێنەوە ناو مەیدان بابەتێکی دیکە لە ئەلمۆنیتەر بڵاوکراوەتەوە کە خۆی وەکو سەرچاوەیەکی گەورەی هەواڵەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە ناسێنێ لەسەر کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراقا نووسراوە کە هێزەکانی ئەمریکا لە عێراقا دەرەچن ئەمە وا ئەکات کە گروپە چەکدارەکانی سەر بە ئێران و دەوڵەتی ئیسلامیش جارێکی دیکە بەهێز ببنەوە بە کورتی ئەگەر کەمێک باسی ناوەڕۆکەکەشی بکەین ئەمانیش بە هەمان شێوە جارێکی دیکە باس لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا کە نەبن کەکانیان لە عێراق بەڵام نووسیوانە ئەمە وای کردووە ترس لەو بۆشایی ئەمنیە هەبێ کە دروستە بێ لە دوای کشانەوەکە بە جۆرێک دۆخەکە وای لێبێ گروپە چەکدارە شیعیەکان کە لەلایەن ئێرانەوە پاڵپشتیەکرێن بەهێز بن چەکدارەکانی سەر بە دەوڵەتی ئیسلامیش پانتاییەکیان بۆ دروست بێ کە یەک بگرنەوە ئەمانیش دیسان هەمان مەترسیەکانی وال ستریت جۆرناڵیان خستۆتە ڕوونوسیوانە تاران و هاوپەیمانەکانی تاران ئەم کشانەوەی وەکو سەرکەوتنیەکە بینن ئاهەنگەگێڕن راپۆرتەکان زۆرن هەر یەکەو بە جۆرێک و گۆشەیەکی جیاواز باسیان لە کشانەوەی ئەمریکەکان کردووە لە عێراقا لە مانشێتەکەیە نووسیوێتی ئەمە نازانم کامیانە نووسیوێتی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراقا کشێنەوە بەو هۆیەشەوە باڵانسی هێزەکان بە ئاڕاستەی ئێرانە ئابێ لە مانشەتی بچووکی هەمان بابەتە ئەمە واشنگتن پۆستە نووسیوێتی هێزەکانی ئەمریکا کارەکانیان لە دەوری ئۆپەراسیۆنەکانی دژ بە دەوڵەتی ئیسلامی هێڵنەوە لە بنکەی سەرەکی خۆیان لە ئوردن واشنگتن پۆست نووسیوێتی کۆتا هێزەکانی ئەمریکا ئەڕۆنە ئوردن لێوە ئۆپەراسیۆنەکانیان لە دەوروبەری جەنگی دژ بە سەربازانی داعشا هێڵنەوە و ئەرکی هێزەکانی ئەمریکا لە ئوردنەوە بەردەوامە بێت لێوە ئەو چەکدارانە بە ئامانجە گرن کە هەڕەشە لە سەر سەربازانی ئەمریکا و بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەیا دروستەکە ئاژانسی ئەنادۆڵ لە پەڕەی سەرەکی خۆیان نووسیوێتی ئەمریکا کۆتایی هاتنی پرۆسەی کشانەوەی لە عێراق ڕاگەیاندووە کە 23 ساڵ پێش ئێستا داگیری کردووە لە مانشەتی پێگەی ڕۆژنامەی سەباحی نزیک لە حکوومەتی شانووسراوە ئەمریکا بە تەواوەتی لە عێراق کشاوەتەوە دواین هێزی هاوپەیمانانیش لە هەولێر کشاونەتەوە پێگەی ڕۆژنامەی بیرگوین نووسیوێتی ئەمریکا لە دوای 23 ساڵ لە داگیرکاری لە عێراقا ئەکشێتەوە لە دوای ئەمە چی ڕوایە پێگەی ئاخەبەر بەم جۆرە باسی کشانەوەی ئەمریکای کردووتێتی ئەمریکا لە دوای 23 ساڵ کشانەوەی لە عێراقا ڕاگەیاندووە ئەنجا پێگەی ئین تی ڤی خەبەر نووسیوێتی سەردەمێکی 12 ساڵە لە عێراق کۆتایی هاو سەربازانی ئەمریکا عێراقیان بەجێهێشت و مانشەتی پێگەی سی ئێن ئێن تورکیش کە وتوێتی ڕۆژێکی مێژوویی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە سەربازانی ئەمریکا لە عێراق کشێنەوە پێگەی بەشی تورکی بی بی سیش نووسیوێتی هێزەکانی ئەمریکا لە دوای 20 ساڵ عێراق بەجێهێڵن لە دوای ئەمە چی ڕوایە پێگەی دی دەبلیویش نووسیوێتی کە ئەمریکا تەواوی سەربازەکانی کشاندەوە

0: لەسەر پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان مەستوور بارزانی سەرۆکی حکومەتی کاربڕەکە ڕایگەیاندووە داوا لەسەر جەم هێز و لایەنە سیاسیەکانی کوردستانەکەن بە بەرپرسیارەتی خۆیان هەستن پەرلەمان کارا بکەنەوە لەبەری هەنگاوی یەکەمە بۆ پێکهێنانی حکومەت گوتووشێتی خەڵکی کوردستان چاوەڕوانیەوەی حیزبە سیاسیەکان زیاتر بیر لە بەرژەوەندی نیشتیمانی بکەنەوە نەک بەرژەوەندی حیزبی و تاکەکەسی
1: بەردەوام دەبین لەگەڵ هێزەکانی سیاسی تری کوردستانی و داوان لێ دەکەین کە ئەوانش لە ئەرکی نیشتیمانی خۆیان هەڵبستن و ئەو بەرپرسیارەتیە کە دەکەوێتە سەرشانیەوەن ئەوانش بەجێ بێنن.

0: زووتر پێنگاوی خێراتر بەهاوێژن و بێن بۆ ئەوەی کە پەرلەمانی ئێمە کارە بکرێتەوە، چونکە کارەکردنی پەرلەمان یەکەم هەنگاوە بۆ پێکهێنانی حکوومەت کە زۆر زۆر دواکەوتووە. خەڵکی کوردستان چاوەڕێی ئەوەیە حزبە سیاسیەکان زیاتر بیر لە بەرژەوەندی نیشتیمانی خەڵکی کوردستان بکەنەوە، نەک بەرژەوەندی تەسکی حزبی و تاکەکەسی.
1: ئەو لیژنەی سەرۆکوەزیرانی عراق لەبارەی ڕووداوەکەی پردێ و شەهیدکردنی دوو گەنجی کوردەوە پێکهێنا گەیشتوونەتە کەرکووک، کە سوکاری دوو گەنجەکەی پردێ داوایان لە لیژنەکە کردووە بە جددی کار لەسەر ڕووداوەکە بکەن کە چۆنە بێت دەستگایەکی وەکو جەتیرۆری عراق بەو شێوازە لە ناو هاونیشتیمانیانە مامەڵە بکەن و دەستڕەژی گوللە بکەن.
2: شەهیدکردنی دوو گەنجا کوردەکەی پردێ کاردانەوەی زۆر و تووڕەی خەڵکی بەدوای خۆی داهێنا. خەمی ئەم خانەوادەیە و پشتگیریەکانی هاونیشتیمانیان لەسەر شەقامەکان حکوومەتی عێراقی هێنایە سەر خەت و سەرۆکوەزیرانی ناچار کرد بە پەلا لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە پێک بهێنێت و ڕەوانەی شارەکەی بکەن. کە سوکاری هەردوو شەهیدەکە بە دڵگەرمیەوە لەوێ چاوەڕوان بوون، تاوەکو ڕاز و نیاز خەموو گلەی و ڕخنەتوندەکانیان لەسەر ڕەفتاری هێزەکەی جەتیرۆری عێراق بگەن نا سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران. ئەوەی خەمەکەی بۆ ئەم خێزانە قوڵتر کردووە بە داعش ناساندنی محەممەد هێمنی تەمەن 15 ساڵانە لەلایەن هێزەکەی جەتیرۆرەوە، لەگەڵ ئەوەش چاوەڕوانی کاری جددین لە لیژنەکە.
3: ئەو فەوزەکە هاتۆ تێوێ بەو شێوێ ئەو ئیشە کارەی کردووە حەقی خۆمانی لێ وەرگرنەوە، یعنی بەزاح نەڕوانیشە. بەڵێ بەڵێ بەڵێ، ئەم لزنەیە بەڕاستی قسووری نەکردووە، هەمی شێشی کردووە.
2: بەڵگە و زانیاریەکان ئاماژە بەوە دەکەن هێزەکەی دژەتیرۆری عێراق بێ هەماهەنگی پێشوەختەی فەرماندەی ئۆپراسیۆنەکانی سوپای عێراق و یەکا کارگێڕیەکانی ناحیەی پردێ ئەم چالاکیە سەربازیە یان ئەنجام داوە. ئەو لیژنەی لە بەغداوە هاتووە تەواوی زانیاری و بەڵگەکانی لە لێکۆڵینەوەکاندا کۆ دەکاتەوە بە مەبەستی ئامادەکردنیان بۆ بەردەملایەنە پەیوەندیدارەکان.
4: تقصیر موجود، الخطأ موجود.
5: کەمتر خەمی و هەڵە هەیە. لیژنەکە دەستی بە لێکۆڵینەوە کردووە. راپۆرتێکی تەواویان لایە، پاڵپشت بە بەڵگە و ڤیدیۆ و وتەی شایەتحاڵەکان و دیدارییان لەگەڵ کە سوکاری قوربارانیش هەبووە و هەر کەسێک کەمتر خەم بێت دەدرێتە دادگا.
2: زۆرترین ڕخنەی بەرپرسانی ئیداری کەرکووک لە شێوازی ئۆپراسیۆنەکە بوو کە لە ناو جەرگەی بازاڕ و هاوڵاتیانی سڤیل و بە بەکارهێنانی چەکی قورس تەقە کراوە. بەرپرسانی ئیدارەکە ڕژدن لەسەر ئەوەی پێویستە لێکۆڵینەوەکان بگەنە ئەنجامی ڕاستەقینە.
6: مەقەزەیەکی ڕای عامە و قەزەیەکە بەجددی دەبێت ئەوەی کە دەستی لەم بابەتە هەبوو ئەو مەفرزەیە دەبێت محاسبە بکرێت، لەبەرەوەی پەلەیان کردووە، بێسەروبەری هەبوو لە کارەکانیان، ناکرێت لە مەلەفێکی ئاوە گرنگ بەو شێوازە پەلەکردن هەبێەوە، تەنسیقیش نەبووە لە نێوان خۆیان و هێزەکانی ترکە لەوێنن. ئەمانە هەمووی کۆمەڵی ئەسبابن کە دەبێت ئیحالە بکرێن بۆ قەزا و دادگایی بکرێن.
2: بە گوێرەی زانیاریە تایبەتەکانی کەناڵ هەشت هەل لە ڕۆژی دۆزینەوە و ئاشکرابوونی چارەنووسی محەممەد هێمن لە راپۆرتێکدا زانیاریەکان دراوە بە وەزارەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان، چونکە سەرباری شەهیدکردنی محەممەد هێمن و مورادزانا یەکێک لە شەهیدەکان بە داواکراوی داعش ناسێنراوە و ناوی چەکدارێکی داعش دراوەتە پاڵی. ئەما جگە لە دروستکردنی نیگەرانی لە ناو خەڵک و کەسوکاری هێمن بووەتە ئەرکێک کە ئێستا لیژنەکەی سەرۆکوەزیران لێکۆڵینەوەی ڕیشەیی لێدەکات. نەبەز مقداد، کەناڵ هەشت، کەرکووک.
1: ئێزانیەکانی سلێمانی باندێکیان دەستگیر کردووە کە هەرچی ئاژەڵی نەخۆش و مردارە بوو هەیە لە گوندەکان کڕیویانە هێناویانە لە باخێکی نزیکی شار سەریان بڕیون، گۆشتەکان لە قەسابخانەیەک لە گەڕەکی سەرچنار ساخ کردوتەوە. سێ مانگە هێزەکانی ئاسایش بە دوایەم باندایا گەڕێن، دواجار لە باخێکا دەستگیر کران، کاتێک کە تیمی کەناڵ هەشت گەیشتە ناو باخەکە. کامێرەی تیمەکە دەیان دیمەنی قێزەونی تۆمار کردو. باخەکە پڕ بووە لە ئاژەڵی نەخۆش و مردارەوە بوو. ئاژەڵ سەر بڕاوە کە بێچووی لە سکا بووە. گۆشتی ئاژەڵەکان لە شوێنی نەشیاوە ئامادەکراون بۆی کە بهێندرێن ئەم قەسابخانەی لەوێت تێکەڵ بە گۆشتی دیکە بکرێن بە هاونیشتیمانیان بفرۆشرێن.
7: دوای سێ مانگ بە دووەداچوون، ئاسایشی سلێمانی و لیژنەکانی قایمقامیەت ئەو باخەیان دۆزیەوە کە تێیدا ئاژەڵی نەخۆش و مردار بووەوەی تێدا سەردەبڕاو گوشتکیان

0: ساغ دەکردەوە. تیمی کەناڵ هەشت لەگەڵ لیژنەکان چووینە ناو باخەکە. ئەو کەسانەی لەوێ بوون چەندین سەر ئاژەڵی بچووک و گەورەیان لەبەردەست بوو تاوەکو سەری بپڕن، کە بەشێک لە ئاژەڵەکان خۆیان مردار بووبوونەوە و بەشێکیشیان نەخۆش بوون.
1: بەشێکی زۆری ئەو حیوانە نەخۆش و ئەو حیوانە خراپانە یەن لێرە سەری بڕن و حیوانی تیا بووە بەچکە لە سکیا بوو، بەچکەکەشان لە سکیا کوشتووە. ئەوە ینی ڕەچاوی هیچ مەرجێکیان نەکردن، ڕەچاوی مەرجی تەندروستی، نەمە ڕەچاوی مەرجی ڤێتەنەری. و هیچێک لە زانارەکەمان ئەوەیە کە ئەم قەسابە لە قەسابخانەکەی خۆی ئەم گۆشتانەی ساخ کردوەتەوە. بەڕاستی ئەمە کارەساتە.
0: لەناو ئەو باخەدا ئەو ئاژەڵانە سەربڕاون کە هیچ مەرجێکی ڤێتەنەری و تەندروستیان نەبووە و هۆکاری گواستنەوەی چەندین نەخۆشە گوازراوەکان بوون لە ئاژەڵەوە بۆ مرۆڤ. هاوکات ئەو قەسابخانەیەش داخرا کە گۆشتەکەی تێدا ساخ کراوەتەوە.
2: ئێمە کۆمەڵی نەخۆشیمان هەیە لە نەخۆشیە گوازراوەکان کە پێدرێ نەخۆشیە مرۆژەڵیەکان، ئەو نەخۆشیانی کە لە ئاژەڵەوە گوازرێتەوە بۆ مرۆڤ. دیارە ئەم جۆرە ئاژەڵانی کە لێرە سەربراوە نمونەیەکە لەو ئاژەڵانی کە هەڵگری ئەو نەخۆشیانن کە گوازرێتەوە بۆ مرۆڤ. دوون لە ڕێنماییەکانی تەندروستی و ڤێتەنەری دیارە ئەو ئاژەڵانە کە هۆکاری بڵاوبوونەوەی نەخۆشین هەر لە بڵاوبوونەوەی خوێنەکە کە سەرچاویکی باشی گەشەکردنی بەکتریایە و هەڵگری زۆربەی نەخۆشیە مرۆژەڵیەکانە. ئەو نەخۆشیانی کە لە ئاژەڵەوە گوازرێتەوە بۆ مرۆڤ هەموو ئەمانی تیا بەدی کراوە لەم ئاژەڵانی کە لێرە سەربراوە. بۆیە ئێمە وەک دژەکانی قایمقامی ڕاستەوخۆ خاوەنەکەین بە بەشی یاسا بۆی لەوێ ئیجعاتی لەگەڵا بکرێن.
0: لەسەر ئەم ڕووداوە لایەنە پەیوەندیدارەکان و ئاسایشی سلێمانی دوو کەسیان دەستگیر کردو و تەواوی کەلوپەل و ئاژەڵ و ئەو گۆشتەش دەستی بەسەرداگیرا کە لە شوێنەکەدا بوو. بە گوتەی لایەنە ئەمنیەکان لێکۆڵینەوە و بەدواداچوونەکان بەردەوام دەبێت و ئەو کەسانەشی دەستیان لەو کارە هەبێت ڕووبەڕووی سزای توندی یاساییان دەکەنەوە. ئاسایشی سلێمانی و قایمقامیەتی سلێمانی قوفڵیان لەو دەرگایە لێدا کە ئەو تاوانەی تێدا ئەنجام درابوو، بەڵام لێرەوە بەدوای ئەو دەرگایانە دەگەڕێن کە تاوانیان تێدا ئەنجام دەدرێت و تا ئێستا پەنهانن. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.

0: حبی گوتابێژی سوپای پاسداران وتوێتی ئەبێت ئەمریکیەکان دان بە شکستی خۆیانە بنێن ناوچەکە بەجێ بێڵن ئەگەر جەنگ و ململانەکان فۆرمێکی نوێ وەربگرن هێزەکانی ئێرانیش چەکی نوێی تیا بەکارهێنن محبی وتوشێتی سزا و گەمارۆکانی ئەمریکا کاریگەری ئەوتۆی لەسەر پەیوەندیەکانی ئێران و وڵاتانی دراوسێ نابێ ئەڵێ ڕەنگە سزاکان بتوانن هەنێک سنوورداری بۆ مامەڵەکان دروست بکەن بەڵام هەرگیز ناتوانن بە تەواوەتی بیان وەستێنن وە لە کاتێکە بە گوێرەی ئاکسیۆس لە زاری سێ سەرچاوەی ئاگادار لە دانوستانەکان هەوڵە نێونگیریەکانی قەتەر بۆ کردنەوەی دەرچێکی دیبلۆماسی لە نێوان ئەمریکا و ئێران دەرەنجامی ئەوتۆیان نەبووە لەبەری هەردوولا ئامادە نەبوون سازش لە مەرج و داواکاریەکانیان بکەن بۆیە ئەمریکا و ئێران بۆ چوونیان وایە ئەگەرێکی نزیک ئەگەر شەڕ دەست پێ بکاتەوە
1: ئەمریکا هیچ ڕێگایەکی نییە جگە لەوەی دان بە شکستی خۆیدا بنێت و ناوچەکە بەجێ بهێڵێت بێگومان ئەمە دەرەنجامی ئەو جەنگەیە کە لەگەڵ ئێمە هەڵیگیرساندووە ئەگەر ململانەکان شێوە و فۆرمێکی نوێ وەربگرن ئەوە ئێمە ئەو کات سوود لە چەکە نوێیەکانمان وەردەگرین بەکاریان دەهێنین
0: ئاندی برن هەمسەرە کۆزیرانی بەریتانیا ڕایگەیاندووە ئاماژەی بەهێزەیە ئێران تێوەگلابێ لە ڕووداوە گوماناویەکان لە بنکەیەکی ئاسمانی بەریتانیا لە باشووری ڕۆژاوای وڵاتەکە کە سوپای ئەمریکا لە جەنگی ئێرانە بەکاریهێناوە برنهام بە تۆڕی هەواڵی بی بی سی وتووە ئاماژەی بەهێز هەیە ئێران ڕۆڵی هەبوو بێ لە ڕووداوەکەی کۆتایی هەفتەی بنکەی ئاسمانی فێرفۆرد کە ترس هەبووە لە بوونی بۆمب لە نزیکی بنکەکە بەم هۆیەوە دۆخی ئامادە باشی ئەمنی ڕاگەیەنراوە برنهام ئاماژەی بۆش کردووە لە تاوەکو ئێستا لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە بەردەوامە ئاڵۆزیەکان جددین لێکۆڵینەوە لەم ئاڵۆزیانەش بەردەوامن پێشتر باڵۆزخانەی ئێران لە لەندەن بە توندی ڕەتی کردوتەوە دەستیان لەو ڕووداوانەیە هەبێ سەر کۆنی ئەو گریمانانەیان کردووە کە ئێران تۆمەتبارەکەن ئەمە لە کاتێکە ڕۆژی سێشەممە پۆلیسی بەریتانیا ئاشکرای کردووەڵێت هیچ تەقەمەنیەک لە شوێنی ڕووداوەکەیان نەدۆزراوەتەوە هەتا وەکو ئێستاش چۆنەتی هەڕەشەکە و جۆری مەترسیەکە لەلایەن بەرپرسانەوە ڕوون نەکراوەتەوە ئەو قسانەی برنهام یەکەم پشتڕاستکردنەوەی فەرمیە لەلایەن دەسەڵاتدارانی بەریتانیاوە کە باس لە دەستوەردانی ئێرانەکە لەم ڕووداوە میدیای فەرمی ئێران لە زاری بەرپرسانی باڵای وڵاتەکانەوە دەنگۆکانی هۆشداری لە هەنێک لە میدیاکانی وڵاتانی ئەوروپی لەبارەی دەرچوونی هاوڵاتیەکانیان لە ئێران بە درۆخەنەوە بەڵام ئەگەری جەنگێکی نوێی وڵاتەکان لەگەڵ ئەمریکا بە دوور نازانن ئاژانسی هەواڵی تەسنیمی نزیک لە سوپای پاسدارانی ئێران بڵاوی کردوتەوەڵێت ئەو دەنگۆیانەی لە زۆرێک لە میدیاکانی ڕۆژاوا لەبارەی ئاگردارکردنەوەی هاوڵاتیانی ئەوروپی بۆ جێهێشتنی ئێران بڵاوکرانەتەوە دوورن لە ڕاستیەوە ئاژانسەکە نووسیوێتی ئەڵێ دوای ئەوەی هەواڵێک بە خێرایی لە میدیاکانی ڕۆژاوایە بڵاوکراوەتەوە پەیوەندیان بە باڵۆزخانەکانی ئێران لە وڵاتانی ئیتاڵیا و ئەڵمانیا و سوید و نەرویج و فینلەند و دانیمارک کردووە هەواڵەکان بە ناڕاست ناوبردووە ڕایانگەیاندووەڵێت هیچ هۆشدارێکی لەو جۆرە لەلایەن ئەو وڵاتانەوە نەدراوە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە لە بەشێکی زۆری ئاژانس و میدیا ئەوروپیەکانە وا بڵاوکراوەتەوە هەرێک لە سوید و ئەڵمانیا و بەریتانیا و نەرویج و فینلەند و دانیمارک و ئیتاڵیا و فەڕەنساش داوایان لە هاوڵاتیەکانی خۆیان کردووە کە بە زووترین کات ئێران بەجێ بێڵن دەستنیمەشڵێت ئەو هۆشدارییانەی کە هەبوون وەکو هۆشداری قەدەغی گەشتکردن بوون بۆ ئێران هاو شێوەی هۆشداریەکانی مانگی یەکی ئەم ساڵ بوون هیچ شتێکی دیکە کە نوێ بێ لەم بارەیەوە نییە تەنیا بۆ دروستکردنی گێژاوی زیاتری ئابوریە لە ئێرانە تەسنیم نەشی شاردۆتەوەڵێت ناتواندرێت ئەگەری جەنگێکی نوێ بە دوور بگیرێ ئەوش بەهۆی ئەوەی کە لە چەند مانگی ڕابردووە جەنگ نەوەستاوە بە شێوەی جیاواز بەردەوام بوو بەڕێوەبەری ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم ڕایگەیاندووە ئەگەر تاران ڕێگە بدات پشکنەرەکانیان ئامادەن بە زووترین کات بگەڕێنەوە بۆ ئێران ئەڵێت لە ئەمریکا چەندین کۆبوونەوەی نافەرمی لە نێوان تاران و واشنتنە بەڕێوە چووە ڕافایل گرۆسی بەڕێوەبەری ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم ڕایگەیاندووە پشکنەرانیان هەموو توانایەکیان لە بەردەستە کە بگەڕێنەوە ئێران دەست بە پشکنینەکانیان بکەنەوە ئەژڵێت کە پشکنەرەکانیان نەزانن لەکوێ و لە چۆن پشکنینەکانیان ئەکەن پێشتر محەممەد ئیسلامی سەرۆکی ڕێکخراوی وزەی ئەتۆم لە ئێران بە میدیای وڵاتەکەی وتبوو ئەمریکا و ئیسرائیل فشارەخەنە سەر ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم بۆ ئەوەی کە بێت لە ئێرانە پشکنین بکات

0: مافۆ ناپارێزرێت. عەبدوڵڵا ئۆجەلان لەبارەیەو پرسەوە قسەی زیاتری کردووە. ئاماژەی بەوە کردووەڵێت بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکان گفتوگۆ لە نێوان یەبەشە و حکومەتی عێراقا هەیە، تەنانەت دەقی ڕێککەوتنەکە ئامادەکراوە، بەڵام لەلایەن سەرۆکوەزیرانەوە واژۆ نەکراوە. ئۆجەلان وتووشێتی باس لەوە ئەکرێت دەوڵەتی تورک ڕێگری لە ڕێککەوتنەکە، نابێت دەوڵەتی تورکیا ڕێگری لەو ڕێککەوتنە بکات لەبەرەوەی ئێزدیەکان داوای هەرێمی خۆسەریان نەکردووە. دیموکراسیەتی خۆجێیانەوێ لەبارەی هەموو ئەمانەشەوە لەگەڵ لیژنەی باڵا قسەکەین وا پێشبینیەکات کە داواکاریەکانیان بە ئاسانی جێبەجێ بکرێت. ئۆجەلان پێشنیازی مۆدێلی تورکیا بۆ چارەسەرەکە لەبارەی شکستهێنانی پرۆسەکە هۆشداریاوە، ئەڵێت شنگال پێویستە مۆدێلێکی هاوشێوەی مۆدێلی تورکیا ببێت و پێش بخرێت، هەر بۆیە ڕێگری پەکەکەم هەڵگرتووە. ئیتر پەکەکە ڕێگر نییە لە چارەسەرکردنی کێشەکان، واتە کاتی پەکەکە کۆتایی هاتووە ڕۆڵی خۆی بینیوە. ئەڵێت ئەگەر بە گوێرەی ئەو ڕاستییە جووڵە نەکرێ و هەنگاو نەنرێ، پرۆسەکەی تر ئیفلیجە بێ. ئۆجەلان لەبارەی پەکەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، ئەڵێت بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی پەکەکەم یاوە بەرپرسیارەتیەکەشی هەڵەگرم. ئەکرێت هەنێک کەم و کوڕی هەبێ، بەڵام ئەمە ڕێگە دروستەکەیە. لە کۆتایی نامەکە ئۆجەلان گەڕاوەتەوە بۆ پرسی ئێزدیەکان و شنگال، وتوێتی خۆپارێزی لە شنگال ناچاریە، پێویستە یەبەشە جێگەی خۆی لە نێوان سوپای عێراق بگرێت. وەکو ئۆجەلان ئەڵێت بە گوێرەی ڕوونکردنەوەکان عێراق ئەوەی پەسەند کردووە، ئەگەر وابێ باشە، ئەژڵێت هەتاوەکو ئێستا دیار نییە کە کێ لە پشتی داعشەوەیە. نەتەوەپەرستی عەرەب بەهێزە ئەگەر ئەو نەتەوەپەرستیە پاشە کشە بکە. هێشتا هەر دەرفەت هەبێ کۆتایی بە ئێزدیەکانە هێنن. وەکو عەبدوڵڵا ئۆجەلان وتوێتی ئەڵێ هەر نەتەوەپەرستی عەرەب بوو کە تورکمانەکانی لە کەرکووک تووشی کۆمەڵکوژی کرد، بۆیە ئەوەی کە ئەمە دووبارە نەبێتەوە بوونی ئاسایشی خۆجێیی مەرجە. ئەمە لە عێراقا بۆ هەموو هۆزەکان ڕاستە. وتووشێتی ئەو سیستەمەی لە تورکیا هەیە لە عێراقا نییە، هەر بۆیە پێویستە تورکمان و ئێزدیەکان بپارێزرێ. زۆرینەی گروپە چەکدارەکانی شنگال بەدەم بڕیارەکەی حکوومەتەوە چوون، ئامادەن چەک ڕادەسکەن بە شەوەیەک ئەندامەکانیان ئەچنە ناو هێزە فەرمیەکانی سەر بە حکوومەتی عێراقەوە. بەتایبەتیش ئەو گروپانەی کە لە سەردەمی داعشا دروستکراون دژی ئەو ڕێکخراوە شەڕیان کردووە. خەڵکی ناوچەکە ئەمە وەکو هەنگاوێک بۆ ئارامبوونەوەی دۆخی ئەمنی شنگال ناوە، بەنەڵێن ئەکرێت بێتە هۆکارێک بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ زێدی خۆیە.
1: بڕیارە چەکدانانە گرۆپێن چەکدار و تەبلی بوناوان بوو ناوڕێزین حکوومەتە عێراقی لە شنگال هاتەدان. پشتی کۆمبوونە شاندا هەفەیمانە دۆزە ئێزدیە و فەرمانداریە یەبەشێ دەگەل سەرۆکوەزیرێن عێراقی، بڕیارە تەبلی بوناوان گرۆپێن چەکدار بۆ ناو هێزین عێراقی هاتەدان. ئەندامەکی و شاندە دەبێژێت کو ئەو بڕیار هەر سێ هێزە دەکرێت، کو ئەو ژی یەبەشە و یەجەشە و ئاسایشە ئێزیدخانە.
2: مەلەفێم سەر شەغولین یەبەشە بوو یەجەشە بوو ئاسایش بووم سەر بی مەلەفی شەغولین. ئەمە بڕیز وزارە ڕوونشتن لەژنەی تێتە شەکلاندن ئەفقەوەتێ چاوە ئەندیماژ بێ ئەفقەوەتێ چاوە بێ تابعی دەوڵەتێ بە مەتەلب کردیە سەر وەزارەت داخلیە و دیفاع و حەشت. یعنی گەلێک جیهانە و کێتێ شەهادەن نەبن، گەلێک جیهانە کێتێ بە عەمری مەزن بن، مە گەلێک تەرکیزی سەر هەیئا حەشت کردیە لیواگە دیتر چێ ببێ و فۆجا خاڵ عەلی مەتەلب کردیە ئەف فۆج بە حەولێ لیوا و ئەندیمامی بێ لیوایە ببن.
1: ئەو بڕیار دی ڕەوشە ئەو لە هیلی شنگالی ئارام کرد و دەبەرێژ قۆناغەکە هەستیار و نەزەرال بەرەف قۆناغەکە ئارام و ئاوادانکردنێ و نەهێلانە ململانیاوە ببیت. هەروەسا دەبێتە ڕێخۆشکردن بۆ ڤەگەریانە خەڵکی بۆ سەر جیهووارت وان.
3: ڕێڤەکە هەکە ئاڤەدادا شنگال جارەگە دی دەستپی بکە، ئیعادەت ئەعمار خەدەمات منەظەماتی دووەلی گەتی دە بشغولن و جەو هەیە اینێ کە نازح دیسا جارەگە دی ڤەگەڕین. بڕاستی یعنی ئەف مەوضوع گەلەگێ مەعەقەد بوو بۆ ئیشبەر فەسائیل موسەلەح جدا جدا منتەقێدا ئەوت بۆ حجەتش حکوومەتە ڕا وش منەظەماتە ڕا هەکە ڤەلەگەڕینە شنگال و شغلەگی دیرە نەکن.
1: یەبەشە و یەجەشە دوو هێزبوون لە ساڵا 2014 بۆ پاراستنە شنگالێ هاتبنە دامەزراندن. چەندین ساڵ بوون حکوومەتی ئەف هێز نەشەرعی بناو دەکردن و گەلێک جاران بە حیجەتە نێزیکبوونە ئایدۆلۆجیاوان ژێپەکەکێ جێهێنڤان هێزا دەهاتنە بردوومانکردن. لە دپێنگاوە نەهەدا بە فەرمی دەچێتە بن چەتری حکوومەتیدا و حیجەتە نەشەرعیاوان ناهێڵێت. نەزیر شنگالی کەنەڵ هەشت شنگاڵ.
0: الهام احمد سياسه مداري روجاوي كردستان رايگان

0: بەشێک لە هاونشتیمانیان ڕەخنە لە ڕێککەوتن و پرۆسی تێکەڵاوبوو نەگرن. ئەڵەن پێشتر دۆخی ناوچە زۆرینە کورنشینەکان باشتر بووە لە وەڵام ئاوتوێتی ڕێککەوتنەکە لە پێناو هەموو کوردانی ڕۆژاوای کوردستان و سووریا و ناوچەکانی دەروی داری خۆسەر بوو. گوتووشێتی ئێمە شەهیدماندا بۆەوەی کە خوێندن بە زمانی کوردی بێ کورد بە ناسنامەی خۆیەوە کار بۆ ئاوادانکردنەوە و سەقامگیری سووریا بکە. هەر بە گوتەی ئیلهام ئەحمەد ئێستا لە واقع ئادۆخەکە سەقامگیرترە، کاریگەری ڕێککەوتنەکە دەرکەوتووە، بەڵام ئەوان لێرە ناوەستن کار بۆ جێگیرکردنی مافەکان لە دەستوورە ئاکە.
1: یعنی ئەگەر حەتەبنەها لە مەسەلەی ئەنتەگراسیۆنێدا دەمجێدا ئەم دمەشن ئەساس ئەرمانجی ئەوە پر ئیریشێک مەزن لەسەر مژارێ ئیریشی هەن. یعنی ئیکو بنێرینێکی ڕەش لەوێ مەسەلەی ئەنتەگراسیۆنێت مەیزینی هەیە، ئیکو بنێرینێک ئیجابی ئەرێنی لێ مێزیە دکێ هەنە، ئیکو قەت عەلاقە خۆشێ ناینە هەنە. یعنی ئەف ئەنتەگراسیۆن یانجی دەمجە کوچێ دبێ ئەساس بە شێوازێکی ئەم یعنی لێ مەیزاندن و گاوێک لە پاشە ئاستا کو ئەم تێدا بوو نەوسا بوو ئەڤیا تێ حەسباندن گاوێک لە پاشە هەنێک جی مێزە دکن. یعنی دبینن کو ئێرش پڕ مەزن بوو، دڤێ ئاستێدا یعنی ئیتیفاقێک چێ بوویە ڕێل پێشیێ وەنداکردنەکە مەزن هاتیە گرتن، لێ ئالیکی دن جی ڕێ ڤە بوویە کو ئەم گاڤێن نو ئەنیە نو دە ئەم ڤەک یعنی ڤە دەرفەتە جی چێ بوونە. ji bo vê çawa ku Kurd li Hesekê, li Kobanê, li Qamişlo, li Efrînê, li Helebê, li deverê din hene, Şamê jî hene, di tevahî Sûrî de Kurd jî dikare cihê ku lê aktîv bê, feal bê. Temsîlê Kurda di saziyên dewletê de hebe. Çi li Helebê dibe, çi li Hesekê dibe, çi li Şam dibe, çi li derveyî welat dibe, li hemî devera, wek her hemû hemwelatiyekî din, Kurd jî مافی وان هەیە کو دڤان سازیادا هەم وەرێ تەمسیل کرن هەم جی ڕۆڵێکی ئەرێنی تێدا بلیزێ و تاقەتی کوردا هەنن، ئیمکان، دەرفەت، زانەبوون، موئەهیلەت دناڤ جڤاکا کوردا گەلێک زێدە هەنن. ژی بۆ ڤێ کورد دە هندرێ سووریدا، دە ئاڤاکردنا سووریدا لەسەر بنگەهێ ناسنامە خۆی کوردبوونێ و سووریبوونێ دکارێ ڕۆڵێکی پڕ ئەرێنی
0: ئەو کاتی لە مەحمەد گوتووشێتی لە هەموو کۆبوونەوەکان لەگەڵ دەسەڵاتدارانی دیمەشقا داوای خوێندنیان بە زمانی کوردی کردووە کار بۆ ئەوەکەن کە مافەکانی گێلی کورد بە جۆرە دابینکرێ هاونیشتیمانی کورد سووریا بە وڵاتی خۆی بزانێ. وتووشێتی خوێندن بە زمانی کوردی بابەتێکی کەم نییە، بەڵام کاری زۆر ماوە بۆ ئەم بابەتە بکرێ. ئەشڵێت پێشتر لە هەنێک لە ناوچەکان قسەکردن بە زمانی کوردی قەدەغە بووە، ئەستا دەوڵەت خۆی زەمینە سازی بۆ خوێندن بە زمانی کوردیەکە.
1: گاڤا قەبولکردنا یانجی خواندنا کوردی دەرباسکردنا دبستانە وەک گاڤێکی پێش دەبینن، دەبێت کو وەرێ تەمامکردن، دەبێت کو لەسەر وەرێ تەمامکردن، ئەم سەر ئاوا بکەن، خوێندەکار هەر کەس دەرباسی دبستانە ببن و بوێ داخوازێ ڤە دەرباسی دبستانە ببن، حەتا کو ئەم بکاربن ڤێ مەسەلێ بنگەهین ئەم چارەسەر بکەن. ژی بۆ ڤێ یانی ئەڤیا وەک خاڵێکە ئەساسی ستراتیژیک ئێکو ڕۆژاڤا مە بوو دە هەمی جڤینێن ئێکو بە ڕێڤەبریا شامێرا مە لەڤێ دەرێ دانەمەشاندن، ئەڤیا وەک ڕۆژاڤێکە سەرەکە ئێکو هەر دائیم ئەم لەسەر سەکینینە مەحەتەب ئاستێکی ئانیە دەڤێ کو سەر تەمام ببێ و دڤێ واریدا ژی هەوڵدانێ مە هین بەردەوامن. یانی ئارمانجێ مە ئەوە کو بڕاستی ئەم ڤێژ ڕۆژاڤێ دەرخێنن، یانی جڤاکا مە بڕەحەتی بکاربێ بێژێ کو ئەس هەمۆڵاتیەکی سووری مە گەلی مەی کورد ببینێ کو ئەف دەولەت ئاوانە ژی.
0: پیت هێکتس وەزیری جەنگی ئەمریکا کەمکردنەوەی ژمارەی ژەنەرال و ئەدمیرالەکانی سوپای بە ڕێژەی 120 ڕاگەیاندووە. ئەمەشی بە هەنگاوێک ناوبردووە بە بەرزکردنەوەی ئاستی بەرپرسیارەتی. هێکست لە دوانێکیا بۆ سەربازانی ئەمریکا لە بنکەی کۆنتیکۆ وتوێتی شارەزایانی بوارەکە هەڵسەنگاندنێکیان کردووە گەیشتوون بۆ ئەنجامەی 110 ژەنەرال و ئەدمیرالەکان لە سەرجەم لە قەجی

0: جیاوازەکانی هێزە چەکدارەکانە کەم بکرێنەوە جگەلەوەش بە ڕێژەی سەتا ده لە کۆی ئەو پۆستانەشیان کەم کردوتەوە کە بۆ جەنەراڵەکان دیاری کراون بەمە کۆی گشتی کەمکردنەوەکە ئەبێتە سەتا بیست بە گوێرەی و پلانەی کە پێشتر پنتاگۆن بانگەشەی بۆ کرد چەند مەبەستێک لە پشتی کەمکردنەوەی جەنەراڵەکانی سوپای ئەمریکاوە لەوانە نەهێشتنی بیرۆکراسیەت لە کارلابردنی چینە زیادەکانی سوپا و بەهێزکردنی ئاستی بەرپرسیارەتی و ڕێخستنەوەی کارەکان لە چوارچێوەیەکە گۆڕینی سەرنجەکانیشە بۆ هێڵەکانی پێشەوە و پشتگیریکردنە لە ئەفسەرە گەنج و سەربازەکان جگەلەوەش ئیدارەی ترامپ پێشتر ڕەخنەی لە جەنەراڵ و ئەفسەرە پلەباڵەکان گرتووە تۆمەتباری کردوون بە کارکردنیان بۆ ئەجەندایەکی سیاسی دیاریکراو هاوشەوەی بەهانەکان بۆ کەمکردنەوەی ئەم ئەفسەرە پلەباڵایانە ڕەخنە و نیگەرانیەکانیش لەمبارەیەوە زۆر بوون ڕەخنەگران لە ناویانە سیناتۆر مارک کێلی وتوێتی بڕیارەکە بێتە هۆی لە دەستدانی ئەزموونی سەربازی بنرخی دانساڵەی ئەو جەنەراڵ و ئەدمیرالانە بەشێکی دیکەش لە نەیارانی بڕیارەکە وتوویانە کەمکردنەوەی جەنەراڵەکان زیان بە هاوپەیمانیە نێودەوڵەتیەکان و بەڕێوەبردنی توانستە بەرگریەکانە گەیەنێ بنیامین نەتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لەبارەی ڕووداوی فڕۆکەکەی فلای دوبەیەوە زانیاری نوێی ئاشکرا کردووە ڕایگەیاندووە یاری دەدەری فڕۆکەوانەکە هەوڵی یاوە فڕۆکەکە تێک بشکێنێ لە دوای ئەوەی بە چەقۆ فڕۆکەوانەکەی هاوڕێی بریندار کردووە بەڵام سەرنشینەکان فڕۆکەکان کۆنترۆڵ کردووە دواتر بە هاوکاری فڕۆکەوانەکانی دیکە بە سەلامەتی لە سعودیە فڕۆکەکان نیشتووەتەوە یەکێک لە سەرنشینانی فڕۆکەکە وتوێتی فڕۆکەوانێکیان هەوڵی یاوە فڕۆکەکە تێک بشکێنێ هەموو کەسێکی ناو فڕۆکەکە بکوژێ کە هەمیان ئیسرائیلی بوون ئەمە لە دوای ئەوەی کە هەردوو فڕۆکەوانەکە لە کاتی نیشتنەوەیانە لە سعودیە بە برینداری بینراون و گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانە ناتنیاوە ڕووداوەکەی بە بۆسەیەکی ئەمنی زۆر مەترسیدار وەسف کردووە وتوێتی هێرش بەرە گومانلێکراوەکە بەرپرسێکی ئیسرائیلی وەکو هاوڵاتیەکی عومانی ناسانوێتی وتوێتی لە دوای نیشتنەوەی فڕۆکەکە دەستگیر کراوە بە گوتەی ناتنیاوە دەسەڵاتدارانی سعودیا ئێستا لێکۆڵینەوە لە یاریدەدەری فڕۆکەوانەکەی فلای دوبەیەکەن کە لە ئیماراتەوە بەرەو ئیسرائیل گەشتی کردووە ناتنیاوە لە ڤیدیۆکە کە لەلایەن نووسینگەکەیەوە بڵاوکراوەتەوە وتوێتی سەرنشینەکان بە نزیکەی هەموویان ئیسرائیلی بوون هەمووشیان لەسەر سەلامەتن چەند ڕۆژێک لەمەوبەر ناتنیاهۆ ڤیدیۆیەکی بڵاوکردەوە وتی ئاماژە هەیە پێش بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکان لە کۆتایی مانگی تشرینی ئەم ساڵە دوژمنانی ئیسرائیل هەوڵی هێرشکردنە سەر وڵاتەکەی بن وتی خۆیان بۆ ئەگەری هێرشی زیاتریش ئامادە کردووە هەر بە گوتەی بەرپرسانی ئیسرائیل کە بە مەرجی ئاشکرانەکردنی ناویان قسەیان بۆ میدیاکان کردووە هەڵسەنگاندنی ئێستای ئیسرائیلەوەی ڕووداوەکە هەوڵێک بووە بۆ هێرشی تیرۆریستی پەیوەندی بە هیچ جۆرە کێشەیەکی تەندروستی دەرونی هیچ کام لە فڕۆکەوانەکانەوە نەبووە لای خۆیەوە هێڵی ئاسمانی فلای دوبەی کە بنکەکەی لە ئیماراتە وتوێتی هۆکارەکانی ئەو ناکۆکیە کە لە ژووری فڕۆکەوانانی گەشتی FZ-73 ڕوویاوە هێشتا نەزانراون لەژێر لێکۆڵینەوەیایە ئەمڕۆ گەشتێکی کۆمپانیای فلای دوبەی کە لە دوبەیەوە بەرەو تەلەڤیڤ بەڕێکەوت لە دۆخێکی ئاساییەوە بۆ حاڵەتێکی توند و تیژی و نیشتنەوەی ناچاری لەسەر خاکی سعودیە گۆڕە بە گوێرەی زانیاریەکان گەشتەکە تووشی ڕووداوێکی مەترسیدار بووە بە جۆرێک لە چەند خولەکێکی کەما فڕۆکەکە لە بەرزی 34,000 پێ و بۆ 16,000 پێ دابەزیوە
1: ئەم بەیانە ڕووداوێکی ئەمنی لەسەر گەشتێکی ئاسمانی لە دوبەیەوە بۆ ئیسرائیل ڕوویدا زۆربەی سەرنشینانی فڕۆکەکە ئیسرائیلی بوون لە کاتی گەشتەکەدا و کاتێک لە وڵاتەکە نزیک دەبووە یەکێک لە فڕۆکەوانەکان هێرشی کردە سەر فڕۆکەوانێکی دیکە و پێدەچێت هەوڵی دابێت کۆنترۆڵی فڕۆکەکە تێک بدات قسەم لەگەڵ یەکێک لە سەرنشینە ئیسرائیلەکان کرد پێیوتم فڕۆکەکە خولایە و دەستی بە دابەزینەشی خرا کرد پێیوتم بە پێچەوانی هەموو پێشبینیەکان توانی لەگەڵ یەکێک لە ئەندامانی تیمی فڕۆکەکە بچنە ناو ژووری فڕۆکەوانەکە و پێکەوە فڕۆکەوانە هێرشبەرەکە دوور بخەنەوە لە کاتێکدا هەوڵی دەدا زیان بە سیستمەکانی فڕۆکەکە بگەینێت ئەندامانی دیکەی فڕۆکەکە چوونە ژوورەوە و توانیان کۆنترۆڵی فڕۆکەکە بگەڕێننەوە دەستخۆشی لەو کەسانە دەکەم کە ئازایەتی و هۆشیاری بەرزیان نیشاندا و ژیانی زۆر کەسیان ڕزگار کرد
0: لە سنووری قەزای بەردەڕاش لە پارێزگای دهۆک شوێنەوارێک دۆزراوەتەوە کە مێژووەکەی بۆ 7000 ساڵ پێش ئێستا ئاگەڕێتەوە تیمی

0: ئیتاالی لە شوێنەوارەکە خەریکی کنە و پشکنینن تیمە ئیتاالیەکە لە سێ شوێنی و ناوچە ئێستا کارەکەن.
1: وێرە جەهێژیۆن و شارستانیەتەیە. ئەوە سنووری قەزا بەردەڕەشە لە پارێزگەها دووکێ. ئەف شینوارن هاتینە دیتن مێژووان بوو بەریا هزار ساڵان ڤاتگەڕیت. نەهادا تیمەکە زانکویە ئودینە یا وڵاتی ئیتاالیا تێدا کار دەکات.
2: ئەم لەسەر چەند جیهێن جودا لێ کۆلینان دەکەن لەڤر دەوەرێن کۆ لە نێزیکی چاییە ئەم بە تایبەتی باڵێ دەکشینە سەر سێ جیهان کۆ ئەڤن جیهێ هەسنکاران کانی ئەسپان و گوندی باژێرە لەڤر مە شوناوارێکی جواکێکە کەڤنار دیتن کۆ دیرۆکە وێ ڤەتگەڕە هەزار ساڵ بەرێ ئەف جی وەکی کەڤنترین گوند و هەرێمە نیشتەجیبوونی لە کوردستانە عێراقی تێ حەسەباندن هەرێمەکە کو دەمێن کەڤناردا وەکە بەشێك ژ مێزۆپۆتامیای دەهات
3: ناسکرنەوە
1: نەهادا لە سێ جیهان سێ تیمێن وان کار دەکەن لە قەزا بەردەڕەش ئۆسنگەران وەکانی ئەسپان و لە قەزا ئاکرێ گوندێ باژێڕە تیم بە هەماهەنگیە ڕێڤەبەریە شینوارن ئاکرێ کار دەکەن لە دەڤەرێ
4: بەری تەقریبی نزیکی 15 ڕۆژە مە دەست پێکردیم ئەمە میترە و 90 سانتیمە پار مە کول کردبووم ئەف ساڵە نزیکی 2.20 سانتیمە ئەمە چۆینە خوارم چەند تەبەقێن ئاردیت جەواز مە دیتن تەمە نێوان نزیکی 7000 ساڵانە بەرینوکە مە سێ گۆر وێرێ بەدیتن سێ گۆرت منداڵا بوون لەوان لەبێ منتەقی هاڵبوو بەدین کو هەتناف ئاردیدا بووم ئەبە ژوی سەردەمی سەردەمی نیۆلۆتیک خەلکی وەختێک و بچیک ڤەت شاردن هەماوەتکردنە ناف ئاخێدا
1: بگشتی لە سنووری قەزا ئاکرێ و بەردەڕەش بە هەزاران جیهێن شینواری تێدا هاتینە دیتن کو مێژووە وان ڤەتگەڕێت بوو بەریا 7 تا 8000 ساڵان هێشتا گەڕیان و ڤەکولین لەسەر بەردەوامن ئەمڕۆ یوسف کەناڵ 8 بەردەڕەش
0: لە شاری مەهاباتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان فستیڤاڵی گوڵ و مۆسیقای پاییزە بەڕێوە چوو ڕێخەرانی فستیڤاڵەکاڵن ئامانجی ئەم ساڵیان دوورکەوتنەوەیانە لە کاریگەریەکانی جەنگ ئەو دۆخیسە لە وڵاتەکە دروست بووە لە فستیڤاڵەکە 30 لە هونەرمەندی شارە جیاوازەکان بەشدارن تێ چەندین جۆر گۆرانی و هەڵپەڕکێ و بەرهەمی فۆلکلۆری کوردی پێشکەشە کرێت
5: شاری مەهابادی پارێزگای ورمی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ئەم ساڵ گۆڕەپانی دایک لە مەهاباد باوەشی بۆ فێستیڤاڵی گوڵ و مۆسیقای شارەکە لە ناو پێشەنگای پاییزی مەهاباد کردووەتەوە بەڕێوەبەران و ڕێکخەرانی پێشەنگە و فێستیڤاڵەکە دەڵێن ئامانجی ئەم ساڵیان دڵخۆشکردنی هاونیشتیمانیان و دوورکەوتنەوەیانە لە کاریگەریەکانی جەنگ و ئەو دۆخی ئێستا لە وڵاتەکە دروست بووە
6: ئەو ساڵ بۆ یەکومینجار دوای مدەتێکی طولانی کە ئەو زەریاناتە ناخۆشەمانە بۆ ئەو شەڕ و هەڵایەمان هەبوو تەسمیمان گر بۆین کە فەزایەکی عمومیەکی شاد بوو خەڵکی ئیجاد بکەین لە ئیختتامیەی ئەو پێشانگایەدا ئەو فێستیڤاڵی بەڕێبەرین خۆشکور دەسمان پێکردو دووشەوە خەڵکی شاری زۆر بە چاکی ئیستیقباڵیان لێ کردووە ئەماوەی دو سێ ساعتان بەرنامەهایەکی شاد و زیندەمانەیە کە خەڵک دێن لێرە تەشیفیان و ئیستیفادە دەکەن و لەزەت دەبن لەو فەزاییدا
5: لە فێستیڤاڵەکەدا نزیکەی 30 لە هونەرمەندا بە ئەزموون و دیارەکانی شارە جیاوازەکانی ورمێ بەشدارن و تێیدا چەندین جۆر گۆرانی و هەڵپەڕکێ و بەرهەمی فۆلکلۆری کوردی پێشکەش دەکرێن فێستیڤاڵەکە جگە لەوەی بووەتە شوێنی کێبڕکێ و چالاکی جۆراوجۆر لە نێوان هونەرمەندان و گرووپەکانی مۆسیقا ناوەندی گرنگی ئاڵوگۆڕی زانیاری و ئەزموونی بەشداربووانیشە
7: تێکەڵاوە لە مۆسیقا لە هەڵپەڕکێ لە کاری

0: ئەرزەلەر ساتۆ یەکسەر ئەو خوشکەم هاتۆتەوە بۆ دوکانی باوکم لەشی لەرزیوە لەس باوکم توێتی ڕۆڵە ئەوە چییە؟ تێتی وەڵا باوکە دەربان بۆ ناخەنە زۆپاکە لەبەر ئەوە سەرمامە و زۆرم سەرمایە هاتۆتە بەر دەمی زۆپاکەی دایکم باوکم دانیشتووە یەکسەر باوکم لەوێ شعرێکی بۆ داناوە شعرەکە و توێتی بەیانی بخوێنەرەوە بۆ مامۆستا ئیتر دارتان بۆ کاتە زۆپاکە بە شعر هەموو کێشەیەکی چارەسەر کردووە مامۆستای بەڕێز سەرداری خاکم بەڕاستی لە تاو سەرما هیلاکم ئیترەوە زۆرەوەڵا
1: شعرەکانی باوکت لەبەرە یان
0: وەڵای دیوانەکەیم لەبەر بوو بەڵام تەمەن بیری بردوومەتەوە کەمێک ئەزانیست
1: باشە ئەو شعرەی کە هەمیشە لە یادتایی باوکتە کام شعرەیە کە قەت بیرە ناچێتەوە
0: وڵا زۆری شعرەکانی بۆ سوودی چونکە هەر بە ئاواتی عیلم و زانستەوە
1: بۆ
0: سوودی قوتابخانە وتووە شعرێکی هەیە بۆ مەکتەب چەند شعری داناوە بۆ مەکتەب ئەم شعرێڵێ مەکتەب ژیانی میلەتە باغی حەیات و وسڵەتە بۆ ئەهلی دنیا جەنەتە هەر کەس نەچێ بێ هیممەتە باغێکە مەکتەب پر سەمەر شعلەی ئەچێ بۆ دەشت و دەر پر عەیش و عۆش شونوشرەتە ئەی کورد ئەگەر تۆ عاقڵی بۆچی لە مەکتەب غافڵی هەر کەس کەوا هونەرەرە لە فکرا زۆر منەوەرە بە وێنەی ماه و ئەختەرە هەر مەکتەبە و هەر سنعەکە
1: گێلاسخان کەمێک باسی خۆتم بۆ بکە تۆ ساڵی چەند هاوسەرگیریت کردووە لەگەڵ کێیە هاوسەرگیریت کردووە خاوەنی چەند مناڵی
0: بەڵێ وڵام خۆی خوێندنم کە لە مەکتەب بڵین زەمانی مناڵیم لە پێنجێن تا شەشی سەرەتاییم لە پێنجێن تەواو کردووە پێنجێن هەمووی سووتاوە بەخوا ئێمە دوو خانووی پرشتی جوانی ئەو زەمانەمان بووە لە دوو سروش شوێنی سروشتی جوان بەسەر ئاوکە ئاوکانیەکانی پێنجێنەوە هەمووی سووتاوە اینجا دوکانەکەی لەناو بازار بووە دوکانی باوکم هەمووی سووتاوە بەڵام بۆ هیچی خەفەت ناخۆم شەڵا خۆشم لەو تەمەنە سووتامایە بەڵام شعرەکانی باوکم شعر نووسینەکانی هەمووی لە دوکانەکەیا بووە هەمووی سووتاوە ئەو داخی زۆرە لە دڵمە
1: هیچی شعر و کتێبەکانی باوکت
0: هەمووی هەمووی یعنی خۆم بیرم بێت دوای وەفاتی باوکم باوکم فێری کردبووین کە ئێمە لەسەر دوکان دانیشین وەکو کوڕ فەرمان نییە لەگەڵ کوڕ وڵا ئەچوون بۆ دوکانەکەی یعنی گەشت بوو مەستی سەرەتایی کە لە دوکانەکە دانیشتم سەیرمەکرد ئاوە قاتقات بوو ڕەفەکانی بە تەختە کردبووی پڕی کردبوو لە سجلی ئەو زەمانە سجلی گەورە گەورە هەمووی پڕ بوو لە شعر و نووسینەکانی خۆی هەر لەویا شعریشم لەبەرە کرد لە پێنجشەمانە لە مەکتەبا ئەیانە نامە دەرەوە ئەزانی کچی وتی پێنجێنیم ئەیان و شعرەکانی باوکو بڵێ شعرم لەبەرە کرد بوو ئەو هینی پێنجشەمان پیانە و تەحیەت العەلەم تەحیەت العەلەم یان کردبوو ئەکرد ئیتر منیانە هێنا دەرەوە ئەیانە شعری باوکو بڵێ شعرێک بووە خوێندنەوە لەو شعرانەی کە لە قاتی دوکانەکە یا هەمووی دانا بوو ئەو سجلاتانە هەمووی پر شعر خەفەتی ئەوە قەت لە دڵمان لا ناچێت ئیتر وەڵا کە زەعیم سدیقی غەزەب پێنجێنی سوتان و هیچ شتێکمان نەما بەرەو سلێمانی ڕۆشتی ئەو کاتە باوکم نەما بوو ئەگنا باشتر نەما بوو ئەوەی نەبیست ئەو هەموو شعر و نیسینانەی چەند ساڵەی ئاوا بسووتێ وڵای تر هاتینە سلێمانی کە هاتینە سلێمانی ئەوە ساڵی ٦٣ بوو کە هاتینە سلێمانی وڵا لەوێ دامەزراین و لە سلێمانی دامەزراین ئیتر نەمانتوانی ژیانمان هاتە سلێمانی نەمانتوانی بچینەوە بۆ پێنجێن
1: لە ساڵی ٦٣ ئێوە لە
0: سلێمانی لە ساڵی ٦٣ ئێمە لە سلێمانی ئیتر لە سلێمانی لە شەش دەرچوو بووم لە ئەعدادیەی سلێمانی ئەم خوێن من ئەڵێم هەر دەمارێکی باوکم لە مێشکما بووە ئەو نەم حەز لە قوتابخانە بوو
1: حەز لە خوێندن
0: زۆر لەو گەڕەکە هیچ ڕەفیق و برادەرەکانم کچەکان نەئەچوون بۆ مەکتەب عەیب بوو زەمانی منی سەر مەکتەب عەیب بوو وەڵا هەر خۆم ئەچوو بە تەنیا لەو گەڕەکە خۆم ئەچوون بۆ مەکتەب وەڵای تر لەوێ ئەم خوێن بەڵام هەر بە زۆری خۆم میماڵ و میوانمان زۆر بوو ئینجا دایکیشم لە جێگا کەوت بوو مەسئولیاتی ماڵ هەر خۆم بووم شکاکان ما مشویان کرده بو برام جنی هنه بو.

0: پاسپۆرت ئەم جارە لە دڵی مێژووی ئەرمینیاوە ئەم بەرنامە پێشکەشەکە.
1: هەموو شوێنێک بۆ گەڕان ئەگەر بۆ یەک چەلبچی هەر خۆشە، ئەرە ناڵم جهەنم
0: جانمی ژێکجار سەردانیکی ئەبێ
1: ئەویژە بێ.
0: ئیتر ئەچێتە هاڕی و ئێوێ بێسێ و ناوێسێ. ئەم پەرزگایە لە سەدەی یەک دروست کراوە لەژێر دەسڵاتی پاشای میتانی و بە دیزاینی ڕۆمیەکان دروست کراوە.
2: پەرستگای گارنی تایبەت کراوە بە خودداوەندی خۆر کە پێی دەگوترێت مێهر.
0: ئەرمینیا زیادی خۆتان
3: ئەرێ ئەڵمانیا ماتەن وەلێت مەگوم هەرنێ وڵات بیرە وەلێت کردبوو.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوسان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم. کاتی هەواڵە ئابووریەکانە سەرەتا کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێ ئەڵێم. یەکەم جار باسی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ەکەین لە عێراقەکەم ڕۆ خاکی عێراقیان بە تەواوەتی جێهێشت، بەڵام کۆمپانیا بیانیەکان بە تەواوی هەمویان لە کارکردن لە عێراق بەردەوامن، کەواتە ئەمە گەرەنتی ئەوە ئەکات لایەنی ئەمنی عێراق هیچ کێشەیەکی و مەترسیەکی لەسەر نییە. و لە ڕۆژانی داهاتوشدا بڕیار وایە کۆمپانیا ئەمریکیەکان بگەڕێنەوە عێراق بۆ کارکردن لە کەرتی نەوت و گاز و پیشەسازی کشتوکاڵیە لە عێراق. هەروەها هەواڵێکی دیکەمانەیە گەنجینەی ئەمریکا بانکی ناوەندی عێراقی

استودیوی کانال هشت هەمووی بووە بە وێنەی هاوپەیمانان بەڵام خاکی عێراق بە تەواوی چۆڵ بوو لە هێزەکانی هاوپەیمانان بەڵام چۆڵبوونی هێزەکانی هاوپەیمانان نابێ ببێتە هۆی ئەوەی کە خەڵک و بازاڕ بترسێت لەبەر ئەوەی کاتێ کە هێزەکان ڕۆشتوون چەک ڕۆشتووە لە عێراقی هێزی هاوپەیمانان بەڵام کۆمپانیاکانیان لە عێراق ماونەتەوە یەک کۆمپانیای بیانی عێراقی جێنەهێشتووە ئەگەر مەترسی ئەمنی هەبوایە پێش هەموو شتێک کۆمپانیا بیانیەکان یەک لە دوای یەک بەیاننامەیان دەرەکرد و ماڵ ئەوانیان لە عێراق کرد وادەم کۆمپانیا بیانیەکان لە عێراق ماون و ئەمریکاش بڕیارە لە ڕۆژانی داهاتوودا و لە مانگی تشرینی یەکەمدا کۆمپانیا بیانیەکانی بێنە عێراق لەبەر ئەوەی گرێبەستیان لەگەڵ عەلی زەیدی واژۆ کردووە بۆ یەکەواتە عێراق ئەو مەترسی لەسەر نییە کە وێنای ئەکرێت هیچ کۆمپانیایەک کە سامانێکی زۆری لە وڵاتێکا هەبێ کاتێ مەترسی لەسەر بێ لەو شوێنە نامێنێتەوە دڵنیابن ئەگەر مەترسی هەبووایە پێش جووڵەی هێزەکانی هاوپەیمانان کۆمپانیا بیانیەکان لە عێراق دەستیان بە جووڵە ئەکرد کۆمپانیای بیانیمان هەیە لە کێڵگەنەوتیەکانی بەسڕەکارەکە هی وڵاتی کۆریای باشوورە ئەمانە هی ئیتاڵیایە کۆمپانیای چینی لێیە کۆمپانیای ئەڵمانی لێیە کۆمپانیای ڕووسی لێیە کۆمپانیای باسمەکە چینی لێیە و ئەمریکیشی لێیە کەواتە هیچ مەترسێکی ئەمنی نیە ئەوەی کە هێزەکان ڕۆشتوون لە عێراق ڕێیان کردەوە بۆ ئەوەی کۆمپانیەکانیان بێن لە وڵاتەکە کار بکەن بیرتان دێ لە مانگی تەمموزیشتا کاتێک کە عەلی زەیدی ڕۆشتە ئەمریکا لە سەردانی یەکەمیدا وتی ئێمە لە هێزی سەربازیەوە پەیوەندیەکانمان لەگەڵ ئەمریکا ئەگۆڕین بۆ پەیوەندیەکی ئابووری و بازرگانی هەر بۆیە کۆمپانیا ئەمریکیەکان هەر لە ئەو کاتەش کە گرێبەستیان عەلی زەیدی 48 گرێبەستی لە ئەمریکا واژۆ کرد ئەمە تەنیا لە مانگی تەمموزدا ئەم 48 گرێبەستەی کە واژۆی کرد لە بواری نەوتان کاکە کۆمپانیایەکی وەکو ئەکسن مۆبیل کە یەکێکە لە گەورەترین کۆمپانیا نەوتیەکانی جیهان دێتە عێراق کارەکە و لە مانگی تشرینی یەکەمەواتە لە سبەی نێوە ئیتر بڕیار وایە کۆمپانیا بیانیەکان و کۆمپانیا ئەمریکیەکان بێن عێراق گرێبەستی لەگەڵ ئەکسن مۆبیل کردووە گرێبەستی لەگەڵ شێڵ کردووە کە ئەمە دوو لە گەورەترین کۆمپانیا نەوتیەکانی ئەمریکا و جیهانیشن ئەمانە لە وڵاتێک کار ناگەن کە مەترسی لەسەر بێ ئەو سەروەت و سامانەیان ناهێننە وڵاتێک کارمەندی خۆیان نابنە شوێنێ کە مەترسی ئەمنی لەسەر بێت بۆیە نەک لە بواری تەنیا کێڵگەنەوتیەکان و لە بواری وزە و گازدا لە بواری پیشەسازیدا گرێبەستی کردووە لەگەڵ کۆمپانیا تەنیا بە کەرتی پیشەسازی لە بواری کشتوکاڵدا لە بواری دەرماندا لە بواری کەرتی کارەباتە ئەمانە هەموو کۆمپانیای گەورەن بە ملیۆنان دۆلار بە بەهای گرێبەستەکەیانە لەگەڵ عەلی زەیدی گرێبەستیان واژۆ کردو و دێنە عێراق لە ڕۆژانی داهاتوودا کەواتە گۆڕانکاریەکە چییە هێزی چەکدار ڕۆشتووە پارە و کۆمپانیا دێنە عێراق و وەبەرهێنانەکەن لە عێراقدا بۆیە ئەمە واتای چیە ئەمە خاڵێکی ئەرێنیشە بۆ دیناری عێراقی بیرتان دێ لە ماوەی ڕابردوودا وتم دینار چەند ڕۆژێکی لە پێش ماوە بۆ ئەوی بزانین چارەنووسی چی لێ دێ بەهۆی گروپە چەکدارەکانەوە ئێستا ئێمە لەو ڕۆژین ئێستا ئێمە لە سی ئەیلولداین ئەو ڕۆژەیە کە ئیتر تەواو عێراق خاکەکەی چۆڵ بوو لە هێزی هاوپەیمانان کەواتە ئەگەر سیرتان کرد بێ لە بەیانی ئەمڕۆ تاوەکو ئێستا من تەنیا بە سەد دینار و دووسەد دینار و تۆ بڵێت دووسە و پەنجا دیناری جوڵم لە بەهای دینارە بینیوە یعنی ئەوەی کە هەیە سەد و پەنجا و حەوتە هەزار و سێ سەد دینار دووسەد و پەنجا دینار دووسەد دینارە بەرامبەر بە سەد دۆلاری ئەمریکی کەواتە بازاڕی دراوی عێراقیش چاوەڕی کاردانەوەکانە لە ڕۆژانی داهاتوو نەک تەنیا کۆمپانیا ئەمریکیەکان دێنە عێراق بەڵکو بارە دۆلارەکانیش کە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بڕیاریداوە بینێرێت بۆ عێراق ئەگاتە بانکی ناوەندی عێراق کەواتە دینار تا ڕادەیەک ئەتوانین بڵێین قۆناغی هێزە چەکدارەکانی تێپەڕان بۆچی ئەتوانین وا بڵێین لەبەرەوەی ئەگەر ئەمریکا گەرەنتی تەواوی نەبوایە کە هێزە چەکدارەکان

لەکەکانیان ئەوەستێنن لە ماوەکانی داهاتوودا بەڵێن و گرێبەستی واژۆ نەدەکرد لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ ئەوەی کۆمپانیەکانیان بێنە عێراق کار بکەن. کاکە نەک لە عێراقە، کۆمپانیای ئەمریکی، کۆمپانیای نەوتیەکانن، مەگەر هێشتا لە کێڵگە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستان بەردەوام نین لە کارکردن. HKN-ن ئێستا لە ئەرکدانیە، ئێستا کارمەندەکانی لە ئیشکردنانین لە کێڵگە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستان. کۆمپانیا بیانیەکانی دیکەش بە هەمان شێوە، ئێمە شش کۆمپانیای تەنیا ئەمریکیمانە لە کێڵگە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستان کارەکەن. هیچێکێکیان وتوویان ئێمە کارەکانمان جێهێڵین، هیچیان جێیان نەهێشتووە، کەواتە هەمویان گەرەنتی ئەمنی و سەلامەتیان هەیە بۆ لە عێراق بەردەوام لە کارکردن. ئەمە خاڵێکی ئەرێنیە بۆ دراوی عێراق و بۆ کەرتی ئابووری وڵاتەکەش و ئابووریشە دیاری ئەکا کە ئەمنیەت لە شوێنێکا پارێزراوە. ئەمە بۆ مانایانیە کە ئێمە زۆر زۆر گەشت بینوین، بەڵام هەموو جارێ ئابووریە بڕیارەدا کە دوای ئەوە چی ڕوئەدا. ئەتانگەڕێنمەوە بۆ سەرەتای جەنگی ئێران و ئەمریکا. لە کۆتا ڕۆژەکانی مانگی شوباتدا چیمان بینی؟ بەرزبوونەوەی نرخی نۆتمان بینی. بۆیە ئەوانەی کە زۆر شارەزای بازار بوون یەکسەر پێشبینییەکیان کرد بۆچی نرخی نۆت لە ئاستی 60 دۆلارەوە بەرز بووەوە تاوەکو دواین کاژمێر کە بازارەکان داخراو بەیانیە زووەکەی ئەمریکا هێرشی کردە سەر ئێران بینیمان نرخی نۆت لە ماوەی چەند کاژمێرێکا زۆر بەرز بووە، چوو ئاستی 73 دۆلار کە کەس پێشبینی نەکرد بەو شێوەیە بەرز بێتەوە. کاتێک کە بەرز بووەوە هەموو بازار زانیان کە شتێک لە پێش دێ، ڕووداوێکی ناخۆش لە پێشە، جەنگێک لە پێشە، ڕووداوێکی ئاڵۆز لە پێشە، بەڵام دیار نەبوو چ ناوچەیەکە. کەواتە ئێستاش کە کۆمپانیای بیانیەکان لە عێراق ماونەتەوە و تا ئەو کاتەشی بەردەوام بن لە کارکردن و لە ڕۆژانی داهاتوشدا کە کۆمپانیای ئەمریکیەکان دێنە عێراق بۆ بەرهێنان، کەواتە وڵاتەکە لایەنی ئەمنی و بازارەکەی ئەبێ سەقامگیر بێ، هیچ یەکێک ناتوانێت بازار قۆرە بکات لەم ڕۆژانە بەهۆی ئەوەی کە مەترسی بڵاو بکاتەوە بڵێ بەهای دینار، بەهۆی ئەوەی کە هێزەکانی هاوپەیمانان ڕۆشتن دینار دراوەکەی عێراق بەهاکەی لەدەستدا. کاتێ ئێمە وتمان بەهاکە لەدەستدا، ئەگەر جوڵەی سەربازی و چەکداریمان ببینایە لە گروپە چەکدارەکان، ڕەنگە یەک تا دوو ئاڵۆزیش ببینن لە ناوچەکە، بەڵام گروپە چەکدارەکان بەڵێنیان داوە کە چالاکیەکانیان ڕادەگرن تا ئەو ماوەیە کە بۆیان دیاری کراوە لەگەڵ حکومەتی عێراقدا پێک دێن و چەکەکانیان بە تەواوەتی ڕادەستی حکومەتی عەلی زەیدی دەکەن.

کرد وتیان جولی پارا لبانکەکانیان ئاسایی بۆتەوە هەشیان بوو خۆی ڕاگەیاندراوی بوو گوتیان کێشەی حواڵە لە جزدانی ئەلکترۆنی دروست بووە لەبەر ئەوە حواڵەمان وەستا بوو هەروەش بوو بەشێکیان حواڵەیان ئاسایی بۆتەوە بەڵام دۆخەکە جارێ هەروە بەردەوام دەبێت یعنی ماوە ماوە ڕەنگە کارتە بانکەکەی تۆ ئەمڕۆ بتوانی حواڵەی پێ بکەی سبەی یان کاتژمێرێکی دیکە نەتوانی حواڵەی پێ بکەی هۆ کارەسەرەکیەکە ئەوە بوو ئەو جوڵەی پارە هەر جوڵەی پارەی لە هەر کارتێکی بانکیە بینیان گومانیان لێ هەبوو جوڵەیەکی پارەی زۆری هەبوو ڕۆشتە وڵاتانی دیکە گومانی لەسەر ئەکاونتەکەی دروست کردووە بانکەکەی بۆ ئەوەی بانکەکان هەموویان پاکتاوی بەشداربووەکانیان بکەن ڕێگری بکەن لەو حواڵانەی کە گومانیان لەسەرە یعنی چیان کرد حواڵەیان وەستان هەر خۆشی یەکێک لەو خاڵانەی کە گەنجنەی ئەمریکا لەسەری ڕێککەوتووە دۆلار بۆ عێراق بنێرێت ئەوەیە بەدروستی بەکاری بهێنێت واتە نەبێتە سەرچاوەی ناردنی دۆلار بۆ ئەو وڵات و لایەنانەی ئەمریکا پێی خۆش نیە دراوەکەی ئەویان بەدەست بکەوێت بۆیە مەوزوع ئەوە نییە کە تۆ کارتە بانکەکەت ناتوانی حواڵە بکەی بترسی پێت وابێ وەڵای تۆ کارتە بانکەکەت کەسێکی دیکە ڕۆشتۆ لە ڕێی بێ ئەوەی تۆ ئاگادار بی پارەی ناردۆ و پارەی پێسپی کراوەتەوە ئەزانم بەشێکی وا بووە بەڵام مەترسە پێت وانەوێت تەنیا کارتە بانکەکەی تۆیە بەشێکی زۆری کارتە بانکەکان لە عێراق ئەم کێشەیان بۆ دروست بووە چونکە لەژێر چاودێریەکی وردان ئینجا تەڕ و وشکیش پێکەوە سوتا و حواڵەی هەمووی ڕاگیراوە ناوە ناوە حواڵە دێتەوە بەڵام لەژێر چاودێریەکی وردی بانکی ناوەندیە ئێستا ئەگەر تۆ هەژمارە بانکەکەت هەیە ئاگادار بە بۆ پۆینتی تیک تۆکە بۆ سپۆنسەری فەیسبووکە ئینستاگرامە هەمووی چاودێری ئەکرێت ئەمە بەردەوام دەبێت بۆ ئەوەشی دڵنیا بیتەوە هەژمارەکەی تۆ سەلامەتە هیچ ئیشێکی ناسایی پێوە نەکراوە تۆ ئاگاد لێ نەبێ دەتوانی پەیوەندی بەو بانکەوە بکەی کە ئەم کارتە بانکەت هەیە هەژمارە بانکەکەت لەوێ چێکێکی ئەتوانن بۆت بکەن خراپ نییە چونکە بانکەکان دەبێت دڵنیا بنەوە لەوەی تۆ بەیاسایی پارەکەت بەکاردێنیت یان هەژمارەکە زۆر پارەی تێدا بێت جێگەی گومانە چونکە هەیە ڕۆژی یەک دەفتەر دۆلاری پێ حواڵە کردووە دە دەفتەر دۆلاری پێ حواڵە کردووە بینیویانە بۆیە ئەمە وای کردووە هەموو هەژمارە بانکەکان لەو بانکە چێک بکرێتەوە بۆ ئەگەر تۆ زۆر کارت بە کارتە بانکەکەت هەیە و حواڵەت وەستاوە ئەتوانی پەیوەندی بکەی بەو بانکەوەی کە کارتە بانکەکەیت لێ هەیە تەلەفۆنیان بۆ ئۆکەی ئەوانش چێکیەکەنەوە و ئیتر کێشەی نامێنێت و ڕەنگە بۆت کارە بکەنەوە بەڵام ئەگەر بانکەکە خۆی خودی بانکەکەی کێشەی حواڵەی هەبێت و خۆی لەژێر چاودێریا بێت ئەوە کاتی پێویستە بە ئاسانی ناتوانن حواڵە بۆ وڵاتان دەست پێ بکەنەوە بۆیە ئەم ماوەیە زۆر ئاگاداری کارتە بانکەکان تا بن ئەوانەشی ئەگەر لە ڕابردوشدا کەسێک کارتە بانکەکەی تۆی بردووە بەکاری هێناوە ئیتر بە هیچ شێوێک مەهێڵە یان تەلەفۆن بکە بۆ بانکەکە و چێکی بکەرەوە بۆ ئەوەی دوایی لە پڕنێن پشتەملی تۆ بگرن و هەموو شتەکە بەسەر تۆ ئاساخ بێتەوە وەکوتم گەنجینەی ئەمریکا بانقی ناوەندی ئاگدار کردوتەوە کە چاودێری هەموو جوڵەیەکی پارە بکات لە عێراق لە ناوخۆ و بۆ دەرەوەش ئەجا من قسەم لەگەڵ سەفان قسەی ڕاوێژکاری کۆمەڵی بانکە تایبەتەکانی عێراق کرد پێی گوتم بانقی ناوەندی سیاسەتەکانی لەگەڵ دۆلار دەگۆڕێت هەوڵ دەدات دەستی یاریکەرەکان بە نرخی دینار لە ناو بازار ئەوانیش لابدات ئەوانەی دۆلار بە نرخی فەرمی وەرەگرن و دەچن لە بازار مامەڵەی پێوە دەکەن بۆیە بانقی ناوەندی لە ڕێگەی سیستەمێکەوە بەدواداچون بۆ جوڵەی دینار و دۆلار دەکات ئەمە لە داهاتوودا و ئێستا قۆناغێکی بڕیوە ئەم جارە بانقی ناوەندی کۆنترۆڵی دۆلارە کاشەکان نەکات بگاتە دەستی ئەوانەی ئەمریکا نایەبێت زۆر خراپ دەبێت بۆ دینار بۆیە بانقی ناوەندی ئەبێ هەموو هەوڵێکی بدات ئەو دەستەی کە بە پارە سپیکردنەوە لە عێراق ئەگیرێت بە تەواوی لە ناوی ببات ئەگەر ئەوە نەکات بەڕاستی بۆ دینار پڕ مەترسی ئەبێت و ئەمریکا متمانەی بە عێراق نامێنێت کە دۆلاری بفڕۆکە بەکاش بۆ بنێرێت

لتركيا و باكوري كردستان لامروا شتيق نما بناوي نفقي هميشي يان نفقي بسنور كدايبتا بوجناني بحر هوكاريك بيت لحوجينكي جيادة بيتو وببرياري دادغا نفقي بو دبريتو پیشتر کاتێك ژنێك لە هاوژینەکەی جیا دەبووەوە دادگا بۆ یەکلا دەکردەوە کە هاوژینەکەی پێشووی مانگانە نەفەقەی بدات جا بە دابینکردنی شوێنی نیشتەجێبوون بێت یان دارایی بێت تاوەکو ئەو کاتەی لە ژیاندا بێت یان دووبارە هاوسەرگیری بکاتەوە بەڵام لە ئەمڕۆوە بە گوێرەی بڕیاری دادگای دەستوری تورکیا ئیتر ئەمە ڕاگیراو نەما هەر زوو لە سەرجەم میدیا و ڕۆژنامە فەرمیەکانی تورکیا و باکووری کوردستان بڵاوکرایەوە کە دابینکردنی نەفەقا ژنێک ناگرێتەوە کە دۆخی دارایی باش بێت. ئەمەش واتە ئەو ژنە دەوڵەمەندەی لە باکووری کوردستان و تورکیا لە هاوژنەکەی جیا دەبێتەوە نەفەقا نایگرێتەوە. یان ئەگەر ژنەکە لەگەڵ پیاوێکی دیکە بەبێ پرۆسەی هاوسەرگیری بژی واتە خۆشەویستی یەک بن بە هەمان شێوە ئەویش یەک دیناری بەرناکەوێت. بەو جۆرەش لە ئێستا بەجواوە نەفەقا لەلایەن ئەو ژنەی لە هاوسەرەکەی جیا دەبێتەوە بە گوێرەی دۆخی ژنەکە دەبێت و ماوەکەشی بە گوێرەی دۆخە داراییەکەی دەبێت. واتە دەبێت دادگا لە بڕیاری نەفەقەدا وردەکاری دۆسیەکە بنووسێت. ئەم ژنە دۆخی دارایی باشە نەفەقا یەک لیرەی بەرناکەوێت. شوێنی نیشتەجێبوونی بەرناکەوێت. بەڵام ئەگەر دۆخی داراییەکەی باش نەبوو نەفەقەی پێ ئەدا ئەبێ ئەو پیاوەی کە لێی جوابۆتەوە نەفەقەی پێبدا تا ئەو کاتەی کە بزانڕێت دۆخی دارایی ژنەکە باش بووە یان هاوسەرگیری کردووە ئەوە هیچ کار هاوسەرگیری بکات نەفەقەکەی ئەبڕێت. بەڵام بزان دۆخی داراییەکەی باش بووە ئەو کات نەفەقەکەی ئەبڕێت.

ئەوەی لە پۆستەکەی پێشکەش کرد. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هاشت، هۆکارەکەی پەیوەندی بە دەستگیرکردنی بەڕێوەبەری خانوبەری سلێمانییەوە هەیە کە لەسەر حەوت دۆسیەی گەندەڵی دەستگیرکراو و وەزیری دارایی داوای ئازادکردنی دەکات. ئێزامنیەکانی سلێمانی باندێکیان دەستگیر کرد کە لە گوندەکانەوە ئاژەڵی نەخۆش و مردارببووییان کڕیوە و لە یەکێک لە قەسابخانەکانی شارەکە گۆشتەکەیان ساخ کردوێتەوە بە هاونشتمانیانیان فرۆشتووە.

0: فرماندهی گشتی هێزە چەکدارەکان عێراق کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش لە عێراق ڕاگەیاند و سوپاسی وڵاتانی هاوپەیمانی کرد و گوتی کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی گواستنەوەی عێراقە بۆ گرتنەئاستۆی ئاسایش و سەقامگیری. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان عێراق سەرپەرشتی ئەو ڕێوڕەسمە فەرمیەی کرد کە لەلایەن نووسینگەکەیەوە لە بەغداد بە بۆنەی ڕۆژی سەروەریەوە ڕێکخرابوو. زەیدی بە فەرمی کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق ڕاگەیاند و گوتی ئەمڕۆ دەیسەلمێنین هاوکاری نێوان هێز و گەلانی دۆست سەرکەوتنیان بەسەر یەکێک لە تاریکترین لاپەڕەکانی تونڕەوی و درندەیی لە مێژوودا بەدەستێناوە. زەیدی گوتی ئەمڕۆ عێراق بەرهەمی قوربانیدانی هێز ئامنیەکان و هەوڵی قارەمانانەی چەندین ساڵە دەچێننەوە تاوەکو ئەو کاتەی هێز ئامنیەکان توانیان کۆنتڕۆڵی دۆخی ئەمنی و مەیدانیان لەسەر تاسەری عێراقدا بچەسپێنن. ڕاشی گەیاند گەلانی دۆست لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعشدا دەستی هاوکاریان بۆ عێراق درێژ کرد. هێزە چەکدارەکانیان سەرکەوتووانە ڕێکخستەوە و چەکدار کرانەوە. گوتیشی ئەرکی هاوپەیمانان بە سەرکەوتوی کۆتایی هاتوو ئێستا ئەرکی هەمووانە پارێزگاری لەو سەرکەوتنە بکەن. سەرۆکوەزیران عێراق سوپاس و پێزانینی ئاڕاستەی ئەو وڵاتە دۆستانە کرد کە بەشداریان لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتیدا کردووە. هەروەها سوپاسی سەرکردە و ئەفسەر و ڕاهێنەر و ڕاوێژکارەکانی کرد کە شان بەشانی هێز ئامنیەکان کاریان کردووە. فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان عێراق باسی لەوەش کرد کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە واتای کۆتایی شەڕی عێراق لە دژی تیرۆر نییە بەڵکو گواستنەوەی عێراقە بۆ قۆناغێک کە بەرپرسیارەتی تەواو لە ئاسایش و سەقامگیری خۆی لە ئەستۆ دەگرێت و ئەرکەکانی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکان دەچێتە نووسینگەی سەرۆکوەزیران و چوارچێوەیەکی دامەزراوەیی بەرجەستە دەکات بۆ ئیدارەدانی هەوڵەکان لەژێر دەسەڵاتی دەوڵەت. ئەوەشی خستە ڕوو ئەمڕۆ قۆناغێک بە ناونیشانی سەروەری عێراق و بەهێزی دامەزراوەکانی ئامادەیی هێزەکانی یەکگرتووی بڕیار و هاوپەیمانی هاوسەنگ لەگەڵ هاوڕێ و دۆستەکانی دەست پێ دەکات. ئەمانگیە منی ڕێڕەوێکی کراوە دەبێت لەگەڵ وڵاتانی دۆست لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و زۆر زیاتر کاریگەر دەبێت و سوود لە تەکنەلۆجیا و ئامڕازە دیجیتاڵەکان وەردەگرن بۆ خزمەتکردنی ئەو ئامانجانەی پاڵپشتە بە ئاسایش و سەقامگیری. زەیدی لە وتارەکەیدا جەختی کردەوە هیچ چەکێک لە دەرەوەی دەستی دەوڵەت نابێت و هیچ هێزێکیش لە دەرەوەی دامەزراوەکانی دەوڵەت بوونی نابێت. بەو جۆرەی لە دەستووردا هاتووە و داواکاری مەرجع و خواستی گەلیشە.
1: ئەمڕۆ بەرهەمی قوربانیدان و هەوڵێکی چەند ساڵە دەچنینەوە. ئێستا هێز ئەمنیە جیاوازەکانمان کۆنتڕۆڵی دیمەنی ئەمنی و مەیدانی لە تەواوی عێراق دەکەن. بەمەش ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش بە فەرمی کۆتایی دێت تاوەکو بیسەلمێنین بە هاوبەشی لە نێوان هێز و گەلانی دۆت سەرکەوتنی گەورەمان بەدەستێناوە لە دژی یەکێک لە توند و تیشترین و ترسناکترین گروپەکان لە مێژوودا. کۆتایەتنی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بە مانای کۆتایەتنی جەگمان دژی تیرۆر نایەت بەڵکو گواستنەوەی بۆ قۆناغی تیایدا عێراق بەرپرسایەتی تەواوەتی ئاسایش و سەقامگیری خۆی لە ئاسۆ دەگرێت. ئەمڕۆ لێرەوە دەڵێین قۆناغی نوێ دەستی پێکردووە ناونیشانەکەی سەروەری عێراق و بەهێزکردنی دامەزراوەکانی و ئامادەی هێزەکانیەتی. هەروەها هاوبەشی هاوسەنگە لەگەڵ دۆستەکان.

0: کانی امرو سروری عراق با سرخه کې دی تاو د بیت جخد لو د کینو هیڅ چکه له دروي چتری یا ساو هیڅ چیز له دروي د مزراوکان دولت دا ریګا پدراونین امش د سور مرجعیت عراقیکان داوی دکن قیادتها العليا
1: لیام هیولین فرمانده هیزکانی هاوپیمانین او دولتی دجی داعش رایگیان دونی هیزکانیان لدوائین بنکی هاوپیمانان لهاولیر کشاونتو ارککیان با سرکوتوی انجام داو داوای چکردنی گروپکانیش دکاتو دلیت هیچ پاساویک با بونی گروپی چکداری لدروی دولت نماو هیولین لگوتاریک دار رایگیان نابیت عراق هیچ هر رشیک فراموش بکات که بکریت سر آسایش و سقامگیری و پیگکی لسر آستی هرمایتی و نیو دولتی. فرماندکی هزی و پیمانان داوای پشتیوانی کردنیش لحولکانی علی زیدی دکات با چک کردنی گروپکان و دلیت هیچ پاساویک بونی گروپی دروی دولت نماوکا او گروپانا چکیان هبیتو لدروی در صلاتی دولت دابن.
2: تحملت الكوات الإراقية
3: دوێنێ هێزەکانی هاوپەیمانان پرۆسەی کشانەوەی ڕێکخراویان لە هەولێر ئەنجامدا کە دوایین بنکەی هاوپەیمانان بوو لە عێراق چونکە ئەرکەکەیان بە سەرکەوتی کۆتایی هات لەم قۆناغە ڕاگوزەردا پێویستە چاوکراوە بین نابێت عێراق فەرامۆشی هیچ هەڕەشەیەک بکات هەڕەشەکە بچووک بێت یان گەورە لە ناو سنوورەکانی ئەگەر هەڕەشە لە سەروەری و ئاسایش و سەقامگیری و پێگەکەی بکات لەسەر ئاستی هەرێمایەتی و نێودەوڵەتی کاتی ئەوە هاتووە عێراق کۆنترۆڵی بارودۆخەکە بکات و پشتیوانی لە هەوڵەکانی سەرۆکوەزیرانی عێراق بکرێت بۆ چەککردنی گروپەکان چونکە هیچ پاساوێک بۆ بوونی گروپی چەکدار لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت نەماوە
1: بە بۆنەی ڕۆژی سەروەریەوە سەرۆکۆمار عێراق پیرۆزبایی لە گەلی عێراق کرد و جەخت دەکاتەوە سەروەری عێراق و سەربەخۆیی بڕیار و یەکپارچەیی نیشتمان و پارێزراوی دامەزراوەکانی کۆمەڵێک بنەمای گرنگن کە سازشیان لەسەر ناکرێت دەشڵێت ئیرادەی عێراقیەکان و بەرژەوەندیە نیشتمانەکان بنەمای دانانی نەخشە ڕێگەی وڵات و داهاتوویەتی نزار ئامێدی سەرۆکۆماری عێراق ڕاگەنداوێکی لەبارەی ڕۆژی سەروەریەوە بڵاو کردەوە و تیای داهاتووە سەروەری بەبێ دەوڵەتێکی بەهێز و دامەزراوەی چەسپا و هەروەها جێبەجێکاری یاسا تەواو نابێت دەشڵێت بڕیاری ئاشتی و شەڕ مافێکی تایبەتە بە دەوڵەت و دامەزراوە دەستوورەکانی هەروەها چارەسەرکردنی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت و ملکەچکردنی هەموو جۆرە هێزێک بۆ بڕگەکانی دەستور و یاسا پایەی بنەڕەتین لە پاراستنی سەروەری و پاراستنی سەقامگیری و چەسپاندنی دەسەڵاتی دەوڵەت سەرۆکۆمار عێراق داوای لەسەر جەم هێزە سیاسی و نیشتمانەکان کردووە بۆ هەڵگرتنی بەرپرسیارەتی لە پاراستنی یەکگرتووی بڕیار و پێشخستنی بەرژەوەندیە باڵەکانی دەوڵەت و پتەوکردنی یەکگرتووی نیشتمانی و پاراستنی عێراق لە گرژیەکان دەشڵێت لەگەڵ کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانان لە عێراق جەخت دەکەنەوە لە گواستنەوەی عێراق بۆ قۆناغێکی نوێ لە پەیوەندیە نەودەوڵەتیەکان لەسەر بنەمای سەروەری تەواوەتی

لە پشتی منەوە بە شاشێکی گەورە بە بۆنەی یادی نۆ ساڵەی کۆچی دوایی سەرکۆماری پێشووی عێراق مام جەلەل خۆ جەلال تاڵەبانی وێنەکەی دادرێت. ئەمان لەگەڵش ئەم وێنانە دادرێت کە گزارش دەمە وێنەکەی جەلال تاڵەبانی یاخود مام جەلال سەرکۆماری پێشووی عێراق یاخود یەکەم سەرکۆماری عێراق لە دوای ڕوخانی ڕژێمی سەدام حوسێنەوە و سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی پێشووتر بێگومانێن پێشتر. ئەمە وێنەکانی دیکەیە کە لێرە نمایش دەکرێن. تەمانەمانە تایبەتن بە ڕۆژی سەروەری، ئەنی ئەم دوو وێنەیە سە زۆر زۆر لێرە بارزە لەگەڵ زانارەکانت بۆ گوازمەوە. تەمان ئەمڕۆ ڕۆژێکی پڕ لە چالاکی بوو لە بەغداد و لە پارێزگەکانی دیکەش، بەڵام بە تایبەتی لە بەغداد کارزان، هەر لە مەدەنی بۆ ئەمنی سەربازی و هەروەها دامون دەستگاکان ی خوێندن و خزمەت گوزاریش چۆن ئێستا بۆت ڕوونەکەمەوە؟ تەبان وەزارەتی ناوخۆی عێراق لە بەغداد ئەمڕۆ هەموو ئۆتۆمبیلەکانی خۆی بە هەموو لە سێکتەرە جیاوازەکانی وەزارەتی ناوخۆ ڕازاندبووە و ئاڵای عێراق و هەندێک زەنگۆڵی پێوە کردبوو وەکۆی کەمڕۆ ڕۆژی سەروەریە. ئەنجا ئۆتۆمبیلی تایبەت بە با بڵین سەماعی گەورە گەورە بەنێو شەقامەکانی بەغدادا سروودی نیشتیمانی عێراق لێ دەدرایەوە. ئەمە لەلایەک بوو لەلایەکی دیکە دەستەی حەجدی شەعبی مقاومی ئیسلامی لە عێراق بەشێک لە گروپەکانیان نمایشی سەربازی خۆیان کرد، بەڵام وەکو کەرنەڤاڵێک بۆ ڕۆژی سەروەری بەدەر نەبوو لە سیاسەکانیش بێگومان ئەم بۆنەیە. بەشێک لە سیاسەکان ئیڤێنتی تایبەتیان ئەنجام دابوو. یەکێک لەوانە عەمار حەکیم بوو سەرۆکی ڕەوتی حیکمە کە خۆشم لەوێ بووم بەشێکی زۆر لە بەرپرس و سیاسەتمەدارەکانی عێراق شتە و بۆنێدا بوون و هەمووشیان جەختیان لەوە کردەوە کە ئیدری ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژوویە. بەڵام قۆناغی دوای سینۆ قۆناغێکی هەستیارە بێت. ئەمە قسەی زۆربەی سیاسەکانی عێراقە کە پێیان وابوو کە من گفتو گۆم کردووە لەگەڵیانە بێگومان، پێیان وابوو کە دەبێت لە مەودوا بە هەستیاری و مامەڵە بکرێت و جەختیان لەوەش کردووەتەوە کە چەک تەنیا دەبێت لە دەستی دەوڵەت دابێت کە مەبەستەی گروپە چەکدارەکانی مقاومی ئیسلامیە لە عێراق. لە شەقامەکانی بەغداد هاوڵاتیان یانیم دەچنە سەر شەقامەکان بە ئۆتۆمبیل کەرنەڤاڵ دەگەڕنەوە کۆی کەم ڕۆیدی ڕۆژێکی سەروەری ئەوانە و هیچ هێزێکی بیانی لە مەودوا نەدەبێت هەبێت نەدەبێت بمێنێت. ئەوەی کە دەمێنێتەوە تەنیا هێزە فەرمیەکانی عێراقن لە هەرێمی کوردستان، هێزەکانی پێشمەرگە و هەروەها لە عێراقش بێگومان سوپای عێراق و هێزە ئەمنیەکانی وەزارەتی ناوخۆ و هەروەها دژە تیرۆر و حەجدی شەعبی. تەوان ینی ئەمە لە کاتێکدا کە دوێنێ کۆبنەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق کراوە و تێیدا بڕیاریەوە دراوە کە یاخود بەکۆی دەنگ بڕیار لەسەرەوە دراوە کە یاسای حەجدی شەعبیش ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێرانی عێراق کرا. ئەمە هەنگاوێکی دیکەیە لەنێو ئەو پرۆسەی کە چەک دەبێت تەنیا لە دەستی دەوڵەت دابێت. تەوان ئەم یاسایە یەکێک بۆ لەو یاخودناردنی ئەم یاسای لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە بۆ نێو ئەنجومەنی نوێرانی عێراق کارزان یەکێک بۆ لەو گفتوگویانەی نێوان حکوومەت و هەروەها گروپە چەکدارەکانی مقاومی ئیسلامی لە عێراق، چونکە جگەلەوەی دی هیچ بیانوێکی دیکە نەماوە. تەوان بێگومان لە پارێزگای نینەوەش دەبێت ئەو هێزانی سوپای تورکیاش بکشێنەوە و ڕێکەوتنشی لەسەر کراو کە دەکشێنەوە. ئێستا توانم بڵێم لە بەغداد لە پارێزگەکانی عێراقی چێزێکی جگە لە عێراقی تێدا نەماوەتەوە. تەوان ئەمە توان بڵێم لە کۆتایی 2025ەوە ئەمە ڕوویداوە، بەڵام ئەوی کە مابوون زیاتر لە هەولێر بوون ئەوەش مانبیر نەچێت کە سینت کۆم ئاماژەی بۆ کردبوو کە ئیدی پێشمەرگە بێگومان لە کوردستان و هەروەها سوپای عێراق لە عێراق دەتوانن خاکی خۆیان پارێزن. ئەمەش بێگومان لە دوای ئەوە دێت یاخود قسەیەکی گرنگە، پەیامێکی گرنگە بۆ ئەو سیناریۆانی کە باز دەکرات لە ماوەکانی ڕابردوو کە ئایا لە دوای کشانەوەی سوپای ئەمریکا یاخود هێزەکانی ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمانان لە خاکی عێراق ئایا سیناریۆی 2011 بۆ 2014 ڕوودەداتەوە یان ئەمە دڵڕاوکیەکی دروست کردبوو. بەڵام کاتێک سینت کۆم ئەم قسەیە دەکات بێگومان بەشێکی زۆر لە دڵڕاوکیەکانی دی بەبا دەدات و جۆرێک لە هێمنی و ئاسایش دەگەڕێنێتەوە بۆ نێو دەرونی گەلی عێراق، چونکە بێگومان دڵڕاوکیەکە بوو. بەڵام ئەمەش لە کاتێکدای چەند جارێک ئەمە موتووە. ئەم ڕۆژ قسەم کردوتەوە لەگەڵ بەشێک لە بەرپرسە هەرە باڵاکانی سوپای عێراق، ئێزامنیەکانی عێراق و بەتایبەتیش لە دژە تیرۆری عێراقی. وان ئاماژەیان بۆ کرد کارزان کە قسەی گرنگە ئێمە بیکەین. ئاماژەیان بۆ کرد ئەمە لە دەمی فەرماندە باڵاکانی سوپای عێراقەوە ئەم قسەی دەگەێنم. گوتیان هێزەکانی پێشمەرگە لەو پەڕی توانای خۆیان دان کە بتوان

0: خاک یاریمی کورسان پارزن و بێگومان سوپای عراقیش لەو پەڕی توانەی خواندن کە بتوان سنورەکانی خاکی عراق وەروە بێگومان وەزارەت ناوخۆی عراق وەروە هێزەمنەکانی دیکەی عراق دەتوانن نێوخۆی عراق پارێزن بۆیە ئاماژەشیان بۆ کردووە کە هیچ هەڕەشەیەک نییە بۆ سەر خاکی عراق بەمو دواییدی دەبێت کار لەسەر وکرێتەنیا چەک لە دەستی دەوڵەت دابێت و بێگومان چالاکیەکانی ڕۆژی سەروەری عێراق سبێنێش و دووسبەیش چاوەڕوان دەکرێت هەندێک کەرنەڤاڵی دیکە لە هەندێک ناوچەی جیا ئەنجام بدرێت.
1: بەرزان هەندێک قسەی ئەمڕۆی گروپە چەکدارەکانی دیکە کە هەندێک مەرجیان هەبوو سەبارەت بە کشانەوە و ڕادەستکردنی چەکەکانیان بە دەوڵەت و بچنە ژێر ڕکێفی دەستی دەوڵەتەوە. ئەوان ئەمڕۆ چیان گوت؟
0: تەماشا بەگشتی هیچ بیانوێکی لەو بیانوێت نەماوەتەوە بۆ گروپەکانی مقاومە ئیسلامی لە عێراق کە چەک ڕادەستی دەوڵەت کن یاخود بە جۆرێکی دیکە بچنە چوارچێوەی حەشدی شەعبی. تەبعاً بەپی ئەو زانیاریان تایبەتانی کە دەست کەناڵەش کەوتووە لە کاتی ئەوەی کە چەند سەرکردەیەکی با بڵێن لە ماوەی مانگی نۆدا لە ماوەی ئەم بیست ڕۆژی ڕابردوودا بە تایبەت ئەم کۆبوونانت چڕ کرابنەوە کە چەند سەرکردەیەکی تاری تەنسیقی چوارچێوەی مانگی وەکو چۆنەڵی لیژنەیەک پێکهێنرا بوو بۆ دانوستاندن لەگەڵ گروپەکانی مقاومە ئیسلامی لە عێراقدا بۆی کە بە شێوەی دیبلۆماسی بە شێوەی گفتوگۆ دانوستانن بتوانن ئەم چەکە ڕادەستکن. داواکارەکانیان زۆر لەسەر ئەمەیە بۆ لە ماوەکانی ڕابردوو. تەبعاً داواکارەکانیان زۆربەی جێبەجێکرا ئەوەیە کە هیچ هێزێکی بیانی لە خاکی عێراقدا نەمێنێت کە ئەمە ئێستا جێبەجێکراوە. مەسەلەی دووەم یاسای حەشدی شەعبی بووە. مەسەلەی سێم باس لە هەندێک لە گروپەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی کراوە کە پێگومان مەبەستەی پارتەکانی ڕۆژهەڵاتە لە خاکیران کە وانش نەمێنن. مەسەلەی باسی هەندێکیان لە نێو گفتوگۆکانان باسی پەکەکەش کراوە. ئەمانە یانی بە جۆرێکی دیکە پێ دڵێم چەک تەنیا دەبێت لە دەستی سوپا پێشمەرگە و هەروەها هێزە ئەمنیەکان و هەروەها دژەتیرۆ رابمێنێت. ئەمانە داواکارەکانیان بووە. بەپی زانیارەکانی من جۆرێک ڕێککەوتن کراوە ئەوەی لە بەیاننامەیە دەوترێت شتێک کە کارزان ئەوەشی لە نێو ژوورەکان ئەوترێت شتێکن جاوی لە ژوورەکان دەست ئێمە گەیشتۆ جۆرێک لە ڕێککەوتن کراوە کەوان هیچ چالاکیەکیان نەبێت بەرامبەر بە هیچ لایەنێک و لە ماوەی ئەو ماوەی کە بۆیان دیاریکراوە تەقریبن تا حوزەیرانی ساڵی داهاتوو دەبێت چەکانیان کەنە چوارچێوەی حەشدی شەعبی و بێگومان حەشدی شەعبیش تەنیا بە بڕیاری فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق مامەڵە بکات یاخود جوڵەی پێ بکرێت یاخود هەر کارێکی دیکە. واتە نابێت هیچ گروپێکی دیکە جگە لە ناوی حەشدی شەعبی هەڵگرێت وەکو ئێستا نەبێت پێی بڵێ مەرحەبا بچێتە لای پردی هەڵواسراو لە بەغدات و ئاڵای لایەنەکەی هەڵگرێت و بڵێ من تابعی فلان کەسم یان فلان کەس ئەمرم پێکار. نابێت ئەم شتە بمێنێت. ئەوەی تەنیا هەیە کە بێت بە هێزی حەشدی شەعبی و ئەمەش لە چوارچێوەی یاسا دەکە بێگومان ڕەوانی ئەنجومەنی نوێران عێراق دەکرێت لە دوای کێسا بێگومان پشووە چاوەڕوان دەکرێت لە هەفتەی داهاتوودا ئەم یاسای حەشدی شەعبیە بچێتە لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێرانی عێراق وان لە دوای گفتوگۆیەک ئیدر بخرێتە بەرنامەی کارەوە. ئەمە ئیتر هیچ بیانوێکی دیکە بۆ گروپەکانی مقاومە ئیسلامی لە عێراق ناهێڵێتەوە.
1: بەرزان مەلامین پەیامنێری کەناڵەش لە بەغدادەوە لەگەڵم بوویت. سوپاس. هەڵبەت لە ناوخۆی هەرێمی کوردستانیش ڕۆژی سەروەری عێراق و کشانەوەی هاوپەیمانان و ئەمریکا کاردانەوەی هەبوو. مەسعود بارزانی ڕایدەگەیەنێت هاوپەیمانان لە شەڕی داعشدا هاوکاری پێشمەرگە و سوپای عێراق بوون و دەڵێت ئەمە هەنگیەکی زۆر باش لەگەڵ حکومەتی عێراقی فیدرالدا هەیە بۆ بەرپەرشدانەوەی هەر جۆرە هەڕەشە و مەترسیەک. مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕاگەنداوێکی لەبارەی کشانەوەی هاوپەیمانان لە عێراق بڵاو کردەوە و دەڵێت بە گوێرەی ڕێککەوتنی نێوان هێزەکانی هاوپەیمانان و حکومەتی عێراق ئەمڕۆ سی ئەیلولی 2026 دوایین ڕۆژە بۆ کۆتاییاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان. مەشڵێت هێزەکانی هاوپەیمانان لە ماوەی مانەوەیاندا یارمەتییەکی زۆری هێزەکانی عێراق و پێشمەرگەیاندا و قوربانی زۆریشیان داون. ئاماژەی بۆش کردووە لە پاش کشانەوەی هاوپەیمانان ئەوەی ماوە بۆ هەردوو حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان بە گوێرەی هەلومەرجەکان و لە پێناو پاراستنی سەقامگیریدا ڕێککەوتنی دووقۆڵی لەگەڵ وڵاتانی هاوپەیماندا بکەن. مەسعود بارزانی سوپاسی ڕۆڵی هاوپەیمانانی کرد لە تێکشکاندنی داعش و گەڕانەوەی سەقامگیری بۆ عێراق و لەو نێوەندەدا دەڵێت ڕۆڵیان جێگەی پێزانین و ڕێزگرتنێکی زۆرە. سەرۆکی پارتی ڕایگەیاندووە زۆر کەس لە ڕووی پەرۆشی و هەندێکیش لە ڕووی ڕق و لێکدانەوەی نادروستەوە وای بۆ دەچن کە بەنەمانی هێزەکانی هاوپەیمانان ئیدی هەرێمی کوردستان دەکەوێتە ژێر هەڕەشە و کۆتایی پێدێت. بە گوتەی بارزانی

0: خلکی کوردستان دڵنیا دەکەنەوە. هەمە هەنگێکی زۆر باش لەگەڵ حکومەتی عێراقی فیدرالدا هەیە بۆ بەرپرسدانەوەی هەر جۆرە هەڕەشە و مەترسیەک. جا ئەو هەڕەشەیە لە ژێر ناوی داعش دابێت یان هەر ناوێکی دیکەدا. جەختیشی کردووەتەوە هەر کەس و لایەنێک خەیاڵی ئەوەی هەبێت بێتە هەڕەشە و زیان بە سەقامگیری هەرێمی کوردستان بگەینێت، با بزانێت لە کوردستاندا بەقەت پێویست پێشمەرگە و قارەمان و گیانفیدای وڵاتن کە بەرگری لە خەڵک و خاکی کوردستان بکەن و هەموو هەڕەشە و دەستدرێژیەک تێک بشکێنن. مەسعود بارزانی ڕاشی گەیاندووە هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەمێنێتەوە و بە هەمانگی تەواو لەگەڵ هێزەکانی عێراقی فیدرالدا ئامادەن بۆ بەرگری پاراستنی سەقامگیری وڵات و نەهێشتنی هەموو جۆرە هەڕەشە و مەترسیە. ئاوکات مەسرور بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان مانای کۆتایی هاتنی پەیوەندیەکانیان نییە لەگەڵەوەن، بەڵکو شێوازی پەیوەندیەکان پێدەنێتە قۆناغێکی نوێی هاوکاری و پەیوەندی لە هەموو بوارەکاندا. دەشڵێت هەرێمی کوردستانیش وەک بەشێک لە عێراق لایەنێکی گرنگی ئەم هاوکاری و پەیوەندیە دەبێت. ئاماژەی بەوەش کردووە هێشتا مەترسیەکانی تیرۆر کۆتاییان نەهاتووە و جەختی کردوتەوە هێزە عێراقەکان و هێزەکانی پێشمەرگە ئامادەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر مەترسیەک بەرۆکی هەرێمی کوردستان بگرێت.
1: کۆتایی هێنانی ئەرکی هێزی هاوپەیمانان مانای کۆتایی هێنانی پەیوەندی نییە لەگەڵم دۆستانەمان، بەڵکو شێوازی پەیوەندیەکان ئەچێتە بوارێکی تر و بە جۆرێکی تر دەپێ، هەم لە ڕووی ئابوووریەوە، هەم لە ڕووی کولتوری و سیاسیەوە، هەم لە ڕووی ئەمنی و سەربازیشەوە. پەیوەندیەکانی عێراق لەگەڵ ئەمریکا، وڵاتانی ئەوروپی، هێزەکانی هاوپەیمان بە جۆرێکی تر بەردەوام دەبێت کە هەرێمی کوردستانیش وەکو بەشێکی چالاک و کاریگەر لە حکوومەتی عێراق دەتوانێت و بەشدار دەبێت لە پەرەپێدانی ئەم جۆرە پەیوەندیانە. لەوانەیە زۆر لە دژمنان و ناحەزان پێیان وابێ کۆتایی هێنانی ئەرکی هاوپەیمانان مەترسیەکی زیاتر دەخاتە سەر هەرێمی کوردستان کە بێگومان هێشتا مەترسی تیرۆر ماوە، ئەوە نییە بڵێ ئێمە هیچ مەترسیەک یان هیچ تەحەدایەکی ئەمنی نەماوێت. بەڵام دڵنیاشتان دەکەینەوە کە هەم هێزەکانی عێراقی ئێستا توانەکانیان باشترە لە جاران، هەم هێزی پێشمەرگە هێزێکی توکمە و ئامادەیە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی هەر جۆرە هێرشێک یان مەترسیە کە ڕوبەڕووی هەرێمی کوردستان بێتەوە.
0: هەربەم بۆ نێوە کەمێک لەمەوبەر قوبا تاڵەبانی ڕاگەێنراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تیایدا هاتووە لە هەرێمی کوردستان هەرگیز هاوکاریەکانی هاوپەیمانان لەبیر ناکەن و دەشڵێت هێزە سیاسیەکانی کوردستانیش لەبەردەم بەرپرسیارەتیەکی مێژوویدان. قوبا تاڵەبانی لە دەستپێکی ڕاگەێنراوەکەیدا دەڵێت لە ڕۆژی کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانان و کشانەوەی هێزەکانیان لە عێراق و هەرێمی کوردستان بە سوپاس و پێزانینەوە لە هەموو هاوکاریەکانیان دەڕوانن بۆ هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراقیش. ئاماژەی بەوەش کردووە لە هەرێمی کوردستان هاوکاریەکانی هاوپەیمانان لە سێ قۆناغی گرنگ و چارەنووسسازی وەک ڕاگەیاندنی ناوچەی دژەفڕین لە ساڵی 1991 بەتایبەت لەلایەن ئەمریکا و بەریتانیا و فەرەنسا، واتر ڕوخاندنی ڕژێمی دیکتاتۆری بەعز لە ساڵی 2003 و شەڕی تیرۆریستانی داعش لە دوای ساڵی 2014 هەرگیز لەبیر ناکەن. قوبا تاڵەبانی بۆچوونی وایە لە ئێستاشدا کشانەوەی هاوپەیمانان و گەڕانەوەی سەروەری تەواو بۆ عێراق ساتە وەختێکی مێژووی گرنگە بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان و هەردوو حکومەتی فیدرال و هەرێم و هەموو هێزە سیاسیەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان و هەموویان لە بەردەم بەرپرسیارەتی گەورەدان. بە پێویستی دەزانێت بۆ هاوڵاتیانی عێراق و بۆ کۆمەلگای نێودەوڵەتیشی بسەلمێنن کە دەتوانن پارێزگاری لە سەروەری و ئاسایش و سەقامگیری وڵاتەکە بکەن. بۆچوونی شیوایە ئەمەرکەش بەبێ هاوکاری و پێکەوە کارکردن لە پێناو بەرژەوەندی گشتی و بەبێ جێبەجێکردنی تەواوەتی دەستور بەدی نایەت. قوبا تاڵەبانی جەخت دەکاتەوە وەک هێزە سیاسیەکانی کوردستانیش لە بەردەم بەرپرسیارەتیەکی مێژوویداین ئەرکە لە سەرمان بە یەک ڕیزی و هاوبیری کار بکەین بۆ بەهێزکردنی دامەزراوە شەڕیەکان و هەنگاونان بەرەو حوکمڕانیەکی باشتر و خزمەتگوزار و دادپەروەر. لە کۆتاییدا قوبا تاڵەبانی دەڵێت هاوڵاتیانی خۆمان دڵنیا دەکەینەوە هاوکاری و هەمانگیەکی زۆر باشەیە لە نێوان هەردوو حکومەتی فیدرال و هەرێمی کوردستان. هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش لەو پەڕی ئامادەیی خۆیدایە و وەک هەمیشە ئامادەیە بۆ پاراستنی خاکی کوردستان و سەر و ماڵی هاوڵاتیان لە هەر چەشنە هەڕەشە و مەترسیەک گیانفیدایی.

0: هندك جمو جول واب كاد مترسي دروس كاد بلام همولا يقل هريمي كرسان وراغ دل نيايدا دالين دتوانين خما ما باريزن لها ولير چون باسي ام كشان ويدا كريت
1: كارزان صوت لبي وارد باش كميك بيش استا با تنش بن كو بارغا كاني امريكا وها پيمناني بيشوتر داس كبو برابر دو اساسول كراون بوي دا روشتم بيشتر كدا تسوين شوينه كه هندك دمان بيني اگر مغورتر بو ام اواري هندك شومات بو لبروي هیچ کسی لێ نەما بوو پێشتر تیمێکی تەکنیکی لەوێ ئامادە بوون ئێترە شتانی کە پێویست بوون بۆ ئۆپەراسیۆن بۆ ڕۆیشتن بۆ هەموو شتێک بۆ پەربەرزدانەوەی موشەکەکان ئەم ڕۆیوارە بەوێدا ڕۆشتم هەندێک کشومات بوو لەبەرەوەی هەمانەو دیمەنانی 2011 بینیمان ئاخر زوندی ئەمەریکی کە لێرە ڕۆیشت ئەو ڕۆژ هەست بە شتێکی وا دەکرا واتە دۆخەکە بە شوێکی گشتی لە ڕووی ئەوەی کە هێزەکانی هاوپەیمانان نەماون ئەمریکا هاوپەیمانان هەموویان بە تایبەت کشاونەتەوە بێگومان ئەمڕۆ بەشێک لە سەرکردەی حزبەکان و حکوومەت و لەسەرراستی باڵاش پەیامیان هەبوو لەسەر کشانەوەیان دڵنیاییاندا هاوڵاتیان کە هەماهەنگی زۆر باشێ لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی هاوپەیمانان کە باسێن لەوە کرێزەکانی پێشمەرگە لەگەڵ هێزەکانی عراقی ببوونن لە ئامادە باشی تەواودانەکە بۆ پاراستنی سەروەری خاچی هەم عراق و هەمەرێمی کوردستانیش ئەم پەیامە زیاتر بۆ هاوڵاتیان ببووی کە دڵنیاییان پێ بدرێتن خۆشم دوێنێ لەگەڵ بەشێک لە بەرپرسانی باڵای هەرێم و سەربازیش قسەم کردووە لە نزیکەوە باسیان لەوە کرد کە ئەرچی پاراستنیان لە داهاتوودا چی لێ دێتن ئەرچی پاراستنی هەرێمی کوردستان و عراق چی لێ دێتن خۆمان نەزانین ئێستا عراق لەگەر سێ وڵات لەسەر هێڵە بۆ کڕینی سیستەمی دژە موشەک و چەچی پێشکەوتوو بۆ پاراستنی خاچی عراق وا قسەیەک هەیە یان دەنگۆ هەیە یاخود بڵێن زۆرێک لە ڕێککەوتن هەیە هەمان ئەو چەکە پێشکەوتوانە بۆ پاراستن بێت چ بۆ بەرپرسدانەوەی موشەکەکان بێتن لە دەستی سوپای عراقدا بێتن ئەمەش لە دەستی هێزەکانی پێشمەرگەدا دەبێتن زامە خاڵێکی بەهێز بوو بۆ هاوڵاتیان کە ئەگەر بێت و ئەو جۆرە سیستەمە بەرگری کە هەیە لە عراق ئەگەر بێت و لەسەگەڵ ئەو سێ وڵاتی لەسەر هێڵە بەدەستی بگاتن بۆ هەرێمی کوردستانیش دابین بکرێتن ئەمە شتێکی زۆر باشە و بیانووی ئەو هێزانی کە هێرشیان دەکردە سەر هەرێمی کوردستان و هەولێر و شارەکانی تریشەوە بکە هێزی بیانی لێیە ئێستاش هێزە بیانیەکان نەماون لێرانە ئەو بیانوانش بردراون و خاڵێکی تریش کە زۆر گرنگە بۆ نمونە چای قەرەچوخ مەخمور گوێر و زنجیرە چای قەرەچوخ بە شێوەیەکی گشتی تاوەکو حەمرینیش درێژ دەبێت ئەو ناوچانە لە کامێرای حەراری بینراون کە زموجۆڵی چەکدارانی داعشێ بە تایبەت دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا هاوپەیمانان بەر لەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ئێرەجێ بێڵن کۆبوونەوەی خۆیان کردووە لەگەڵ لیوا تایبەتەکان لەو سنورانێک کە بۆ شای ئەمنی نووە مەترسی سەرهەڵدانەوەی داعشیان لێ پێیان وتونە زیاتر چاوکراوە بن و خۆتان ناوچەکان زیاتر پارێزن ئێمە هیچ ئەرکێکمان لێرە نەماوە تەمانەوەی کە باز دەکەم سێ بۆ چوار ڕۆژ پێش ئێستاوە هاوپەیمانان بە فەرماندەکانی سەربازی بە پێشمەرگە بە سوپای عراقیان گوتووە بێگومان کۆبوونەوەکانی خۆیان ئەنجامداوە هەم لەگەڵ فەرماندە سەربازی خۆبەخشەکانی ناوچەکەش کە زیاتر لە 67 گوند فەرماندەی سەربازی خۆبەخش ئەو ناوچانیان پاراستوونە زا بە شێوەیەکی گشتی پێشمەرگە کەوتۆتە حاڵەتی ئامادە باشیەوە لێوە هاوبەشەکان لەو ناوچانەی کە بۆ شایی هەیە لەو ناوچانە بە حساب کەمترین گرفتە بێتن چاوکراوانە زیاتر سەرەڕای ئەوەی جموزۆری هەندێک چەکدارانی داعش بینراوە و ئەوەی تریش کە بابەتی موشەک و درۆن و ئەوانەیە حکومەتی عراق باسم کرد لەگەڵ سێ وڵات لەسەر هێڵە بۆی سیستەمی بەرگری بەدەست بگاتن زۆرێک لە ڕێککەوتن لە لێک تێگەیشتن هەیە ئەمە قسە بەرپرسانی حکومەتی هەرێمی کوردستان یان هەرێمی کوردستانە بۆ کەناڵ هەشت کە باسیان لەوە کرد کە زۆرێک لە لێک تێگەیشتن هەیە ئەو چەکە ئەو سیستەمی بەرگری کە بۆ عراقی لە دەستی سوپادا هەیە دەکرێتن یان زۆرێک لە لێک تێگەیشتن هەیە لە دەستی پێشمەرگەشدا بێتن بۆی لە هەر هێرشێک لە هەر ڕووداوێک بتوانێت خۆی پارێزێت و بۆ شوێنی هاوپەیمانان بگرێتەوە چۆن ئەو سیستەمە بەهێزیان هەبوو
0: مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵەش لە هەولێرە و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس لە کەرکووکیشەوە نەبەز میقدات پەیامنێری کەناڵ هەشت لە گەڵم دەبێت نەبەز سڵاوت لەبێت پێم بڵێ دۆخی کەرکووک و بەتایبەتی ئەو ناوچانی کە باس دەکرێت بۆ شایی ئەمنین و چۆن باس لە کشانەوە و ڕۆژی سەروەری عێراق دەکرێت لە کەرکووک
2: کارزان سڵاوت لێ بێ یان ئەپڕۆ لە بەیانییەکی زووەوە یان فەرماندەی ئۆپەراسیۆن ناوبەشەکانی کەرکووک لێرە کۆمەڵێک نمایشی سەربازیان ئەنجامدا بەتایبەت لە فولکەی پارێزگا کە ژمارەیەکی زۆر لە یەکە جیاوازەکانی هێزە ئەمنیەکانی عێراق لە هێزەکانی ناوخۆ هێزەکانی پۆلیسی فیدراڵی هێزەکانی سوپای عێراق یعنی بە تەواوەتی نمایشی سەربازیان دەکردووە نمایشی هێز و ئۆتۆمبیلە سەربازیەکانی خۆیان دەکرد و ئاهەنگیان دەگێڕا ئاڵای عێراقیان هەڵکرده بوو تەنها هێزەکانی دەستگای دژە تیرۆری عێراقی ئامادەبووی ئامادەیان نەبوو لە ئاهەنگەکەدا اوش

0: یعنی ڕەنگە پەیوەندیی بۆ هەبێت کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە ئۆپەراسیۆنێکدا لە شارەدی پردێ کە وایان بڵاو کردەوە دوو چەکداری داعشیان کوشتووە، دواتر هاوڵاتیەکی مەدەنی کە مێرد منداڵێک بوو شەهید بوو ڕاگەیەنراوە، دواتر یەکێک لەو چەکدارانەی کە ڕاگەیەندرا بوو داعشە و کوژراوە، دەرکەوت کە مێرد منداڵێکی دیکەی خەڵکی شارەدەکەیە بووەتە قوربانی. ینی هێزەکانی دژە تیرۆر بوونیان نەبوو لە یان ئامادەیان نەبوو لە هەنگەکەدا، بەڵکوست با بڵێن تەواوی یەکە جیاوازەکانی هێزامنیەکان بەشداریان هەبووە لە دوایەوەشەوە لەلایەن هاونیشتیمانیانەوە بە تایبەتی ئاهەنگ هەبوو هەر لە شاری کەرکووک. و لەو کاتێک کە من ئامادەکاریم دەکرد بۆ ئەم ڕاستە و خۆیە هەر لە پشتی منەوە لەسەر ئەم شەقامە چەند ئۆتۆمبیلێکی حشدی شعبی بە هەڵکردنی ئاڵای عێراق و وێنەی سەرکردەکانی و عەلیسیستانی مەرجەعی باڵای شیعەکانیشەوە لێرەوە تێدەپەڕین و گۆرانیان لێدا بوو، گۆرانی نیشتیمانی و ئاهەنگیان دەگێڕا. ئەمە دۆخی ئاهەنگەکانی ئەمڕۆ. بەڵام لەبارەی ئەو بۆشایە ئەمنیانەوە کە هەیە کە باس دەکرێت من لەگەڵ بەرپرسە سەربازەکان ئەمڕۆ قسەم کرد، ئەوان باسیان لەوە کرد کە بە تەواوەتی ئەو ناوچانەی لە کەرکووکدا هەن لەلایەن هێزەکانی سوپای عێراقەوە و هێز ئەمنیەکانەوە بە تەواوەتی کۆنترۆل کراون. تەنانەت من باسم لەوە کرد کە بۆشایی ئەمنی لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراق هەیە، ئایا ئەمە کۆنترۆل کراوە؟ فەرماندەی ئۆپەراسیۆن ناوبەشەکانی کەرکووک بەمنیوت کە ئەوانە بە تەواوەتی کۆنترۆل دەکرێن. هاوکات باسی لەوە کرد بۆ کۆنترۆلکردنی ئەو بۆشایانەش هەماهەنگیکی تەواو لە نێوان هێزەکانی سوپای عێراق بە تایبەتی لە کەرکووک و فەرماندەی ئۆپەراسیۆن ناوبەشەکان لە کەرکووک و هێزە ئەمنیەکە هێزەکانی پێشمەرگە هەیە، بۆیە بە تەواوەتی هەماهەنگی دەکەن بۆی هیچ کێشەیەکی ئەمنی و سەربازی لە ناو شاری کەرکووک یان لە دەرەوەی شاری کەرکووکدا ڕوو نەدات. بۆیە هاونیشتیمانیانیان دڵنیا دەکردەوە کە ئەو ناوچانە بە تەواوەتی کۆنترۆل دەکرێن. تەنانەت ئەو باسی لەوە کرد کە ئەوانەی کە چەکداری داعشن یان دەتوانێت بڵێت چەند بەفرزەیەکی بچووکی داعشن و تەنانەت وەکو شانەی نوستوش تەماشا ناکرێن بە تەواوەتی کۆنترۆل کراون. مەبەستەکە لێراوەیە کە ئەو بۆشای ئەمنیانەی کارزان لە دەوروبەری کەرکووکە هێزە ئەمنیە عێراقیەکان لە سوپای عێراق و ئەو هێزانەی لە وەزارەتی ناوخۆن لە شارەکەدا بە تەواوەتی یان لە پارێزگاکەدا کۆنترۆڵ ئەمنیان بەدەستە، ئەوان تەواوی متمانەیان بە خۆیان هەیە کە بتوانن پارێزگاری لە ئەمنیەتی ئێستای کەرکووک بکەن کە بە تەواوەتی ئەمنیەتی پارێزراوە.
1: بەڵێ، ئەباز مقدات پەیامنێری کەناڵەش لە کەرکووکەوە ڕاستە خۆ لەگەڵم بوویت. سوپاس. هەڵبەت ئەمە کاردانەوەکان بوون تاوەکو ئێستا هەم لەسەر ئاستی عێراق هەم لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستانیش لەلایەکی دیکەشەوە مەبەستی ڕوبەڕووبوونەوەی ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە و لێکەوتەکانی قۆناغی نوێ عەلی باپیر سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری داوای کۆبوونەوەی بە پەلەی حزب و لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان دەکات. ئەمڕۆ عەلی باپیر سەرۆکی کۆمەڵی دادگەری کوردستان لە بەیاننامەیەکیدا ڕایگەیاند بارودۆخی سیاسی و ئاڵۆزیەکانی گیان ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست و ناوخۆی عێراق گەیشتۆتە ئاستێکی مەترسیدار. دەڵێت دوای کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان با سەرۆکایەتی ئەمریکا لە سی ئەیلول بارودۆخی سیاسی عێراق و هەرێمی کوردستان دەچێتە قۆناغێکی نوێەوە کە پێویستی بە هەنگاوی بەپەلە و بەرپرسیارانەی لایەنەکان هەیە. عەلی باپیر لە بەیاننامەکەیدا داوای لە تەواوی حزبە سیاسیەکان کردووە کە بەرژەوەندێگشتەکانی هەرێمی کوردستان بخەنە پێش هەموو ئامانجێک و ناکۆکی ناوخۆییەکان وەلا بنێن. پێشنیازی کرد کە لەو کۆبوونەوە بە پەلێدا تەنیا تیشک بخرێتە سەر دیاریکردنی هێڵی گشتی بۆ یەک گوتاری و یەکەڵوێستی و هیچ بابەتێکی دیکە تاوتوێ نەکرێت.

0: پەیوەندی هەرێمی کوردستان لە ڕەهەندی خارجیەوە ئەو گۆرانکارێنەی کە لە ناوچەکەدا هەن لە عێراقدا هەن شەڕی ئەمریکا و ئێران ئەمانە هەموو مەترسین بۆ سەر هەرێمی کوردستان، بەڵام هیچ هەنگاو ئیرادێک نابین لە هەرێمی کوردستانەوە بە ئاراستەی یەکگەڵوێستی یەک هەنگاوی یەک گوتاری. ئەمە جۆگەی مەترسیە. باشە، ئەم نەزەریانەی کە باس دەوە دەکەن کە کاتێککە مەترسیە دەرێژەکان وجودی هەیە بۆ سەر سنوورە ناوخۆیەکان بە ئاراستە سنوورە ناوخۆیەکان دەبێت هێزەکان بەرەو یەکتر بچن، بەڵام ئێمە بەرەو دابشبوونی زیاتر ڕۆیشتووین. ئەن چاوەڕێکن بەسەر هێزێک یا دوو هێزا بکەوێ یا بەسەر ڕووداوێک بوو بدا بڵێ نەمانوت ئا بۆ شێوازی ئەمە خۆناکی و خۆناغنێ بەڕاستی کە ئێمە چاوەڕێ بکەین، دەبێت هەنگاو بنین.
1: بەڵام دکتۆر لە بەشێک لە بەیاننامەکان ئاڵێن خەڵکی هەرێمی کوردستان هاونشتمانیان دڵنیا دەکەینەوە کە هێزەکانی پێشمەرگە توانای پاراستنی خاکی وڵاتیان هەیە. بەڵام ئەوەی تۆ ئاماژەی پێ دەکەی دەڵێیت حزبەکان و بەرپرسەکان بەشێکیان لەم وڵاتە بەرژەوەندەکانی خۆیان و حزبەکەیان پێش بەرژەوەندی نیشتمانی خستووە.
0: ئەزانین چۆن ئەوەی کە بەڕێز ئاماژەت پێکردکەوە هێزی پێشمەرگە لە هەرێمی کوردستانان توانای پارێزگاریکردنی سنوورەکانی هەرێمی کوردستانی هەیە. بەڕاستی ئەمە لە ئێستادا بڵێ، لە کاتی ئارامیدا بڵێ، بەڵام لە کاتی هێرش و پەلامردانەکان ئاشتی جیاوازتر و پێچەوانەترمان بینی. ئەگەر بەهاتبای وڵاتی گوتوەکانی ئەمریکا تەداخوری نەکردبایە، ئەگەر بەهاتای دەوڵەتانی دراوسێت تەداخوریان نەکردبایە، ئەو کاتە بەڕاستی داعش دەگەیشتە سنوورەکانی تورکیا و سنوورەکانی ئێران لە هەرێمی کوردستانە بەداخەوە دەڵێت. یعنی بەڕاستی ئێمە دەبێت زۆر زۆر باش بزانین، بەڵێ بارودۆخە هەرێمەکە ئێستاوە ناڵێت پێمان کە داعش ئەو هێزەی جارانی هەیە و ئەو ژینگە لەبارەی هەیە بتوانێت دۆکو چۆن دەوڵەتێکی لە سوورییا و عێراق دروست کرد بۆ شێوازە دە. بەڵام مەترسیان هەر هەیە و بجگە لە مەترسی داعش، مەترسی حەشتی شەعبی و مەترسی بەرەی مقاومەش زیاترە و بەدەر لەمانەجە بە کۆمەڵی کێشەی هەڵبەستە هەواسامان هەیە لەگەڵ بەقا چارەسەر نەکراوە. بۆیە لە کاتی ئاساییدا بەڵێ هێزی پێشمەرگە ئەتوانێت سنوورەکان بپارێزی، بەڵام لە کاتی پەلامادان و یۆشەکانە ئایا بەتەنها هێزی پێشمەرگە ئەتوانێت ئەم پارێزگاریە بکە؟ ئەتوانێت سنوورەکانی هەرێمی کوردستان بپارێزێ بەتەنها بەبێ بوونی هێزێکی ئاسمانی بەهێز؟ بەڕاستی ئەمە دەبێت ئێمە پێداچوونەوە بکەین، ئەگەر پێمان وابێت بەتەنها هێزی پێشمەرگە ئەتوانێت بکە، چونکە لە مقابلەکەی کاک مەسعود لە ئەشەرقی وتی وتی ئەگەر باتە وڵاتی گوتوەکانی ئەمریکا نەبووایە ئەو کاتە هێزی پێشمەرگە و سوپای عێراقیش و حەشتی شەعبیش نانەتوانی بۆ شێوازە داعش لەناو ببەن. کابێتە ئەمە پێمان دەڵێت فیعلەن هێزی دەرەکی کاریگەری هەیە لەسەر پارێزگاریکردنی سنوورەکانی هەرێمی کوردستان و سنوورەکانی عێراق و ئاسایشی عێراق و کاریگەری هەبووە و لە ئایندەشدا ئەم فەراغە دروستەکە هەر بۆ نمونە بەردەوەی ناو بەرنامەکە بەڕێستان هەواڵێک دابەزی کە علی زەیدی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی عێراقی کردووە هەموو بڕیارەکانی بڕۆ بخوێنەوە، هەموو باسی لایەنی ئەمنی و سەربازی و هاوکاری لەگەڵ دەوڵەتانی تر ئاکات. سەرراوەی کە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا چۆتە دەرەوە، ئەوان دەڵێن ئێمە هاوکاری لەگەڵ دەوڵەتانی تراکەم و پارێزگاری ئەکردنی ئاسایشی خۆمان. ئەنی ئەمە چی دەگەنەوە؟ دەگەنێت کە ئاسایشی عێراق، ئەمنیەتی عێراق تەنها بە هێزە ناوخۆیەکان دابین ناکرێت. چوزای هەرێمی کوردستان کە باسی عێراق دەکەین، عێراق سەرراوەی کەوا سوپایەکی نانیشتیمانی هەیە، سوپایەکی وەلایی هەیە، سوپایەکی هەیە کە تەنها زیاتر بەلای لایەنە شیعەکانە ڕۆیشتووە، بەڵام تۆپ و تانک و تەیارەی هەیە. بەڵام ئێمە لە هەرێمی کوردستانە، پێشمەرگە هەرێمی کوردستان بەڕاستی لەو ئاستەدا نییە بتوانێ هێرشێکی بەرفراوانی هاوشێوەی ئەوەی کە داعش کردی لە 2014 بۆ سەر هەرێمی کوردستان و ناوچەکان بەرگری لێ بکات و بیپارێزێ بۆ شێوازێک کە پێویستە بیکات. ئەگەر بووایە ئێمە لە 2014 کە هێزی پێشمەرگە هەبوو، بۆچی هێزی پێشمەرگە لە بەو شێوازە یعنی بەو شێوازە نەیتوانی بەرگریەکە بکە بەداخەوە؟ دوایی کە هێزی ئاسمانی لایەنەکان بەڵێ هێزی پێشمەرگە قوربانێکی زۆری دا بۆ جێگەی دەستخۆشی و جێگەی شانازیە و هەموو کودێک دەبێت شانازی بەوە بکا کە هێزی پێشمەرگە توانی بەرامبەر بە داعش بوەستێ. بەڵام بۆ ئەوەی کەوا ناوچەکانی کە داعش داگیری کردو بسەنرێتەوە بەتەنها بە پێشمەرگە نەکرا، بەتەنها بە سوپای عراقی نەکرا. ئەمە من نایلم واقعەکەی دێڵێت. ئەگەر وابووایە بۆچی هێزی هاوپەیمانان، بۆچی وڵاتی گرتووەکان، بۆچی عێراق داوای لەم هێزانە کرد کە بێتە ناو عێراقەوە پارێزگاریان لێ بکە؟ ئەمە
1: لە ساڵی 1991 بەدواوە پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان، پەیوەندی حکوومەت و لایەنەکان و سەرکردە و قیادەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتانی ناوچەیی، لەگەڵ عێراق، لەگەڵ وڵاتانی هاوپەیمانان و ئەمریکا ئەوانە لەو ئاستە دانین بۆ نمونە ئەگەر خوانە کردە هەرێمی کوردستان ڕوبەڕووی مەترسیەک بێتەوە جارێکی دیکە